0: 人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。
1: 北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきにまっすぐにこれからもキーワードにおいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: 厚別ふれあいホットステーション。この番組は厚別区役所の提供でお送りいたします。
1: 厚別ふれあいホットステーションのコーナーです。本日はまるさんが厚別区の食生活改善推進員をテーマにお話を聞いてきてくれたようですので、その模様をお聞きください。
2: ここからは厚別フライホットステーションのコーナーです。毎週水曜日午前10時45分から放送しております厚別区役所の広報ラジオ番組です。この番組では厚別区からの情報お知らせはもちろん、これからの厚別区の街づくりをラジオの前の皆さんとご一緒に考えていこうという番組です。さあ、それでは本日も素敵なゲストにお越しいただいております。自己紹介をお願いいたします。
3: はい、厚別区食生活改善推進員河野恵子です。
2: よろしくお願いいたします。
4: 同じく渡辺悦子です。
2: はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日はどういったご紹介をしていただけるんでしょうか。
3: 今日は食生活改善推進員の紹介に参りました。
2: はい、いわゆるこれは、食生活改善推進員、通称食改さんということでよろしいですか。
3: そうです、はい、はい、そうです。
2: じゃあ今日はこの食改さんについて、ご説明をお願いいたします。
4: はい、食を通して健康づくりを地域に広めるボランティアの団体です。私たちの健康は私たちの手で、をスローガンに元気

0: 期に長生きする健康な街づくりを推進するために活動しています。全国に会員がいて、そのうち札幌市全体では約900人、厚別区では約70人の会員がいます。仕事をしている方、町内会の活動や趣味なども充実させながら、ご自身の都合に合わせて活動されている方がたくさんいます。
1: はい、ありがとうございます。これ、あれですよね。地域で活動するときには、食会のトレードマークであるピンクや水色のエプロンをつけているということなんですよね。
0: はい、その通りです。
1: ね、はい、地区のイベントや区民センターで行っているパネルとか、どこかに目にしている方も多いんではないでしょうか。それでは、具体的にちょっとどんな活動をしているのか、お願いしますか。はい、
2: 食会で一番大きなイベントは、毎年春、秋に開催される区のイベント、厚別健康福祉フェスタで行う食生活改善展です。ここでは健康的なメニューの紹介やら、試食の提供、野菜の計算を展示したり、減塩、牛乳、乳製品などの健康的な食生活に関わるパネル展示を行い、来場した方に健康への意識を高めてもらうとともに食事を楽しんでもらいます。毎回大好評でやりがいがあります。
1: はい、
2: また、地域では料理教室などを開催しております。昨年度は小学生向けの冬休み親子料理教室で料理の楽しさを体験してもらったり、シニアを、世代を、対象にした低栄養予防の大切さを伝えております。あとは、伝える活動だけではなくて、プロの調理師の方から知識や技術を直接学ぶ会員向けの研修会や料理教室に参加する場もあります。スキルアップもでき、楽しみながら学ぶ機会があります。
1: はい、ありがとうございます。ちなみに昨年の試食メニューは、キノコの混ぜご飯、かぼちゃと枝豆のサラダ、ヨーグルトクリームパフェということですが、これは毎回メニューはもちろん違うんですよね。
2: 違います。違います。
1: はい。ということで、食会さんの活動を通じて、印象に残っていることはどんなことだったでしょうか。
2: 印象に一番残ってるのは、やはり食会前店のお話です。これはベジチェックを始めて、皆さんが楽しんで、そうですね、野菜の摂取量だとか、減塩だとか、いろんなそういうものはもちろんなんですが、皆さん一人一人が健康に対してのすごく意識が高いなってつくづく感じました。その中で、初めて試みました、おにぎりコンテストも行いました。その時は一人一人が真剣に、参加していただきまして、皆さん楽しみながら、そして試食は特に、生き生きとして、喜んで、お話も会話もあり、私もすごくその中で賛同してくれたお話を聞いていただいた方の中にも印象に残っている方がおります。再度ね、またお会いするっていう約束もできました。そういうちょっと共に感動できて、同じく共有できて、また一般市民の方もいろいろな方の層が来ていらっしゃって、帰りはね、皆さんね、もうニコニコして帰られたっていうことがね、とっても印象に残って、これは一年に一回のことなんですが、大事にしていきたいなって思いました。
1: はい。喜んでね、帰っていただけるというのは何よりも嬉しいですよね。
2: そうですね。はい、大事なことです、はい。はい。
1: で、この食会さんになってよかったなと思うことはどんなことでしょうか。
0: はい、長く主婦をしていますと料理が自己流になりがちで計量の大切などを忘れがちですけれども、基本を学ぶことができてとても勉強になっております。
1: はい、それで、はい、この食会さんになって一緒に楽しくボランティア活動したいと思っている方はどうすればお仲間になれるでしょうか。
3: はい、 こちらはですね、保健センターで6月から7月に開催します、食のボランティア講座、こちらにお申し込みいただきまして、講座を受講後、協議会に所属して活動することになります。で、この講座は6日間の日程で行われますが、今年度、厚別区では6月11日から7月14日までの日程、午前中に開催予定です。申し込みは5月11日から22日。までの期間になっていまして、詳しくは広報札幌5月号に掲載されていますので、そちらでご覧いただくか、厚別保健センターまでお気軽にお問い合わせください。
1: はい、保健センターの電話番号よろしいですか。
3: はい、保健センターの電話番号は 011-895-1881 です。
1: はい。0118951881。あとです。保健センター、こちらまで、お問い合わせくださいということですよね。はい。ところで、渡辺さんは実は、もともと料理が特別好きじゃなかったっていう話聞いたことありますが。
2: すいません。私です。
1: あ、そうです。
2: はい。そうです。はい。私です。あまり、好きでもなく、うん、淡々と、家事をしてるという形なんですが、はい、私は、健康に関しては、すごく関心は持っております。高齢者ですからね。その健康にちなんで、もちろん、料理は大切な食を食べることは本当に大切なことなんです。だけど、それにちなんだ、やっぱり笑顔があったり、会話があったり、そして最後には体を作るっていうのは実感しております。ただ食べてるだけなのはちょっともったいないなと思っております。それで、毎日の習慣ですのでね、これは毎日積み重ねていると体が作られて、自然に作られてきますので、必ず楽しんで食事をする、そしてテーブルを囲む、単純なことなんですが、大きなプラスになると思います。それで、やはりこのボランティアっていうのは、なかなかちょっと、できがたいところもあるんですが、本当に人生、いろんな人と出会うっていうことは、もうなんていうのかな、もう自分の人生に関わってくるぐらいの大きなね、出来事が起きるかもしれないっていう、そういう面もあります。ただやっぱり人生を面白くするのには、ボランティアは一つのね、ツールでないかなって私は思っておりますので、一人の方、多くに一人でも結構ですので、もうそういうことを感じながらボランティア、活動に励んでいただければ大変嬉しいことかなと思っております。
1: はい。今はもうお料理大好きですか？
2: いや、今もそういう料理はね、あれですけどね、料理は本当に苦手ですけど、だけどいろんな面に関心を持ってね、素材だとか、そういうものに関して本当に健康的に何が、なのか楽しいのかなと思って、うん、そういうことはよく考えるようにしています。
1: ね、はい、わかりました。それでは最後に一言ずついただきますかね。じゃあ、
4: いきますか。
1: はい。じゃあ、最後に一言ずつ。
2: 先ほどもお話ししたんですが、食べることは最終的に体を作るっていうことですが、楽しく食べることは会話が生まれ、自然と笑顔になれ、健康面や精神的な面にプラスになります。無理に作らなくてもそうなれるんです。毎日の習慣として楽しく食べて会話をすることを大切にしてほしいと思います。そんな願いを込めて活動をしております。ぜひ食生活の大切さを広めながら、楽しく健康づくりをするという食のボランティアの仲間になって一緒に活動しませんか。
1: はい。はい、わかりました。なんか他に PR したいことありますかね。じゃあ。
3: はい。それでは厚別保健センターの方から少し PR をさせていただきます。今は。食生活改善推進員さんの食のボランティア講座のお話だったんですが、こちらは、専門知識、あと資格がなくても大丈夫ですので、ぜひ、仲間になって、がたくさんいますので、安心して、活動していただけますので、ぜひお申し込みいただきたいと思います。また、保健センターでは6月の食育月間に合わせて6月1日から30日まで厚別区役所1階で食育パネル展を開催しています。こちらには 食会さんの活動を紹介するパネルですとか、厚別区内の子どもたちとの食育の取り組みを紹介しています。で、厚別区では朝ごはんを食べよう、おにぎりでハッピーチャージを合言葉に、手軽なおにぎりで朝ごはんを食べようという取り組みを行っています。昨年度開催した朝おにぎりレシピコンテストの受賞作品のレシピ集も配布予定です。近くにお越しの際は、ぜひ区役所にもお立ち寄りいただければと思います。
1: はい、ありがとうございました。こっち気になるんですけど、これ受賞作品、受賞作品のおにぎりって、例えばどんなおにぎりありました？
2: はい。
1: はい。
3: はい。このコンテストでは一般部門と小中学生部門と2つの部門でコンテストを行ったんですけれども、一般部門のグランプリは電子レンジだけで作れる鶏の炊き込みご飯風おにぎりがグランプリになっています。また小中学生部門のグランプリは朝から食べたいレンジでおにぎりオムライスということで、オムライスの味をおにぎりで再現するということで、大変ですね、卵の火の入れ方ですとか卵の黄色をですね、綺麗に出すところをすごく頑張って作ったというようなコメントがありまして、こちらは試食もしてみたんですけれども、とても美味しかったです。
1: はい。それで、毎月第3木曜日には地下1階の食堂で栄養バランスが良く塩分控えめの厚別健康ランチというのを提供してるんですね。
3: はい。毎月第3木曜日なんですが、管理栄養士が考えたヘルシーメニューになっています。で、5月の予定なんですけれども、鶏肉のピーナッツ照り焼き、あとほうれん草のポン酢ごまえ、ミルクスープや果物ということで、塩分控えめで、あとはエネルギーも控えめということで、もしご家庭の塩分と比べてみたいなという方、ヘルシーなお食事を食べてみたいなという方は、ぜひお越しいただきたいなと思います。結構常連さんも、はい、いてくださってるようです。
1: はい、ありがとうございました。いや、塩分控えめ大切ですよね。僕の知人がこの前痛風になってしまいましたね、塩分取りすぎて。はい、もうちょっと苦しんでるのでね、ぜひ皆さん塩分は控えめにということでございまして、さあ、そういうことで、皆さんにお話をお伺いしました。今日は厚別区食生活改善推進員会長の河野恵子さん、副会長渡辺悦子さん、そして厚別区保健福祉部健康子ども管理栄養士の斉田千明さんにお越しいただきましたが、ちなみに一番好きなご飯って、おかずって何ですか？
2: 一番料理で今まで作った中でですか？
1: はい、それでもいいですし、普段、
2: 普段食べてるあれでは、やはり私は雑穀米、ご飯は雑穀米と、そういう形ですし、割とシンプルで、それでて、なんちゃ美味しく食べれる方法を考えて、柑橘類の柚子だとか、それからすだちだとかっていうものを自分でジャムを作って、皮やら全部そういうものを入れて、そういうようなものはたくさん作っておきます。
1: やっぱり食会さんに関わるようになってから、やっぱり自らもやっぱりね、
2: そうです、
1: 気をつけるようになったんですよね。
2: そうです、そうです。
1: はい、どうですか、なんかちなみに、
0: はい、私はですね、好きなものはですね、小松菜と揚げと、はい、ひじきを煮込んだものをご飯に炊き込むご飯が好きで、それを単品で作ったりして、常駐毎回ご飯に混ぜ合わせて食べることにしてます。
1: なんか毎日お二人に作ってもらってすごい健康になりそうな気がしますもんね。はい、ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
4: 厚別ふれあいホットステーション、この番組は厚別区役所の提供でお送りしました。

カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた町アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。

お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165 011-896-1165。やあ苦労したけど。

0: 皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。090-9436-2243、高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士常選法務事務所まで。
1: 55歳以上の皆さん、ご存知ですか？イオンでは毎月15日に55歳以上の方が対象の GG マークのついた和音や GG マークのついたイオンカードのクレジットでお買い物すると、一部の商品を除きほとんどの品が 5% 引きになるんです。しかも15日はお客様ワクワクデーなので、和音ポイントも200円ごとに2ポイントが貯まるんです。とってもお得ですよね。お得で便利な GG 和音と GG イオンカード、お申し込みには運転免許証や健康保険証など年齢確認できるものが必要となるようなので、ご注意くださいね。さあ、グランドジェネレーションの皆さん、お得なお買い物を楽しんでみませんか？

四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは011-895-8811、 011-895-8811、 ホテルエミシア札幌。

0: 厚別区役所厚別警察署公園子どもたち見守り隊キャンペーン。
1: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家、会社にいらっしゃる方は一旦家事、お仕事の手をお休めいただき、外に出る、もしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

皆さんこんにちは。12時になりましたので、ここからのお時間、ランチタイムバラエティディッシュにお付き合いください。今日も元気印の見てもいかないやってまいりましたが、3ヶ月に一度ほど来るサンピアザ休業日に当たっておりますので寂しい。ただ館内放送がね、今も流れていたりはするんですけれども、まあ、関係者の方々は通りがかったりはするのかなっていった感じで、なんかたまにね、誰も今日通らないみたいな日もあるんですけれども、それはね少し寂しいんですが、まあ、今日は人がポツポツといるなという予感がしております。ただ番組中ね、いつもだったらこのちょうどカメラの先にソファーがあるので、ベンチソファーがあるので、そこにね、休憩されている方、待ち合わせの方、お友達同士の方、カップルの方なんてねいるんですけれども、そういったことは皆さんには、見えないかな、今日はそういう絵はないかななんて思っております。さあ番組は通常通り進めますが、もう第2週目に入っておりますので、1時15分からのコーナーはウィングブルドン、テニススクールウィングの賀茂社長をお迎えしての番組じゃないや、コーナーとなります。ぜひね、メッセージ、社長宛てのメッセージや、例えばスポーツ全般についての質問などもお寄せください。前半はいつも通りです。この後石狩空ちりべし地方のお天気概況、1週間のお天気確認しまして、12時半からはワクワクウォッチング、お店の情報とイベント情報を中心にお届けします。ぜひお買い物などに来られる際の参考にしてくださいと言っても、まあね、明日以降来てくださいということになるんですが、サンピアザ以外はやってますのでね、そこは間違えないようにしてください。ただサンピアザのね、空間が一番でかいかな。まあ、デュオをやっておりますので、そちらの方に遊びに来ていただいてももちろん OK です。さあ、そして皆さんからの

メッセージリクエストお待ちします。まずは選手直接会いに来てくれましたどら焼きさん、ちゃんとついてます。昨日の夜のうちにね送

0: ますので、ちょっと時間外だと、生放送中だと絶対に見逃さないんですけど、時間外だと見とみ宛てとか水曜ディッシュ宛てと書いていただければ助かります。アドレスはディッシュアットマーク 776.fm、 ディッシュ DISH アットマーク 776.fm、 こちらまでお寄せください。さあ今日はどんな方々が参加されるんでしょうか、楽しみですが、ぜひね皆さん2時まで可能であれば最後までお付き合いください。
1: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたします。
2: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム、お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573、 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。

それではこれよりお天気概況と1週間のお天気確認していきましょう。気温がですね、昨日札幌でも23度ぐらい、すっごい日差しが暑かったです。もうなんか真夏っていうぐらいに暑かったんですけど、全国的に見ると熱中症で運ばれた方も多かったらしいですね。で、私夕方ちょうどね、豊平川の堤防走ってた時に、水難事故があったようで、橋という橋に3台ぐらい、2、3台ずつ消防車が止まってたのが本当に大変だなと思いました。皆さん気をつけて過ごしてください。さあ、これからちょっとね、崩れたりもするそうなんですが、今日はおおむねいい天気のようですね。北海道のまずは外境から見ていきましょう。今日は、5月13日の水曜日です。今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるようで、明日14日は高気圧に覆われる見込みです。朝9時に出ていたお天気は晴れまたは曇り、1日を通しても曇り一時雨の降るところがあるようですね。明日14日は晴れ時々曇りの見込みです。さて、1週間ごとの1週間の天気これから見ていくんですが、気温は割と全体的に高めかなと感じております。ちなみに今日、石狩地方に濃霧霜注意報が出ていたようです。さて、5月13日水曜日、今日は曇り、最高気温は1度から2度ぐらい下がって23度。やっぱり昨日かなり暑かったんですね。そして最低気温は12度でした。なんか薄い布団1枚羽織るぐらいでよかったかな、蹴飛ばしてたななんて思い出しますが、これからは降水確率これから 40% とちょっと出ておりまして、夕方6時以降は 10% に落ち着くみたいです。花粉情報も出ております。今日明日多いということですので、私車に乗ろうと思って窓見たら黄色い点々が花粉みたいなね、ブワーっと一面に張り付いてて、これ何の花粉だろうって悩みましたけど、花粉症じゃないのでね、まだいいんですけれども、隣に公園があるので、そこから流れてきたかなと心配になりました。さて、明日5月14日木曜日、晴れ、お日様マーク1個です。最高気温は5度ほど下がるんですが、18度、最低気温は4度下がりまして8度止まりです。でも降水確率は 0% です。で、最近熱中症情報も出ております。北海道も喉がね、乾く前には水分補給してください、気をつけてくださいということです。さあ、この後ずっと晴れマークがありますが、5月15日金曜日晴れ、最高気温23度、最低

0: 低気温10度、降水確率 0%、週末です。16日の土曜日、晴れ時々曇り、最高気温22度、最低気温11度、降水確率 10%。 17日の日曜日、曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温12度、降水確率 10%。 そして週明けますと18日、月曜日です。晴れ時々曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 10%。 19日の火曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温13度、降水確率が 10%。 そして来週の水曜日は20日です。曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温12度、降水確率 20%ということなので、なんかあんまりこう気温の上下差がない、ほどほどに暖かい1週間になりそうといった感じですが、最近急に風が強く吹いたりまったりっていうことも起こったので、皆さんそのね、どこかお出かけの予定がある方とか、 もちろんお仕事でね、遠出される方とかもいらっしゃると思いますけれども、そのお天気の変わり方にちょっとね気をつけてチェックしてみていただきたいと思います。一応今のところということで、1週間出ているお天気予報をお伝えしました。ぜひ参考にしてください。以上、天気概況と1週間のお天気でした。
1: シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
2: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたしました。
0: それでは今日の1曲目お伝えしましょう。声を聞いてすぐ分かると思いますが、クレモンティーヌでジェスミー。

0: 介護付き有料老人ホームルルドの泉の理念です。寝たままでも車椅子でも入浴できる天然温泉と、割烹料理の職人が作る美味しい食事、ルルドの泉で安らぎと癒しの生活を。お問い合わせは電話番号 898-3222 898-3222。 介護付き有料老人ホームルルドの泉まで。
1: さあ、準備はいいか。築き上げてきた誇りが、計れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター、4月15日開幕。北海道競馬。

さて時刻は12時18分です。皆様お聞きの放送局は周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー

FM ドラマシティ、そしてこの番組はランチタイムバラエティディッシュ、ミトミカナエがお届けしております。クレモンティーヌのジェレミーなんですけれども、歌詞をね、歌詞結構長いんですよ。で、久々に長い歌詞だなと思って今見てたんですけれども、そのまま読むと、ジェレミーは理想の人ではない、なのに私は彼が好き、真面目でも忠実でもないけれど、ネオヒッピーでボヘミアンそうよ、彼は森の妖精エルフなの捕まえたと思ったらもういない、なぜ彼がいて私がいるのみたいな歌詞自体もちょっとつかみどころがない感じなんですけれども、それを延々とこう、なんで惹かれてるのかわからないんだけど気になるみたいな感じなのかなって全部を読んで思ったんですが、そういうなんか恋の歌みたいな感じですね。でも、クレモティーヌのそのホワーンとした声に合っている内容なんだなと思って改めて聞いてました。解説も載っているのでちょっとご紹介しましょう。クレモティーヌのジェレミーお届けしたんですが、アスワドがリミックスを手掛けたこともあるクレモティーヌ、父親がフランスでも指折りのジャズレコードコレクターという音楽に囲まれて育った環境と、幼少期の頃からメキシコ、アメリカ、ギリシャ、スペイン、イタリア、ポルトガル、イギリスと移り住んだコスモポリタンらしい感性が生み出すスマートな音楽は、まず日本人で人気に火がつきました。日本からなんだ、ほう、ていうか本当にいろんな国行ってるんですね。元フェアチャイルドの戸田誠二が作曲したジェレミー、この曲、そうなんですね、大沢慎一、福富幸宏かな、長さんが、井出康氏がトータルプロデュースした93年発売のアルバムロンコリエに収録されてますと。パリの街角の空気感に包まれるかのようなサウンドは当時 CM でも流れていたので思い出す方も多いのではないでしょうか。あー、確かに車かな、なんかの CM で使われてたかも、サビのところ、なんとなくですけれどもね、その記憶が合ってるかどうかさえわかんないけど、あー使ってたかもって今言われればっていうぐらいですけれども、思い出しました。いかがだったでしょうか。で、先週ゴールデンウィーク中にもかけてたんですけど、In the Morning 3という CD から今年になってかけ始めて2枚組で、1枚目が、ウィークエンド、あ、違う、ウィークデーモーニング、まあ、平日の朝聞いたらどうみたいな。で、ディスク2の方がウィークエンドモーニングということで、週末のんびりと聞いたらどうですかみたいな2枚組になってて、コンセプトがそれぞれ違うんですけど、2枚目の方から、まあ、ウィークエンドゆったり感があるよねっていうのを集めたものの CD なんですが、なんで選んだかというと、今日ね、そのサンピアザが休みなので人がこう通ってわちゃわちゃってしてるわけじゃないから、いや、空気感としてはスタジオのんびりなんだよなと思ったら、これが目についたっていうだけのね理由だったんですが皆さんいかがだったでしょうか。そしてメッセージがね、柴田さん、どら焼きさんと来てるんですけれども、どら焼きさん、かなえさん、改めてこんにちはって、7分にね、残念今日は動画カメラ映らないようです、今現在って途中までで送られてるんですが、多分そこでカメラね切り替えて、こっち向けたんですよねだ、もしかしたらそのこと言ってるのかな、その後メールがないのでちょっと状況わかりませんが、普通に写っているはずです。で、柴田さんが写真添付してくれたの、これテレビの画面なんですけれども、これもちょっと壁映ってる時間帯だったから、多分それを切り替えた後も、あ、映ったんだったっていうことで、今はね映ってるので大丈夫だと思うんですよね。それで多分その後追っかけを送ってくれてないんだと思いますが、大丈夫ですよ、動いてますよ。うちのテレビを更新しました、今日はこのテレビから聞いてます、テレビの進歩も目まぐるしいですねって言って、これ2画面でね映ってるのを送ってくれましたそうなんだ、私パソコンでしかここスタジオ見たことないからな、テレビで見たらもっと大きく映るんでしょうね。いや、恥ずかしいからずっとマスクしたままにしようかないや、たまにね

と息苦しくなってとか暑くなった時は外したりもするし、そのゲストの方によってはね外してお話した方が、まあ初めましてとかだったらねやっぱりちょっとちゃんとご挨拶もするっていう意味で外したりもするんですけど、なぜねもう本当に何十人も同じマイクを使いながらっていうところなので、マイクが一番気を使うもので、結婚式の会場とかでもやっぱりあのアルコール消毒を毎回して人が変わるたんびにっていうのは未だにねちょっと気をつけてやってくれてるところもあるので、自分でもスプレー持って歩いたりとかしますね。なんか本当万が一なんかあったらっていうのを考えちゃうタイプなので、まあそこはね人によったら やりすぎじゃないって言われることもあるけど、私以上にやりすぎの人もよく周りにいるからそんなにね自覚はないんですけどね。さあそしてどら焼きさんが送ってくれたのが今日ねソエルのゲットレディ多分ナイトでいいのかな2リメンバーっていう曲なんですけど、私以前なんで気になったかは覚えてないけどソエルを聞きたくて CD ショップいろいろと探して歩いた時になかったね、見当たんなかったんですよね。何箇所か探したんだけどなくて、まあ多分中古屋さん行ってるからなおさら出回らないのかもしれないんだけど、1枚も探しきれなかった記憶があって、でちょっとねこの曲すぐ見当たらないので、もしよかったら、曲の方ね変更していただければ、今日聴いている間に1曲かけられるかなと思います。ちょっとどら焼きさん大変申し訳ないんですがリクエスト曲の変更可能でしょうか、お願いします。13日分ということで昨日の夜送っていただきました。かなえさんこんにちは。こんにちは。先週はスタジオ観覧写真やサインいただいて、サインって普通に名前書いただけなんだけど、あとサインないのですごく嬉しかったです。初対面笑顔の可愛いかなえさんありがとうございます。また今度訪問するときはラストまで痛いです。さて札幌も初夏ほく暑くもなって初夏この変換ミスだと思われるけど何だったんだろうな、暑くもなってきましたが世間はポテトチップスの袋が白黒に店頭に並んだら最初は違和感でしょうね。いや私あの画像で見た限りは美味しそうには見えなかった。でも慣れるのかもしれないけどね。他のメーカーもなりそうでどうなるのこの世の中です。1曲お願いします。2曲目考えてますが聞けるなら早めに送ります。14時まで聞いてますよということで、ちょっとねごめんなさい先にしておきましょう。変更の曲お待ちしております。いやあの結局ねその政府がまあ、高市さんが大丈夫って言ってもその大丈夫を誰も信用してないっていうのの表れなのと、早めに手打たないとじゃあここまでですって言われた時に困るのは私たちじゃんっていう思いが現れたんじゃないかなとは思います。であるなんか経済学者の人がガソリンなんとかねあの金額下げるし全然普通に使ってもらっていいですよって高市さんが言った時にすかさずその大丈夫ですよじゃなくてこういう時期なので気をつけてちょっとあの節約しましょう、こういう時期だからみんなで協力しましょうっていう呼びかけの方が本当は正しかったんじゃないかっていう話をしてたらしくて、私も言われてみればって、私も気づいてなかったですけど言われてみればと思って、みんなでちょっとずつ節約して今までのねあの何でもかんでもあるよっていうのが当たり前じゃないっていう生活を少しずつ気をつけましょうの呼びかけの方が本当は人として良かったのになとは思いました。まあ皆さんねそれぞれ考え方あると思いますけれどもね。さあそれではリクエスト曲いきましょうか。柴田さん、では村下幸三、あもうやっぱりなんかこの時期って来ますよねリクエストね。とっても私も大好きな曲です。ここで1曲お届けしましょう。村下幸三で日だまり。

0: 全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。
1: 四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは 011-895-8811 011-895-8811 ホテルエミシア札幌。

さて今日も始まりましたアークシティワクワクウォッチング。このコーナーは地域の方々にアークシティをもっともっと知ってもらうために便利で楽しく暮らしに役立つを皆様にお届けしていこうというコーナーで、ぜひアークシティの素晴らしさを再発見していただきたい。さてということなんですが、実はもうあさってしあさってアークシティホテル2日間限定のレストランアバンティ、開業記念ランチビュッフェというのがあります。もうこれはね期間限定というかもう2日間限定なので先にお伝えしようと思ってね今日は来ました。金曜日と土曜日の2日間で11時から15時3時までの間の時間制限90分の食べ放題となります。まあビュッフェ、大人2700円、小学生1400円、幼児無料なんですけれども、今年の開業記念は中華料理が盛りだくさんのランチビュッフェで、人気の中華メニュー15種類の、以上に加えてデザートや実演コーナーも充実しているというんです。ランチ後にはお楽しみ抽選会も用意していますのでぜひお越しください。席のお予約というのも受けたまわれます。ただし時間限定で、4回分ぐらいはね時間があるんですが、11時スタートの、もの、11時半スタートのところ、それから午後は1時からスタートの時間と1時半からスタートのこの4回分はお席の確保っていうのは可能ですよというふうになっております。ぜひねもう予定決まっている方はね席押さえておいた方がいいと思いますよ。電話番号お伝えしましょう。 011-890-2525 です。さあそして、ね、母の日も終わったんですけど、皆さんねプレゼントとかいろいろ選んだんでしょうか。先週は一応ね母の日間近だよということで、あの花束だったりロイズのね、セレクションボックスのプレゼント用のお菓子の詰め合わせだったり、あとあの小島ビッグカメラのふくらはぎ太もも用の疲労回復にあのちょっとこうギュギュギュっていうマッサージになるのかな、これ、ゴリラの二つ髪っていうね名前も愛嬌あるなと思ったんですけど、こういうものだったり、あとは整体とかかな、リラクゼーションしてもらうための、金券になります、ギフトカードになってるやつだったり、ハンドクリームとかそういうのも紹介したんですけども、私はあのおばあとかにね今送ったりしてるので2カ所ぐらいかな、お花アレンジのお花をお送りしました。まあありがとうっていうね電話ももらって、あ無事届いたんだなっていうのは分かりましたけれども、これからの時期になるとまあ外出て気持ちいい季節で、外でちょっとピクニックしたり、あとは少し運動不足だから歩いたりなんていう方も多いと思います。なのでか、靴とかあと水筒とか、日焼け止めとかっていうものが多いなという、一応特集が組まれております。お気に入りと出かけよう、外を楽しむ春が来た、いいですねこの副題ね。まずね300円のね、イルシュっていいのかな、イルシー300っていうね300円のものが揃っている3コインズとまたね別のお店なんですけど、私ね昔本当に一緒だと思ってたんですよね。2段スリム型ランチボックス、お箸&スプーン、保冷巾着バッグなど各330円、安っそしてねワンちゃんの柄がついてるのでとても可愛らしいですね。でシリーズで揃えたいよねなんて書いてありますけれども、こういうのもありますし、あとのサンピアザ1階に入りましたデコホーム、こちらの方でフードポット、310ml の1290円、ステンレスボトル 490ml ちょっと多めに入る1490円、フードポットの方は1290円か、あのスープとかねそういう温かいものを持って運んだりするのにいいよっていうものがありますけれども、この2種類が載ってたりもします。

それから日焼け止めっていうか、ちょっと日焼け気をつけたい方、ミリカハットって言ってね、あのチューリップ型の帽子わかりますかね。昔をよく子供の頃見てたっていう方は、あののっぽさんがかぶってるっぽい形の帽子これで通じる人はね嬉しいですね、同世代ですね。とかこれが3190円なんですが、あとねミニショルダーで11,880円というね、こういうものが売っている、お店、軽くてかぶりやすい、それから涼しく蒸れない清涼ハット、小さくても収納力抜群の 2way バッグ。バッグね、私いろんなもの入れちゃうから大きい方を選んじゃうんですけど、ちっちゃいバッグ上手に持てる人ってちょっと感動しちゃうな、そうなりたいな。あと生活雑貨 の、 あのイデアルさんね、今斜め前に見えますけれども今日はお休みですが、お散歩アームカバー2860円、これが接触冷感、あのちょっとヒヤってするやつね、今大事ですよね。滑らかな肌触りも、おすすめですし、締め付けないゆったりシルエットだそうです。こういうものでカバーっていうのもいいんじゃないでしょうか。あと私もあの通っている足のトラブルセンターで DO1 の3階に入っておりますが、こちらの整体とかも針、鍼灸、そういうのもやりますし、お灸とかもやりますし、あとあの足のね、そのタコとか外反母趾とかいろいろ見てくれたり、角質削ってくれたりっていう中で、靴底、インソールを個人に合わせて作ってくれるんですよ。でこれがね1年間有効で何度でもお直し可能となっておりますので、24,200円、1回高いんですけれども1年間有効なので、これでねちょっと足の癖を直してあげるとか、靴に合わせてあげるとかっていうのも、あんまりね足ひどい痛みが出る人、あと腰も痛くなってくるので、そういう方にもおすすめです。一度相談に行ってみてください。足型とかでいろいろ取ってくれて、自分の靴選びがどんなに間違ってたかっていうのにねハッとさせられますけれどもね。そして靴を実際に買いたい方、ABC マート、アズビー、それからメガスポーツ、こういうところに売っております。でやっぱりお手頃なのが ABC マートかなと思いますけれども、ヒールアップスニーカー、あの前もすっごいヒールアップ の、 あのかかとがねちょっと高めだったり厚底だったりっていうスニーカー流行ったんですが、一時また下火になってて、今回また出てきたなという感覚があります。ちょっとね背筋が伸びたような感じになるので、こういうのいいと思いますよ。 6.5 センチヒールでも履きやすい、あとシャイニー素材が華やかさを演出してちょっとキラキラ感が入っている、色柄、あの蛍光色とかじゃなくて割とくすみピンクとか、くすみブルーとか淡い色の靴が今年は出ていますね。それから岩井、シューズショップ岩井ハッシュパピー、ね、ここでもコンフォートシューズというの16,280円で出ております。超軽量なんですって。疲れにくい低反発ソールで、高級感のある革を使ってますので、お値段そこそこにね貼りますがいいものです。それからアズビーさんですね、コロンビアの、これはレインローシューズ、ユニセックスで人気の防水仕様、晴れ雨兼用で軽快な快適な履き心地だそうです。12,100円。いや本当ね、雨のあのしみしみが嫌なのでスニーカーってね、弾いてくれるとありがたいですね。防水スプレーかけてても、ちょっと染みてきたみたいなのありますからね。そしてね色味が可愛いと思ったのがこのメガスポーツさん、サンピアザ1階に入ってますが、ここのミズノ、ウェーブライダー29なのかな、17,600円。いや、いい値段するなと思ったんですけど、軽いジョギングからマラソンまで対応してるんですって。だからやっぱりしっかりしたいい靴なんですね。幅広の足にもしっかりフィットしますということで、こちらもおすすめで上がっております。なので足元からちょっとねおしゃれしてみるのもいかがでしょうか。でその

0: 他にもおすすめテイクアウトで外で食べると美味しさ倍増というものも載っております。こちらもねまた来週ゆっくりとご紹介したいんですが、この時期限定のものっていうのもね最近例えばイチゴを使ったものとかだったら、もう売り切れたらごめんなさいっていうのも出てたりとかするので皆さん見逃さないようにチェックしてみてくださいね。そして、4月18日にニューオープンしたお店がプランニュースターズに出ておりまして、ビレッジ、こちらサンピアザの1階なので明日以降またねお店の方は足を運んでいただきたいと思います。普段使いできるベーシックからデザイン性の高いエレガントなテイストまでトレンドを意識して他と被らない柄やデザインでお気に入りの一着を提案します。私もねもうほんと大量生産のみんな着てるよねよりは一着ものとか数少ないんですっていうものの方を選びたいタイプなのでちょっとまたねお店明日以降になったら覗いてみようかなとは思っております。皆さんぜひねお気に入りの1点2点3点たくさんお買い物楽しんでください。以上お天気概況と間違ったなんでなんだろう、ちょっと口が走りましたけれども、以上アークシティワクワクウォッチング、このコーナーはサンピアザデュオの提供でお送りしました。
1: みんなが知ってるどんぐりのパン食べておいしい見て楽しいどんぐりの焼きたてパンいつ来ても焼きたてどんぐりのパン南郷通り本店サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパンあなたはもう食べましたよね。北海道小林牧場物語手作りブルーチーズはドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきにまっすぐにこれからもキーワードにおいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

さて時刻は12時46分です。皆様お聞きの放送局は周波数 77.6MHz レディオヤマショー FM ドラマシティ、そしてこの番組はランチタイムバラエティディッシュ三富かなえがお届けしております。いや今本当に今まさに飛び込んできたニュースで、ルパン三世の、ね、曲とか手掛けた大野裕二さん亡くなったということで訃報が飛び込んでまいりました。84歳ってなるとでも最近にしては若い方だなってちょっとね、結構ね曲柴田さんも好きで曲の方もすごく書けてたっていうのも割と最近だったので、作曲家でジャズピアニストなんですが老衰のためっていうことなので特に病気とかじゃないんでしょうね。いやでもなんかやっぱりねちょっと切ないし寂しいなとは思いますけど、犬神家の一族とか人間の証明などね、結構数多く手掛けてましたし、やっぱり代表作はっていうとルパン三世のテーマかな。俺たちのねシリーズかけてた時はかなり大野裕二さんの、曲が入っているものいっぱいあったし、その大野裕二さんのバンドの CD を持ってきてね、もう1曲目からさあ何かかるんでしょうみたいに始まったのがそこからスタートしてるので、なんかね特別に思い入れがあるっていう意味ではちょっとなんかショッキングな話がちょっと目に飛び込んできましたので触れておきましょう。多分これからどんどんね情報出てくるとは思いますけれどもね。いや高校時代にジャズを独学で学んだ方というふうにはなってます

ので、もうその世界では本当にね有名な方で、いろんな曲を作られていて、ちょっとねちょっとショックです。うん、さて、メールに戻りましょうか。おドラゆきさん変えてくれました、ありがとうございます。かなえさん、こちらの曲に変えてくれますか。中央区は曇っていて小雨も降ったりしてましたが、雨降りでないですが今一番聞きたい曲です。ね、雨の予報もちらっと最初に触れたので、いやこんなんで雨降るんだろうかと思ってたけど、やっぱパラパラは来てるんですね。じゃあそんなリクエスト変えてくれたドラヤキさんに、まずは1曲お答えしましょう。ここで、リクエストナンバーです。畑元博でレイン。

0: 今は畑元博でレイン。どら焼きさんがもう大雨でね降っているわけじゃないけど今一番聴きたい曲ということでリクエスト曲いただきましたのでおかけしました。聴けましたか？さあそして柴田さんメールちゃんと読んでないのでここでゆっくり時間取りましょう。まず最初に送っていただいたメールです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 久々に聴けます。そう4月からね部署変わったのでなんていうお話もいただいてましたが、移動で場所が変わり思うように聞けませんでした。今日は休みで聞いてます。あらよかった。今日の三重県は春の陽気です。気温は24度と高めです。札幌はどうですか？今日は最後まで聞きますという柴田さん。ほぼ気温だけで言うと変わんないかもぐらい。ちょっとまあ今日は下がりましたけど昨日24度25度ぐらいだったらしいので札幌で本当に暑いですなんか春の陽気っていうかこっちに住んでる人からしたらもう20度こうしたら夏っていう感じですけれどもね暑いなという感じがしますね。桜はねゴールデンウィーク前にほぼほぼなくなったあのゴールデンウィーク残念ながら雨とか強風とかだったんですよ。だからいつも丸山公園の近くにある結婚式会場に行ってゴールデンウィーク中は周りの駐車場が満杯で満杯で本当車置く場所を探すだけでも大変だったのがそういう意味ではガラガラだったので仕事に行く身としては楽でした。もう花見どころじゃないぐらい、まあ、寒かったり本当普通に風が強かったんですよ。だから桜吹雪ってこれって思った瞬間があったのは今年初めてかもしれないですね。もう桜まみれになりそうなぐらい花が散ってましたでゴールデンウィーク前には咲いたのでゴールデンウィークは花見できなかったんじゃないかな。なんかあれ桜の時期あったっけぐらいで記憶にそんなに残んないぐらい短かった気がしますね。で異常に早かったです。咲くのも散るのも。で今は何もない、まあ、お庭の花とかその河川敷の線路のね周りのお花とか野草も含めて芽吹いててすごい綺麗だよっていうぐらいでなんか変だよねってみんな毎年のことだけど今年以上にいつもと違うよねっていう話はしてましたね。なので札幌もあったかいです。暑いです、そして曲の方は2曲いただいてるのでこの後ね1時の CM 挟んでもう1曲いこうと思いますが、先ほど先にね村下幸三をお届けしてやっぱりこの時期に聞きたいよねってお話ししてたらリクエストありがとうございました。春に聞きたい1曲ですっていうので桜はどうですか、札幌の桜はどうですか、落ちてしまいましたかといただきました。実は先週来たのが6日ゴールデンウィークの最終日に一応当たってたんですけれどもその時にねひとしきりそのお話をしていやもう本当に桜ちゃんと見てないよねみたいな話はしたかな。で私が行く最上山っていうねスキー場もあるようなちょっとちっちゃめの山ではあるんですけど中央区なので、そこ南区には当たるんだけど中心部に近いんですけどそこの山に行く途中にしだれ桜が3本ぐらい結構老木だと思うんですがすっごい綺麗に毎年咲くんですよ。だけどなんかねタイミングにももちろんねそのちょっといやあと1日だよねみたいな時に行っちゃったりとかいやちょっともう黒っぽくなっちゃってるよねみたいな時に

0: くとかっていうのもあるんだけど、何日か連続で通った時だったので変遷が分かるんですが、毎日毎日変わってってるのが分かったんだけど、すっごく綺麗に咲いたっていう年と、だからピンクが発色がすごい綺麗でっていう年と、今年はね毎日のように見てたけど、なんかうわーっていう感動なく、ちょっと黒っぽくなってわーって先に終わっちゃった感じがするので、あ、これ気温のせいなのかもしれないなーなんて思いながら、ちょっと横目で見ながら通りましたけれどもね。やっぱり自然現象じゃないですか、そのお花が咲くとか散るとかっていうのも。だからその時の、その年の状態にもよったり、気温によったり天気によったりっていうのがあるんだなっていうのをすごく感じた年でしたね。まあ、桜だけとって言うとそんな感じでした。なのであっという間に終わってます。ただ北海道は本当に広いので、今東北の方を、道東の方をちょっと何か見られるのかもしれない。ただそっち側も気温の上昇が激しいんですよ、ここ数年。なのでなんかいつもみたいに、今函館です、今札幌の方に来ました、さあ今から留萌の方に上がっていくそうです、さあこれから稚内の方が咲くようですっていう、全然楽しい天気予報は見なかったですうわ北上してるとかってね、いつも騒ぐんですけど、そんなのをニュースで見た記憶がないぐらい、なんかあっという間に終わっちゃったなっていう実感がありましたよ。ちょっと寂しかったです。さあということで、まずね、1時になりましたので、一旦ここで CM へと移らせていただきましょう。
1: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは1万6800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。メガネのプリンス。
2: 万が一の時、一人身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。 090-9436-2243。高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所まで。

さて時刻は、1時3分になりました。皆様お聞きの放送局は周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティ、そしてこの番組はランチタイムバラエティディッシュ三富佳奈がお届けしております。さて、まず先に柴田さんですね、もう一曲いただいてますのでここでお答えしましょう。でこの後またどら焼きさんの曲かけられそうなので、15分までのね CM の間におかけできそうなのでお付き合いいただければと思います。さあそれでは柴田さん、もう一曲プレゼントします。ゆっくりと楽しんでください。松田聖子で

さあ柴田さんに2曲目お届けしました。赤いスイートピー、松田聖子でした。そしてメッセージ来ました。桜もう散ってましたか。一足遅かったです。先ほどかけていただいた日だまりの歌詞にひらひら花びらの舞う春の午後にはのシチュエーションにはなりませんでしたね。もう全くもうなんかね、花吹雪ってよく言ったなって。あの冬のね、雪の吹雪はあんなぐらいうわーってくるんですけど、あ本当なんだって思った体感しましたね。大野先生、たくさんの素晴らしい楽曲を生んでいただきありがとうございました。寂しいですね。これからも聴き続けていきます。お疲れ様でした。なんか企画していたね、5月30日のライブはそのまま、すごい準備ちゃんとしてたからやりますよっていうのを載ってましたけれどもね。でも音楽はねやっぱり、残り続けていくし、大野さんの曲っていうのは楽曲はずっとずっとみんなね聴きつないでったりとか、あとやっぱり思い出すたびにこうアニメが流れた時にはかかっていたりとかっていうので、割と身近にあるのでなくなりはしないだろうなと思いました。そしてリクエストありがとうございました。今日は春の一曲を選んでみましたということで、村下幸三日だまり、松田聖子赤いスイートピーいただきました。ありがとうございます。さあそれでは、どら焼きさんですね、先週ね直接お会いできて、私が本当にねどこからそのあれ人が変わったのか分かんないんだけど、私が思ってた方とちょっと違ったの

で、私の勘違いがどこから始まったのか今度探ろうと思います。はじめましての方でした。曲ありがとうございますということで、もう1曲、追加できますかと来てます。ありましたよ。仕事入ってますが聞かせてもらいますということでメッセージもいただいてますので、それでは時間的にね早めの方いいかなと思ってここでお答えしましょう。離婚伝説で現れないで。

0: 鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。
1: 猪俣さと子です。私のおすすめは

白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500、 JR 白石駅そばバーリアン。

0: ウィングブルドン。このコーナーはテニススクールウィングの提供でお送りします。
1: 札幌市立ひばりが丘小学校の6年の石黒桜子です。ウィングに通って楽しかったことは、テニスをやっていることで足が速くなったりとかして、学校の運動会とかでもリレーの選手とかになれたし、ボールに追いつくこともできるようになったので、そこは良かったです。将来の夢は保育士になることです。
2: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿い、テニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは894-1024 894-1024。 テニススクールウィング。
3: さあ始まりました、ウィングブルドン。テニススクールウィングのガモー社長をお迎えしております。こんにちは。3週間ぶりになります。
4: ゴールデンウィーク挟んじゃったからね。
3: はい、そして前の週が5週目で番組自体が
4: 来
3: たので、すっごい久しぶりな感じなんですけど、
4: ね、
3: はい、
4: まあ、僕はたまにしか来ないからそんな感じもしないんだけどね。
3: あ、そうですか。
4: いや、もうそうだね、ゴールデンウィーク挟んじゃってね。
3: はい、
4: いや、なんか今話聞いてたらね、
3: うんうん、
4: だからどうもね、かなえさんはね結構ねお仕事でね、
3: はい、毎日、うん、
4: 僕もね忙しくはないんだけども、どこ行っても車多いし人多いし、だからなんかこう外で食べに行こうかなと思ったんだけども、どこも混んでるし。
3: そうそうそう、
4: だからね、あの自分で弁当作ってね、
3: はい、
4: あのそうですよ、あの弁当箱の中にご飯敷き詰めて、大きな梅干しボンって入れて、残ったおかず持って、
3: すごい、
4: うん、なんかちょちょいのちょいですよ、たくさん、ね、いろいろ残り物あるからね。
3: 料理はするんですか？
4: するする。
3: お、
4: うん、料理はそんな難しいのじゃないけども、炒めたり煮たりするのは全然構わないし、
3: じゃあいいですね。
4: 大体だから前の日の残り物を朝とか昼とか食べるから、
3: うん、
4: まあ、夜にはもう昨日の残り物はないっていう状況。だから僕はね、あのそのお弁当好きなんで、外で食べるの好きなんで、
3: はい、
4: でね、あの夕張の方に行ってみようかなと思って、うん、で274号線をずっと行って、あのでも人がすごい混んでるなと思って行ったんですけども、はい、あそこの夕張に道の駅があるんですよね、
3: はい、
4: あのちょっとこう行って左側の方にあるんですけども、ちっちゃいんですけどね、
3: うん、
4: いつも誰もいないんですよ、
3: はい、
4: そこの道の駅、まあ、ショッピングセンターみたいなところがあるんですけど、あのねもうすごいそこ混んでてね、こんなに人が入ってるの見たことないと思って、
3: うん、
4: であの中に入れないぐらい、
3: え、
4: うん、混んでて、いやここがこんなに混んでんだらもうこの先大変だなと思ってね、
3: うん、
4: 夕張からね、だから274号線をずっと行くと帯広の方に行くんですけども、そうやって左に夕張市の方に行く道がある、
3: はいはいはい、
4: あそこね行った方あんまりないと思うんですけども、結構ねすごいあの偏僻なね、でもあまりお店がないんですけども、
3: うんうんうん、
4: でね、それをねずっと行って夕張市内に入って、
3: うん、
4: 黄色いハンカチのところがあったりして、うんうん、それをまたずっと行って岩見沢に抜ける道があるんですよね。
3: はい、
4: でね、あそこまで行けばいないんだろうと思ったら確かにいないんですけどね、うん、途中でまだ冬の通行止めだったんで

0: よね。その手前に公園があって、はい、結構広くてね、池があって綺麗なところなんです。そこはね誰一人もいなかったんで、うん、そこで弁当食べました。
1: へ、
0: 優雅に。
1: 昔はね、その岩見沢の方から逆に夕張を抜けてもビーロの方に下の道とかねあったんですけどね、今高速道路できちゃったからなんかルートが変わっちゃって あんまり通らなくなった
0: みたいで。通らないでしょ、あそこ人通らないですよ
1: ね。ありますよね。
0: 本当にあそこのあっち岩見沢の方に行くときにメープルってメープルロッジってテニスコートがあるんですけどもね、よくそこは使ってたんですけどね。あと1日はね、熱田の方に行ったんですよ。
1: どうせ熱田港の朝一のやつまたニュースでやってて、うんうん、すっごい人で、あれ社長毎年行ってるっていうとこじゃなかったっけなと思って見てましたけど、
0: ね、もう混んでんの。
1: すごかったです。
0: でもね、そこ行かない方がいい。その熱田の漁港からね、はい、石狩の方にこう戻るとね、はい、漁師さんがやってる魚屋さんがね2軒あったんですよ。ちっちゃなね、
1: そこの方いいですよね。
0: いい、だってね、行ってたでしょ。で営業中って旗があったんで、うん、何やってるのかなと思ったら、ソーハツとかホッケがねくるくるくるくる回ってるのがあるでしょ、あの店先で。
1: ピンチにつまって
0: 、そうそう、メリーゴーランド
1: つけられて、はいはいはい、
0: あれ干しててね、
1: はい、
0: 虫がつかないように、
1: はいはい、
0: でね、あれくるくる回ってたんで、おっと思ってね寄ってみたんですよ、はい、そしたら漁師さんねやってる店でくるくる回ってるソーハツがあってね、
1: はい、
0: あ、これ売ってんですかって言ったら、あ、売ってますよって言って、でくるくる止めてもらって、
1: くるくる止めて、
0: それで総橋の大きいのね、すっごいのだから、もう取れたて の, 一夜干しみたいなやつなの、
1: うんうんうん、
0: 身も厚いし大きいし、1枚200円でしたけど、
1: ね、安
0: っ。いや、絶対その漁港よりもね、漁港からね戻ったとこないよ、うん、でもう少し行くとね、また営業中っていうね、漁師のね店やってね、そこはね、そこで取れたねニシンのねお刺身とかね売ってんです。
1: すごい新鮮じゃないと食べられない
0: から、ね、そうそうそう、だから多分ね、男の人たちは漁師に行ってて、そこは女の人ばっかりで売ってるんですけどね、ちょっといいとこ見つけたなと思って。
1: 本当ですね、ラジオで言っちゃっていいんですか。
0: いや本当に漁師の人たちがやってる店がね、
1: うん、
0: 今回2軒見つけたんでね、
1: よかったですね。
0: なんかたくさん買ったんだけどもね、1000円もしませんでしたし、
1: ね、いやもうね、熱田はこれいけないって思うぐらい、すごい、うん、もうイベント会場みたいになってましたもん。
0: そうですね、あそこね、
1: 確かにね、市場こういうスーパーとかで買うより安いけど、
0: うん、
1: でもまあまあそこそこの値段で出てたので、
0: そうだと思いますよ、
1: うん、
0: なんかね、これはね、ちょっと穴場でなくなったらまたあそこまで買いに行こうかなと思って。
1: そうですね、
0: 総八おすすめ、
1: 美味しそう。
0: うん、なんかこう普通ね、こう売ってるのってから結構干されてて
1: 薄くて、そうそうそう、ちっちゃいの今、
0: はい、いや、そのこの包装は焼き芋のところに入らないぐらい大きくて身厚くて、
1: うわいいな、
0: 家族で 2,3 人食べても十分
1: 美味しいですよね。
0: 思うんだけどね、向こうから来るとホッケだなんだって言うでしょ、
1: うん、
0: 総八美味しいよね。
1: 美味しいです、
0: うんうん、だから向こうから来た人に総八食べさせると、いや、こんな美味しい魚あったのみたいなことで、まあ、これからはね、その観光客の目玉って北海道の目玉にもなって
1: る、ね、独特のね、臭みはあるけど、その食べたら別に臭いって感じはしないので、うん、美味しいですよ ね,
0: いいよね。
1: 私釣りするので、
0: おーおーおー
1: 伊達の方行ってね、船で釣ってとか、
0: 船乗るんだ、
1: 投げ釣りとか、酔わない人なんです
0: よ、うん、あ、そうなの、はあ、俺酔う人なんで、
1: あ、酔わないです。みんなバタバタ倒れてっても私だけが酔わないので、それで中学生の時に、うん、イカ漁師と嫁に来いって言われたんですよ朝早いから嫌だって言って帰ってきました
0: あっちだは何、カレーが釣れるんですかね、
1: 投げ釣りで、うん、おっから普通に、うんうん、でカレー釣れたりはするんですけど、うん、船に乗ったら鮭とか普通に釣る分にはちゃんと、
0: うん、すごい、知らなかった、
1: はあ、うん、大好きです。ただ行けないけど全然、
0: あ、そうだね、う
1: ん、あとね、コロナになってから、うん、変な釣り人が増えて、なんちゃってが増えちゃって、ちょっと、
0: なるほどね、
1: ちょっとね、マナーも悪いし、一緒に釣りたくないっていうので行かなくなっちゃいましたね。
0: 船乗って釣ったことないな。
1: 面白いですよ、
0: うん、いいよね、それ一番新鮮だよね。鮭なんか今釣れたらすごいですよね、
1: うん、高くて
0: 高くて買えないから、
1: うん、すっごい引きがあるから面白いらしいですけどね。
0: あ、そうなんだ、
1: ね、うん、
0: はい、もう食べることの話

0: から入る、本当ですね、まあ、乗っちゃった
1: 大事なことがあるんですよね、
0: はい、
1: 錦織圭の引退宣言ですね。
0: 結局引退じゃんって、やっぱり社長がだいぶ前にそういう話出てて、本人はどっから出たんでしょうねって笑ってるって言ったけど、やっぱり煙のないところには、うん、
1: なるほどね、
0: 火のないところにはですねみたいな、
1: まあ、あのまあでも潮時だと思います、うんうん、まあ、やろうと思ったらできるし、うん、この間もちょっと話したけどダブルスだったらまだね、
0: うんうん、
1: でも結構引退って言って復帰した選手多いんで、
0: そうですね、
1: うんうん、結局やることないよみたいな、うん、まあそんなことで多分今シーズンって言ってるから今年いっぱいなのか、
0: うん、
1: まあ、多分そうなると全部グランドスラムが、まあ、全米オープンがあの9月に終わりますから、9月の末の多分ジャパンオープンがまあ最後のまあ引退試合になるんじゃないかなと、
0: そうですね、うん、
1: だからあのジャパンオープンも今年も行くんですけどね、レセプションにまた行くと思いますから、はい、錦織圭とのツーショットが撮れるかもしれない、
0: 撮ってきてくださいよ
1: ねえ、だからもう引退したから ね、
0: ね、うん、
1: 札幌の新札幌のね、あのローカルの FM でね、錦織圭のコーナーの、ね、番組をやってんですけど引退したら来ませんかなんてね、いえ来ないよな
0: ねえ、やっぱり大物になればなるほどちょっとね、こういうところ来てくれなくなるので、ね、
1: 分かんないよ、ちょっともう時間があったら、まあ、あの外国の選手じゃなくて日本人の選手だから、そこら辺の説明はね、うん、できるかなとかって思っててね、
0: うん、
1: まあ、36歳でしょ、
0: うん、
1: なんか36歳ってうちの次男と同じ年なんですけども、あ、違うか、次男かな、そうだ、
0: うん、
1: なんかもうね、なんか引退ってね、これからじゃんだからね、普通はね、
0: 年齢だけで言うとね、
1: うんうん、
0: やっぱスポーツ選手は短命ですよ ね、
1: そ、 うね、それから何かを探すっていうかね、もちろんその資金とかいろんなものをね、
0: うん、
1: まあ、引退してもいろいろ仕事はねある人もいますけど、
0: はい、
1: まあ、坂本選手みたいに結婚しましたみたいな、
0: びっくり、あれもうやめて、あれ会見わざわざするのって言ってたらそっちかいみたいな、
1: そうね、いいことですよね、
0: うん、
1: なんか区切り区切りでパッパッて、ね、切り替えるのはすごく面白いと思います、
0: うん、
1: ね、あとでもですね、錦織圭が活躍した時にいた、モンフィス、フランスの選手、
0: はいはいはい、
1: ワブリンカ、スイスの選手、
0: はい、
1: なんかもですね、今年で引退だったんで、結構人気の選手ですね、
0: あらら、
1: はい、引退していくっていうことで、
0: そうなんですね、
1: はい、まあ、この引退ブームじゃないけども、多くの選手が、ね、引退してるってことと、あと大阪の海は、まあ、ローマの大会でベスト16、
0: はい、
1: になりましたけども、コンスタント、言い方悪いですけども、
0: うん、
1: コンスタントにベスト16ですねベスト8にはなかなか入れない、第1シード第2シードとか、ね、トップシードに当たっちゃうんで、
0: うん、
1: だから当たらなければもう一つ勝てるかなっていうところもあるんですけども、はい、ただ、これも女子も本当分からない、サバレンカもねちょっと負けちゃいましたしね今回ね、
0: うん、
1: そういうことで大阪の海も、まあ、多分ねベスト10、ランキング今回も上がるから、まあ、10位ちょっと、
0: うん、
1: 12位ぐらいになるのかなと思いますけどね、まあ、そんなに調子悪くないみたいですね、
0: はい、はい、
1: これが当たれば何か起こるぞみたいなね、
0: うん、
1: 話ですよね、まあ、ウィングの話だとですね、
0: はい、
1: まずバンケイの、ね、外のテニスコートが、ね、オープンしましてね、
0: うん、
1: それこそ話題のピックルボールの、ね、コートもね、はい、この印、角角の印だけ印つけてね、
0: うん、
1: ゴールデンウィークはシーズンの始まりなんでね、たくさんの人が、ね、試合に来てくれましたし、
0: うん、
1: まあ、雨で1日だけ伸びましたけども、でも、まあ、そこそたくさんのお客さん来てくれましたので、
0: うん、
1: まあ、いいスタートかなっていう、いいね、だから僕時々ですね、今土曜と日曜しか営業してないんですよ、だから平日はね営業しないんですね、
0: はい、
1: あまり来ないですから外ではね、
0: はい、
1: だからね自分で弁当を持ってねクラブハウスに行くんですけどね、一人で山小屋で飯食うみたいな、
0: そうなんですか、
1: うん、冷蔵庫もあるし、今回今年電子レンジなかったからあれと思ったんだけども、
0: うん、
1: 静かでいいんですよ山小屋一人貸し切りでみたいな、
0: 贅沢ですね、
1: 贅沢ですよ、もう本当にね弁当は質素ですけどあとはですね、実は三男がね、メルボルンから帰ってきた三男が、
0: はい、
1: まあ、結局は、まあ、いろいろと研修が終えて本格的にウィングのレッスンに入ってきたんですけども、
0: はい、
1: やっぱり

0: ね、海外に7年ぐらいいたのかな。変わったね。自己主張が強いね。やっぱりね、日本人じゃないね。顔は日本人だけど、違うなと思いましたよ。やっぱりね、言うこと言うんですよ。それは私だけ、僕にはね、いつも言ってたかもしれないけどね。いや、結構仕事のことでも、スタッフにでも、この間も全体会議やったんですけどもね、でも、ね、自己主張強くなったなと思いますね。まあ、協調性がないって言えばないかもしれないけども、でもちょっとね、まあ、本当変わったなと思いますね。まあ、海外にいた影響なのかなと思います。で、いろんな面白い話聞くんですよ。そのジュニアのレッスンの仕方とかで、ね、一番面白かったのがね、いや、今実は今日のね、午前中もですね、そのジュニアのね、テニスの大会の保護者同士のいろんな揉め事をですね、いつも僕がコンプライアンス委員会っていうのに何か入ってましてね、今日もその電話して、所属団体に電話して、ちょっと事情聴取を行ってくれみたいなね、話でも本当に嫌な仕事なんですけどね、面倒くさいんですけどね、弁護士に相談したりとか、そんな話をしてたら、うちの息子がですね、いや、変だね、海外では自分の子供の試合を見に行くのはマナー違反なんだ、ダメなんですって。禁止はしてないんだっていうか、子供は子供の世界で、そこの世界でもう成長してほしいから、親あんまり関わっちゃいけないって。だから試合を見て応援するとか、まあ、それはダメなんじゃないんだけども、もうそこの例えばテニスコーチに任せたら、もうその送迎も全部テニスのコーチがして、そしてその世界の中で育てていく。
1: に口出しするなではなく、あまり関わらないように、もうこういう線引きなんです。
0: それ聞いてびっくりしてね、と思ってね、まあ、私もそうだったんだけど、自分の子供が試合に行ったら、やっぱり見に行きたくなりますよね、
1: いや、必ず行
0: 応
1: き
0: 援し
1: ま
0: ますす。
1: よ
0: 日本
1: ね。
0: 人だったら当然ですけどね。
1: はあ、普通ですね。
0: それはね、もうね、ほっときなさいと、子供は。自立させなさい。帰って行ったら、保護者が変な目で見られる。なんで来てるのみたいな。
1: いや、ちょっとやっぱり日本ではできないです
0: できない
1: ね。
0: ね。
1: できないで
0: でき
1: す。
0: ない。で、禁止したらいいんですよ。会場に入っちゃダメだみたいなね。
1: できないです
0: コ
1: ね。
0: ロナの時はできたんですよ。観客、無観客でやりまし
1: で
0: た。
1: も意味が違いますからね。いや、それは多分日本人受け入れられないでしょうね。
0: でも、その子供たちがそういうの、親と関わらない世界で成長を促していくっていう意味で、
1: のが海外の、まあ、考え方。
0: 自立させる。日本だったらあれですかね、大会の会場に親がテニスのラケット、積んだカバーね、バッグをね、持ってってあげるみたいなことありますからね。
1: そこまではしなくていいと思うんですけ
0: いいと思
1: ど、
0: う。
1: いやー、ちょっとそれはやっぱり変えられないです
0: でもね、もう決
1: ね。
0: 定してますね、でもね。でもね、考えてみたら、僕の世代っていうかね、昔はね、その学校で、まあ、体育会でね、やってても、親なんか見に来たことないですね。僕も高校からテニスやってますけどね、高校大学って親テニスなんか見に来たこと一回もないですね。社会人になって初めて一回見に来てましたけどね。で、それを思い出した時に、まあ、テニスをやってる方が、ね、聞いてるので、杉田祐一っていう日本のトッププロがいたんです。引退しましたけどね。で、彼がこの話も以前にしたんですけども、札幌国際オープンっていう国際大会で、まあ、海外の選手も来てる中で、杉田祐一選手が決勝まで残ったんですよね。で、杉田選手が僕のところに来て、いや、実は今日ね、うちの親父が来るんですって。で、うちの親父は僕の試合を見るのは初めてなんです。で、杉田祐一すごい有名な選手で、高校大学すごい活躍した選手なんですよね。それを親父は一回も見に来てないと。で、たまたま親父が、まあ、苫小牧かなんかで仕事で来てて、まあ、時間あるから見に来るよっていうことで、今回の決勝戦だけ見に来ると。で、来るんで、ちょっと変なことしないようによくよろしくお願いしますみたいなこと言われたんですよ。で、こうやって本当かなと思って、会場のスタッフとね、待ってたら、まあ、それなりのね、その風貌したですね、そのおじさんが来たんですね、ひげぼうぼうのね、これは杉田の選手の親父だってすぐ分かったんですけど、来て僕が言ったんですよね、 あのお子さんの試合ってこ

0: なに活躍してるのに見えるの初めてですかって言ったら、うん、初めてなんだと、うん、まあ、彼は彼の世界があるみたいな雰囲気でね、
1: うん、
0: だからそのことをちょっと思い出しましてね、なんかそういうこう、まあ、子育てっていうか子供に対する姿勢っていうか親の姿勢とか、
1: うん、
0: なんか全然かあの、まあ、それがどっちがいいか悪いかもあるかもしれませんけどもね、
1: うんう
0: ん、ただそういう世界もあるのかな、まあ、今日午前中そういう いろんなやり取り、過保護な親のやり取りしてて、うーんというふうにちょっと思いましたけどね。
1: うん、私あのアメリカに親戚がいて行った時に、うん、要はいとこの子供がちっちゃい子がいたんですけど、うん、もう寝室が別々なのにカルチャーショックを受けて、うん、赤ちゃんですよ、うん、本当に赤ちゃんなんですよ、
0: うん、
1: 泣いたら行けばいい、泣いたらほっといてもいい、うん、みたいな、え、川の字で寝ないのみたいな、そこでカルチャーショックだったんですけどそういうもうなんていうの、ちっちゃい頃からの育つ土台ができてるからそれやってもいいけど、
0: うん、
1: 急に来るなはできないでしょ。
0: そうだよね、
1: 日本は無理だと思います、ま
0: あ、日本ね、そんな部屋ないよっていうのはまずあると
1: 思う、まずそこもそうだし、うん、その考え方自体も変えていかなきゃなんないし、今逆に言っちゃってるのが、うん、あのこの間ちょうどお友達と話してたんですけど、あの接客業やっててお店で、うん、子供が走り回って柱にぶつかって怪我したとか、
0: うん、
1: ここに柱があるから悪いって、
0: うん、
1: モンスターペアレンツがいるんですって、もうどうなっちゃったのって言ってて、その子を怒れない親が悪いと普通は思わないって話になったんですよ、うん、もうね、何をどこから手をつければいいのかわからない状態になってるから、なんかそんな見に来る見に来ないの前だと思うんですよね。
0: そうだね、
1: そこだけを変えるはできない。
0: だからまあ、うん、とりあえずそのよくわからない保護者の方も多分よくわからない子供だったろうし、
1: うん、
0: そういう環境で育ってきて、
1: うんうん、
0: まあ、遺伝じゃないんですけど伝わってきたと、うん、やっぱりね、そういう面で見ると僕もあの昭和の戦後10年後に生まれたんでそういうなんか厳しい時代とか、あの物がない時代とか、
1: うん、
0: もう小学校も本当なもう1000名以上いるとか、なんかよくわけのわかんない時代に育ってきたから、
1: うん
0: うん、それなりにも子供にも接してはいるとは思うんですけど、
1: ね、だから少子化になって一人っ子だけったらやっぱり手かけちゃうだろうし、
0: うん、
1: 時間も余っちゃうだろうし、
0: うん、
1: そのもう環境から何から何までが全部違うから、
0: うん、
1: 難しい問題だと思いますけどね、
0: うん、物が足りてるとかね、うん、ちょっと最近物が足りなくなってきましたけどね、
1: うん、でもね余りすぎてるからね、本当はそのセーブする方に持ってっていいと思うんですよ、うん、ありますよありますよって今政府言ってるけど、うん、じゃなくていやちょっとね節約しながらやりましょうとかって言えばいいのに、
0: うん、
1: 心配しないでください大丈夫ですよ、いや、うん、誰が 100% 信じるのっていう、
0: ね、まあね、ポテトチップスのっけ
1: そう
0: から
1: だから企業が提示し始めたんだと思うんですよね、うんうん、いやそんな庶民はそういうことじゃないよって、
0: なんか今日この間昨日かなラジオで絶対それプレミアつくよねみたいな、
1: ね、今
0: 買っとけば
1: こんな時代もあったね
0: そう、
1: ね、だからもうなんか一言で言えない怖さがありますけどね、
0: 怖いね、
1: うん、
0: も
1: う
0: この間あの中国に行った話したけど、中国見ててあんなにもいろいろと進化した進歩した、
1: うん、
0: あの国になってるんだけども、なんかみんなが幸福感がなんか、
1: うんうん、笑顔がないって言ってましたよね、
0: うん、どうなっちゃったのかな、
1: やだ、うん、
0: 逆に今ねあの貧しいとかいろいろと波の子ねとか大変なところもあるけども、
1: うん、
0: 結構子供たちの笑顔ってね、うんうん、すごくいいですよね、
1: うん
0: まあ、大変だと思うんですけどもね、
1: うん、
0: だからよく最近でもねあの昭和の頃のねあの子供たちのこう、うん映像とかって、うんうんうん、
1: よくやってますよね、
0: 映像で YouTube とか出てくるけどね、うんうん、本当にあの頃ってなんか汚いの来てるけどみんな楽しそうなんですよ、ね、
1: そうそうそう、
0: みんな外にいるんですよ、中にいないんですよね、
1: 相当でしたよ、
0: 家狭いし、
1: うん、
0: 遊ぶものないしテレビはなんか
1: ねえ一台しかないから親が父さんの権限でみたいな、
0: ね、で夜はあのテレビ映んないしね
1: 早く寝れみたいな、ね、
0: その割にも、ね、寝坊してたな何なんだい
1: なんでしょうねさあ柴田さんからメッセージいただきました。部署が変わってねなかなか聞けなかったというので今日最後まで聞けるそうなんですが、はい、三重県の柴田さんです。社長さん、はい、こんにちは。錦織選手が引退表明されましたね、うん、日本テニスの一時代を築いてきましたが、いただきましたがとうとうこの時が来てしまいました。

0: ました。怪我などなければもう少し活躍できたと思うのですが、この先若手の指導で新たな日本テニスを築いてほしいです、
1: うん、いやね、
0: うん、
1: あれですよ、
0: うん、
1: 錦織を超える選手はね現れないでしょ。
0: っていうか、
1: やっぱりね、いろんなスポーツ界も、どのスポーツ界もそうなんだ。大谷もそうだと思うんですね、
0: うんうん、
1: まあ、100年に1人の選手だって言われてる、
0: うん、
1: だからあと100年経たなきゃいけないのか、まあ、その前に出るか分からないけども、
0: うん、
1: もう100年に1人の選手だって錦織言ってますし、僕はやっぱりね、錦織がねすごいすごいって言うけどね、やっぱ実際の試合何回か見ましたけどね、あのね、やっぱりね、あのガタイの違う外国の選手とね、
0: うん、
1: あのちっちゃな体でね、
0: うん、
1: すごいよく渡り合うなと思いますよ。
0: 本当ですよね。
1: ほらもう本当200キロ超えるサービスをね、思いっきりフルスイングしてレシーブします
0: だからあの引退の話聞いた時、うん、珍しく松岡修造が夜の番組でちょっとグッて来てましたもんね。もうね、泣き虫の時から見て育ててきたからいろいろあるんだろうなと思って、
1: そう、あとちょうどね、僕は松岡翔吾さんに会ったのが、
0: はい、
1: 一人が活躍し始めた頃、
0: うんうん、
1: あの小学校から中学校に、中学校ぐらいの頃から国際大会出始めた頃なんですけどもね、
0: うん、
1: あの東京で松岡さんの、あのセミナー受けてね、
0: はい、
1: それで みんなが聞く、みんなの顔見てね、皆さん分かりますよ、何、僕今日僕に何が聞きたいか、錦織選手が僕よりも上に行くかどうかって、あの時松岡修造ってランキング50位ぐらいになったことあるんですよね。でね、でね、その話をしたんですね。僕よりも上の選手かどうか皆さん知りたいでしょってね、それは失礼です、錦織選手は僕なんかの比べ物がないぐらいこれから成長しますからって言ったんですよ。
0: すごい。
1: で、って言ったんです。でもその時半信半疑だったんですけどもね、
0: はい、
1: 彼はやっぱりね、見る目がある。でやっぱり報道されない部分で、前もちょっとお話しましたけども、錦織選手のために、
0: うん、
1: トーナメントを買収して、
0: うん、
1: 錦織のために、
0: うん、
1: あの国際大会買収して錦織を出場させて、
0: うん、
1: それがきっかけで、あの国際大会で活躍するようになったっていう、
0: うん、
1: あの本当に地道なね、あります。それから錦織もいろんな援助をもらって、森田ファンドもですね、
0: はい、
1: あれも5年間は優勝賞金の 10% を還元しなきゃいけないっていうルールがあるんですよ、
0: はい、
1: だからただもらいっぱなしじゃなくて、だからあのプロになって優勝賞金を稼ぐようになったらば、そしたらそれをその森田ファンドにお返しするというルールをきちんとあるらしくて、錦織の場合は元取ったでしょ、森田ファンドも
0: ね、よかったですね、
1: よかったですよ、
0: うん、
1: まあ、そんなね、結構そういう部分のあんまり表じゃないですけど、裏話みたいなのがありますから、うんうん、これから引退したらいろんなエピソードがね、またね、はい、出てくるんじゃないかと思いますけど
0: ね。そうですね、こんにちは社長さんって、あの四国の泉さんですね、錦織さん引退されるそうでお疲れ様です、すごい選手ですよねといただきました。やっぱり一時代をね、やっぱり引っ張って、気づいて引っ張ってきたっていうのを、
1: ね、
0: みんながね、認識してますから、
1: 日本だけじゃないですね、世界中が、
0: うん、
1: 世界中のテニス業界が、
0: うん、
1: やっぱりあのアジアの選手で、あの小柄な選手が、
0: うん、
1: アジア人でも活躍できる、これはやっぱりね、アジア系のね、あの子供たちにはね、夢と希望を与えますよ。
0: そうですね、
1: はい、みんなあの今本当にいろんなね、あの台湾もそうですし、いろんな東南アジアの国から選手がどんどん出てきてますから、
0: うん、またね、じゃあ、 あの引退されるまではしっかり応援しましょう、うん、
1: そうですね、頑張って本当にこの番組に連れてきたいですね。
0: ね、来てほしいです、はい、祈ってます。
1: ここら辺大変でしょうね
0: 大変ですねさあ今日もいろいろお話いただきましたが、また来週も通常、あと来週がお休みで、はい、その次の週にまた、
1: はい、
0: はい、来ていただけるということです。では今日もテニススクールウィングの賀茂社長にお話を伺いました。ありがとうございました。
2: 札幌市立ひばりが丘小学校の2年の石黒かおる子です。ウイングで楽しかったことは、ボールを入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
3: 厚別区大谷東1丁目国道12号線沿い、テニススクールウイング、あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウイング。

0: ウィングブルドン。このコーナーはテニススクールウィングの提供でお送りしました。
1: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
2: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
3: 学校法人菅生学園札幌みずほ幼稚園は、健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目、地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌みずほ幼稚園。

さて時刻は1時46分です。皆様お聞きの放送局は周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティ、そしてこの番組はランチタイムバラエティディッシュ三富かなえがお届けしております。泉さんからいただいております。こんにちはかなえさん、こんにちは、遅れましたね。今日は参加ないかなと思って寂しく感じていましたが、愛媛は快晴になってます。先週のかなえのレシピ作りました。お、どうだったんでしょう。あとアレンジしたんでしょうかね。モンスターペアレンツいますよね。久しぶりに道の駅巡りしてきました。発見もあったりして楽しめました。リクエストいただいております。それでは懐かしい、この方もねジャズ系で今ねいろいろともう本当にアメリカが拠点になっているのかな、頑張っていらっしゃいます。ではお届けしましょう。大江千里でかっこ悪い振られ方。

懐かしいと思いながら私聞いてしまいましたけれども、大江千里でかっこ悪い振られ方。なんか当時はね、なんか可愛い系、まあ、声の感じもあるからちょっと変わった人が出てきたなぐらいだったんですけれども、すぐにねアメリカの方に渡ったのか、その後、ちょっとなかなか聞く機会がなかったなと思いましたけど、ここ何年かでまた、出てきてね、おお、なんか雰囲気変わってないなとか思って見たことがありますけれどもね。泉さんからリクエストかけてくれてありがとう。ドラマですがタグサリブラザーズの展開が気になりますといただきました。いや、タグサリブラザーズって業界関係の中でもやっぱり注目されているらしくて、染谷翔太とやっぱりなんだっけ主人公のね、2人の演技力がすごいいいからっていうので、話題になってましたね。貯めてはあるけど今のところ見ているのはポツポツかな。ゴールデンウィークがね、さっき社長とも話してたけど、まあそんなにそんなにひどく忙しいわけでもなかったけど、毎日1日に1件は必ず、例えば本番があってとか打ち合わせが掛け持ちであってとかって、中途半端な状態もね、自分の時間をこう使おうっていう余裕が ないことにつながっちゃうんですよね。それもちょっとつらかったです。中途半端だな毎日と思いました。なんか仕事の日、休みの日みたいにメリハリつけばもう少しね、ゆったりした時間の使い方できたのになとか思ったんですけど、そしてどら焼きさんからですか。金井さん今日もありがとうございました。動画カメラダメです。あ、そうなんだ、自分のスマホのせいだと思います。そうですね、こっちは普通にインターネットはつながってますし、動画っていうか映像も、動いてますので、なんか多分そちらとの相性とかなのかな、画面真っ黒また来週お願いします。でもね、基本ラジオだからね、別に画面見なくてもいいんですよお疲れ様でした。今から千歳三沢に行ってきます。いや、三沢懐かしい。ホンダのオークション会場がありまして、そこでのねアナウンスとかにすごい何年も何年も通ってたっていうのを記憶にありますね。懐かしいです。そして泉さんからリクエストかけてくれてありがとうっていうことでね、いただきました。で、柴さんが今日は最後まで聞けて嬉しかったです。この春は暑い日があるので熱中症に注意ですね、水分しっかりとっていきましょう。それではまたといただいております。いや、休み取れてよかったです。

りね聞けないのかな、もう平日ダメなのかななんて思っていたので、タイミングがあってよかったなと思いました。そして皆さんからねいただいた今日の分のリクエストはしっかりとお届けすることができて聞けたようなので一安心。やっぱりね自分がこう今この気分とかこの曲聴きたいなーって思ってる時にラジオからとかって流れるっていうのってすっごい嬉しかったのが子供心に、まあ、母親が割とそういうのをね、リクエストとか入れてた人なのでそれがかかった時に喜んだ記憶っていうのは刷り込まれてるんですよね。なので今はこうタイムリーに掛け合いができるメールを読んでその方からまた返信が来てみたいな感じでできるけど昔って本当にハガキを出しといていつ読まれるか分かんないとかね読まれたらラッキーみたいな世代だからなんかラジオって楽しいイベントの世界みたいな感じだったのでなんか自分がこっち側に立ってるのも不思議なんですけれどもいや聞いていただいている方がいるから番組って続いてるんだなっていつもいつも感謝しています。今日も柴田さん、どら焼きさん、泉さんありがとうございました。サイマルね、サイマルは普通普通に繋がってますのでね、かなえさん見られてるの私を見れるの楽しみですからってそのね、ちゃんとしてこなきゃって思ってはいるんですけれどもね、どうなんでしょう、ということで皆さんお付き合いいただきありがとうございます。また来週も通常通り番組進めていきますがさっき言ってたように社長がお休みなのでそのコーナーをまたたっぷりと皆さんのリクエストにお答えするコーナーかまたいろいろと探してきてレシピをお届けするのに使いたいなと思っております。それでは本当天気良くっていいんだけど暑いので熱中症とか体調不良に気をつけて過ごしてください。ではまた来週の水曜日お昼12時から2時まででお耳にかかりましょう。それでは皆さんそれまで元気でね。さよなら。

時刻は14時になりました。5月13日水曜日、ひふみんのうまい話うまなびラジオ、今日も楽しく最後までお付き合いください。この番組は北海道競馬の提供でお送りします。さあ本日の第一競争ね、ここまではね予想外れなしですからね、今日もまた外れなしで行ってみたいと思います。1レースの、ね、2歳未勝利戦、9頭立てになっておりますよ。ダートの1100、まあね2歳戦ってまあねデビューですからね、荒れると思うんですよ。荒れると思うっていうか荒れますよね、2歳戦はね。だからオッズとか見て、あとね予想新聞とか見て、一番人気は外さないで買ってみてほしいかなと思います。やっぱりねこのさすがに2歳戦はオッズとかその辺が一番確実だと思うので、自分の予想は2番目3番目にして、一番人気オッズなんかを見てちょっとそこをチェックして必ず外さないように買ってみていただきたいかなと思います。私の中で気になっているのはまあ3頭なんですよね。まあ1番はペラジオアバンっていう馬なんですけどね、まああとはジャムリスチールとニュースタンダード、まあこの3頭が気になるんですけども、まあね、まあちょっとこれ私もオッズは見ないでこう予想しちゃってるんですけど、そう言いながら。でもまあ、とりあえず、まあ番号で言うと5番、7番、8番なんですけどね。なんとなく、なんかこのペラジオアバン、ニュースタンダードとかなんか減ってくれないかなと思うんですけど、この辺をね、ちょっと皆さんの予想と合わせて買ってみていただきたいと思います。14時20分発送予定なのでね、もうそろそろ皆さんも予想立てて買っていることと思いますので、ちょっとね急いで予想はしてみましたけども、その辺のこの人気の3頭でちょっとね、あと結果の方は番組のページの方でお知らせしますので、お楽しみにしていてください。第一競争14時20分発送予定となっております。第二競争の方はね12頭立てで、ダート1000、1100とかっていうの半端もあったのかね、なんか今までそんな1100とかあったのかなと思うんですけど、まあ第二競争はダート1000となっております。こちらが12頭立て、12頭立てなんですけど、たくさんいてね分かんないかなと思うんですけど、私の中では2頭、まあリコージュピターと大石帝王、まあリコ

ジュピターが行くかなと思ってるんですけどね。ま、番号ですよ。番号にすると3番、5番なんですよね。私の中では、リコージュピターをしてますんで。こちらの方もちょっとね、皆さん、まあ、ここはオッズ同行よりも、まずはここ2レース、買ってみていただきたいかなと思います。私の予想では3番、5番、リコージュピターと大石帝王となっております。第2競争は14時50分発送となっております。そちらの方も合わせて皆さんね、ギリギリで買わないように、まあ、ギリギリ。

もチェックしてみてください。まあその日のね、馬体重もありますけども、まあ、パドックで見てちょっと馬のツヤとか、まあ、尻尾のね動きとか見て、まあ、騎手の組み合わせとかも見てちょっと買っていただきたいかなと思います。でちょっとバックしますけどね、5月、ゴールデンウィーク最終日の5月6日に行われました重賞レースコスモバルク記念、10頭立てで行われたんですけどね、1着はあの競馬ベルビットが優勝しました。勝ちタイム1分54秒で見事な走りでしたね。もうベルビットらしい見事な、まあ、走りでした。まあ、この馬が出ちゃうとね、もう勝つ気はないっていうか、他の馬もそんなね、まあまあ何があるかわからないですけどもね、まあ、とりあえずこの馬の名前を見るともう勝てないよねっていうか、まあこの馬かなって思っちゃって、多分皆さんも買ったと思います。まあ、もうね、毎年の願いなんですけども、コスモバルク記念はね、私個人的にはね、五十嵐くん、あ、今五十嵐くんじゃないか、五十嵐先生がね取ってほしかったんですけど、現役時代には取れなかったのでね、五十嵐厩舎の管理馬が、走ってくれてバルク記念を取るっていうのが夢だったんですけど、今回はねコスモバルク記念レースそのものにね、出走はしていませんでしたんでね、ちょっとまた今年も願いが叶わずというところで終わってしまいました。また来年に期待しましょう。その五十嵐厩舎なんですけどもね、ニュースでは今月の23日新潟の方で、ま、JRN 新潟の方のレースで、馬が何だったかな、アースコーリング、そんな名前で、そこの方に、なんか出走の方の申し込みをしているそうでね、そこでもし勝てば、この馬も結構いい結果を出してるみたいなんでね、そこで勝つとね、JRA、厩舎を持ってね、調教師となって初めて JRA を初挑戦ということで、ここでね、いい結果が出ればいいんですけどもね、皆さんこの23日の日、新潟競馬場の方で、出走しますので、アースコリング、ぜひお日応援して、行ってください。よろしくお願いします。まあ、こちらの方のね、レースの方の予想とかね、結果の方はまたページの方でお知らせしますので、お楽しみにしていてください。でね、この時のコスモバルク記念のレースの時には、いつもお世話になってます、斉藤厩舎のシンボが出ていました。こちらね、結果としては7着に終わってしまったんですけどもね、この馬もなかなかいい成績出してますんでね、こちらも注目していてください。こちらの勝負服とか面子の方もね、作らせていただいてるんで、すごく可愛いピンクの色ですね。勝負服ですとピンクに白の縦締まり、だからね、面子も同じ感じで作ってますんで、お揃いでいつも出てくれてるんで、そちらの方もちょっと見て楽しんでいただきたいと思います。で、今回4着に終わりましたソルジャーフィールド、川島博人厩舎の方ですね。これが小野騎手とのコンビなんですけど、こちらすごくいいので、今回は4着に終わりましたけどね、ベルビットがいなければ3着だった。3着以内に入ってるわけじゃないですか。でもすごい、この馬もすごく素晴らしい馬なので、こちらもね、皆さんの方にメモっていただいて、走る時も注目していただきたいと思います。で、これから、今回のコスモバルク記念の1着から3着の馬には赤レンガ記念の出走権が与えられます。ベルビットね、今年も敵なしっていうところなんだと思いますけども、まあ、ベストグリーンもいますけど、まあ、このね、2頭で北海道競馬もね、いろんなところで活躍してくれてるんで、またこのね、名馬になっていくんでしょうかね。まあ、素晴らしい馬なんで、まあ、敵なしっていうところでまた今年も北海道競馬のね、馬ということで背負っていろいろ走ってくれると思います。でですね、明日14日は、フロイラインスプリントがあります。こちら出走を確定しておりますので、皆さんの方で、予想して、レースの方の出走の方をチェックしていただきたいと思います。トリップスとかっていう馬かな。13頭立て。これはあと、今月は14日の、明日のね、フロイラインスプリントと、あと28日が日高総カップがあります。こちらも13頭立てとなっておりますのでね、こちら楽しみにしていてください。重賞レースね、応援していただきたいと思います。明日の方の重賞レースはトリップスとか、あやけんジョリーンとか、会心パジェット。中野この辺がちょっといいかなって思うんですけどね、ちょっと。まだちょっと私もパドックの方とか見れてないんで、ですけども、まあ、

見ちゃってからね、まあ、帰ってもいいんですけど、この辺ちょっと会心パジェットとかトリップスとか、この辺もちょっと注目して皆さんね、パドックで見ていただきたいかなと思います。まあね、重賞レースは明日と14日と28日、スプロイラインスプリントと日高荘カップ、こちらの方も皆さん応援していただきたいと思います。ではね、まずここでちょっと一曲聴いていただきたいと思います。

パーツ。さあ準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる門別より解き放て、グランシャリオナイター4月15日開幕、北海道競馬。

この番組は北海道競馬の提供でお送りしています。さあね、ちょっと前に戻ってしまいますけどね、4月15日の開幕と、そしてゴールデンウィークといいね、本当にたくさんのね来場者が来ていただきました。本当に嬉しいですよね。紋別って言ってもね、近いわけじゃないですからね、本当にありがたいことです。またね、ちょっと前に地震もありましたし、津波警報がありまして、北海道競馬の紋別競馬場も避難所となりました。それでね、どうなるのかなと思いましたけども、まあ、津波の方も解除されたということで、ちょっとね、まあ、安心ではないですけど、またね、何が起きるかわからないんですけども、まあ、とりあえず予定通り競馬の方がまた開催されるということになったんで、まあ、皆さんね、そういうちょっと不安の中でもね、来ていただいて本当にありがとうございました。まあ、毎年北海道競馬も、万栄競馬もね、数回数えるぐらいしかちょっと行けないんですけどもね、今年もスタンドを見る方がもうなんかレースよりも嬉しくて、なんかもうみんな馬を見てるのにね、こっちはもうスタンド見てパドック見て、もうその歓声とか人のね、たくさんの方で嬉しくて、もうたまらないという感じでした。本当にね、馬とか騎士たちのね

完成っていうのは本当に応援になりますからね、もう何の言うのも応援になりますんで、そしてね、競馬への関心もね、どんどん広がってくれるといいと思います。あの、ゴールデンウィークのね、スタートと言います。4月29日は、今ね、亡くなってしまいましたけども、林調教師の林先生のね、誕生日でもありました。だからもしかしたらね、こうやってたくさん見守ってくれて、あの、こうね、お客さんもたくさん呼んでくれてるのかなと思って、ちょっとね、そういうのも思い出しながら、こう、ライブ配信の方、見ていただきました。ね、そういうことで、またね、皆さんも紋別競馬場の方、そしてね、いろんな地方競馬、また JRA もね、北海道シリーズありますけども、皆さんでね、どんどん盛り上げていっていただきたいと思います。それから、イベント情報ちょっと行きましょう。5月16日、もう今週の土曜日ですね。それが、東川町クラフトピアで開催されます、木を植えた人を聞く会なんですね。あの、フランスの作家、ジャン・ジオノの名作と知られる物語をね、俳優の、榊原忠義さんという方が朗読で楽しむ時間なんです。ね、たった一人で、たった一人、静かに木を植え続けた人の物語なんです。ね、派手ではないけれど、続けることの強さや、人が生きる意味をそっと考えさせてくれる作品だそうですよ。あの、忙しい毎日だからこそね、言葉に耳を傾ける時間もいいかもしれません。あの、東川でね、朗読って珍しいですよね。なんか、いつ行ってもこう、ほっとする街なんですけどもね、あと今日芸術の素晴らしいとか写真の街とかなんですけど、まあ、朗読っていうのはもしかしたら今までやってたのかもしれないけど、私の中ではちょっと珍しいかなと思うんですけどもね、美味しい空気とともに癒しの時間をぜひ過ごしてみていただきたいと思います。会場は東川町産業ツーリズム施設クラフトピアです。開演は19時30分からとなっています。入場は無料なんですけども、定員40名とのことですので、気になる方はお早めに連絡してみて、ま、お早めにってもうね、今週の土曜日ですもんね。お問い合わせは東川町文化交流課、0166-82-2111、0166-82-2111までとなっておりますが、まあね、ちょっと電話番号は多分メモできなかったと思うんですけど、東川町の文化交流課、東川町のね、役場に問い合わせても大丈夫だと思いますんでね、ぜひ行っていただきたいと思います。5月16日土曜日、クラフトピアで開催されます、木を植えた人を聞く会、ね、東川の朗読会ですからね、ぜひ行ってみていただきたいと思います。それから、5月23日また来週の土曜日ですね、こちらが、福島の相馬市、あそこに行くのかって、いやでもね、これね、いろんな町の人が聞いてくれてますんで、もしかして週末福島に行こうかな、行くよとか行こうかなって思ってる方、もしかしたらこれを聞きたくて行こうと思う方もいらっしゃるかと思うんで、あなたへ届く歌、アショロから相馬へということなんですけど、アショロの方なんですね。それが、ね、あのアショロで看護師をされているという東海林さんという方が、ライブをするそうなんです。弾き語りかなって、あの普段はね、アショロで看護師をされている方なんですけども、思いを歌に乗せて届けたいということで、温かい弾き語りのライブを、福島へでされるということです。まあ、なぜ福島へっていうのはね、聞くの忘れました。まあね、ここはね、いつか東海林さんにもね、聞いてみたいと思います。まあ、アショロといえば松山千春さんをね、思い浮かべる方が多いと思います。まあまあまあ、アショロイコールも松山千春さんなんですけどね、あの福島でもですね、まあ普段もね、千春さんの歌を中心に歌ってるそうですね。まあオリジナル曲もあるのかなって、そこも聞くの忘れました。だからね、あのぜひね、あの行ってみてください。まあ千春さんの歌が好きということで、カバーしてその曲を聴いていることが多いと思います。で、あの活動もねしてると思いますので、帯広の方、足尾の方、聴いてる知ってる方いらっしゃると思うんですけどね、素敵な声なので、ぜひね、そちらを福島の方で聴いていただきたいかなと思います。ぜひね、福島で確かめて聴いてみていただきたいと思います。あのどこかね、懐かしくってね、心に届く歌声で、また、相馬の街にそれがね、響き渡ると思います。あのそのね、いろんな東

東日本の震災がありましたけど、まあ、時が過ぎても、消えない気持ちとか、言葉にできない思いとか、まあ、たくさんあると思います、そんなね皆さんに心にねそっと寄り添ってくれる時間になってくれると思います。音楽を通してね人と人とがつながる時間夜、ね、ぜひ会場で感じてみていただきたいと思います。会場は福島県相馬市音屋ホール、会場が16時、開演は15時、めんどくさい、会場16時、開演は17時となっております。お問い合わせの方は 090-5231-6313 090-5231-6313 狩野さんまでということですね、ご連絡は、ね、またわからない方はね福島県の相馬市の音屋ホールという方にも調べてちょっとね連絡してみていただきたいと思います。そしてね翌日はライブの余韻そのままに福島の街とかね、そして福島には JRA の大きな競馬場があります、ね、その空気も楽しんでみてはいかがでしょうか。土曜と日曜とね、ライブを聞いて、土曜日はライブを聞いて、日曜日は福島の競馬場の方に行って、たくさんねこうやってこう街を、盛り上げることが何よりのね素敵な応援にもなりますんでね、JRA 5月24日は G1 あると思いますんで、そちらの方も応援していっていただきたいと思います。5月23日土曜日、福島県の相馬市の音屋ホールで開催されます。そちらの方ね、東海林さんの弾き語りぜひ聞いていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということでね、ここで、曲聞いていただきましょう。東海林さんがねよく松山千春さんの中で、ね、聞いていたファンの人の話ですとね、松山千春さんの写真っていう曲がすごくいい歌だそうであるんで、ぜひその曲聴いていただきたいと思います。

築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター、4月15日開幕、北海道競馬。

0: 101.6.
1: この番組は北海道競馬の提供でお送りしています。そして北海道競馬からのお知らせです。5月13日、今日から8月13日まで、期間限定騎乗としてね、高知競馬場から近藤正月騎手が来ています。北海道競馬で所属するのは、川島正人騎手ということになっております。勝負服の方は紫に袖ピンクの一本輪となっております。ちょっと珍しい、北海道競馬では珍しい色なので、すぐわかると思います。ね、見かけた時はね、走ってる時、レースの時にね、応援してあげていただきたいと思います。もちろんね、パドックでは静かに見守ってください。ね、18歳ということですからね、もうやっぱりね、こう、パドックでも歩いてても多分ね、ひときわ若さで光ってるかもしれないんで、それを見て応援してあげていただきたいと思います。こういうね、デビューしたりしてね、この走る時をね、北海道競馬のね、馬産地の街で走るっていうのもいい思い出になるかもしれませんし、たくさんね、いい成績を残して帰っていただきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。それから地方競馬、まあね、JRA でもいいんですけどね、騎手になりたい、やっぱり強い馬に乗ってね、世界中を飛び回りたい、レースを走りたいみたいな、そういう人もいるかもしれません。またね、そういう人知ってるよとか、競馬好きな男の子知ってるよっていう方、ぜひ声かけてみていただきたいと思います。その説明会が各ね、都道府県であるんですけども、北海道でもあれもちろんあります。北海道は札幌競馬場の方で5月30日土曜日10時から12時までとなっております。またちょっとね、そういう話だけでも聞いてみたいという、騎手になりたいというよりもね、なったらこういう感じで勉強してこういう風になるんだっていう、こう話をね、聞いてみるだけでもまたちょっとね、競馬の魅力にもつながるかもしれませんので、ぜひ参加して聞いてみていただきたいと思います。5月30日土曜日、札幌競馬場の方で10時から12時までとなっております。それからね、リスナーの皆さんへ、2026年の北海道競馬のカレンダーもプレゼントしております。こちら3名様にプレゼントとなっておりますので、メッセージの方お待ちしております。ページの方でもこちらね、ご紹介ご案内しますので、メッセージお待ちしております。それから、ね、いつも開催日に、札幌駅の北口から、無料送迎バスが出ております。これ開演前に到着して、最終レースが終わった30分後に出発する一本のみですからね。あとはもうだからずっと行ったらもう帰るまで、レース終わるまで帰れませんがね、途中、利根っこの湯に、温泉にね、入りに行くバスも出てますんで、うまくこう調べて利用して行ってみてください。それからこれ予約なのでね、お忘れなく、よく予約しないで無料送迎

バスだからって言って駅に待ってる方いらっしゃるそうなんですけど、乗れませんよ。本当にね、ちゃんと予約して、この予約はね、途中でキャンセルしてもいいので、無断キャンセルは困りますけどね、最後の東映記念まで予約しといてくれても全然構わないのでね、そちらお願いします。ホットバスの方です。そちらの方も調べていただいて予約してください。予約してから乗ってくださいね。駅の方でぼーっと立って待ってても絶対乗せてくれませんので、予約お忘れなく行っていただきたいと思います。で、そろそろね、今日もね、いつもよりまた早いじゃんと思う方もいらっしゃると思います。でも早いんです。そろそろお別れの時間なんです。ね、もう1レースも始まってる、1レースは始まってるかな、もうさっき終わってると思うんですけども、そういうことでね、もうこの無料送迎バスも到着して、場内に入ってると思いますんでね、ここはね、ラジオもちょっと聞いてくださった方いると思いますが、もしかして今も聞いてくれてる方いるかもしれないんですけどね、この後は紋別競馬場、またはね、場外馬券場の方で、発売所の方でレースを見て応援してください。たくさんね、馬券を買ってたくさん当てていただきたいと思います。ということでね、また明日のフロイラインスプリント13頭立て、ダート1200ということになってます。こちらの方もね、出走確定しておりますんで、チェックしてまた明日はね、ぜひ買ってゲットしていただきたいと思います。発送は、20時35分を予定しております。そしてナイター競馬はね、まだまだ寒いです。上着を忘れずにね、そしてクッション、座布団、まあね、膝掛けでもいいですけどね、持ってきてください。どんなにね、こう中入ってもちょっと感覚忘れちゃうかもしれないんですけど、ね、もう応援で燃えてると暑くなってるかと思うんですけど、寒いですからね、知らないうちに鼻水がちょろっと、私も今鼻ちょっと風邪ひいてるんですけども、本当にね、朝は寒くてストーブをつけて、本当昨日みたいな感じだとね、暑くてほら昼間はちょっとエアコンに手が行きそうな感じの温度になっちゃうんでね、本当体調管理の方も大変だと思いますけども、風邪をひかないように、紋別競馬場にはバスでですよ、無料送迎バスで、ちょっとお酒も飲みたい方もいらっしゃると思うんで、また塗り合わせて来ていただいたりとかして、またそしてね、暖かい格好でぜひ来てください。で、北海道競馬ね、まだまだちょっと2日開催の方はまだ続くと思いますけども、チェックの方を忘れなく、ね、もうあと1ヶ月もしないで、もう火水木と3日開催になってくると思いますんで、そちらの方のチェックもお忘れなく。で、重賞レースもまだまだ続きますんでね、夏のブリーダーズゴールドカップに向けて皆さんもね、どんどん応援していってください。みんなで今年もまた盛り上げていきましょう。それでは水曜日またこの時間にお会いしましょう。ひふみんでした。この番組は北海道競馬の提供でお送りしました。またねー。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
1: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
0: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
1: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
0: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
1: 今夜もどこまで行くのやら、
0: メッセージお待ちしています。

0: 皆さんこんにちは。毎週水曜日午後4時から始まりますくま8チャンネル、お相手は時々落語家としてあちらこちらで落語でお世話になっております、月のはくま8です。さてくま8ですが、9日土曜日になりますが、粋な居酒屋チリとてちんを会場にチリとてちん亭がありました。この度は大鳥屋まつりかさん、もう本当に新作落語で頑張っておりますが、そこで、ゲストに開催させていただきました。久々に本当に、満員御礼と言っていいんでしょうか、満員以上のお客さんに恵まれて大変楽しく過ごしました。終演後の食事会、そしてその後定着しましたスナックゆみでのカラオケ大会まですっかりと楽しんでしまいました。そしてその翌日10日ですが、豊平区にあります西岡まちづくりセンターを会場に、西岡地区の皆様をお客様に朗らか落語会がありました。まさにその名の通り朗らかで素敵な席になりました。どうもありがとうございます。さてくま8チャンネルですが、その名の通り8つのチャンネルをご用意してお楽しみいただいております。教育に関係する方々をゲストにお迎えする教育チャンネル、くま8のような社会人落語家をお招きする話し家チャンネル、そしてその落語にお付き合いくださっている常連さんをお招きするお客様チャンネル、さらには専門分野でご活躍されている方々をお招きするプロチャンネルなど、8種類の話題で お楽しみいただいております。本日もよろしくお付き合いください。さて本日のチャンネルですが、エンタチャンネル、ゲストは来月3日水曜日に予定しております二人静か文芸館聞き話落語と朗読だったかなの主催者、元日本放送アナウンサーの熊谷由里子さんをお迎えしております。熊谷さん、こんにちは、よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: 実は熊谷さんは、はい、先週のゲスト中村先生だったんですよ。
1: はい、
0: と、まあ、出身高等学校の同期生と、
1: はい、
0: いうことで、つまり私とも同期という。
1: そうです、同い年なんです。
0: 同い年なんですよ、
1: ね。はい、
0: マラさんさっき全然そう見えない
1: そんなことないですけど、
0: まあ、本当にそういうことなんですよね。
1: はい、同い年です。
0: 本当に、まあ、それが実は中村先生とのそういうことがご縁で、まあ、お声かけていただいて、はい、まあ、今回その落語と朗読聞き話というそれに、つながったんですが、今回がね、
1: はい、
0: よくよくこのフライヤーというかチラシ見てみると51回目とこう書いてあったんですよね。
1: はい、おかげさまで
0: 51回してパッと見たら予定を見ると偶数月開催でこう動いてるような、
1: はい、
0: こんな感じってことも10年近くの歴史があるのかなと。
1: そうですね、年に5回6回っていう
0: ですよね、
1: はい、10年ちょっとになります。
0: なりますよね。
1: ですから、
0: この二人静か文芸館についてたっぷりとお話を聞かせていただければありがたいかなということを今日思って、お忙しい中と思ったんですが、お声掛けさせていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 番組をお聞きになってのご感想あるいは質問などございましたら、いつものアドレスです。 moon@776.fm moon@776.fm によろしくお願いします。さて熊谷さん、改めましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: 実は番組の初めにね、
1: はい、
0: ゲストの方には自己紹介といいましょうか、
1: はい、
0: お願いしてるところなんですが、やっぱり何といっても私はこの元日本放送アナウンサーっていうのが気になっているんです。今お聞きしたらやっぱりいい声だなと思うんですけどもその元日本放送アナウンサーっていうのは大変興味もありますし、まあ、その当時のこととか、あるいはこの何て言うんですか、二人静か文芸館、このきっかけ、スタートのきっかけとか、
1: うん、
0: そんなことを含めて の自己紹介いただけたらありがたいなと思うんですけど、はい、
1: 私が日本放送のアナウンサーになった頃は、
0: うん、
1: キャンディーズの解散の嵐が吹き荒れてた頃ですね。
0: はあ、
1: それで桃江ちゃんとか、
0: うん、
1: 森昌子ちゃんとか純子ちゃんとかよく会社に来てましたんで、生のね
0: 3
1: 人組を見たりしましてね。あと草刈正雄さん、私たちと同い年なんですよね。
0: あ、本当。
1: 草刈正雄さんが研ナオコさんと2人でよく

スタジオに来てましたけど、かっこよかったですねというような、まあそんな時代でございました。まあ、いろんな番組を担当させていただいたんですけど、うん、その中に朗読の番組もあったんですね。キリン夜の図書館とかっていうのがあって、そこであの朗読もさせていただいたり

0: いや、まだ まだ後半じゃないです。
1: 音学校 の音楽の先生を、
0: うん、
1: 音楽の
0: 教員
1: でしたので、
0: うん、
1: 音楽もやっぱりライフワークとして朗読と音楽をライフワークにしていきたいななんていうふうに思ってまして、うん、でそのたくさんの時間が取れるようになったんですね、
0: うん
1: うん、10年十何年前、
0: うんうん、
1: で二人静か文芸館っていうのを、まあうん、お友達と朗読ユニット二人静かっていうのを立ち上げまして、
0: うん
1: やることになりました。二人静かっていうのは一人静かっていう花もあるんですけど、
0: ああやっぱり
1: 二人静かっていう花もあるんですね。
0: 調べましたよ、二、はい、人静かってどういう意味なんだろうって言ったら、
1: はい、
0: 植物っていうかね、花なんですよね。
1: 花なんです。あと名古屋にお菓子があるんですよ。
0: 東
1: 二人静かっていう、
0: うーん、
1: 紅白 のお砂糖、
0: うーん
1: でお菓子もあって、
0: うん、
1: 一回その名古屋から取り寄せて、
0: うん、
1: 鳥静香のお菓子配ったこともあるんですけども、
0: あらら、うーん、
1: そんなわけで、ね10年ちょっと続けさせていただいております。
0: あ、なるほど。じゃああれですか、つまりアナウンサーを辞めてから音楽の先生になったということになるんですか。
1: はい、
0: はい、今までどっかどこの学校っていうのあるんですか。どこどこに行った、
1: どこどこ言うんですか。
0: 大体地方でもいいです。
1: 古平高校ですね。
0: 古平、
1: はい、今
0: 廃
1: 校になっちゃいましたけども
0: 、うん、
1: 地元の古平高校を皮切りに、
0: うん、
1: 富良野高校にも、
0: ああいいですね、
1: かなり長く勤務させていただいて、
0: うん、
1: 吹奏楽の指導をしておりまして、
0: うん、
1: 全道大会に行ったりしましてね。
0: あ、そうなんだ。
1: それから、また再任用とかで
0: 室
1: 内高校に行ったり、
0: うん、
1: 美幌高校に行ったり、うん、UFO 高校に行ったり、
0: UFO まで、
1: はい、うん、お世話になりました。
0: ずいぶんあっちこっちも行ってるんだ。いや、それとね、
1: はい、
0: さっき日本放送時代にいろんな今でいうスターが結構スタジオに来たって言いました、
1: はい、
0: なんか お話したとかハプニングみたいに、なんか
1: お話しします普通に、うんうん、こんにちはとかって、
0: うん、
1: で番組で一緒になったりすると、そういろいろ、
0: うん、
1: 昨日海に行ってきたとか、
0: ああ
1: この間誰々と飲んでこんな話が出たかとかって話はよく聞き
0: ました。普通なんだ、大体ああいう感じなんですか。やっぱり
1: そうです、
0: ああいう感じってそのまんま、
1: ね、
0: はい、結構刺激的ですよね。
1: いや、私は刺激的でしたね、
0: うん、
1: そしたら上司がね、
0: うん、
1: そんなに珍しいかいって言われて、
0: ああ、そうか
1: そんなに珍しいかいって言うから、はいって言ってましたけど、私は刺激的で珍しかった。
0: そうだよね、まあ慣れちゃうだろうけども、最初は珍しいよね。
1: このぐらいの距離に、ね、いらっしゃいますからね。
0: あ、日本放送って言うと僕はなんだ、オールナイトニッポンとか。
1: そうですね、オールナイトニッポン生でやってましたから、
0: うん、
1: アシスタントで着いた時には夕方6時ぐらいに出勤して、夜中1時ぐらいから一緒に3時ぐらいまでね、
0: うん、あ、やっぱりそう
1: 生でしたね。
0: はあ、はい、なんかそれ覚えてるわ、僕学生時代に聞いた、
1: ね、オールナイトニッポンは皆さん ね、
0: ねえ、
1: みたいですね、
0: あれよね、うん、なんだっけな、あ、もうちょっと名前ってとこだけど、言いましたよね、パーソナリティでなんかね、
1: そうそうそう、伊藤五郎さんとかね、
0: うん、
1: あんこさんとかね、
0: うん、
1: 亀&あんこ、
0: あ、そうだそうだ、
1: 社長になりましたけどね、堀江さんでは大変でしたけども、
0: うん、でもほら、なんかこんな話で申し訳ないんだけど、僕が卒業する時の落語会に、
1: はい、
0: そのパーソナリティから電報をもらったんですよ。
1: 当
0: 時女性だったんだけど、そういうサービスをするのが一つの売りだったんです。でリクエスト曲を書いた時に電報をあちこち送ってる、その子がね、なんか今度実は卒業記念の落語会があるんですけどなんて書いて、ひょったらね、本当に送ってきたんですよ。
1: そうなんです
0: か、うん、
1: で文化放送じゃないんですか、日本放送です、
0: 日本放送、うん、でそれを会場で紹介して、なんて、その頃も学生がもちろん多かったから、お客さん、はい、わーっつっての覚えてますよ。
1: そうなんです、
0: はい、
1: まあ、前世でしたからね、
0: あの
1: 頃ね、夜中にね、
0: うんうん、
1: 騒いでました。
0: うん、宇
1: 宙戦艦ヤマトなんかの時も私アシスタントでね、うん、方のところでちょっとやってたんですけど、大変ですね、もうずっと3時まで起きてるけどなくて。
0: そうだね、
1: それ終わって3時になったら終わったから、うん、じゃ タクシーで自宅にお送りしますって感じだったんですね、うん、で3時からあの時さんまさんが売り出し中で、明石家さんまさんが3時からのね生の放送やってて、ちょうどすれ違いだったんですけどね、
0: はあ、
1: さんまさんと会って、おはようございます、まあ、おはようございます、まあ、3時ですからね、
0: うん、
1: じゃあお疲れ様とかって言ってましたけど、あんなに有名な大物になるとはその頃は誰も知らなかったというか、
0: うん、
1: はい、
0: なるほど、やっぱり本当にそうやって出入りするんですね、まあ、当たり前だけど、また仕事で来るんだからね。

0: って話さなきゃならないから来るんです
1: よ、ね、その時、まあ、またあれだけど朗読をっていうのはそれはたまたまそういうのに割り当たったってことなんですか。
0: そうですね、あの朗読の、うん、まあ、キリン夜の図書館っていうんですけど、
1: キリン夜の図書館、
0: うん、なんか朗読をする時間が少しあって、うん、じゃあちょっとちょっとって感じで、うん、やりましたね。まあ、何人かアナウンサーはいるんですけど、うん、女性もそれから男性もたくさんいるんですけど、うん、まあ、それぞれにこういろんな番組が割り当てられ て、
1: あ、それ自分で選ぶんですか、本は。やっぱり与えられるんですか。
0: いや、与えられますね、やっぱり番組ですからディレクターがいるので、うん、これを読んでくださいっていうふうに、ね、その長くない5分とか8分とか10分とか、うん、そのぐらいでしたけども、うん、今労働会でも40分50分読ませていただいて、
1: うん、今回すごいですよね、やっぱりね。
0: いやいや、もう、うん、そのこれはそうですね、5分とか10分とか、うん、で音楽も入りますしね、うんうん、でした。
1: うん、なるほどね。いや、まあまあそういう方が今日はゲストということで。
0: いや、そんな、
1: これはざっと考えても、だからアナウンサーやり、あのそして音楽の先生やりで、そのね、アナウンサー時代にはいろんな経験をされて、今は朗読にやってると。先ほど人生の後半とおっしゃいましたけど、まだまだ後半じゃないと思うんだけど、それともね、いやいや、もうそんなことから今日は楽しんでいただければなというふうに思います。でここで最初にリクエストちょっと聞きましょうか、はい、あのこれが井上陽水さんの少年時代という、
0: はい、
1: これはどういうような、
0: うんうん、実はですね、私アナウンサーをしていた頃に、うん、井上陽水さんはもう非常にこう突っ張ったなんていうかテンパった曲いっぱい書いてたんですよね、はいはいはい、飾りじゃないのよ涙はあはんとかね、うん、そんなの書いてて、で私もあの若くてやっぱ突っ張ってましたから、うん、うん、いいなみたいに思ってた、うん、いつの間にかこれ1991年90年かな、リリースされたのが少年時代ですよね、うん、もうあのアナウンサー辞めてた時なんですけども、うん、あら、こんな曲も書くんだなっていう風にしてすごく印象に残ってた、うん、ところが音楽の先生になったら1年生に、高校1年生に音楽の授業最初に教えるのがこの少年時代なんですよ。
1: 嘘、
0: 教科書に載ってるんです。
1: すごいね、
0: すごい、なんかこう
1: すごい、
0: 私にとってはダブルパンチのような曲なので、うん、ぜひ井上陽水さんの少年時代をということでリクエストさせていただきました。
1: わかりました。陽水は僕らの時代流行ったよね。
0: はい、もう
1: だから今でこそ惨めだけど、僕もこう陽水風の髪してましたからね。
0: え、そうなんですか。
1: そうです。
0: え、ロング
1: ヘアでした。パーマかけちゃっかけて、今では考えられないけど
0: 考えない、ちゃんと想像します。
1: そうでしたよ、本当に、
0: はい、そうです、そういう時代でしたね。
1: 流行ったね、うん、よし、それじゃあちょっと聞いてみますか。
0: はい、
1: はい、井上陽水さんです、少年時代。

北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

0: 周波数 77.6 メガヘルツレディオジャマショー FM ドラマシティ、この時間はくま8チャンネル、本日はエンタチャンネル、ゲストに元日本放送アナウンサーの熊谷由里子さんをお迎えしております。熊谷さんやっぱりアナウンサーだなと、今のコマーシャルの間ナレーションみたいなの流れてきたら思わず言ってました。やってみたくなるそうでした。さすがだなって、もうプロ根性ちょっと見たような気がしました。
1: 今日はもう反対でしょ、いつもこう話を聞く立場なのにね、こう質問されて話さなきゃなんないってすごい早口になっちゃって、なんか申し訳ありません。
0: あ、そうか、そうですよね、はい、いろんなゲストさんが来た時にアナウンサーさんがこう、
1: お話ししていただく立場なんですけど、今日逆なので、
0: あんまりないか、こういうこと
1: 初めてじゃない、なんかすごく、すごく早口でおしゃべりで申し訳ございません。いやいや、
0: とんでもない、とんでもないです。さて、もうとにかくアナウンサー時代からその朗読ですか、
1: はい、
0: に出会って、これいいなということを思ったらしいですが、せっかくですから、そのなんて言うんでしょうかね、今までの文芸館の、その歴史を振り返っていただければ、
1: はい、
0: まあ、どんなジャンルの方ってやったのかなとか、いろいろね、まあ、気になるんですよ。
1: ありがとうございます。はい、では、
0: はい、どうぞ。
1: 音楽と朗読というふうにこう目打っておりますので、
0: ええ、
1: 音楽をするゲストの方が多かったですね。
0: 音楽、
1: ピアニストとかギタリスト、クラリネットの方、ビオラの方、バイオリン、パーカッションの方もいらっしゃいましたね。でフルートさんとかね、あとに和楽器では琵琶とか、
0: 琵琶、
1: はい、琵琶の先生もね、それから大正琴とか篠笛、
0: すごいね、
1: カンテレも、はい、
0: どうやってそういう方々を見つけていくんだろう、
1: リサイタルとか私行って直撃したりで、今聞かせていただいたんですけど、私の朗読会に出ていただけませんかみたいにお願いしたりとか、でその、ゲストに来ていただいた方のお友達を紹介していただいて、そんな感じでいろいろやってまいりました。で2021年にですね、8月29日に

0: 小泉八雲の愛した日本の風景っていうのをやったんです。去年ちょっと前までバケバケでね大ブームでしたけどね、はいはいはいはいはい、5年も前に二人静か文芸館では
1: やってました、
0: 取り上げておりましたという、
1: はい、あれそうかすごいな、
0: はい、ね、あの日本の風景、うん、知られざる日本の風景っていうのが、うん、まあ、日本語訳になって本が出てるんですけど、うん、それを朗読させていただいて、うん、その中に日本歌曲 の, あのアルト歌手の方に来ていただいて日本歌曲をこう、
1: うん、
0: 歌っていただいて、
1: あ、朗読の最中に、
0: いやいや朗読 の, そのフレーズごとにです、フレーズ一つこう段
1: が、ね、はいはい、
0: 落ち着くところがあるじゃないですか、そこで日本歌曲1曲
1: 歌、じゃ本当の、まあ、コラボったら変な話だけど、
0: そうですそうです、
1: ほう、
0: でまた次にその日本の風景ですから、放棄の話とかいろいろ出てくる、うんうん、でそこで話が一つ終わったら、うん、それにちなんだ日本楽曲を歌っていただくとかにしたんですね、
1: うん、はあ、そのアイデアは全部熊谷さんが考えてるんですか、やっぱり、まあ、構成っていうか番組、
0: はい、企画構成、うん、はい、演出、はい、出演
1: 全て
0: 宣伝広報全てっていう感じで、うん、はい、っていうかいろいろ、まあ、お手伝いもしていただきますけども、うんうん、一応こんなのどうでしょうっていうのは私の方から提案させていただいてます。その他桜木篠先生を、ね、お迎えして、
1: 桜木賞ってあれなんて直木賞だった、
0: 直木賞、中央公論文芸賞でいろいろと取りましたよね、うん、あ、直木賞ホテルロイヤルでなんか、
1: うんうん、ね、そうそうそうそう、江別の方だから、
0: 江別の方、うん、元釧路の方、ね、
1: そうそうそう、
0: でその桜木篠先生をお招きしてですね、うんうん、やったんですよ。先生のトークを第一部、そして第二部に先生の作品
1: すごい
0: 春雷っていうのをね朗読させていただいた。これが2021年11月3日ですね。
1: はあ。
0: それと2022年2月16日にはですね、花岡清秀の妻、ご存知でしょうか、
1: 花岡清秀、
0: 有吉沙保子さんの花岡清秀の妻、うんうん、これを特集したんですね、うん、でそれを朗読させていただいたんですが、うん、なんとゲストに花岡清秀の末裔をお呼びしました
1: どうやって見つけたの、
0: 本家末裔で花岡ゆかり先生という麻酔科のお医者様がいらっしゃ
1: る、うん、へー、うん、ええ、はあ、で突撃だ、
0: その女医さんなんですけども、うん、まあ、ご主人様は病院を経営してらっしゃって、うん、まあ、ドクターカップルなんですが、うんうん、その先生にご先祖のことをいろいろお話ししていただいて、うん、全部そのあるんですね、手術の様子とか絵に描いた古文書みたいな、うん、そういうのも紹介していただいて、うん、第一部 で,、うん、で第二部に有吉沙保子さんが小説にした花岡清秀の妻を朗読させていただいて、
1: はあ、
0: ということもやりました。
1: かなりなんか格調高いっていうかレベル高いね、
0: 格調高いんですか、うんうん、でも松江が札幌にいらっしゃるってのはすごいですね、
1: うん、びっくりですね、
0: うんうん、それから朗読音楽劇というのをやりまして、うん、2022年の12月9日には芥川の雲の糸をピアノとクラリネットと歌と、はい、私時々歌歌います、時々歌歌うんですけどその歌も歌って朗読もしたと。でこれは32回なんですけど、37回は2023年12月7日でセロ弾きの豪手宮崎健司ですね、これチェロとピアノと歌なんです。
1: いやすごくない、
0: いやすごくないんですけど、
1: 簡単に言うけどパッパパッパとそのゲストを見つけてくるっていうか、
0: いやそこれすごいのはね中村哲先生なんですね、うん、ほらアフガニスタンで、
1: はいはいはいはい、はい、有名な人
0: ね、無料で診療して、うん、ペシャワールで
1: 全長25キロ来てもらったの、
0: 中村先生亡くなりました2019年に、うん、銃弾に倒れたんですよね、うん、その用水路作ったりという、うん、中村哲先生が、うん、私はソロ弾きの豪手っていう本を書いてらっしゃるんですよ。
1: あ、
0: でそれを朗読させていただいて、はい、もう2019年の12月4日に銃弾に倒れてね、うん、亡くなりましたから、ちょうどこれは2023年
1: 12月
0: 7日にやったんですけども、うんうんうんうん、4回忌ってことはないですね、4年経ってますけどね、うんうん、ということで、それから2024年には42回でやっぱり宮沢賢治の夜高の星をやりましたね、ピアノと一緒に、うん、で43回は2024年1月18日で笛と朗読っていうのをやって、うん、犬と笛、これは芥川龍之介、それから葉桜とマテキっていうのは太宰治ですね、笛をフルートさんをゲストにお願いして、うん、笛がこれ結構評判よくって皆さんにとっても喜んでいただきました、うん、それから48回が2025年12月なんか
1: 48回、
0: うんうん、ちょっとこの、うん、ちょっと前ですね、うん、でくるみ割り人形、チャイコフスキーのくるみ割り人形ピアノと一緒にやったんですよ。でその時第2部にハン・ガンの全ての白いものにという作品、これ韓国のね50代の女性なんですが、うん、

0: ベル文学賞を受賞している方なんですよね、うん、素晴らしい、まあ、翻訳が素晴らしいんでしょうけど、うん、素晴らしい作品でこれも大変評判良かったですね、うん、で50回 の、 記念が、うん、上村松園先生日本画家の美人画の上村松園先生 の、 特集にしてで彼女をモデルにした宮尾登美子さんの小説序の舞というのをね読させていただいたのが50回記念になりました。ちょっと喋りすぎましたね、ません、まあ、そんなことをやってます。
1: うん、音楽がどっちかというと多いか多いって言えば多いのかな。
0: いや朗読会ですから、ほとんどやっぱり朗読なんですけど、第1部第2部で、まあ、ゲストがいるときはゲストの40分ぐらい取ってお話をしていただきますが、やっぱり朗読が中心で間にフレーズを入れていただいて、あと残りの10分とか15分残りって言われる、10分とか15分でミニコンサートって感じでその
1: 演奏していただく。いや今回みたいに落語半分でという形じゃなくて朗読の間にいろんなものを挟んで、
0: はいはい、
1: なるほど、
0: はい、なのでやっぱり朗読会なんですよね。
1: 朗読会だね。
0: 演奏会リサイタルってしちゃうとやっぱりちょっと楽器中心になっちゃうので、やっぱり朗読会。

0: いしましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、0117991160、0117991160、居酒屋ポンポコ。
1: テニスセンターウィングでコーチしてます山田です。皆さん子供たちたくさんテニスしてますので、ぜひ一度いらしてください。よろしくお願いします。
2: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング、あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは894-1024、 894-1024、テニススクールウィング。

0: 7.6.
1: 周波数 77.6 メガヘルツレジオ山ショー FM ドラマシティ、この時間は熊八チャンネル、本日はエンターチャンネル、ゲストに元日本放送アナウンサーの熊谷由里子さんをお迎えしております。あとちょっと曲が先に入ったようですが、あの徳永秀明さんの上を向いて歩こうと、これが今流れたわけですけども、この曲についてもまた思いがきっと終わりだと思うんですが、
2: はい、これはですね、1961年にリリースされたということは戦後16年ぐらいしか経ってなかったんですね。私はよく知ってる。
1: あ、そうか、
2: この曲、
1: 坂本九さんの、
2: ね、歌って、で大ヒットした。
1: 大ヒット大ヒット。
2: でアメリカですき焼きで売れたっていう、そういう話、で、ある日ですね、ちょっとまあ大人になってからですけど、キューちゃんがそのエド・サリバン賞に呼ばれて、アメリカのね、その画像を見たんですよ。その時にあのにこやかな穏やかなキューちゃんが、アメリカのエド・サリバン賞で歌ってる時はものすごいアグレッシブで、なんかものすごいこう緊張したっていうか、なんていうか、すごいとんがった感じで歌ってたのが印象に残ってて、なんでなんだろうなと思ったら、後でその雑誌かなんかで読んだんですけど、その上を向いて歩こうという日本語の歌詞がアメリカと全然違った風になってたらしいんですね。
1: 役が
2: ね。
1: あ、そうなんだ。
2: それが非常にやっぱり日本人としてこうなんかこう受け入れられないような歌詞だったみたいなので、
1: 内容がね、
2: 内容がね、それでかなりあのキューちゃんはこうなんていうかアグレッシブになって、本番でもあんな歌い方したの初めて見ましたから。
1: それもちろん日本語で歌って、
2: まあ、日本語で歌うんですけど、それが日本語で日本のテレビに映ってるのと全然違う。
1: 全然違うんだ。
2: ものすごいなんかそれがすごく気になってて、どうだったんだろうなっていう時に、中学校の時の社会科の授業を思い出したんです。社会科の先生が、私が中学1年生の時、地理じゃないなんかその社会科の授業の時間に、日本の貿易のこととかっていうね授業をした時に、日本の製品っていうのはあんまり良くないんだよなって声を潜めて言ったのがすごく印象に残ったんですね。日本の製品は日本人だからいいもんだと思ってたらそうじゃない。そしたら後で森花江さんなんかも、自分の日本の服が一番地下の一番安いところで売られてたから、プルタポルテと同じようにすごい高級に売ってみせる、私はそういうデザインをしたいなんて書いてあったのを見て、中学校の頃の先生の授業とこうリンクして、日本ってまだまだだったんだなって、それで大変だったんだなっていうのがパッと思い浮かんで、そういうこととあのキューちゃんのエド・サリバン賞に出たアグレッシブな態度となんか結びついてたのかなって思って、ところがこの3月に高市首相がインドネシアの大統領とお会いして昼食会で上を向いて歩こうを披露した歌ったっていうニュースが出てて、改めて私上を向いて歩こうの詩を読んだんですね。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、思い出す春の日、一人ぼっちの夜、にじんだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、泣きながら歩く一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう、

0: 涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜、一人ぼっちの夜。涙がこぼれないようにって戦後16年の日本人はそう思って頑張ってきたのかなって思いました、うん、それからこれをインドネシアの昼食会でご披露された高市首相は、どこを自分の気持ちに重ね合わせてこの歌を歌ったのかなって思うと、幸せは雲の上に、幸せは空の上にですかね、宇宙開発進んでるからかなとかね思いながらちょっと気になったので、この上を見て歩こうをリクエストしたんですけど、これすごいカバーのなんかカバーの帝王みたいな曲なんですね、うん、徳永英明さんはじめ、うん、玉置浩二さん、島津亜矢さん熊八師匠は島津亜矢さんの大ファンだって聞いてますけどそれから今はね清志郎さん、美空ひばりさん、柴崎浩さん、灰田翔子さん、福山雅治さんが歌ってカバーしてんですよ。
1: そうなんだ、うん、
0: 私今和の清志郎さんの上を向いて歩く一番好きなんですけど、ここでかけたら怒られるかなと思って、うん、徳永さんのちょっとスモーキーな、
1: こういう上手だよね徳永ってね、
0: 女性 のカバーも、女性曲のカバーもするでしょ、うん、キーがきっと同じぐらいなのね、うん、で徳永さんのも好きだったんで、うん、今日はかけていただきました、はい、ありがとうございました。
1: いやすごいな、ちょっと今朗読っぽかったね、
0: ちょっとやってみました、
1: ちょっとやってみた感じだね、
0: はい、
1: いやあの実はあの熊谷さんのは YouTube でもね、あの僕聞いたんですよ、
0: ちょっと著作権の関係ありますんであんまりたくさんやってないん
1: で、う
0: ん、
1: ね、はい、でほら考えてみればどんなふうにやるのかなって分かんないし、熊谷さんなのね、ちょっとあ YouTube 見ることできるんだなと思って見たら、あ結構っていうか、まああってちゃんとしてたんでこれまずいなと思ったんですよ、
0: そんな
1: ちゃんと楽やんなきゃまずいなっていうか、なんていうかプレッシャー感じちゃって逆にね、
0: 熊橋師匠の落語は聞かせていただいておりますので、はい、あの落語もね、朗読もね、うん、やっぱり和芸っちゃ和芸なのでね、
1: うんうん、今度なんか今度の回の話になりますけど、6月3日かな、はい、6月3日にやることになるんだけれども、なんていうかな、どんな回をイメージしてます、なんか武士の話ですね、うん、両方ともね、
0: そうね、両方とも
1: ちょっと、まあ、コマーシャルでも大丈夫けど、
0: はい、
1: と主催者としての期待というか狙いというか、
0: いややはりあの日本の心ですよね、両方ともね、心にじんわりと響く2作品ということで、うん、あの落語はやはり日本の古くからある和芸ですし、うんうん、朗読というのは、うんうん、なんていうか、まあ、西洋で家庭でピアノを挟んで詩の朗読とかって、そういうところから発展していったものだみたいなことですよね、だから日本のものではないはずなんですけど、うん、紀元前から遡るとまず初めに言葉ありきで、朗唱で朗読になって、歌になって宗教歌になって、それから世俗歌曲になって、その歌の延長が楽器になって西洋音楽になったというようなことらしいので、まあ、西洋と日本の、ね、まあ、同じこう言葉の、まあ、芸術というか、でもイギリスなんかだとディケンズがね、自分の小説をね、あの500人ぐらいお客さん集めてちゃんと入場料を取って自分の小説を自分で朗読したというじゃないですか、う
1: ん、
0: オリバーツイストとかってね、すごいですね、だからやっぱり向こうのものだったんでしょうね朗読は。ただ日本があの放送が始まって100年って言って NHK さんが昨日っていうかさ、あの去年ぐらいからおっしゃってますけども、放送が始まるとやっぱり朗読っていうのがラジオとかテレビとかでこうなんとか自然にこう流れていったんですね、それでこう定着していったんじゃないかな、うん、あんまりアレルギーもなくね、うん、外国のものだっていうのは全然関係なく、うん、で落語とは全く違いますけどね、うん、なのであ割とこう定着していっちゃうんじゃないかなと思う、うん、それで今も皆さんに親しまれてるのかなっていう気がしますが、うん、まあ、朗読であの山本周五郎さん の、うん、あのザクロを読ませていただきますし、うん、それからこのね柳田の堪忍袋っていうのは、
1: う
0: ん、映画五番切りっていうんですか、
1: そうそうそうそう、はい、あの草薙なんて剛さんが、うんうん、あの主演でやったんですよ、びっくりしました、
0: あの柳田の堪忍袋がベースになっている、
1: うん、そうそうそうそうです、そうです、
0: ね、
1: うん、はあ、言うならばその草薙さんが柳田角之進役になって、
0: うん、
1: まあ、ストーリーをちゃんと追っかけていったのね、
0: はあ、そしたら映画をご覧になったら、
1: うん、ストーリーは分かると思う、
0: じゃあその元々の古典落語を聞かなくっちゃってやっぱり思いますよね、
1: うん
0: うんで、あの草薙さん、この間パパになったじゃないですか、
1: あそうなの、うん、そういうことかね、うん、
0: あのパパになったんです、うん、だからあの熊八師匠はい

0: じじになったんですか。まだなってない。
1: なったなった。なったっていう孫が今度中学生になります。
0: そうなんですか。うん、それはもう全然。
1: 中学1年生かな。
0: それは全然違いますね。うん、もうね、うん、はい。
1: いや本当にね、
0: はい、
1: だ今度の回はまあ、そういってみたらその日本のちょっと人時代昔の話をすることになるのかな、
0: はい、そうです ね、
1: ちょうどねそれが6月3日っていうのがこのラジオのある日なんですよ。
0: 本番の日ですね、うん、
1: それで僕あの日はねゲスト呼ばないことにしたの。
0: あ、はい、
1: ってね、
0: ダッシュですね。
1: で6月あの柳田学園神について、はい、たっぷり語って、
0: はい、
1: さあ行きましょう。
0: そうです、今度は落語で聞きましょう
1: って やっちゃおうかなと思って、
0: さすが
1: っていうふうに言っちゃいました。で終わったらすぐダッシュで駆けつけると、
0: はい、聞いてる方も一緒に行きましょうって
1: 感じですが、当日ね、はい、でもちゃんとチケットはそこで用意されてるし、
0: はい、
1: あ、ね、いいかなと思って、やっぱりちょっと気持ち作っていかないとダメかなと思ってさ。
0: そうですね、はい、もう私もこのザクルっていう作品すごく好きなんですけれども、うん、やっぱり時代物ではあっても、うん、日本人だったら誰しもやっぱり胸キュンになるんじゃないかなって思うんですよね。
1: うん、うんうんうんうん、なるほどな、
0: はい、ぜひお越しください。
1: ぜひだね。5月8日の日だから打ち合わせ行って、
0: はいはい、
1: うん、でなんとか会のイメージができたかな。僕も初めて、はい、初めてあそこに入ったんですよ僕。あ、
0: そうですか、ええ、ロールカーテンどうします、こう本番で下げますか、そのまま上げときますか。
1: どっちでもいいですよ。お客さんすれば見えないでしょうからね、背中向きになっちゃいますよね。なやる方が気にしなきゃ、
0: ね、ガラス越しにちょっと気になったりする、うん、かもしれませんけど、うん、でも閉じることも開けたままでもいいんですけど、
1: まあどっちでもいいやな僕は。どうなんですか、普段はああいうとこでやってる時はどうなんですか。
0: やっぱり下げます、ね、下げ、何やってるかやっぱり 見れるのもなんかね、
1: うん、うん、まあ下ろした方がいいかな
0: ですね、
1: じゃあね、部屋にして、はい、いや全部ね、全部はガラスですもんね。
0: そう、ガラス張りなんですよね。
1: おしゃれな建物でね、
0: はい、もう金魚鉢状態ですね。
1: そうだね、
0: おしゃれなんです。
1: あそこで何とかやってるんですか今まで。
0: はい、何とか桜木俊先生をお迎えした時もあそこのスタジオだったんです。
1: あ、そうなんだ、うん、じゃあもうあそこには慣れてるまでいかないかもしれないけど、まあマイクはこんな感じあんな感じっていうのは大体イメージができてる。
0: はい、大体わかりますけども、うん、やっぱりご一緒させていただく方によって雰囲気違ってますので、
1: う
0: ん、はい、
1: もうそうだよね、
0: 着物着れないので着物着てきませんけども何着ていこうかな なんかすごくいい時間になりそうなんですけどね。
1: 本当いい時間にしたいですよね、
0: はい、
1: せっかくですから、
0: うん、
1: まあ、楽しみですよ。緊張もしますけど楽しみです、はい。今まで落語と一緒にやったことあります？
0: トンカチさんとご一緒させていただいたことあります。
1: あ、
0: はい、
1: そう、トンカチさんと一緒にやったことある
2: 、
1: うん、丸さんも落語実は局長さんやられるんですけども。
0: あ、そうなんですか。
1: トンカチさんと同じ落語グループというか落唱会って普通言ってるんだけど、
0: 36回で2023年の10月13日にやりました。
1: さすが。
0: で第2部では江戸落語ことはじめ、うん、たらふく鶴天っていう作品を朗読させていただいたんですね。
1: あ、そうなんだ。
0: とんかちさんはやぶ入りをやって
1: ました。やぶ入り、
0: うん、みんなゲラゲラ笑ってましたね。
1: あ、そう、
0: はい、だからやっぱり落語は人気ありますね。
1: そうか、やぶ入りやったんだ、
0: はい、
1: 今回角の師は笑うとこないんだよね。
0: 泣くんですか。
1: つけてばね、泣くまでも中途半端だな。それいやでも、ね、
0: 怒る
1: 本当に僕はね今度6月3日のラジオで言おうと思ってるんだけど、初めて聞いた時はねもう電流が走った。
0: あ、
1: こんな話、まあ学生時代からこんな話がここにあるんだと思ってびっくりして、そうするとトントンとドアノックあって、うん、お知見仲間が 2,3 人入ってきて、うん、聞いたかっつって、
0: うん、
1: びっくりだなっていうのを、ね、しばらく会話して。
0: 誰が演じ
1: たの、ね、当時の、ね、金元亭芭蕉という方、新潮さんのお兄さんにあたる方、池波志乃の
0: おかん、うん、お父さん、
1: そうそうそう、
0: あ、
1: もうとにかく芭蕉ってそんなに好きではないって言ったけど、まあ、そんなに一生懸命聞かなかったんだけど、うん、あの話は芭蕉が最高ですと僕は思ってる、うんうん、終わり方も素敵だし、いろんな人によっては ハッピーエンドの終わるようなやり方もあるんだ、

0: けど、芭蕉さんは余韻を残すお味方を作ってるんですよね、それを真似しようと思ってます。
1: そうです、悲劇的な、はい、これはですね、すごいんですよ。無駄のない凛とした独自の演出で古典の悲劇性を昇華したライブをお届けいたします。
0: こんな紹介されると緊張するよね。
1: 月の枠熊八さんの落語、柳田格之進。
0: そうやってやるの？
1: もっと工夫します。
0: すげえ、
1: すごいですね。6月3日です。
0: わかりました、頑張りましょう。それでは最後の曲聞きますか、ね、もう結構いい時間になっちゃいました。最後の曲になりますが、これがね、いきなり音楽の先生になっちゃったんですよ。ね、ポロネーズ第6番編胃腸腸、
1: はい、
0: ショパン作曲、
1: はい、
0: できればこれハンダでいいんですか。
1: いや、反田恭平
0: さんですね。反田恭平、恭平でよかったかな。
1: そうです、
0: うん、恭平さんの演奏でという、この曲については何かございますか。
1: はい、実はですね、この6月3日の、51回の次が52回で、8月30日にやるんですけど、その時がショパンからの手紙っていう奏劇なんですよ。奏劇っていうのは演奏と劇って、奏劇、ね、でこの時にショパンとジョルジュ・サンド、まあ、10年ぐらいの関係だったんですけど、その時にすごくたくさん作品書かれてまして、その作品の中から9曲ノーカットでピアノの演奏も入るという、そういう奏劇なんです。朗読の間にそうやって作品が入ってくる、でこの時にこの作品第6番のポロネーズも、
0: まあ、入れる。
1: 私は練習して弾こうかなっていうの嘘でして、ちょっと でその曲もこのね、ジョルジュさんとの交際の間に作られた曲ということで、札幌出身の反田恭平さんですね、彼の演奏でぜひ聴きたいなっていうのがあったんですけれども、彼はですね、31歳ですね。
0: 札幌出身で、ね、まだまだ、
1: そしてショパンコンクールで第2位になってますから、世界的な有名なピアニストですね、ぜひ彼のポロネーズが聞きたいなということでリクエストさせていただきました。
0: 楽しみにしていきましょう。ポロネーズ第6番編胃腸腸、反田恭
1: 平、
0: 作品53、そこまであるんだ。反田恭平さんの演奏でいきます。どうぞ。

0: 四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは011-895-8811、 011-895-8811、 ホテルエミシア札幌。
1: 今日は掛け算のお勉強。三四
2: 十二、
1: 三五
2: 十五、
1: 三六
2: 協定。
1: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
3: 職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。

0: 周波数 77.6 メガヘルツレジオ山椒 FM ドラマシティ、この時間は熊八チャンネル、本日はエンタチャンネル、ゲストに元日本放送アナウンサーの熊谷由里子さんをお迎えしております。早いものでもう終わりの時間が近づいてまいりました。ここでメールが届いているようですのでご紹介させていただきます。3番目のクマ、ラジオネーム熊の子さんよりいただいてます。いつも拝聴しています、ありがとうございます。今日はクマクマコンビですね。本当なんだよ、分からずも、アナウンサーの頃の話は興味深く拝聴しました。刺激的ですねとあります。
1: はい
0: 確かに刺激的でした、有名人の名前がつらつら出てきましたからね、すごいな
1: 今もご活躍の有名人です ね、
0: ね、 ねすごい、うん、続いてネズミ男さんからいただいてます。今日も楽しく拝聴しています。ゲストの熊谷さん、さすがに元アナウンサーだけあってとても心地よい声で、3日の聞き話の回がさらに待ち遠しくなりました。おチケットを買っていただいてます、
1: ありがとうございます。
0: また1曲目が陽水の少年時代とは、これはクマさんのお箱なのでそうたまに歌うんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: クマさんのお箱なので熊谷さんとクマさんとの出会いに運命的なものを感じたのは自分だけでしょうか。自分だけだと思うな、まあ、ところで2曲目がいつものような曲紹介なしに突然流れてきて、あれと思ったのですが、音楽と朗読のコラボの体験をシミュレーションしてもらおうとのマルさんの心遣いと解釈しておりますというご常連さんでございますので、
1: はい、
0: どうもありがとうございました。本当に、本当に熊谷さん今日はお忙しい中ありがとうございま す、
1: いいです。ちょっと喋りすぎました、ごめんなさ い、
0: とんでもないです。この度本当にお世話になりますが、よろしくお願いします。
1: 3日よろしくお願いいたします。
0: 最後に文芸館の、まあ、今後の予定などございましたら、はい、ご紹介お願いできますか。
1: 喋りまくって、
0: どうぞどうぞ、
1: 申し訳ありません、
0: はい。
1: 8月30日が、ショパンからの手紙という総劇ですね、はいはい、それから10月4日が私の朗読講座のアドバンスコースの方々による、朗読三昧ということで、ちょっとたくさん の、うん、あの朗読をお聞かせしようと思ってます。で、来年の1月31日はあやかしで小鼓の先生をゲストにお招きして鼓が入る朗読になります。夢の旧作さんのあやかしの鼓とか、小田作之助作かやとかね。で、3月7日はあの戦後のフランスの作曲家プーランクと同時代に日本の小説家である林芙美子さんがいらしたんですが、まあ戦勝国とね、負けた国との違いはありますが、同時代に生きたこの二人の芸術を紹介しようということで、ゾウのババールという音の絵本ですね、これピアノと一緒にやります。それから林芙美子の浮き沈みという短編を朗読させていただきます。で、5月23日、来年ですね、ダイヤモンドギターといって

0: ギタリストを迎えしまして、トルマン・カポーティの作品を、トルマン・カポーティの作品をなんと村上春樹さんが翻訳してるんですね。これがまた素晴らしいんですね。もう言葉の芸術そのもの、あのティファニーの朝食ね、あれの映画とは全く違う、うん、でトルマン・カポーティの短編を朗読させていただきます。英語じゃありません、日本語です。それから、8月なんですけど、来年の8月は、トーベ・ヤンソン、あのユーミンじゃない、モーミンじゃない、なんだムーミン、うん、そうですね、ムーミンの作者ですね、トーベ・ヤンソンさん、うん、彼女ムーミンばっかりじゃないんですよ、真面目な、マジな、うん、あの小説も書いてある。その短編と桜木志乃さんの短編で黒白グレーを基調にした作品をお送りしたいと思ってます、
1: うん、なるほど、すごい、そんな作品が決まってるんだどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。さて、次回のくま八チャンネルですが、20日おなじみの社会人落語家月野八丁さんをお迎えしての一問チャンネルです。くま八の落語会ですが、明日は安平町まで行ってきます。ふれあい落語会、あの乙姫さんの地元でありますので、この安平町を追い分けで開催される高齢者を対象とした落語会でございます。20日は札幌キリスト教会を会場に友禅落語会がございます。早くも4回目となりました。そんなことがございます。どうかどうかよろしくお願いします。さて、本日のくま八チャンネル、ゲストに元日本放送アナウンサーの熊谷由里子さんをお迎えしてお送りいたしました。お付き合いいただきましてありがとうございます。引き続き周波数 77.6 メガヘルツレジオ山ショーを FM ドラマシティでお楽しみください。くま八チャンネル、お相手は時々落語家月の赤間八でした。ではまた来週、皆さんお元気で。

Right.

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

0: 東旬の今や旬。この番組は札幌で育って115年、お客様の応援団長、お酒のことなら鷲津、業務用酒類卸の鷲津の提供でお送りいたします。
1: さあ始まりました、レディオ山椒 FM ドラマ誌、西東旬の
2: 今が旬。
3: 今が旬。
1: 私が旬。ごめんなさい、私が裏返りました。ここに西東旬、裏返りました。
2: シュワッチしました。
1: 今日だって工藤さんがいつもになったテンション高めの今旬コールできちゃったもんだから
2: そうですね、うん、皆さん続いていただいて、
1: ね、はい、ということでございます。5月の13日水曜日、西東旬の今が旬、今旬の話題を提供するという、ね、番組でございます。さあ本日はね、今もちょっとご紹介しましたが、鷲津の染みで工藤さんでございます。
2: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします、ね、工藤さんが来るということは美味しいお酒の話と、ね、はい、いうことでございまして、すでにもう目の前にね
2: 飲んでます、
1: もう飲んじゃって一口でちょっと味見させていただきましたけどもね、はい、なんかもう急にね、昨日あたりはもう24、5度ぐらいという急な暑さになり、
2: はい、
1: もうなんかああいう暑さが来ると本当これから待ち遠しい外のイベントが楽しみになってきますよね、
2: うん、そうですね、はい、
1: うん、あとでたっぷりね、今後の外イベント情報などもね、お伝えしていこうかなと思ってるわけでございま

0: ですが、はい、ちょっと今逆に今来るときちょっとねパラパラっと雨模様も
1: そうですね、
0: うん、ただこの後もね止む予定なんでね、うんうん、はい、ご帰宅してる方は大丈夫かなと思いますけどね、はい、いうことでございましてお送りしてまいりましょうと、はいはい、まずは黒さんの方から番組のアドレスをお願いいたします。
1: はい、番組のメールアドレスです。旬アットマーク 776.fm 旬 SHUN アットマーク 776.fm です。本日も最後までお付き合いください。
0: はい、ということでございましたね。
1: はい、
0: さあということでございまして、はい、今ちょっと話をしておりましたが、まずは早速工藤さんからのお酒の話でございます、はい、
1: 今日は、うん、アルキーナという生産者さんのセミオンという、はい、品種のワインです。で、はい、これオーストラリアの
0: オーストラリア、
1: はい、うん、バロッサバレーというところなんですけど、はい、いつもどこやと思っていらっしゃる方、
0: はい、
1: まあ、ちょっと見える方だけにお伝えしますか、
0: はいはいはい、
1: 下の方ですね、南の
0: この辺ですね、はい
1: はい、
0: うん、こんな感じのこの辺ですね。
1: そうです、
0: はいはいはいはい、なんとなくこんな感じ
1: です、ね、そうです、聞いてる方はなんじゃそれっていう感じだと思いますけれども、ここら辺はすごいワインの一大産地っていう形なんですけれども、はい、うん、そこで、まあ、古木、
0: はい、
1: 今 SDGs の時代でございますから、はいはい、まあ、古木になっちゃったら収量は下がるんですけれども、はい、その代わり大事に大事に木をずっと、うん、育てていくっていうことですよね、はい、それを使っていくっていう、はい、そういう古木がたくさんある、うん、アルキーナっていうワインのその、蔵元があるんですけども、うん、そこに新しくちょっとこう、はい、2015年にオーナーが変わって、うん、そこから革新的な感じになっていった。もともと有機栽培で、
0: 有機栽培でね、
1: 畑が全部そうだったんですけれども、はい、そこにその近代的な作り方が、はい、まあ、入っていったというところのワインです。で、赤がたくさん実はあるんですが、今日は、はい、暑いので、
0: うん、
1: セミオン、金セミオンっていう名前のセミオン種というブドウ品種の、はい、ワイン持ってきました、
0: うんうん、
1: でこれめっちゃ合うって感じですよね、う
0: ん、いや本当にさっきちょっとだけね一口いただいたんですけど、うん、
1: 暑い時に、
0: はいはい、
1: すごく、合う、どっちかといえば、うんと、レモンとか、うん、なんでしょう、白桃とかそっちよりは割とこう酸っぱい系の果実がちょっと出てきてるような感じですね。
0: グレープフルーツ系と言ったらいいのかな、
1: リンゴとか、
0: はいはいはいはい、
1: アフター最後の方はちょっと白桃とか、うん、そうですね、
0: うん、
1: ちょっと甘い、うん、果物もあるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちかといえば最初は割とグレープフルーツ系の柑橘系の感じがあって、うん、すごく今の、うん、時期にこの暑い時期に合うなと思って、うん、ね、持ってきました、はい、ま
0: あ、口当たりもいいし、やっぱり香りも本当に、うん、何でしょうね、穏やかな感じでいただける、うんうん、仕上がりになってるので、はいはい、だ本当に、ね、逆に今の時期というかこれからね、マドンナかのど真ん中に入ってくるにはちょうどいい、はい、季節のね、はい、一本かなという感じですね。そうですね、
1: まあ、エチケットもすごいパッチワークみたいに可愛らしい感じになってます。はい、うん、はい、でこれ、うん、まあ、恒例の大橋 MW が
0: MW の、はい、ご推薦の
1: この、そう、はい、新しい生産者で自分は、うんうん、衝撃を受けた味わいなので、うん、鷲津でもやりなさい、
0: やりなさい
1: やりなさい言われたら、はい、わかりましたみたいな感じ。
0: どうですかじゃないですもんね。
1: そうです、
0: やりなさいですもん、
1: ね、そうですね、はい、はい、
0: もう大師匠ですからね。
1: そうなんですよ、はい、MW ですね、でもまあ確かに、
0: うん、
1: まあ、これ4500円、うん、税抜き価格で4500円なんで、はい、決して安くはないんですけども、はい、なんですね、ワインのこう、うん、全体の骨格が綺麗に整っていて、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: で崩れる感じが全くないので、うんうんうん、まあ、キンキンに冷やしても少し温度が、低く、高く
0: 、
1: はいはい、高くなってきても、うんうん、どちらでもすごくいい形で味わえるなという感じが、
0: ね、
1: はい、してます。
0: 本当に一口目以降も二口目三口目もね、本当にさっぱり感が消えない感じ、はい
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、後味もすっきりするという感じでございましてね、うん、はい、うん、
1: でこれセミオン、まあ、セミオンって言ったんですけど、セミオン、はい、セミオン グリという、はい、まあ、ブドウ品種で、グリ

0: っていうのはいわゆる灰色っていうことなんですけど、甲州とかもグリ、
1: はい、グリね、
0: はい、グリ州って言います。要するにブドウの皮がちょっと、はい、なんていうんですね、赤までいかないけど
1: 色が
0: なんか紫、ちょっと紫かかってる感じでも果肉が白、うん、
1: なるほど、
0: そういうのをグリ州って言うんですけれども、はい、
1: うんうん、なるほど。

0: あのどうしようっていう結構いらっしゃるんで、うんうん、使い道にちょっと困る方もいるかもしれませんけど、まあ何でしょうね、今エチケットのデザインも結構可愛くていいのもたくさん出始めてますんでね、うん、なんかそれはちょっとの家の中のオブジェというか、うん、ちょっと1コーナーにね、はい、ちょっと飾ったりとしてもそんなのもねいいかなっていう。これパンフレットあるんです、
1: はい、
0: でこの下のも白ということ、
1: あ下は 赤
0: ですね、
1: 赤です、はい、
0: はいはい、でもこっちの赤は全部ちゃんと普通のエチケットになってるから、
1: そうですね、
0: この白と赤の2つだけなんですね、このね、はいはい、パッチワークのね、
1: そうですね、
0: あのこういう感じだったんです、まあ、パンフレットがね、このパッチワークの、
1: はい、さらに後ろも、
0: はい、うん、あ後ろ
1: 4枚目もありますけど、まあ、こっちの方は少々お高い感じ、はいはいはい、
0: お高い感じなん
1: です、ね、ここが一番カジュアルレンジ、うん、
0: なるほど、
1: なのに4500円すると
0: すごいですね
1: いう感じです、うん、はい、まあ、なかなかね今全体的にこう価格が上がってきちゃってるので、うん、はいはい、なかなかそのバリューのあるワインっていうのが難しいんですけども、うん、はい、ただこれはあの、うん、おか価格通りの素晴らしいワインだと思います、はい、
0: うん、はい、はい、ということでございましてね、これももうあのショップのオーガリーの方では、
1: いや実はもう入ってきたばっかりで、
0: うん、あそうなんですね、
1: そうです、今日いつも恒例のここで、ここで開けて確認する、
0: はいはい、初ね、初バッセンというか、
1: そうです、そうです、はいはい、なのでこれから並ぶ予定であります、うんうんうん、はい、
0: そう、だから昨日ねちょっと久しぶりにショップのオーガニー夜ね、はい、ちょっと2杯ほどちょっといただいてきましたけど、うん、まあ、昨日もね9種類、うんうん、ショットで飲めるワインが並んでまして、はい、もちろん白も赤もロゼもあったりするわけですけど、はい、だからやっぱりなかなかね、まあ、全てがグラスで飲めるわけではありませんけど、常時並んでいる中から本当にちょっと一杯だけグラスで飲んで、うんうんうん、本当に皆さんに合うお好みのワインを探していただいて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、お持ち帰りていただくのがね、うん、一番いいんじゃないかなと思いますのでね、
1: はっきり言って他に売ってないようなワインばっかりなので、
0: いやそうですね、
1: 本当に楽しんでいただけると思うんですよね、うんうん、はい、
0: いや昨日初めてのお連れした方もねすっごい喜んでましたね、うん、こんなとこ、いやもうまあまあ古いんですよこの店はっていう話をしたんですけどね、あでも確かになんとなくこの緑の看板見たことあるみたいなね、あやっぱりまだまだ認知は低いのかな、
1: ね、
0: もうちょっとなんかね、うん、だってもう20年近くになりますよね、
1: 2007年、
0: 2007ですよね、はい、まもなく20年でしょ、
1: そうです、
0: それでまたねあんなすすきのど真ん中になりながら
1: ね、えなかなかね、悲しいかな、
0: なんかね必要かなという感じもありますので、はい、ぜひ皆さんも気があったら、はい、南吉川 F45B の隣の第4富士ビルの1階に緑の看板で、ね、はい、オーガリーありますんでね、はい、ちょっと寄ってみていただいてはということでございます。さあちょうど今回 の進行表の下にもちょっと書いてありますけど、はいはい、まあ、今回ね工藤さんが来ていただいているということで、はい、今はまずはこのねワインのご紹介でしたけども、はい、なんと株式会社ワシーズがこの2026年5月をもって、はい、創業から120年目に入ったと。
1: そうなんでございます、
0: 120年目ですよ、
1: はい、
0: いやいやいやいやいや素晴らしい。ただね最初になったジングルのそのね最初になったやつはまだね115年で終わってますからね、
1: すいません
0: 5年前から変わってないのかっていうね、あまあお叱りをいただくことでしょう、はい、ね、それはもう工藤さん、はい、持ち帰ってもらって直しましょうということでございます、はい、そうですね、はい、ちょうどね昨日私も写真撮ってアップしましたけど、うんうん、大倉ビル南小西の3階の、はい、であそこサントリーズガーデン、そうだと10本恵比寿台がありますが、はい、そのテラスで毎年、ビアガーデンをやってるんですが、
1: うんうん、
0: ちょうど今日グランドオープンということで、
1: はい、そうなんです、
0: ね、17時からグランドオープンということで、はい、昨日ちょっと私ね一足先にちょっと会場だけ見て、
1: はい、ありがとうございます、
0: ちょっと動画撮ってね、はい、昨日ストーリーに載せましたけど、まだ会場見られてませんよね。
1: そうですね。
0: いや、パンフレットだけはね、ちょっと持ってきましたけど、うんうんうん、ちょっと今までの洋風というイメージからですね、うん、なんて言えばいいのかな、これ、何がって言えばいいのかな、この、うん、旧日本画って言えばいいのかな、なんて言えばいいのかな、うん、うんうん、なんか、そんな感じでちょっとね、スタイル変えるみたい。だからもう店内も、和の傘とか、でパーテーションが半個室風になったりとか、今までとはねちょっと違った感じで本当に何だろうな、しっくり、はい、ゆったりできるような店内に変わっております、はい、で通常は、土日祝もやっておりますが、
1: はい、
0: あ土日祝やってるんだったもの、確か休みの日はちょっと聞いてなかったんですけど、
1: はい、
0: 確かやってるんですよね、うん、
1: はい、
0: で84席あります、
1: はいはい、
0: で今回から5000円と7000円の飲み放題付きのコース、
1: はい、
0: 別に、単品でもお料理が楽しめるコースが、ございますんでね、

0: まあ、ちょっと天気の予報も見ながら、ね、予約するかどうかって話になりますけども、ぜひね、まあ、まだちょっとこの時期ですからすぐね、ちょっと寒くなっちゃうかもしれませんので、
1: はい、
0: まあ、5時、7時、6時、8時のその時間ぐらいだったらちょっとまたね、本当に昨日みたいな日だったらね、
1: はい、
0: もう本当外飲みに、まあ最適かなという感じでもございますんでね、ぜひぜひですね、ちょっと、機会あれば先取りね、ビアガーデンの先取りでございます、
1: はい、
0: にさっきの、ね、コースは2名から要予約、うん、080-8572-3289 080-8572-3289 で、テラスガーデンの予約ということで、はい、お申し付けいただければお席、あとはあのコース料理ね、
1: はい、
0: もう今回ですね、テラスガーデンではですが、このすすきの麦酒庭園、
1: うん、
0: 本来ビールというんですけど、麦酒庭園とかでもインスタももう、スタートしておりますのでね、はい、中にいろんなこのコースのメニューですとか、うんうん、営業時間とか、その全部載っておりますんでね、はい、ぜひ一回ちょっとここにあのインスタ QR ありますんでね、ちょっと一回映しますよ、うん、はい、はい、止まりますからね、はい、はい、止まりましたよ、はい、この後でね、
1: はい、
0: ぜひ、うん、ぜひちょっと見てね、
1: はい、
0: フォローしていただければなということでございますんで、楽しみいただきたい。まだね、クローズ時期はちょっとまだこれから寒くなってきますので、ね、うん、まだ決まっておりませんけど、はい、まあ、通常の踊りのビアガーデンが7月中から8月の中旬ですから、うん、それ終わった後までやってるはずなんで、ちょっと9月、うん、ね、ちょっとまだはっきりはしませんけど、
1: ね、
0: 例年で言うとまあ8月から9月頭ぐらいまではやってるかなという感じなんでね、
1: はい、
0: ただやっぱり屋外ですからね、
1: うん、
0: 雨降ったらもうちょっと大変ですんでね、ちょっとそこは十分天気予報とにらめっこしながらね、はい、ちょっと楽しんでいただきたいなということでございます、はいはい、さあ今ちょっとちらっとね、話題を出しましたけども、札幌ビアガーデンですね、
1: はい、
0: ちょうど告知になりました。今年は7月の23日から8月の18日まで、ね、
1: はい、
0: 開催ということで、ほぼ23、18だから25日ぐらいになるのかな、今年は。
1: そうですね、はい、
0: うん、で、株式会社ワシズ直営が5丁目のサントリー、
1: はい、
0: グループ会社が7丁目キリンは、はい、ワシズ直営もしくはグループ会社の直営の運営店舗でございますんでね、
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さん、どこでもいいわとやったら、できれば5丁目さんというか7丁目切りにね、うん、ちょっと足を運んでいただきたいと、ね、いうことでございますのでね、
1: はい、
0: まあ、私とクズさんもちょっとうろうろしてますから、ちょっとね、はい、お会いできるかもしれませんよということでございますんで、はい、今年オープニングどことかっても聞いて、うん、覚えてます？
1: いや、
0: まだ聞いてないんですよ。確かに一昨年がなんかサントリーだった気がするんだよな。
1: あ、
0: だから順番で言ったらあれなのかな、札幌なのかな、
1: うん、
0: そう、ちょっと分かんないですよね、
1: うん、そうですね、はい、
0: うん、毎年これね、5、6、7って8っても場所決まってるんです、
1: うん
0: うん、で5丁目、サントリー、6丁目朝日、7丁目キリン、8丁目札幌と、
1: はい、
0: これはもうねメーカー決まりもんなんで、
1: うん、
0: あとさらに奥にはね、世界のビールとかもいろいろありますんでね、うん、ぜひねお楽しみいただきたいと、ね、はい、いうことでございます。さあ、それではまずは1曲目、工藤さんのリクエストでございます、はい、お願いいたします、
1: はい、スピッツの春の歌です、
0: うんうんうん、
1: なんかもう春っていう感じじゃないんですけれども、
0: はい、
1: なんか先週薬師丸ひろ子の歌聞きながらゲットメイキングしてるって言ったんですけど、それと並行って同じぐらいスピッツの歌も、はい、ベッドメイキングの歌になってるんです。
0: なるほどなるほど、
1: まあ、このノスタルジックな歌声がもうすごいいいなと思って、
0: はいはいはい、
1: う
0: ん、サビのね、春の歯からがね、うん、いいですよね、
1: うん、まあ、どの歌もいいんですけど、
0: いや、いいんですけどね、だからきっと私もこれね、3月4月にね1回
1: ぐらい
0: かけてるんです
1: よ。そうですね、そうだという風な感じだったんですけど、うん、ぜひ今回もかけてほしいなというふうに思います。
0: スピッツで春の歌、どうぞ。

北海道の新鮮な食材を使った料理と全国の日本酒を堪能できるのが十法恵比寿台です。店内は間接照明を生かした上質な大人の隠れ家、屋久杉の一枚板で作った大きなカウンターをはじめ、掘りごたつの個室もあり、人数やシーンに合わせられるすすきのの和食の名店です。中央区南6条西2丁目フォレストビル1階、お問い合わせは522-7121、522-7121、十法恵比寿台本店。

0: はい、1曲目お届けしました。スピッツで春の歌。
1: はい、
0: 間もなく夏ですか、春の歌ね、はいはい、お届けいたしましたということでございます。まずはちょっと一件ね、はい、メールをご紹介しましょう。元祖司令塔さんです。いつもありがとうございますと。
1: はい、
0: 西田様さんのインスタ、フェイスブック更新ラッシュ、すいませんね、ちょっとね先週末からねちょっと溜まっちゃってですね、昨日今日と一気にですね、
1: なるほど、
0: ダラララッとねこのマシンガンに行っちゃったんでね、
1: はい、
0: すいません、本当はちゃんとね毎日毎日1日おきぐらいとか、うん、本当は基本的にはねその日の夜か翌日っていうのは本当はね、うん、してるんですけども、
1: うんうん、
0: まあちょっと立て込んじゃったどうしてもちょっとね、はい、なっちゃったんでね、まとめてになって本当に申し訳ない、ちょっと気をつけていきますんでね。はい、でその中でそのね事務所の中島公園の近くに、
1: うんうん、
0: 先月お店がオープンしたんですよ。
1: はい、
0: ちょっと気になってたん で今これ結構あちこち関わってるんで、
1: うんうんうん、
0: ちょっと視察兼ねて食べに行ったですね、
1: はい、
0: ちょっと私の中では珍しくちょっとこんな感じどうなのかなみたいなのを書いたのを、ね、言ってくれてるんですけど、
1: なるほど、
0: ですから西東さんが苦言を、まあ、苦言というよりはねちょっと気がついたところをちょっとね、
1: うんうん、
0: なるべく柔らかく書いたんですけど、
1: うんうんうん、
0: そしたら私のに改善策を考えましたという感じにいただいたんですが、ここがなんせね私が関わってる店でもなく、
1: うんうんうん、
0: たまたまそのねいろんなおむすび屋の今比較、うんうんとかもねして歩いてるんで、ちょっとね行ったということなんで、
1: うん、
0: ここをよくしようときは全く私ないんでね、
1: うんうん、
0: はい、流します。
1: はいはい、
0: そしたら今日もねたまたま見てたら北じゃな南にの東だったかな、今日またオープンしてるおむすび屋が行ってる、見てたら拾われて、
1: うんうんうん、
0: だからそこもちょっとね具材とかお米とか、はい、値段とかも、
1: うんうんうん、
0: まあ、そうそう、おむすびはできたらもうリサーチして歩いてるんでね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと回らなきゃなみたいな感じでございますけど、はい、まあブームはブームですけど、やっぱり今コンビニの おにぎりが、
1: うん、
0: もうやっぱり高くなってきてるので、
1: うんうんうん、
0: だったらもう50円8円出しても、
1: うん、
0: ね、握りたての温かい、うん、おむすびってやっぱりなるんじゃないかなって、
1: そうですね、
0: ね、気になりますよね。
1: うん、
0: うんうん、まあだからそうなってくると本当にね、対抗馬は、セイコーマートのホットシェフかっていう話にね、なってくるのかなっていう、うんうん、
1: なんかそしてあれですよね、うん、外人さんねバズっちゃったらもう並ぶような状態
0: で、はいはいはいはいはい、
1: そういうのもある
0: か、間に合わないですよね、セイコーマートもね
1: そうですね、うん、
0: ホットシェフ裏にキッチンあると言ってもね、
1: はい、
0: よくホットシェフ行ったら高田氏もコマーシャルやってますけど、
1: うんうん、
0: いろんな丼物とかもあったりするじゃないですか、
1: うん、
0: おむすびだけじゃん、あんまり食べないです、
1: いや
0: セコマは
1: ほぼほぼ食べたことない
0: です、ないですね、
1: ホットシェフやったことないです、
0: あ、ないんですね、そっか、まだノーシェフなんですね
1: そう
0: なんです、はいはいはい、きっと皆さんもね、そうだな、おむすびはもうちゃんと温かい保温器の中に入ってるんで、ずっと温かいままなんです、
1: なるほどなるほど、
0: 丼物もそうなんです、
1: はいはいはい、
0: でもね本当コマーシャルするじゃないんですけど、私もね、うんうん、カツ丼がめちゃめちゃうまい、
1: あ、
0: うん、ホットシェフのセコマのカツ丼もねうまい、うん、本当に
1: 出来たてもあるみたいな、
0: あ、でき裏で作った出来たてを本気に入れてるんで、
1: うん、
0: ずっとあったかいままなんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもちろんだから時間経てば、
1: うん、
0: カツの衣のとことかっていうのはね、うん、あったりしますけど、
1: タイミングよければほかほかを食べられる、
0: 本当にはい出来たてみたいな、カリンカリンみたいな、もうもうもうもうい
1: いです、
0: その場ですぐみたいな感じ

0: いや、きっと皆さんもね、ホットシェフ語ったら、うんうん、いやいや俺の方がって方いらっしゃるかもしれませんけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ぜひですね皆さんね、あなたのお好みのコンビニとこんなのだから今だから結構他のあの、うん、ローソンとかも、うんうん、厨房で作って出すっていうのを徐々に始めてるんですよね。だからみんな対抗馬って話になってくるんですけど、はい、まあ、だったらやっぱりね、あのおにぎりおむすびの専門店行ってっていう感じにならないかなっていうのもね、ちょっと思っておりますんで、ね、
1: そうですね、
0: うん、まあ、だからまだまだね、あの札幌市内もおむすびちょっと増え続けてるのかなというね、はい、感じでございますんで、ご紹介いたしました、
1: は
0: い、さあもう一件ですね、いつもありがとうございます。ドエスナオレさんです、ありがとうございます、東京からインスタスタジオカメラ保険でリスナー、すごいですね、トリプルでたまにこれ止まったりするじゃないですか。
1: そうですね、そうです
0: ね、もう本当にここの環境が悪いのか Wi-Fi 悪いのか分かりませんで、保険かけてトリプルで見て聞いて、
1: うん、はい、ありがとうございます、
0: いつもありがとうございます、西安馬さん、
1: はい、
0: 今日も京都でお美しい和室のソムリエ工藤のお姉様、
1: ありがとうございます。
0: でね、フィエのスタッフさん、うん、ね、なおちゃんって言いますからね、はい、はい、ね、あのお晩でございますということでございます。まあちょっとね、札幌市沼ちょっとあのちょっとこれはね、あの飛ばしますけども、春企画プロデュースの店舗そろそろ順次1年が迎えそうなんですよね。あの早いとこで、来週再来週の土曜日に、
1: うんうん、
0: 英月コーヒー中之島が1周年、そこから順次これから2ヶ月店舗ずつぐらいね、うん、はい、おかげさん今のところね、どれもこれももちろんお店は続いてますし、はい、ちょこちょこね、様子見には伺ってはいるので、うんうん、はい、インスタフェイスブックではねアップはしておるんですけども、
1: はい、
0: まあ、前回もねちょっとメールいただいたんですけども、オープンしてから、ね、あまり名前も聞かなくなって、いますがどうなんでしょうってねおっしゃる通りね、順次これからまた1周年もしくは周年もしくは迎える、はいはい、でもね、英月さんの長野さんもこのお会いしてちょうどこの1周年に向けて、札幌市の区別に出てる、
1: うん、
0: フリッパーという、
1: うん、
0: 折り込みの、はい、20万部だったかな、うん、それと、今回はおとんにも1周年記念ということで、
1: うんうん、
0: 雑誌も掲載、私ご紹介して、
1: はい、
0: 今月号載ります、
1: うんうんうん、
0: 15日がね、おとん発売日ですし、
1: うんうんうん、
0: フリッパーはね20日だったかな、
1: うん
0: うん、には出るのでね、うんうん、知らんぷりしてるわけじゃありませんね、随時また新しい情報はお流ししていくんだと、はい、でこの後が、6月に東区役所の喫茶店ですね、うん、とちょっと順次ね、つながっていきますんで、はい、またちょっとご紹介していこうと思います、
1: はい、
0: その中で北広のルボイの名物おかみの、うん、ジャノメ寿司さんですね、はい、うん、は太鼓判押せそうですがということでね、うん、喫茶店ラーメン屋少し心配で、ちょうどねこのラーメン屋さんもね、
1: うん、
0: 昨日から印ちょっと仕事あった帰りに、
1: うん、はい、
0: ラーメンのダンさんってね、
1: うんうん、
0: 行ってきましたけど、
1: ま
0: あやっぱりね、外に並ぶほどじゃないんですけど、やっぱりラーメンってこう作って出したら意外と早いので、もう結構もう入れ替わりで、
1: うんうん、
0: ほぼ8割ぐらいのお客さんが順次、
1: うんうん、
0: で昼アイドルタイムなしに11時から20時までびっちり、
1: うんうん、
0: 継続営業してるんで、
1: うん、
0: ただもうお昼だけじゃちょっとね、お昼食べ損ねた方とか、
1: うんうん、
0: 早めの晩ご飯とかの方々もちょっとお寄りできるんで、
1: うんうん、
0: お昼ねランチサービスで、だからね税込750円なんですよ、
1: うん、
0: 味噌塩醤油が、
1: はいはいはい、
0: そこにセットって頼むと、うん、ライス付きで850円、それも850円ですからね、
1: うん、激安ですね、
0: 激安ですよ、もうちゃんと麺の色もしっかり入ってるし、
1: うんうんうん、
0: 手抜きはしてないんですけどね、
1: はい、
0: やっぱりその運営してる会社さんが、ラーメンのスープとかいろんなスープを作ってる、
1: うんうん、
0: 会社さんで、
1: うんうん、
0: いろんなラーメン屋さんのスープも提供してるんですけど、
1: うんうん、
0: そこはやっぱりダメだけど企業努力もあるというね、うんうん、いうことなんですけども、すすきの1店舗とあと西区に1店舗と、
1: はい、
0: 3号店を白石にオープンしたということでございましてね、はいはい、ぜひね真心ラーメンダンというね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんも機会あったらちょっと行ってみていただきたいなということでございます、
1: はいはい、
0: じゃあのめ寿司さんもね、
1: うん、
0: 外っていうかね、お仕事でちょこちょこお会いしてて、これも旭川見た時にもねお会いしてるんですけど、うん、で近々ちょっとまたね、
1: うん、
0: 丸さんの誕生日3月終わってなかなか時間合わないんですけど、
1: うん、
0: お寿司に食べに行こうと言って、
1: うん、
0: もうかるくらい2ヶ月になるんですけどこの前ね予定合わせたらね、
1: はい、
0: もう今月ね会う日が1日もないということ
1: で、なるほど、
0: また6月に繰り越しということになるんですけどね、はいはい、でここで行った時に覚えてますかね、ニシンピザ、
1: はいはい、
0: あと切り込み、
1: うん、
0: でこの切り込みがね、ルモイじゃなくて羽幌の業者さんが作ったのをジャムさんも出してるんですけど、そのところにちょっと旭川でお召し交換してお会いして、それもパンダさんの、ちょっとお漬物というか、

0: ジャノメさんのニシンピザも、うん、今パンダさんでちょっと今出す準備で、
1: なるほど、
0: うん、今見積もりいただいてですね、
1: 激うまですもんね、
0: 激うま、
1: あれは、
0: うん、
1: でしかもポーションがちょっとこう小さめなので、
0: そうそう、あの半分ね、うんうん、半円形のね、はい、感じなんで、ちょっとだから一人でも二人でも十分 ね、うん、ね、サクッといける感じの、うん、
1: もうなんか酒のあてにすごいいいなっていう感じ
0: です。そうですね、やっぱりね、ニシンを使うあたりがやっぱりね、ルモイだなっていう感じ、
1: そうですね、はい、
0: ですけどね、ということなんでね、ぜひぜひですね、はい、今後とも、
1: はい、
0: ご意見をお待ちしております、
1: はいはい。
0: でね、来週のアシスタントはどなたかしら来たんで、来週あかりちゃんです、マッサージのね、
1: はいはい、
0: ということでございまして、先にお教えしておきましょうということでございます。それでは先に2曲目ちょっと行っちゃってからしようかな、
1: はい、
0: はい。で、あの先週もですねお伝えしましたけど、本当に5月6月って、うん、札幌北海道もいろんなのアーティストのライブラッシュ、うん、
1: はい、
0: でちょうど先週末は、うん、ストーンズが、うん、で 3days 終わりまして、うん、
1: なるほど、
0: 明日14日、
1: はい、
0: アイコ、
1: はい、
0: 16、17、チューブ、はあ、なんてジャニーズから別れた三宅君とかタッキーが
1: 立ち上がって
0: 2B ね、
1: はい、
0: これは 2days で、旧札幌ドーム、
1: なるほど、
0: で16、17同じ日にビーズ、ここ込みますよまた、
1: いいですね、
0: で18、19日玉置浩二さんオーケストラ、
1: うんうんうん、
0: で33日大泉洋さん芸能世界30周年記念コンサート、
1: はいはい、
0: その次6月の6、7福山さんってね続いてきますね、
1: いや来ますね来ますね、
0: 暑い、
1: うん、
0: うん、まあ、本当はきっとみんな北海道夏って涼しいから、
1: はい、
0: もうちょっと本当は真夏に行きたいんじゃないかという気はしますけどね、
1: そうですね、
0: うん、ね、いうことでね、またあの先週に引き続きこの、北海道にいらっしゃるアーティストさんの曲をちょっとまずかけたいと思います、
1: はい、
0: 2曲目はまずは愛子さんで花火です、どうぞ、
1: はい、

体に優しく美味しい食事をテーマに、こだわりの野菜とお肉、そして自然派ワインをカジュアルに楽しめるお店、カフェ&レストランオーガリ。安心安全がモットーの道内各地の生産者の顔が見える食材の数々、市場に出回らない希少なお肉も味わえます。自然派ワインは60種類という圧巻の品揃え。記念日や大切なお仲間との集まりにも最適なレストランです。中央区大通り東2丁目サラサビル1階。お問い合わせは 585-5000 585-5000 カフェ&レストランオーガリ。

0: 101.6。
1: はい、2曲もお届けしました。アイコで花火ね。アイコさんは明日、札幌文化芸術劇場でライブということでございますんでね、お楽しみいただきたいということでございます。さあ、この後ですね、さっきちょっとあの札幌に来るあの、アーティストライブ情報をねお流ししましたけども、逆にこれから、さっきお話したの外イベントが、真っ只中になる、イベント情報をちょっとね順次ちょっと今私の調べて分かってる範囲でねお伝えしたいなというふうに思うわけでございますが、
2: はい、
1: まずあの真っ先に来るのがですね、5月の20日来週ですね、
2: はい、
1: ライラック祭り、
2: うん
1: うん、なんかこれが来ると本当に外イベントのスタートって感じですよね。
2: そうですね、
1: うん、はい、で特に、毎年目玉は7丁目に、うん、ワインスペースっていうのかな、
2: はいはい、
1: うん、
2: 道産ワインです、
1: ね、道産ワイン、これは7丁目、
2: はい、
1: で8丁目がラーメン祭り、
2: うん
1: うん、まあでも大体あのラーメン大陸ときてね、暑い日多いんだけど、
2: うんうん、
1: ね、でこれあの2期に分かれます。1期といって1週間、はい、1週間で2週間に分かれるんですけど、はい、何件だったかな、7件か8件ぐらいありましたよね、うん、ラーメン屋。
2: そうですね、
1: ね、
2: う
1: ん、で事前チケット購入制なんで1杯1000円なんですよ、
2: うん、
1: であの実はあの事前にあのコンビニとかでも券売ってるんで、うん、事前に買っていくと、
2: はい、
1: あの券買うとこ並ばずにまっすぐラーメンコーナーに行ける、うん、であとは期間中ずっと使えるんで、
2: はい、
1: 1回買うときにまとめて3枚4枚買っちゃうとかね。
2: うん、なるほど、うん、
1: ただ今回2枚使っても次回またすぐに2回2枚使うっていうのもありますから、
2: なるほど、
1: ぜひねちょっとその券をかあの買うときに並んでなければいけない、並んでるんだったらちょっと、
2: はい、
1: あのコンビニで買うっていう手もねあるかなっていう、
2: そうです
1: ね、うん、はい、ぜひね、お楽しみいただいて、これがね、5月20日から31日まで、
2: はい
1: はい、ということで、7丁目ワイン、8丁目ラーメン、はい、でラーメンの1時が18から、18からラーメン先行するんだな、これ。
2: そうなんですね、
1: そうですね、24まで、
2: はいはい、
1: で26から31までが第2次のラーメンということでございまして、はい、10時から21時まで、
2: はい、
1: ね、ですんで、まあ、昼時は混みますからね、
2: はい、
1: 早めに行くかちょっと時間ずらしていくかね、うん、うん、ね、いうことで。さあ、そして次いよいよですね、ちょっと飛んじゃうんですが、今は今となっては北海道の2大、
2: うん、
1: フェス、
2: はい、
1: ね、まずは一発目岩見さんのジョイアライブ、確か今年がもうね、はい、15年目とかって言って長かったかな、確か
2: そんなに経つんですね、うん、
1: ね、いうことでございましたけどね、はい、岩見さんジョイアライブちょうど、出演者も、
2: はい、
1: 出てましたね昨日ね、
2: はい、あ、なるほど、
1: 出てましたね、7月18、19ね、はい、いうことでございましてですね、大きいところで言うとサカナクション、
2: はい、
1: あいみょん、
2: はい、
1: スキマスイッチ、
2: はい、
1: ね、とうとう、あとキャリーパンパム、竹原ピストル、ユーリなどなど、
2: はい、
1: 私逆にね森高千里さん気になるなみたいなね、
2: あ、いいですね、
1: ぜひね、はい、前列で見たい、
2: そうですね、
1: いうことでございまして、これ7月の18、19ですね、はい、やめざる行われるのがジュニアライブということでございます、はい、そうですね、今年15回目ともう15周年、はい、早いですね、
2: うん、
1: うん、さあ、そしてこのね、ジョイアラブの次ですね、第12回北、あの北広島で置かれます北の酒祭り in 北広島、
2: はい、
1: 第今年12回目でございましてね、これも7月の18、19同日でございます、うん、ね、土日でございますが、まあ、北広島も今エスコンができちゃったんで、
2: うんうん、
1: 前まであの本当に JR の北広駅もすぐ真ん前でやってたんですよね、降りたらすぐ点灯みたいな、はいはい、だったんですけど、はい、今ちょっとやっぱり北広駅前が再開されちゃったんで、ちょっと少し、今回も市役所の方にちょっとずれてね、やるんですけども、はい、毎年私もそうですね、ここ6年7年、
2: うん、
1: あ、まあ、ちょっとお休みだった時はちょっと別にして、
2: はい、
1: ほぼ毎年行ってますけども、
2: うん、
1: ね、3000円で前売り券買ったらですね、
2: はい、
1: このちっちゃいおチョコもらってですね、あとはずっとぐるぐるぐるぐる飲み放題なんですよ、おチョコで、
2: うん、
1: 去年はね50種類ぐらい飲みました。
2: おー、すごい。
1: これおチョコですけどね、
2: はいはい、
1: なんでね、今年またちょっとね人が似合うのかなという感じでございますんで、これが7月の18、19が、北の酒祭り in 北広島、
2: はい、
1: こちら11時から17時まで、でございますんでね、
2: はい、
1: これも事前の予約チケット購入が必要になるということでございます、
2: はい、
1: ぜひだからここ行った後に、ね、さっきも出ましたけど、隣へ行ってね、ジャノメさんでちょっと、ね、はい、お寿司食って帰るみたいなね、
2: そうですね、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: ぜひ
1: いいんじゃないでしょうかと、
2: セットでお願いいたします、
1: セットでお願いします。さあ、その次がですね、いよいよ来ました、
2: はい、
1: さっき言ったの札幌ビアガーデンですね、
2: はい、
1: 7月23から8月18日まで、はい、これ札幌祭りと

0: のところ連動しておりますので、たぬき麹祭り、
1: はい、
0: それとちょっとずれて、盆踊り、
1: はい、
0: これもちょっとね絡んでくるんですけども、うん、ね、なのでまずは札幌ビアが先行った5丁目6丁目7丁目8丁目、確かあと9丁目10丁目かな、世界のビール等がありますんでね、はい、ぜひぜひこれもですね、できれば5丁目サントリーと7丁目キリンビール、はい、ちょっと頭に置いていただいてということでございます、
1: はい、はい、
0: さあそしてその後いよいよ私の本番ですね、すすきの祭り、
1: はい本番です、
0: ね、もういろんなものが本番なんですけどね、はいね、今年8月の6、7、8、これは毎年ね、北海道神宮祭と連動ですから、うんうん、これはもう曜日とこれ日にして決まってます、毎年、
1: はい、
0: 8月の6、7、8ね、3日間でございましてね、はい、雨でもやるぜというね、あの屋台が出るわけでございますが、あと、花魁道中とかね、ね、ありますけども、これは8月の、6、7、8、
1: はい、
0: 3日間、さあ、そして先ほどのジョイラブに続く、もう一大勢力のライジングラン。
1: うん、ライジング3、
0: ライジング3ロックフェスティバル RSR ですね、はい、石狩は進行ですけども、これが8月14、15、
1: はい
0: ね、だから実際だからも2日ですけども2泊3日みたいな感じですよね。
1: そうですね、
0: うんうん、ね、14、15この2日間もうだからちょうどこれお盆の、ね、終わった途中が、
1: はい、
0: なかなか皆さん大変ですよ、だからね、
1: そうなんです
0: よ、ね、
1: うちはもう本当に大変なんです、
0: うん、毎年ですね、ライジングサンはのお酒はですね、
1: はい、
0: 和地酢 100% なんですよ。
1: そうなんですよ、
0: ね、だからもう全部出てるあのところはお酒は和地酢からこう運ぶというですね、
1: はいはい、
0: 雨だろうが晴れだろうが、
1: そう、
0: 何があっても運ばなきゃいけないっていうね、
1: 大変です。
0: 雨も嫌だけど暑いのも嫌だよね。
1: そうです
0: ね、ね、
1: はい、
0: うん、ということでございましてね、まだちょっと今年まだライジングサンの方はちょっとまだ全アーティストはねまだ発表になっておりませんので、はいはい、お楽しみいただきたいと、ね、はい、いうことでございます。さあその後でちょっと今さっき言いましたけど、
1: はい、
0: 神宮祭と連日の北海盆踊り、
1: はい、
0: 昔はですねビアガーデン終わった後に盆踊りだったんで、はい、ビアガーデンがちょっと少し短かったんですよ、
1: はい、
0: 今はビアガーデンやりながら盆踊りが2丁目会場で大通り2丁目で今やってくれるおかげで、ビアガーデン最中に盆踊りやってくれるんで、
1: る
0: ビアガーデン、それはちょっとビアガーデンが、ね、2日ぐらい伸びてるんですね、昔から見ると、
1: はいはいは
0: い
1: は
0: い、いうことで、この北海盆踊りの子供盆踊り18時から19時、うん、大人盆踊り19時から21時ね、これ13、14、15、16の4日間。さあそれ今年がですね、今クラウドファンディング募集中でなんですけども、中島豪園での大盆踊り大会っていうのが今年今やる予定になってます。
1: すごい
0: ですね、中島声の中です
1: ごいですね、
0: うん、すごいんですよ、うん、ね、いうことでちょっといろいろと調べてきましたけど、はい、これがね13、14、15の2泊3日、2泊3日って3日間ですね、17時から20時、まあ、そんな時間長くないんですけども、
1: うんうんうん、
0: 中屋台も出ますから、中島公園も、
1: はいはいはい、
0: 出ますんでね、その期間中やりますせというのがですね、その、中島公園のこれですね、大盆踊り、ね、
1: なるほど、あ、そうですね、う
0: ん、はいはい、これ3日間やります。だからね、来年つなげていくためにもぜひね今年ね、成功させてあげたいなということで、私もだから事務所がすぐそばですから、
1: うんうん、
0: もう3分ですから中島公園、
1: うんうんうん、
0: ね、まあ、できればね、まあ、ビアゴでも行かなきゃいけないけど1日ぐらいちょっとね中島公園の屋台と、まあ、盆踊り踊るかどうかは別にして
1: はい、はい、
0: うん、久しく踊ってませんよね、盆踊りなんか。
1: もう忘れましたよ、子供盆踊りしか踊れないです、うんうんうん、
0: でもなんとなく歌かかったら、
1: うん、
0: 体が覚えてるかもしれませんよ。
1: ちゃんこちゃんこ
0: ちゃんこ
1: ちゃんこ子供盆踊りの方ですよね
0: あれ子供なのかな、大人違うのかな、
1: 大人なんか違うじゃないですかね、
0: なんだろうな
1: 、はい、
0: うん、ね、いうことでございます、はい、ぜひね、大通り2丁目の、盆踊りと中島公園盆踊りがありますよ、はい、ということでございます。
1: はい、
0: さあそれではね、ちょっとね、いよいよもうあと残りわずかでございますが、うん、はい、ちょっと3曲目いっちゃってから最後ね、
1: はい、
0: ラストに行こうかなということでございます、はい、3曲目先ほどね言いましたけど、北海道のライブアーティストの中から、
1: はい、
0: もう相当な倍率で当たった皆様喜んでるでしょう、はい、ビーズの歌やっぱりこれで盛り上がりましょうということで行きましょう、ウルトラソウル、どうぞ、はい、

自然派ワインのお店オーガリ。オーガニックとこだわりでオーガリ。他ではなかなか出会えない世界各国の自然派ワインと北海道産のお酒を中心に販売。店舗では試飲カウンターで味わいながらお選びいただけます。直接訪問したぶどう畑の魅力や生産者のストーリーなどお伝えしたい情報も満載。ワインのことがよくわからないという方こそぜひお気軽にお立ち寄りください。中央区南四条西5丁目第4藤井ビル1階、自然派ワインのお店オーガリ。お問い合わせは207-5200 207-5200。

0: 3曲目お届けしました B’z でウルトラソウル。なんかこれ書かれそうなんだけどな、ライブ
1: やります
0: どうでしょうね、まあ、いい歌いっぱいありますからね、まあ行かれる皆さんをね、ぜひね楽しみにしていただきたいなということでございます、
1: はい。
0: さあこの番組は周波数 77.6MHz レディオ山椒 FM ドラマ市西東町にマシンをお送りしております。いやきっとね、あの昨日今日のシムで皆さん衝撃を受けた方いるでしょう、
1: はい。
0: なんとポテトチップスが、
1: うん、
0: 白黒になると、
1: はい、
0: ね、もう今の、中東情勢による、ね、ナフタの不足ということで、はい、いやーなんでしょう、このあのやっぱりこの色からね食欲をそそるっていうのかな、なんかあるんだと思うんですけど、
1: そうですね、
0: これ白黒になったら、うん、いやーどうなんでしょう、絶対これ買う人減るよね、うん、
1: いやそうですね、うん、でもなんかかえって目立つと思うんですよ、棚っていうと、
0: あれ
1: ここ白黒、ああカルビーカルビーみたいな、
0: なるほどなるほど、ね、
1: ただそれが購買意欲につながるかは分かんないですね、
0: まあ1回ぐらいはって気はするけど、まあ味が変わるわけじゃないんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そうですね、
0: いやどうなんでしょうね、うん、だ今回だからこの、ポテチの薄塩コンソメのり塩、その後このカッパーエビセンに、から片揚げポテト、まだまだと、うん、ね、いうことで段階的に全部この白黒になっていく、はい、うんうん、やっぱりこれがあのカルビの大きい企業さんがこうやって乗り出すと、うん、きっとやっぱり追随してくるというか ね、
1: う
0: ん、まあそういうのもあるんだろうとは思いますけども、うん、はい、いやーどうなんだろうな、白黒並んだらな、でもいろんな人が全部白黒だったら、
1: うんうん、
0: 今度あの商品の名前で探さなきゃいけなくなったら、うんうんうん、なんとなく今まではあオレンジポテチとかね、
1: そうですね、うん、
0: なんか黄色だったらなんだかみたいな、うん、あったと思いますけど、この色の識別ではなく、はい、ちゃんと文字を見なきゃいけない、
1: うん、
0: いうことになっていくんでね、どうなんでしょうね、早いところって5月下旬からということなので、うもうねあと2週間ぐらいもしたら、
1: はい、
0: 第3の白黒が出てくるんでしょうね、はい、まあぜひちょっとねどんな感じなのかちょっと実際並んでみたらまたねちょっと意見を聞きたいなというふうに思いますんでね、はい、はい、ぜひぜひね、お楽しみいただきたいということでございます。はい、うん、
1: うん、
0: はい、ということでございますね、はい、さあそしていよいよもうラストに近いんですけど、はい、工藤さんの方から、
1: はい、
0: はい、
1: 今日は、アルキン持ってきましたけど、
0: はい、
1: ここに来てだいぶ温度が上がって、
0: そうですね、
1: 温度が上がってきたんですけど、おうおうおう、これはこれで美味しいです、うん、
0: はい、
1: あのエレガント上品な味わいがしてます、うんうん、はい、
0: ですね、はい、

0: 私はやっぱり冷たい方がいいけどね、うん、ね、圧倒的にね、
1: まあ、基本はそうです、うん、すいません、
0: はい、
1: もちろん冷たい方が美味しいには美味しい、
0: はい、うんうん、まあ、次あとはね、皆さんも好みもありますからね、はい、はいはいはい、ね、どんな感じかなというのもありますので、ぜひね、はい、お楽しみいただきたいということでございます。さあ、それではですね、ラストでございますけども、毎週告知をしています、はい、月刊誌おとんでございますね、はい、毎月15日発売ですから、今週の金曜日、15日ね、発売でございまして、我が局長丸さんがエッセイを書いております。酒とラジオと芝居と女で、もう、先月というよりはね、もう今週新しく出ちゃいますんで、次のを皆さんお楽しみにいただきたいと思います。今回のあの、おとんの特集テーマは、ピッツァとクラフトビールというのが今月のテーマになってまして、また私のちょっと推薦店舗が1店舗、
1: はいはい、
0: はい、ちょっとね、載っておりますんでね、ちょっとお楽しみいただきたいと。で、来月号は町中華というテーマでね、
1: はい、
0: 8件ほどちょっと推薦しておりますけども、はい、まあ、乗るかどうかはまだ分からんということでございますんでね。やっぱなんか、あの、ピッツァとビールというよりは、うんうん、中華の方、町中華のなんとなく近いですよね、うんうん、距離は。
1: そうですね。
0: はい、ね、私の本社の近くにもね、中華屋さんありますけど。
1: そうなんです。
0: すっごい、行ったことあります？
1: いや、もう、はるか昔に。
0: はるか昔。
1: まだあんな、なんか改装する前ですよ。
0: すんごいボリュームがね。
1: うんうん、
0: いやいやいや、もう普通に頼んじゃったらね、もう、残すぐらいの。
1: そうですね。
0: うん。
1: なんか、うちのスタッフが、なんか、うん、ちょっと作ったから持ってって、みたいな感じで、もらってくるんですよ。うん、
0: そうなんですか。
1: そうです。
0: あ
1: ー、で、まあ、ワークスの、うんうん、まあ、配達のみんながたくさん食べちゃうんで、
0: はいはいはい、
1: ちょっと残ったのが事務所に来るみたいな。
0: なるほどなるほど。でも一応来るんですね、ちょっとは。
1: そう、ちょっと来る。
0: あ、私も去年の秋行ったかな、
1: うんうんうん、
0: あの仲間でね。
1: ああ、そうですか。
0: 全予約したのコースにしたんですけど、まあ、同じコースでも、
1: はい、
0: この中から3つ選んでみたいなやつとか、
1: うんうんうんうん、
0: この2つから選んでみたいなね、いろいろと選べながらも、あの、来るんで、またね、早いの。
1: あ、
0: どんどんどーんってきて、さあどうぞみたいなね。
1: そっか。
0: ただはい、ちょっとずつじゃないのさ、もう、もうくるくるくるくる机いっぱいになっちゃうからね。
1: あ、
0: でテイクアウトもできるんで、残ったら、餃子とかね、
1: はいはいはい、
0: なるべくテイクアウトできなさそうなものから食べた方がいいかもしれない。
1: そうですね。
0: うん、ということでございましてね。そうだよな、そこ入れるの忘れたな、町中華な、今思い出したけど、
1: うん、でも絶対乗ってますよ。
0: 乗ってるね、うん、誰か彼か推薦しますね、はい、ね、ということでね、今月号はピッツァとビール、来月号は町中華というテーマでおとんでますんでね。あれ言いましたっけ、あの、丸さんがこの、エッセイ集が本になるって。
1: いや、なんか聞きました、聞きました、うん、そういえば
0: 今年の秋にね、
1: は
0: い、で常駐中継行くかと思ったらね、
1: あ
0: の、いろんなものまとめて一冊なんですって。
1: あ、
0: 今までこの、ね、約、
1: はい、
0: 150もあるテーマの中から20ったかな、それプラス新作を何本かっていう、それでなんか25だか26だったかな、それ一冊でまとめるんですって、だけど10年前のテーマって、
1: うんうん、
0: 言葉の表現とか、
1: うん、
0: あの、ちょっと環境変わったりするじゃないですか。
1: そっかそっかそっか。
0: で、それを調べ直さなきゃいけないっていうものと、
1: うんうん、
0: ちょっとまた文章を一部、
1: うんうん、
0: あの、全体像は変わらないけど、
1: うんうんうん、
0: あの、編集をするという作業がね、あるって言ってました
1: よ。今時にね。
0: 今時にね。
1: は
0: いはいはい。はい、表現の仕方とかあるじゃないですか。
1: ありますね。難しい、ね。
0: 丸さんにもね、でもちゃんとだったら、
1: はい、
0: ね、本人の、はい、サイン会と握手会じゃないけど、
1: はい、
0: やりましょうねと。ね。その時に、二人好きになったら寂しいよねと。ですので皆さんね、
1: はい、
0: リスナーさん含め、
1: はい、
0: フィルムドラマ社のパーソナリティの面々もね、
1: はい、
0: ご協力した上で、で、南部のなきゃって言ったかな、なんか言ったの忘れちゃったな。最低南部ってなんかもう、あの、
1: あるんですね、
0: あの、第一の、
1: うんうんうん、
0: はい、重版になる前のね、
1: はいはい、
0: 1個目っていうのかな。
1: ぜひね、その、重版したいですよね。
0: うん、
1: こせっかくだから、
0: ね、
1: はい。
0: ね、いうことで、ことでまたね、はい、決まったらちょっとね、ご案内することになるでしょう。
1: はい、
0: どうせだったら、だよね、ここの前とか、下の光の広場とかでやりたいですよね。
1: そうですよね。
0: うん、
1: はい、
0: せっかくね、新札幌の、あのね、スタジオあるわけで、
1: はい、
0: いきなりすすきゅうちゃんが行かないですからね。
1: うん、
0: まずはちゃんとね、
1: はい、
0: 新札幌のこの、中で、
1: はい、
0: ぜひね、ちょっと握手会、サイン会をやってほしいなと思うわけでございます、
1: はい、
0: また決まったら皆さんにご報告いたしましょうということでございます、
1: はい、
0: 来週アシスタントはオランドマッサン、マッサージの、あかりちゃんでございますので、ね、はい、お楽しみいただきたいということでございます。さあ、それではまだまだね、気温の変化もありますので、体調崩さないように、来週まで1週間元気に、バイバイ、
1: バイバイ。
2: 西東旬の今が旬。

札幌で育って115年、お客様の応援団長、お酒のことなら和志酢、業務用酒類卸の和志酢の提供でお送りしました。

0: 田真由美のイノベーション北海道、広まるつながる NPO な仲間たち、本日も生放送でお送りしてまいります。皆さんに私の声が届いているでしょうか。パーソナリティを務めます北海道議会議員の広田真由美と申します。5月のテーマはですね、北海道の自伐型林業ということで、テーマを決めましてですね、マンスリーコーディネーターに北海道自伐型林業推進協議会の理事をしております紀ノ国聡さんをお願いいたしまして、今日はですね、紀ノ国さんちょっと今二拠点居住と申しますか、札幌に今日いらっしゃらないので、紀ノ国さんはちょっといらっしゃらないんですけれども、本日も素敵なゲストご紹介いただいております。まずで今日はですね、皆さんズームでのご出演になりますので、もしかして音声聞きづらかったりしたらご容赦いただければと思いますが、まずは素敵なゲストのお声、ご紹介させてください。自己紹介をお願いいたします。
1: はい、こんばんは、番組お呼びいただきましてありがとうございます。旭川で木こりをやっております、清水翔吾と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: いきなり木こりという自己紹介でしたけれどもなりわいとしてっていうか、なりわいとして木こりなんですか？
1: そうなんですね、うん、一般的な木こりというよりかは、はい、ちょっと切らない木こりということで、ちょっとこう、ニュアンスをちょっとこうね、違うような感じにして皆さんをざわつかせてる木こりでございます、う
0: ん、あ、なるほど。じゃあまたね、曲を挟んだりしながらいろんなねお話伺っていきたいと思いますけれども、今日どうぞまたよろしくお願いします。はい、で清水さんもこの北海道自伐型林業推進協議会のお仲間でいらっしゃるということで、よろしいですね。
1: そうですね、副代表理事をやらせていただいてます。
0: そうですか、大変失礼しました、はい、副代表理事なんです。副代表さんですね、
1: はい、
0: はい、で今日は旭川からズームでお入りいただいてますので、どうぞよろしくお願いいたしま

0: ます。で、はい、いつもですね、ゲストの皆さんにお伺いしてるんですけれども、まあ、最近あった新しかった良かったこと、ニュー&グッズということでお伺いしてるんですけども、清水さんの最近はどんな、感じでしたでしょうか。
1: はい、ちょっと変な答えになるかもしれないんですけど、いやいや、僕ほぼ毎日毎日自然の中で仕事してるんですよ。
0: はい。
1: で、自然って毎日毎日、いや毎秒ですね、うん、毎秒全部が新しいんですよね。
0: あ、
1: だ、僕にとって新しいことっていうのは、こう、うん、ドアを開けた瞬間がもう毎回毎回新しくて、すごいワクワクするんですよ。
0: 素晴らしい。
1: はい、今日はどんなお花があるのかなとか、匂いをかけるのかなとか、それが本当に毎日の新しい良、かったことで、
0: じゃあちょうど今いろんな、はい、こう芽が出てみたいな時期なんですか。
1: そうですね、
0: 自然の中だと
1: やっと、はい、新緑で春を待ちわびた生き物たちが、こう活発に動いてきたりとか、春特有の匂いとか風の吹き方、
0: はい、
1: とか木が揺れる時のこの音も春特有でちょっと違うんですよね、
0: はい、
1: なんかそういう優しい、なんか命が始まったっていう感じを毎日今こう新鮮に体験できてて、それが日々新しくて、しかもそれを感じれることが良かったなって僕は思ってます。
0: はい、ありがとうございます。
1: で、はい、
0: 今日もまた素敵なお話聞かせていただきたいなと思います。もう一人ですね、いつも大変お世話になっておりますスーパースペシャルアシスタント、はい、田辺睦子さんからですね、はい、活動のご紹介と、
2: はいはい、
0: 最初にメールアドレスのご紹介してしまいましょうか。
2: そうですね、そうしましょう、はい、忘れてしまいますもんね。
0: はい
2: はい、メールアドレス申し上げます。 inv@776.fm、 もう一度申し上げます。 inv@776.fm です。皆様の、ね、感想とか、
0: はいね、はい、メッセージとかご質問とか、はい、ぜひお待ちしております。はい、それでは田辺さんはどんな、はい、
2: ね、
0: 1週間と、そして告知とかありましたら、どちらでも大丈夫です。
2: いやいや、何してたかな、
0: 告知でも大丈夫です。いきなり、
2: はいはい、忘れちゃいましたよね。いや、もう今日久しぶりに宮の森の方にある寺屋っていううどん屋に行って、美味しいなと食べてきましたけど、ま
0: あ、久しぶりということはずっといらっしゃってるんですね。
2: いつもね、よく行ってたんですけども、まあ、ちょっと場所が変わってからっていうのとか、あとコロナになってからっていうのがね、なかなかここから行くのに1時間ちょいぐらいかかるんで、なかなか行けてなかったんですけれども、今日はね、寺屋さんに行って、はい、やってらっしゃるご夫妻にまたお会いできて、
0: はいはい、やっぱりうどんお好きですもんね。
2: いや、うどん好きですよ、
0: はいはい、
2: うん、はい、で、寺屋さんは、まあ、結構有名店でもあって、
0: は
2: あ
0: は
2: あ、高松でのご出身なんですよね、ご主人、
0: はあはあ、
2: で、自分自身で打たれて、
0: ええ、
2: で、奥さんは料理人で天ぷらを揚げてくれるんですよ、
0: はい、
2: もうすっごい美味しいね。
0: ああ、もう田辺さんのお眼鏡に下にかなったということで、はい、きっとおすすめだなという感じでございますね。
2: ぜひ行ってください。はい、
0: はい、告知とかはないですか。
2: はい、告知はですね、実はですね、はい、
0: 自己紹介していなかったので、ごめんなさいね。
2: 私は膵臓がん の、はい、患者と家族の支援をしております、はい、ファンキャンジャパン北海道支部の、支部でございます。
0: はい
2: はいはい、で、まあ、この間ね、年に一遍の大きいイベントがですね、4月26日に終わっちゃいましてですね、
0: はい、
2: なんかそれからね、なんかほけっとしててるうちにですね、5月の膵がん教室を考えないといけないかったんですが、
0: はい、
2: ちょっと間に合わなくなってしまいましてですね。
0: あ、なるほどなるほど、はい、
2: 5月の膵がん教室お休みなんですけれども、
0: はい、
2: 今ちょっと6月相談中でございまして、また決まり次第皆さんにご連絡させていただきたいと思っております。
0: はい、よろしくお願いします。で、6月はですね、今お話しいただきました田辺睦子さんにマンスリーコーディネーターをお願いいたしまして、はい、がん対策の特集ということで、はい、毎年ですね、6月と、はい、まあ、11月ぐらいにということでお送りしてるんですけども、はい、6月のテーマはがん対策ということになりますので、引き続き聞いていただければと思います。
2: はい、
0: それではここでですね、今日のゲストの清水さんから最初の1曲目ご紹介していただいてよろしいでしょうか。
1: そうですか、はい、わかりました、はい、僕が現場に行くときに心拍数を上げてる曲なんですけど、アレキサンドロスの、閃光という曲です。

0: 広田真由美のイノベーション北海道、広まるつながる NPO の仲間たち、本日も生放送でお送りしております。5月のテーマは北海道の自伐型林業をテーマにお送りしておりまして、マンスリーコーディネーターに今日は、先ほどメッセージもね、ズームの方にいただきました、スタジオ会から参加してますということで、マンスリーコーディネーターに紀ノ国聡さんお迎えをいたしまして、今日の素敵なゲストは旭川からズームでご出演いただいております、木こりの清水翔吾さん、お越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: お世話になります。
0: で、木こりってね、切らない木こりっていう、さっきもちょっとおっしゃったんですけど、普段はどんな活動をしてるのか、まあ、長めの自己紹介みたいな感じで結構なんですけれども、お話しいただいてよろしいでしょうか。
1: はい、はい、ありがとうございます。ちょっと簡単に順を追ってお話しします。
0: はい。はい、
1: 僕自身、子供の頃から生き物が好きで、魚釣りが好きで、やっぱり自然っていうものを愛して、親に育てられたんですよね。
0: うん、
1: で、大人になって、自覚があった時に、自然界でやっぱり生かされてる人間だっていうことに気づいて、やっぱり自然を守りたい仕事に就きたいと、思って、で、それで一番その自然を守るためには山っていうものを守れると、一番大事なところはやっぱ山だっていうのに気づいたんですね。うん、それでやっぱり林業って

0: ていうものを調べると、なんか僕の中ではしっくりこない日本の林業が結構始まってて、まあちょっとこう言い方悪いんですけど、経済一辺倒の林業になりがちじゃないのかなと。
1: まあよく言われますよね、針葉樹をいっぱいたくさん植えてっていう、人工的にってことですよね、成長が早いから。
0: そうですね、でやっぱりもちろん大事なんですけど、経済も大事なんですけど、そのやっぱり経済につながるためには良好な自然があってこその持続可能な林業だなっていうことに、結構まあ大人になってから気づいて、でそれから僕も林業にちょっと手を出してみようと、全く素人でそういう勉強もしてなかったんですけど、ちょっとそういう形で山を良くすると多分地域も良くなって、食べ物も美味しくなるし、田舎の魅力が倍増するんじゃないかっていうふうに考えてやり始めたんですよ。なので僕の根本が木を切りたくないんですよ。
1: ああ、木こりだけど。
0: すごく木一本一本ってとてつもなく重要な役目があって、で感動もくれるし、僕たちに実際的に物理的にね生活をしてくれるように家を作ってくれるとか、家具を作ってくれるとか、熱のエネルギーをくれるとか、すごく恩恵のあるものなんですけども、だからこそちょっとその、なんて言ったらいいのかな、もっと考えてから切りたいって思ったんですよ。はい。っていうことで、誰がどのように使うから木を切るっていう形で、その自分の中に落とし込まないと木を切らないって、お客さんに、そんな理由じゃ僕の木は切れませんって、ちょっと断るようになった偏屈な木こりなんです。
1: じゃあ、自分の木ってなんかおっしゃったってことは、山はお持ちなんですね。
0: 今、そういう運にも恵まれてて、山をちょっと3箇所持ってるんです。
2: 3箇所ですか、
1: 3箇所はその旭川の周辺ばかりですか。
0: そうですね。
2: 持ってるっていうのは、ご自身の山ってことですか。
0: そういうことですね。最初の1個目がですね、まあちょっとそういう思いがあって、自分でモデル的な林業を作りたいと思って、で山がないとモデルができないので、地元のふもとの農家さんに一軒ずつピンポンをして、山ください、こんな林業やりたいんですって、一軒ずつ訪問したんですよ。そしたらね、やっぱり、今の現代課題の、なんて言ったらいいのかな、象徴である、木が安いとか、山を持っててもしょうがないとか、だからお前にやるよ、使いたいならやるよっていう方、結構多くてですね。
1: まあ、管理できてないってことですもんね、きっとね。
0: そうです。
1: 山持ってる方たちが。
0: で、当時はそれでラッキーなこともあって、で、ちょうど、町から近い、突生山っていう山なんですけど、その一部をちょっと買い取ることができて、で自分なりに、切らない、もう木を切りたくないので、切らない木こりとして売っていくには何がいいんだろうかっていうところで、一番最初悩み始めて事業を開始したっていうところでして、結局結論から言うと、空間利用っていう方の価値で僕は商売を始めたんです。要は今まで放置されてて、僕が最初買い取った山も35年間放置されてた山で、もう手丈くらいの笹でびっちり覆われてて、でもあちこちで倒木があって、もう危険だし誰も入りたがらないような山だったんですよ。
1: それこそ熊の領域か人の領域かみたいな感じのなっちゃいますよね。
0: そうですね。ある意味北海道の自然の水位の中で人間が手をつけないとこうなるよっていう見本ではあるんですけども、僕はもうちょっと里山の魅力を伝えたかったし、もっとその地域の人たちとの交流の場として森を活用したかったっていう思いがあったので、一回こういうふうに荒れ果てた森を空間を改善して安全にして、で人を呼び込むとどうなんだろうかっていうふうに最初僕は考えたんですね。そうするとやっぱり木をいくら切っていくらで売るっていうよりかは、最初は大変だったんですけど、綺麗にした森に人を呼び込んで、一緒にお話しすることで、アイディアがすごい湧いてくるんですよ。お互いお話ししてると。

0: 近にこんな自然があると、うんうん、子供たちの遠足に連れてきたいよね、とか。
1: はいはい。
0: なんか、ふもとに小学校があるから、理科の勉強で連れてきたいよね、とか、はい。で、大人の人がその、スプーンを作ってみる体験をこれしてみたいよね、とか、キャンプしたいよね、焚き火したいよね、とか。あと、なんか鹿を取って食べてみて。とにかく、その、呼んだ人呼んだ人で、うんうん、なんかこう、今まで森ときっかけがなかった人なんですけど、
1: うんうん、
0: 森に呼び込むことで、うんうん、なんか自然にアイデアがすごく溢れてきて、
1: うんうんうんうん、
0: で、僕はこれだって思ったんですよね。
1: はいはいはい。
0: おそらく、本来人が持つ自然の中で生き抜く能力っていうものが、
1: うんうん
0: うん、今は多分相当発揮する機会は少ないんですけど、
1: うんうん、
0: それでも本能的にやっぱり持ってるものが、我々人間だと思うので、
1: うんうんうん、
0: そのなんか本能を呼び覚ます森に人が来てくれたら、こんなにもアイデアが湧いて、
1: うんうん、
0: で、このアイデアからなんかそのガイドに生かせたりとか、その環境教育をするときに、その旭川市の、何ですか、その学校関係と、うん、あの、一緒にこう、協力してやったりだとか、うん
1: はい、
0: そういう形で、ちょっとずつですけど、お金になるような仕組みっていうものを、ちょっとずつ作り上げてて、で、それが本当の初期の頃、いらないっていうことを自分で決めて、
1: はい、
0: じゃあどうするって言ったら、環境、空間的価値を高めて、その価値で、対価をいただくっていうところが僕の最初の林業のスタートでした。
1: いいですよね。なんか、はい、なかなかあの、道内、あ、じゃない、道外のね、あの、県とかだと、いわゆるその里山っていうことで、はい、森に親しむっていう、その、林業が北海道ほど大きくないので、なんか森林関連産業みたいな位置づけで、それこそその森の幼稚園だったり、環境教育みたいなことも含めて、ちゃんとその、まあ、清水さんのおっしゃるところと合ってるかどうか分かりませんけれども、その、まあ、経済活動的なところもそういう森林関連産業って幅広いその場を作る、うん、空間を作るということも大事にされてるんですけども、うん、あの北海道もねやってないわけではないんですけども、やっぱりね、はい、そのあの切って使ってまた植えるっていうそこの大きな林業がメインになってて、
0: うんうん、
1: その里山的なあの森の親しみ方使い方っていうのがまだまだこれからかなみたいなところも感じてはいるんですけども、
0: これ僕もやっぱり思ったんですけど、うん、今北海道とか日本で林業を推進してる時って、
1: うん、
0: 割と人工林を大きなテーマにして、はいはい、あの切って植えて育てて
1: 使おう
0: ってい
1: う、ね、はいはい、
0: 一連のサイクルあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれ僕最近やっぱりあのタイプがあるなと思って、
1: うんうんうん、
0: で北海道なんかはその手つかずの自然、要は人間が関与しなくても自然の力で勝手に生えて勝手に育って、
1: うんうんうん、
0: ね、天然林とか自然林とか言われますけども、はいはい、やっぱりこれなんかこの子供の子育てと一緒で、人工林っていうのはやっぱり人が植えた以上手一杯やっぱり面倒見るんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: ここまで大きくなったねってね、
1: うんうん、
0: あの枝打ちしようねとか、
1: うんうん、
0: こう結構気にかけるタイプのが人工林なので、
1: うんうん、
0: で、こっちの天然林とか自然林に関しては、
1: はい、
0: もうちょっとね、なんていうかこの山主の立場は、
1: うん、
0: そこまで積極的じゃない方が持続するなって僕はすごく思
1: う。あ、
0: というのも、
1: うんうん、
0: 人間よりも天然林の方が成長の仕方が、うん、あの自然的なんですよ。
1: あ、はいはいはい。
0: はい。多種多様な樹木が生えてるので、
1: うんうんうんうん、
0: ここに対してちょっとよくわからない人が入って、これは細いから間伐しよう、これは太いから間伐しようとかっていう、選んでいくと、結局のところなんかちょっと調査ない方が良かったんじゃないかっていうような森になっちゃいがちなの。
1: うんうんうん
0: ので、
1: うんうん、
0: どっちかというとこの僕ら自伐型林業っていうのは天然林とか自然林が結構メインの林業家、
1: はいはいはい、
0: 小さい林業家なので、
1: うんうん、
0: どちらかというと自然の推移を見守れる側の木こりであるべきだなって最近は思ってて、
1: うんうんうん、
0: あまり過干渉しすぎないことがすごい大事、う
1: んうん、あの清水さんの持ってる山も自然林というか天然林なんですか？
0: はい、で僕は一応天然林がメインなんですけど、うん、白樺の人工林もあって、
1: う
0: ん、やっぱりこれからの北海道に対して、ま
1: あ、
0: 僕のモデル林はこうで

0: よって提言したいんですよ、
1: うんうんうん、
0: なのでいい森ばっかりじゃなくて今の社会の問題その人工林は儲からないとか、ね
1: うんうんうん、
0: その植えっぱなしで放置されてるとか、
1: うんうんうん、
0: 笹原ばっかりでどうしようもない、
1: はいはい、
0: もうあえてそういう山も買ってますでそういう山に自伐のノウハウちっちゃい道をつけたりとか、
1: うんうん、
0: その僕らが提唱してるそんなに一気に大きく切らないよ、ね
1: うんうん、
0: 全体の1割2割ところのところをちょっとずつ切るよとか、
1: うんうん
0: うん、そういうことをやっていくと、
1: うんうん、
0: 実はですね木材価値以上に本当に人とのコミュニティの輪だとか、
1: うんうん、
0: 空間的な価値だとか、
1: うんうん、
0: あとはね副産物の収益っていうのがすごい多いんですよ。
1: ごめんなさい、副産物って言うと私なんかはすぐキノコかなとか、はい、なんかそういう思いついたりとか
2: 間違いない間違いない
1: 間違いない、なんとかしたり
0: 一、うんうん、つの例を挙げますと、僕、ね、ピップ町っていうところに、
1: はいはい、
0: 人工林の40年生の白樺林があるんですよ。
1: ピップ町私も大好きな町の一つ、
0: あ、うん、そうですか、一部の町でね、うん、はい、あそこに当初ね33年生くらいで僕山買わせていただいたんですよ、
1: 白樺林、はいはいはい、
0: でその時に山主さんがここ持っててもしょうがないし、
1: うんうん、
0: もうささと白樺で細いから、
1: うんうん、
0: もうどうしようもないから私たちが持っててもしょうがない、うんうん、大事な人に扱ってほしいっていうことで僕にお話が来て、で僕も見た時にちょっとああどうしようこれどうしたらいいんだろうってくらいやり方がわからないような森で、で森林組合さんとかに聞いたら、
1: はい、
0: まあ30年で海抜全部切るから、うんうん、まあ、何もしなくても、まあ、もうあと数年したら僕ら切るよみたいな話が来て、これはちょっと違うなとなって、
1: うんうんうんうん、
0: もうじゃあちょっとその自伐のノウハウでちっちゃい道つけたらどうなるんだろうか、
1: うんうんうん、
0: まず道をつけてみたら、
3: うん、
0: まあ、ちょっとここでは省きますけど、
1: うん、
0: 自伐の森の道ってね、
1: うんうん、
0: いろんなパターンがあるんですけど、
1: はい、
0: 王道が、まあ、王道きちんとしたベースはまずあるんですよ、細い道、幅 2.5、
1: はいはいはい、
0: そのね表土って言ってこの一番山の上に置いてある栄養たっぷりな
1: 土を
0: どう扱うかっていうのは結構オペレーさん次第なんですよ、うん、
1: あ、はいはいはい、それを価値があるものと認識している人もいるかいないかってところありますよね。
0: で僕の場合はですね、最近結構もうこれはね革新的にいけると思ってるんですけど、
1: うんうん、
0: 表土は必ず谷側に捨てるんですよ、
1: はははは、
0: 谷側に、
1: はは、
0: するとどうなるかっていうと、
1: うん、
0: 今まで笹原で覆われてた中に、
1: うんうん、
0: いろんな毎度種子って言ってこう埋まってる、
1: あ、はいはいはいはいはい、はい、今まで日陰で隠れてて、
0: そうですそうです、
1: うんうんうん、
0: それが攪拌されて、
1: うん、
0: 谷側が笹じゃない植生に変わるんですよ。
1: へー、
0: じゃあどうなったかって言ったら、
1: うんうん、
0: その僕のピップの白樺林では、
1: うん、
0: 道の谷側はもうほとんどタラの木になったんですよ。
2: へえ、
0: すごいです。
1: あ、そういう副産物もってことですね。
2: あるんだ、タラの芽、
0: はい、
2: いいね、天ぷらにして食べたい
1: 山菜大好きな
0: すごいです。多分ね、あれタラの木だけでもね多分その30万円くらい、
2: すごい、
0: 道の駅とかでタッパで500円、
2: 高いよね、
0: はい、あれ多分ね全部取ったら多分30万円くらいになります。
2: 取りに行くらいはでき
0: ちゃうから。でも面白いですよ、それくらいその待ってた、森がね待ってたみたいな反応をしてくれるんですよ。
2: なるほどね、
0: はい、でそうなってくると拡散された土のところから笹がなくなって、
1: うんうん、
0: 別な山菜が出てきて、
1: うんうん、
0: でそしたら別な人呼べるじゃないですか、山菜に詳しい先生呼ぼうかな、みんなで収穫祭して料理のうまい人呼ぼうかなとか、
1: うんうん、
0: そうすると今まで笹原と細い木で誰も入ろうとしてなかったところが一気に開けた場になるんですよ。
1: あ、結構笹刈りに苦労されてるお話はよく聞くんですけれども、
0: はい、
1: そういう、ね、副産物としてそういうことが起きてきてるってことなんですね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: で笹もね敵じゃないんですよ、うん、
1: はは、
0: 笹も保水能力がすごい高いので、
1: うんうんうん、
0: 僕もねもう一つの山であえて実験してるんですけど、
1: ええ、
0: ものすごいジメジメするところの、斜面の笹を全部刈ったんですよ、
1: はいはい、
0: そしたらもう全部 表面の水が流れてきちゃって、
1: あ、表土がダメなんだ、
0: 下の道に全部、 はい、びちゃびちゃになって大変だったんですよ。
1: なるほど。あ、よくでも笹の花が咲く

0: 前に刈らないと大変なことになるからとかって一生懸命笹を刈るボランティアとか募集したりっていうのあるんですけど、そういう笹との付き合いっていうのはどうなんですか、清水さんは。
1: これもですね、本当、北海道だからできるこその多様性で、その旭川だからこういう植生、苫小牧だから白老だからこういう植生、札幌だから、これそれぞれ違うんですよ。で、それがすごい良くて、はい。で、地域の人がしっくりくるような林業をやればいいなって僕は思ってて、だから全国的には笹が邪魔だって言われてるけど、あなたにとって本当に笹邪魔なのって。例えば上川町の方に行くと、笹の研究所が、
0: はいはいはいはい、
1: お茶を作ったり、
0: あの笹のお塩も美味しいの、このね、好きですよ、上川のお塩、好きですけど、
2: 笹塩、
1: はい、
0: 混ぜてるだけだけどもね、
2: いやいやいや、
1: あの何でしたっけ、根曲がり竹っていう、
0: あ、はいはいはい、
1: 編み物にしてるんですよ、
0: あ、はい、私根曲がり竹のカバン持ってます、
1: そうなんですよ、っていう形で、その地域地域によって笹のポジションってどうなんだろうかっていう。ちゃんとね、暮らしに落とし込んで考える、
0: ね、そうかそうか、なるほどですね、
1: そこの笹は敵か、そこの笹は味方かみたいな、おのずと見えてくるんです、
0: その補水能力だったり産物、はい、それこそ副産物として使えるのかどうかっていうところが考えるのが必要っていう感じですね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。
0: ここで1回
1: はい、
0: 2曲目になりますよね、はい、2曲目の曲のご紹介をあのしていただいてよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。2曲目ですね、ブルーエンカウントのサバイバーです。

0: 7.6
1: 広田真由美のイノベーション北海道、本日も生放送でお送りしています。本日の素敵なゲストは旭川からズームでご参加いただいております木こりの清水翔吾さん、切らない木こりの清水翔吾さん、お越しいただいております。マンスリーコーディネーターは木の国聡さんでございます。でペンネーム肉の木でさんなんですけど、もうもろ木の国さんでございますけれどもあの林野庁が昨年森業という言葉を言い始めたけれども、以前からそういう活動をしている人がここにいました的なっていうあのメッセージが来ております。で森業っていうのも北海道の今北海道 の, あの森林の計画、ね、なんか作り直してるところなんですけども、あまりその森業的なことは入ってないかなっていうところなんですけれども、あの引き続きですね、あの木こりとして現場にいる清水さんからお話を伺っていきたいと思うんですけれども、あのこの北海道自伐型林業推進協議会との出会いもちょっと聞いてよろしいですか？
2: 大学生の頃はちょっと NPO の森林系に入ってまして、
1: もう実は大学の頃からですね、やってたんですね、
2: NPO。そうですね、大学卒業してからですね。で大学中はコウモリの研究をしてまして、それでね、コウモリをやっぱ保護したいっていう思いがあって、その一番インパクトがあるのはね、やっぱ山だったんですよね。その、いろんな生き物の適応力を超える開発をしがちなのが林業だったので、ちょっとこれをされるとどの生き物も守れないなと思って、当初ね、あの伊達で初めて、自伐型林業フォーラムが何年でしたっけね、行われたんですけども、それに一回参加して、であの本州の自伐型、推進協議会の代表の中島さんから直接お話聞いて、で僕もあの20代前半くらいで山1個持ってたので、4ヘクタールくらいの山だったんですけど、でその山、僕も山4ヘクタールあるんですよって言ったら、そんなんじゃできるわけないやろって言われて、もっとやるならもっと大きくやれって言われて、50ヘクタールとか100ヘクタールとか持ってないとできないわっていうことを言われて、それで僕逆に火ついたんですよ。こんなのすぐ簡単に50も100も山なんて絶対手に入らないし、20代でそんなお金もないし、だったらもう超小規模のそういう自伐型林業のモデル作ってやろうと思って、
1: 逆にその
2: 中島さんの一言がきっかけで火がついたっていうのがきっかけですね。
1: ごめんなさい、話戻して悪いんですけど、先生不勉強で、コウモリって北海道にいるんですね。
2: そうなんですよ、実はすごくいて、
1: そうなの？
3: 飛んでるよね、普通に
1: 飛んでる？
3: 飛んでる、ちっちゃいコウモリでしょ？
1: 見たことある？
3: ちっちゃい、ある、ある。
2: 皆さんのね、親指くらいですよ、体は、ね、
3: よく見たらコウモリなの、
1: 見たことない、気がついてないだけ、
3: そうやわ、きっと
1: どこで見たの？
3: 田辺さん、意外と 見るよ、街の中でも、
1: 厚別区で、
3: 厚別区で
1: っていう感じなの、コウモリって。
2: 札幌街中飛んでますね。
3: ねえ、飛んでる。
1: そうなの、
2: はい、飛んでますね。
3: 大阪でも飛んでたよ。
1: ごめん、怖いと思ってしまった私が今います。なんかあの、
3: 羽見たら、コウモリや、みたいな。飛び方もなんか特徴的ですよね。
2: そうですね、UFO みたいですね。
3: なんか、
1: コウモリは、その、ある意味環境のバロメーターみたい的な生き物なんですか？
2: 僕が20歳くらいの時はですね、研究が全然進んでなくて、絶滅危惧種に指定されてる種が結構多かったんですよ。そういうのもあって、保護しがいがあるとか研究しがいがあるっていう理由でやってたんですよね。今はもうね、だいぶ進んできて、そんなに絶滅危惧種じゃないよとか、言われてる種もあるんです。でもどっちにし

0: のね、今世界で人間を一番殺してる生き物って蚊なんですよ。
1: ああ、
0: はい、その蚊を食べてくれるのがコウモリ
1: か。ああ、そうかそうか。
0: なるほど。割とね、いいやつなんですよ。
1: ああ、いやいや。なるほど。あ、ごめんなさい。みたいな。あ、もうね、コウモリの話もすごい聞きたいんですけど、はい、もう時間がなくなってしまいましたので、ね、
0: はいはい、
1: 3曲目を入れずにこのままお話ししちゃいましょうか。
0: はい、はい、
1: ごめんなさい。3曲目を入れずにこのままお話聞いていこうかなと思うんですけど。
0: はい。
1: で、まあ、コウモリの研究とかをきっかけに、自然をもっと大事にしていく。まあ、お子さんの頃からっていうことだったんですけど。
0: で、ね、
1: で、自伐型林業っていうものに出会われてっていうことなんですけど、今後に向けて清水さんが目指してることとか、はい、何か、聞いてる人にも参加できることとか、私たちにも、ほら、コウモリのことを全然知らないような私でもお手伝いできるようなことがあれば、また教えていただきたいなと思うんですけども。
0: あ、はい、まずこの林業の一番の魅力的なところっていうのは、
1: はい、
0: 人それぞれの林業ができる。つまりその自分の生活に合った林業スタイルができるっていうのが僕は魅力的なんですよね。
1: うんうん、
0: さっき言ったように人工林はやっぱりいっぱい手をかけなきゃいけないんですけど、
1: はいはい、
0: 天然林って必要な時に必要なことをすればいいので、
1: うんうん、
0: 変な話、週末だけ森に入ってちょっと傷んでる木を手入れするとか、
1: うんうん、
0: 薪を作るとか、
1: うん、
0: そんな関わり方でもちょっとずつ里山は良くなっていくんですよね。
1: うんうんうん、
0: で森の時間ってすごい長いので、もう100年、200年、
1: はい、
0: 長かったらね、千何百年っていう寿命の木もありますから、その中で人間が一生を終えるうちに、まあ身近な里山を使わせていただくっていうような、そんな感覚の林業なので、なんかある意味、よし、やるぞって、まあやる気を出してやるのも結構なんですけども、そこまで身構えずに、暮らしの中で木が必要だとか森が必要になった時にちょっと関わってみようかなっていうようなすごく優しい感じだと思うんですよね。
1: うんうん、
0: で今の時代ってやっぱりそういう自然との関わりとか自然の仕事っていうのがなかなか広がっていかないので、
1: うんうん、
0: まあ最初の入門編としては自然と関わるっていう入門編としては、
1: あははは、
0: 林業って名前がついてるんですけど、変な話、自然との触れ合いで暮らしに落とし込むっていう、なんてことない仕事としてとらわれないでもいいのかなって僕は普通に思ってて、僕はね、この林業はそれが最大の魅力だと自分で思ってます。
1: うん、なんか変な、
0: はい、
1: こう今、生き方だとか働き方とか悩んでる若い人たちとかがいたら、はい、まあ、あるいは若くなくてもね、これからの人生ちょっと考えている人がいたら、なんかお伝えしたいこととかってありますか？
0: うん、そうですね、まずやっぱり林業の魅力っていうのは、うん、美味しいご飯が食べれるっていうことが一つのね、はい、やっぱり毎日そうやってちょっと危険なんですけど、それでいい汗かいて、うんうん、いい緊張感持って、
1: うんうんうんうん、
0: で自分がまた家に戻ってきた時の安心感、
1: うんうんうんうん、
2: あ、
0: これ
1: しゃぶしゃぶをしたり紅茶をいただいたり、それがすごい、
2: はい、美
1: 味しくて、ただまあそのためにはささがりをなかなか、ね、お手伝いに行けないんですけど、しなきゃいけない。やっぱりそこの方はやっぱりちょっとささを買ったりしようっていう、そういうお考えなので、なんだけど本当に春の一時期しか綺麗な純粋な白樺の樹液って取れないんですけども、うん、まあ、それのことも知らないんですけど、本当、
2: うんうん、
1: 半日ぐらいで木によってとか全然また違うんですけど、うんうんうん、すごいこう樹液が出てる、それだけ春のこう恵みを木がこう吸い上げてるっていうことが初めてなんか体感として分かるみたいな。それを人間が横から穴開けていただくんですけど、どうかっていうのはありますけれども。
0: いや、まあでも切らない木こりじゃないですか、それも。
1: あ、そうですね、そうですね、
0: はい、はい、はい、そうなんです。
2: 穴を開けるけどね。
1: あ、そうそうそう、
0: そうなんです
1: ね、
0: うん、
1: 穴開けた後ね、なんかね、あ、
2: 入れんよね。
1: あ、そうそうそう、
2: 見たことある、
1: うんうんうんうん、コンコンってなんか埋めるんですけど、
2: ね、
1: はい、ね、
0: 彼らにとってはね、あれっぽっちの穴なんともないですから、
1: うん、
0: まあ、ちょっと寿命も短いのでね、まあ、人間と同じで80歳100歳くらいで、
1: 白樺
2: って、
0: はい、はい、ちゃいますけど、でもそうやって人の人生と同じ

0: 同じくらいね、愛して樹液を毎年楽しめるんだったら、なんか木と共に生きてるっていう感じですね。はい。はい。
1: なんか白樺の樹皮もどう使うかとかっていう、ね、まあ、それこそワークショップ的なものがあったりとか、はい、で、清水さんも結構そのご自身の山で、まあ、先ほどから空間を利用してっていうお話されましたけど、はい、いろんなイベントもされてるんですよね。
0: そうですね、基本的にやっぱり暮らしにまつわるようなこうつながるようなイベントをよくしてますね、はい、はい、まあ、根本的に言うと、まあ、なんかこう火を間近で見たことない人って結構増えてるので、焚き火でなくてこう直火でね、森の中で直火でこう火に当たってみて自分がどう感じるか考える時間を持ってみたりとか。
2: 焚き火じゃなくて直火。
1: いやー、
0: 直火なんですよね。
1: いや、私全然また、
2: 焚き火と直火の区別がわからない。
1: いや、あのね、なんか用意したものを持っててってやるっていう、私ちょっと日本では体験したことないんですけど、うんうん、昔サハリンに行った時に、うん、いきなりなんか山に行くって言われて、
2: はいはい、
1: で、いや生木だから、うん、あれだかもしれない、まあ、それこそそれを乱暴でガソリンみたいのかけてなんかガーって燃やしたりしてた
2: 怖いな。
1: それでなんかすごい寒いんだけどなんかお酒みたいのウイスキーかウォッカか分かんないけど、うん、ちょっと飲んでってみたいなワイルドな。
2: へえ、すごいすごい。
1: 直火ってちょっと分かんないですけど、
0: まさにそれ、うん、そんな感じですね。
2: 直火は
0: キャンプ場とはちょっと一味違った、まあ野営的な体験をできるっていうのが魅力ですね、
1: うんうん、
0: はい、自分がこの自然の中で生きるとか楽しむっていうのの何の味付けもしない、トイレとか水道とかそういうものもない、外にポンと放り投げられた自分がどう生きるかどう楽しむかっていうのは割とマニアックな人たちには人気です、
1: ね、
0: その中でも、あとはやっぱり都市公園とかだと生き物の採取禁止とかありますよね、自転車の乗り入れ禁止とか、いろんな条例が関わって
1: きて、火禁止とか、
0: はい、はい、僕は私誘致なので、うんうん、やっぱり本来やってそうやって大人になってったはずなんですよ。昔は、
1: うんうんうん、
0: 生き物を取ったりとか、で、なんかこう山でやんちゃしたりとか、ね、
1: うんうん、
0: 怪我して帰ってくるとか、うん、だからやっぱりそういうことができる山が近くにないといけないと思ってて、
1: うんうん、
0: だからまあ生き物を保護したいけども子供がね虫を取ったから絶滅するとかそんな問題じゃないですか、
1: うんうん、
0: もう自分の山だから好きに使ってっていうことで、かなり幅の広い体験をさせてます
1: 。まあ、はい、そういう山主さんが増えていくといいかもしれないですよね。なんかご自身で管理に困って、いらっしゃるんだったら自伐型林業を推進協議会などにご相談されたりしてですね、
0: そうですね、
1: まあ、役場の方とも少し連携したりして今、
0: うん、
1: まあ、お金の話ですとあれですけど今突然森林環境譲与税っていうその、
0: はい、
1: 財源もあってその使い方をきちんと考えられてないところも、はい、もしかすると役場さんもあるかもしれないので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういう人たちと一緒に連携して子どもたちがなんか体験できる、
0: うん、
1: なんか森作っていくといいかもしれないですね。
0: はい、でこれ結構バカに、はい、あ、はい、すいません、
1: いやいや、
0: どうぞ。
1: きのこにさんから、林業は暗くなったらできないので残業はなくて超ホワイトですってどうですか、どうですか
0: 仕事内容によりますねやっぱりなんか、
1: うんうんうん、
0: 怖い仕事もあるんで、
1: ああ、はいはい、危険、
0: うん、やっぱり怖い、うん、はいはい、危険で怖い仕事もあるんで、
1: うんうん、
0: そういうのの前日って僕やっぱり未だに寝れなかったりしますね。
1: あ、
0: 明日どうしようって、ちゃんとうまくいくかなってすごい不安なこともよくありますから、
1: うんうん、
0: まあちょっと精神的なものももちろんあるし、
1: うんうん、
0: まあでも今みたいなその時間に縛られないっていうのは、
1: うんうん、
0: それはもちろんあります、
1: うんうんうんうん、
0: はい、雨降ってたり風が強い日なんて入ったらもう危ないんで、はいはい、
1: うん、
0: それはもうやめようとかね、
1: はい、
0: あとはあまりにも天気が良ければちょっと好きなことしようとかね、仕事やめてね、はい、それはなんかちょっと変な話、森の中で暮らしてる人々みたいな、
1: うんうん、
0: 会社員とかじゃなくて、
1: はいは
0: い、なんか森の人々みたいな生活様式になるので、それは確かに魅力的な部分だと思います、うんうんうん。

0: ありがとうございます。
1: あ、もうちょっとだけいいですか。
2: はい、
1: せっかくちょっと廣田さんのチャンネルなので、はい、ちょっとこう伝えたいところがあって、
2: はい、
1: まあ、やっぱり環境贈与税とか、あの、うんうん、いろんな林業の補助金ありますけども、
2: うんうん、
1: これからの北海道ってやっぱり保全するしていくっていうところにも、やっぱり多少の支援っていうものがやっぱりないと困るなと。要は今お話ししたみたいに空間として維持していくための管理費とか、倒木だとか土砂崩れがちょっと起きた時に直す修繕費だとか、
2: うんうんうんうん、
1: それってやっぱり素材生産だけじゃなくて守ってる側にも結構ね、やっぱり必要な部分もあるし、
2: はいはいはい、
1: その山に直接的じゃなくても、例えば子どもたちを山に呼びたいと思った時に、市町村からそうやって月一の森行きのバスを出す、そのバスの運賃、足のない子どもたちのために、そうやって身近な自然を体験させるっていうところにもやっぱり税金って使われたらいいなと思って。
2: そうですよね、
1: はい、だから切ってなんぼに補助金つけるんでなくて、もう守って10年だからこれくらいとか、なんかそういうね、地域の関わり方に必要な分だけ難しいと思いますけど、なんかそういうものも今のからの時代あったら、僕らみたいな、はい、里山でね活躍する木こりっていうのが増えるのかなってすごい思ってますね。
2: はい、ありがとうございます。はい、あの YouTube の方から、ケント澤田さんから、清水さんの焚き火イベントはとってもおすすめですって、価値観変わる人もいると思いますよということで、あのお話いただいてます。
1: ありがとうございます。
2: 清水さんに会いたいなとか、清水さんにコンタクトを取りたいなと思った方はどうしたらいいでしょう。
1: あ、里山部で検索してください。
2: わかりました。
1: はい、
2: 里山部で清水翔吾さんで検索していただくと、はい、あの、はい、つながっていくと思いますので、うん、はい、ぜひそちらの焚き火イベントなどにもご参加いただければと思います。あの、私も個人的に森の幼稚園とか自然保育、本当は北海道でもっと制度として応援する仕組みを作りたいと思っていたので、なんかつながるお話も聞けたので本当にありがたいなと思います。特に旭川の近郊は森の幼稚園とか自然保育頑張ってるところ多いので、そういう子どもたちがいっぱいいっぱい増えていくのが地域の力になるなと思っていますので、ぜひまた、あの、今度直接直にお会いできる日を、ね、あの楽しみに。
0: あ、そうだね。
2: あ、あの、ま、ちょっと私あのついていけないかもしれませんけど、清水さんの焚き火イベントにもちょっとチャレンジしてみたいなと
0: すごい
2: 思いますけれども、はい、またぜひ今日はあのありがとうございました。あの来週のあのイノベーション北海道も引き続き、はい、あの北海道の自発型林業ということで、マンスリーコーディネーターの木の国さんから素敵なゲストをご紹介いただく予定になっておりまして、
0: はい、
2: おそらくズームになるのかな、なんかまた、
0: そうですね、
2: はい、はい、またご紹介させていただきたいなと思います。今日の素敵なゲストは木こり、切らない木こりの清水翔吾さん、旭川からズームでご出演いただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 皆さんも素敵な1週間お過ごしください。

0: 週も始まりましたアテネの週ですけども、今週もゆきさんがお仕事のご都合で不在ですので、いらしていただきました、はい、忙しそうですね2人とも。
1: セッティングがねいいんじゃないかなこれで、
0: ね、まずはね先週に引き続きねジャスミンさん、ね、心 に生きる性教育のいろいろねお話 を、ね、また先週に引き続き足りなかった部分の補足をしていただこうということで来ていただきました。そして、ニコンから、ニコンからなんですかこれは。
1: あ、これは、まあ、ニコンの中で東京コーヒーっていう活動をして、はいはい、それを、まあ、主催っていうかしてるのがこの吉田の魂っていうことですね、はいはい、のトークライブ、
0: スクール、
1: はい、トークライブがありますよっていうお話をしに参りました。
0: よろしく
1: お願いします。はい、
0: お話をしに参りましたので、はい、お話を伺います。
1: もういいですか。今ですね4月の中ぐらいからあの紀ノ国屋書店、はい、札幌駅のところの、うん、
0: はいはい、
1: 2階にあの吉田隆さん本を出版したんですけど、はい、
0: 今コーナーができて
1: フェアコーナーができてまして、そこに私たちの、あ、本当ですか、うん、私たちの NPO 法人の活動もちょっとそこにちょこちょこ展示させてもらってるんですよ実は。で出版したんで6月7日に紀ノ国屋書店にいらっしゃいます、
0: うんうん、
1: トークライブをしに。
0: なるほど。
1: 1階のインナーガーデンっていうちょっと広い、うんうん、はい、お花屋さんの前でトークライブをします。
0: 入場無料。
1: 入場無料です。はい、でゲストが佐々木真さんっていう、あの札幌って札幌って書いてなんかスマイルになってるロゴを知らないんです、
0: はいはい、わかります。
1: とかエアドゥーンの白クマをデザインしてるグラフィックデザイナー。そっちで。そうなんですよ。はい、
0: そっか。
1: と2人でゲストに呼んで2人でトークライブを行います。
0: 面白そう。
1: ぜひとも、6月7日2時から、
0: うん、
1: 3時半まで1時間半ですね、うん、はい、行います。ぜひともいらっしゃってください。
0: ワークショップとかそういうの
1: は。ワークショップはしないんですけどね、はい、お話トークライブ
0: なるほど、
1: トークライブ、
0: 質疑応答みたいな、
1: あると思いますよ。はい、
0: 吉田隆さんね、その東京コーヒーについてもね、もうちょっと説明補足していただければ。
1: 東京コーヒーですね、東京コーヒーとは、登校拒否のアナグラムでして、ね、まあ、不登校の、うん、まあ、親御さんから
0: ネガティブな言葉に聞こえるのが良くないということで、

0: こう東京コーヒーって言葉をぐちゃぐちゃっとして東京コーヒーっていう、
1: から喫茶店ではないという、
0: はい、喫茶店ではございませんそうですね、喫茶店ではございません。まあ、大人が楽しむとかこう生きるっていう、うん、生きることを楽しむみたいな、うん、大人が楽しんでないで子供が楽しめるのかとか安心できるのかとか、うん、そういうとこからちょっと考えは入っていくんですけど、うん、そんな活動をしております。
1: 社会全体が変わんないといけないんじゃないかとかね、そんな、
0: そうですね、出ましたよね、大人の考えをまずアップデートしなきゃとか、うん、そんなちょっと考えさせられる内容でもあります。
1: この周りにも本当不登校
0: いらっしゃいますか、
1: うん、不登校のお子さんの持っている、うんうんうん、あの友達とかも割といたんです、
0: はい、今ねどんどん増えてて、
1: うんうん、
0: なんか35万人とか36万人ぐらいって言われてるんですけど、でもね生き死ぶりとかっていうのを合わせたら、ね、もっといると思うんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、学校行くことにこうなんか、うん、辛い思いをしてる子どもたちが、
1: 小学校中学校ってあんまり行かないで、うん、高校からなんか急にこう、
0: うん、
1: 行きたいと思い出して、はい、大学もちゃんと行ったっていうような人たちもいるんで、なんかねその小学校とか不登校だからってあんまり悩まなくてもいい部分もありますよね。オルタナティブスクールとかフリースクールとか、
0: うんうん、
1: いろんな普通に買えば、
0: そうですね、
1: 教科書とかは自分で読んで自分の興味のあることを勉強した方がいいっていう部分もあるしね。
0: そうですね、行かなきゃいけないとかみんなと同じことさせなきゃいけないみたいな、多分その周りの、
1: そう ね,
0: ねなんかやっぱりそういうふうに習ってきたっていうか、小学校でも
1: 同調圧力とか、そうですね、協調性だけが大事なのか
0: っていう、はい、そういうふうに
1: 独創性も大事だったりするわけだから、
0: そういうふうに育ってきちゃってるんで、もう、
1: うん、
0: なんで自分の子供が行けないってなった時に親がこう苦しい思いをしてたりとかっていうのがあるんじゃないかなって思ってます、
1: うん、いや、ね、いつも活動すごいですね。
0: そんなことは
1: にあの、
0: はい、
1: ニコン食堂、
0: はい、
1: ね、すごいじゃないですか。
0: うん、ま、続けてるだけですけど ね, ね、
1: これ第3でしたっけ、
0: はい、第4土曜日ですね。
1: すいません、
0: 次は、食堂は5月23日の第4土曜日にやります。
1: うんうんうん、
0: 今回はあのショコラティエマサールさんチョコを寄付してくださるという形で、うん、チョコレート一人何粒かずつですけどね、いただける、
1: はい、場所はいつもの
0: いつものとこです。
1: 千円プラザ、
0: そうです、はい、千円プラザ、
1: ここ2人で分かっても仕方ないんで、
0: そうよね、住所分かんないな、
1: 南九条西2丁目
0: 8条だったかな、
1: 南8条西2丁目
0: かな、
1: の千円プラザ、元千円高校、
0: そうですね、高校、
1: はい、高校、中学、小学校、
0: 市民プラザ千円っていうところ、ね、ぜひ検索してきてください。
1: とってもね、あの、はい、どうですかこの頃人数は、あの、
0: いらっしゃる、いや安定してますね、やっぱ40人ぐらいいらっしゃってます、
1: ね、
0: ただなんか名前と顔をちゃんと覚え始めたっていう、ボランティアのキッチンに入ってくれる方が増えてきたので、
1: うんうんうん、
0: あのお話できるようにうるちょろできるようになってきてて、
1: なるほど、
0: はい、
1: そうですね、結構なキッチンスペースな、あの、はい、調理スペースだけでも結構広さあって、
0: うん、そうなの、ぎゅうぎゅういますからね、
1: ですよね、
0: はい、ボランティアの方、学生さんたちがボランティアに来てくれてて、
1: 大学生高校生、
0: 大学生と高校生、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: へえ、すごい、え、はい、そんなにいるんですね、そういうことに参加したいっていう、そんなちょうど遊び盛りじゃないですか、
0: その、うん、だから偉いなと思って、うん、遊ぶことを探

0: そうそう、餅つき師さん、そう、おかみさん
1: で
0: がボランティアに来てくださって、
1: あの妙齢の美人の、
0: そうなんです、おかみさん、はい、
1: ちょっと
0: 来てくださ
1: って、行けばいいか
2: 美味しかったよ、
0: おかみさんボランティアで来てくださいましたね。だから杉野さんもうなんやかんや気にかけてくれてて、ボランティアに誰か送ります、うちの厨房からとかって言って連絡いただいて、
1: いや絶対なんかいいですよね、なんか、はい、いやそういうね、いろんな触れ合いになったら面白い
0: ですね。そうですね、で私はね見ただけで杉野さんのおかみさんだってわかるんですけど、わかんない人は今日何ボランティア来たのみたいな、あの夜やってんの偉いねみたいな、おかみさんだからやめてみたいなおかみさんですからみたいな、なんて、
1: ね、はい、品があって
0: 素晴らしい、そう素敵な、ね、素敵ね、おかみさんですよ、はい、5月の23日のメニューは、牡蠣を、牡蠣の炊き込みご飯を作ります。
1: あいいな、あとは、
0: あとは、ね、豚汁かなんかと、そうですね、あ、唐揚げいただけるって言ってたかな、
1: はい、います
0: と、ショコラティエマサールのチョコっていう感じですね。
1: 子供たちはただ無料で、
0: はい、子供が無料、大人は500円いただいてます。
1: 11時ぐらいから、
0: 11時、うん、そうですね、間に合えば11時、はい、11時半ぐらいにはできてると思うんですけど、11時目指してオープンして、なくなり次第終了ですね、50食、はい、いや
1: 早起きします、
0: はい、はい、お願いします。
1: マサールさんがそんな、
0: そうなんですよ、
1: すごいですね、さすがです、
0: 嬉しいです、ショコラティエマサールさん、
1: 本当ね、ラジオをお聞きの方でね、そういう食材ね支援するよって方もいらしたら、はい、ぜひ、sio@776.fm まで、
0: はい、
1: ね、あのメールください、
0: はい、あ、押し切り食品
1: さん、まあね、あの時は、
0: たくさんいただき、
1: いいタイミングでした、
0: はい、もしかしたら23日もお豆腐とか、
1: お豆腐がね、とにかく日配品っていう、そのくくりっていうものはとてもあのロスだし、でお豆腐なんかは本当に1週間とか、
0: はい、
1: もっとあの長く賞味期限をあの担保できるようなものもあるらしいんだけど、やっぱりそれにね消費動向が向かないの で困ってらしてね、
0: 出ました、ちょっとした気泡が入っただけでも羽根になっちゃうって、入らない方法はあるけど、うん、そういうのは消防剤っていうんですか、
1: うん、
0: みたいなのは使いたくないって、うん、ね、体のこと考えてなんか作ってくださってるなって、
1: うん、いや、あの食事会でね、
0: はい、
1: 一緒にご一緒した時に、
0: はい、
1: すごいあの話が聞いてて、
0: はい、
1: すごいなんていうかな、もやもやしたのがいっぱいできたから、はい、うん、すぐに連絡しました。
0: すぐに連絡いただきました。
1: 話してて、あ、これは、
0: うんうん、
1: あ、じゃあリサさんに言った方がいいなと思って、
0: はい、
1: 話しながら LINE して、うん、したらすぐレス来たから、うんうん、あ、じゃあ電話今つなぎ
0: ますって。でも良かったです、いいタイミングで。
1: 押し切りさんもすごい喜んだと思う。
0: はい、あ、そうですか。
1: なんかあの一緒に写ってた写真が、
0: はい、すごい
1: 笑顔だったから。
0: あ、そうそうです、
1: 良かったです、
0: ありがとうございます、
1: いい縁でした、
0: はい、
1: まあ、これはね星沢先生の誕生会だったんで、
0: はいはい、言ってました、
1: そうです、
0: 星沢幸子先生のお誕生日会、
1: はい、の、 あのうちの丸さん編集長局長がやってくれた、
0: うんうんうん、
1: 誕生会での出会いでしたね。で、またこの心に
0: 生きる私の話はこんな感じです。
1: まあ、じゃあまた、ね、もっともっと伺います、
0: はい、
1: あのじゃあもう一度ジャスミンさん、ね、
3: 今週もま
1: た 先月先週
3: に先週です、ね、
1: あの伝えきらなかった部分やまた重複する部分も
3: あるかもしれない、
1: よろしくお願いします。
3: そう、前回はなんかね、心に生きる性教育って心って書い、心に生きると書いて、うん、性と書いて自分なんだよっていう話をしたんです。

0: だけれど、うんうん、ただその今回呼ぶ谷合恵美さんっていう方がどういう方なのかっていうところで、ちょっとなんか私が感じたね、うん、この恵美さんっていう人を紹介したいなと思って思って今日はちょっと考えてきました。考えてきた、うん、思ってたことを書いてきました。で、恵美さんっていうのが10年以上性を探求し真剣に向き合ってきた方なんです、
1: うんうん、
0: で愛そのまんまを体現している人で、会うと理由なく心が緩んで自然と元気が満ちてくる方で、
1: うん、
0: とパワーもらえる方なんですよね。で頑張ってる人ほどふと力が抜けて、あこれでいいんだって感じる方が結構いるんですよね。自分っていうものを分かってきたっていう方が結構多くて、であと自分が持っているものの力を足すんじゃなくって、もう持っているものを気づかせてくれる存在の恵美さんっていうところなんですね、
1: うん
0: うん、で今回その恵美さんのお話を直接体感できるなんですよね。体感聞ける、
1: うん
0: うん、聞くだけじゃなくってその恵美さんのパワーを本当に体感してもらいたいなっていうところが、うん、本当なんだろう、今回の一大イベントです、うん、で私の中ではすごい思ったんですよね。なんか恵美さんのいいところを伝えきれてなかったなって、お話はもう聞きに来たらもう絶対なんだろう、私も思ったけど、うん、本当に目から鱗って先週も言ってたんですけど、うん、そうそうそう、だからもうなんか本当にここに来てもらえると恵美さんっていう方が分かって、その愛と命のお話し会って言って、愛が、うん、自分をすごく大事にするっていうところ、
1: うん
0: うん、そこを気づかせてくれる人だから、もうなんか心に傷が負ってるとか、まあちょっと、ね、グロテスクって思うかもしれないけど、このはっきり言うけれども、自分を大切にするっていうのは、そのなんだっけ、さっきの裾でね言ってて、裾ってね、裾って言ったら、いやそういう話だからっていうね、そう、間具合とか、まあ、セックスとかね、うん、いうことは間具合なんだよって、ただやるだけじゃなくて AV の世界じゃないんだよっていう、そのはめればいいとかそういうことでなくって、目と目を合うと書いて間具合って読む、そして日本の、そうなんですよ、
2: 知らなかった、
0: そうで大和言葉っていうこの感じで あって、だからはめるだけじゃなくって、その手をつないだり目をただこう見て、うん、好きなんだよとか、うん、それだけでも全然だし、
2: うん、
0: もうなんか年取って、ね、元気ないんだよって落ち込んでる男性いるじゃないですか。で女性も膣痛いんだよねって、そういう性行為をしたらっていう方、うん、そういう人ってやっぱり自分と向き合ってない方がいる、我慢してたりとかする人が多いっていう、恵美さんってフェムケアとかもねするんですよ。
1: そのフェムケアっていう
0: の、フェムケア、いや口もなくフェムケアっていうのが膣のマッサージなんですね。
1: うん、
0: カルサイネーザンって言ってたりとかするんですけど、カルサイネーザンっていうのが性器の周り、お腹の臓器とか、
2: うん、
0: そこを血流良くして、
1: うん、
0: そして大地、子宮か、子宮とかそこら辺を血流良くして、
1: うん、
0: そしてあとマッサージって本当に膣の中に手を入れて、
1: うん、
0: マッサージするんですよ。だから女性に施術される、まあ私もするんですけど、だからそういうのを教えてる先生でもありつつ、う
2: ん、あ、恵美さんですか。
0: 恵美さんしてますね。
2: そうなんだ。
0: そうで男性のジャップ火災とかそういうものも教えてる方なんですよね、
2: うん
0: うん、そうだから本当に性を探求してずっと来てて、だからね本当に話を聞いてて、そうなんだ、そうなんだっていうことがすごいいっぱいね、去年本当に私は、うん、なんか体感してきたっていう、
1: うん、
0: それで、はい、やります主催って言ってきちゃって、今に至って今月の31日になる
2: んです。リンリンはどこで最初にその話を聞いてきた。
0: ああそうして、そう今回プロジェクトメンバーで、はい、プロジェクトメンバーで、
1: はい、
0: 協力してくれた一番最初にね、伊達で 伊達わかります？伊達市。
2: 伊達市わかる、
0: はい、伊達市でね、あのやってる、

0: なんだっけ、トータルビューティーサロンリンっていうね、サロンをやってる愛子さんっていう方が、伊達で北海道で初めてやるって言って、私その話はちょっと聞いてたんですけど、
1: お話し会を、
0: やるって、北海道でね、
1: 何をやる、
0: エミさん呼ぶのって、
1: ああお話を、
0: そうエミさん呼ぶのって言ってて、じゃあそうなんだって言って、まあ、でそれまでですよ、やっぱり、あんまり分かんないから、で性教育なんだって、性教育なんだって私も思ってたりとかしてね、だからそこまでね、伊達だし、札幌と伊達だから、まあ、多分行けないだろうなっていうところで、友達だから行きたいんだけど足がないとかね、そう思ってたんですけど、でまた それもプロジェクトメンバーでね、マチコさんが私のバディなんですけど、その方も札幌で送信メインでトータルビューティーサロンをやってる、方がね、プロジェクトメンバーになってくれて、その方が一緒に連れていくって言って私を連れてってくれた、
1: 伊達まで、
0: そう、いや嬉しくてね、ああ分かった、行けるなら行くって思って、それで行ったのよね。それでとりあえず話聞いたっけね、へえそうなんだ、雨具合から始まり、で大和言葉なんだよって言って、へえそうなんだして、正規のなり、正規、正規、男性のね、一物あるじゃないですか、成り立ちとか、こういうものでこうなんだよとか、なんかそういう詳しくね教えてくれたりとか、
1: どうなんだろう、小学生にはまだ早い、
0: 早いじゃなくて、
1: どうなん、
0: いや早いって、
1: 理解でき、
0: 理解をするかしないかっていうところではあるのかもしれないけれど、全然小学生とかはね、来てくれて全然いいんですけど、まずその親子で来ていただいて、まず親が知ってもらって子供に伝える、して、そういえばお母さんあんなこと言ってたけど何ってとか、あと別なことで、なんで子供できんのとか、なんでなんかおちんちん大きくなるのとか、なんかそういうことあるじゃないですか、そういう時になんて答えますかっていう、性教育って、学校では教えてくれないけれど、でもその愛なんだよっていう、子供ができる、コウノトリは持ってこないけど、愛があって、やっぱり好きってなって、目があって、あこの人好き、一緒にいたい、そこからのね、性交渉があるんだよって、その性交渉って誰でもやるんじゃなくって、好きな方とやるんだよとか、なんかね、その詳しくね、そういう風に分かりやすくお話ししてくれるんです、だからそこら辺をやっぱり親が、なんだろう、ね、自分たちがやってるものなんだけど見られたらどうしようってなっちゃう見られたらちょっとって私もなっちゃうけど、でも隠すものでもないけど、言うものでもないけど、隠すまでもなくって、いや愛し合ってるからこうなるんだよ、だからできたんだよって言える感じ、のなんか腑に落ちるって言ったらいいのかな、だったんですよ、だったんですよ、そうそうそうそうそう、
2: まあね
0: っていうのでね、エミさん本当にそうやって分かりやすく、そのねお話ししてる時が本当にね、エミさんね目が丸くなってね、本当その感情が、その愛、愛、愛っていうね、本当に愛しかないって、愛しかない、愛しかないっていうけど、いや本当にそうなんだなって、それ分かんない、分かんない時は分かんないんだけど、私もあんまり分かんなかったけど、ただインスタとかをずっと見てたりとかすると、
1: そう私もね見て
0: た、見た、
1: 見た、
0: もう本当にこうなんです、こうなんだよっていう、そのもう愛で、心のハートで話してるっていうね、根っからのハートから話してて、本当純粋に、伝えてる、それをずっと伝えて5年なんですよ。
1: あそんなに経つの、私ね去年ぐらいにインスタで見て、あなんかそういう話を堂々とこうね、
0: そう
1: すごいと思って、なんかやらしいイメージではなくなるっていうか、
0: 愛とか光とか、言うんですよ、私スピリチュアルな人なんだけど、スピリチュアルじゃないの、スピリチュアルじゃなくて本当にそうなの。

0: 精子と精子じゃない卵子と精子か卵子と精子がごめんごめん分かんなくなった、うん、卵子と精子がね、うん、あの合体した時にあのピカンって光るの、
1: うん、
0: 中に精子が卵子の中に入った時にピカンって光るの、うん、これはもう本当実験のあれで出てるのっつってそういうあのなんだ なんていうんですかあれ画面に出してくれるんですよ。プロジェクター使うんで、うん、それも出してくれるんですよ。画像を全部出してくれて分かりやすく、ってだからそれだけでもあの知識になる自分の知識になるなっていうところだったりとか、うん、だからねそういうのもあのしっかり教えてくれる、うん、学校で教えてくれないでしょ、
2: うん、教えないよね、
0: うん、そうなのそうなの。
1: あ、そうなんですよ。でもそのセックス以外のね、うん、その膣マッサージとかそういうところ の、 あの健康につながるね
0: 健康
1: ところの部分もあるから、
0: う
1: ん、まあ面白いですね。婦人科の健康にも結局つながるわけですからね。そうそうそ
2: う。
1: で
2: 最近フェミケアみたいな言葉はよく聞くようになってきたけど
0: なってきたしょ。
2: それは日本だからなのかな、海外では普通だったのかな、
1: うん、
0: 外国も多分やってると思うけど、うん、
2: それはもう昔から普通に普通って言ったらあれだけど、うん、いや一般的に言ってもなんだろう、
1: あのなんていうか、寿命が長くなっていった時に、うんうんうん、やっぱりそういうのとかあと多産じゃなくなっていったら、
2: うんうんうん、
1: あの
2: あケアした方がね、
1: お母さんの時期が短かったりするじゃないですか。多産であればこうお母さんの時期が時間規定が長いけど、
2: うんうんうん、
1: それが、まあ、産まないと、まあ、産まないことも全然問題ではないけどね、うんうんうん、そういうになるとやっぱりそういうところのケアがしない時間が増えるんじゃないですか、うん、妊娠してる何人か妊娠してる時間が多いとやっぱりその婦人科にかかる時間も長くなってくるってことじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: だけどそれをしないでいくと婦人科にかかってる時間が短いから自然とケアを してる時間が短くなってくるってい
2: う、うんうん、
1: それでなんかやっぱりしなくちゃみたいなことになってきたとか感じなんじゃないか、ね、推測するに、
0: うん、あのセックスレスってね、
1: うん、
0: あのエミさん今回ちょっとインスタにピーって上げてたやつ、
2: う
0: ん、68% で先週も言ってたんだけど、
1: うん、
0: パーセント忘れちゃったって言ってたけど 8% ですよ、
2: うんうんうん、
0: 半数以上、うん、ただねそれどうしてって言ってエミさん言ってたのがあの AV とかのねそういうなんて言うんだろうアダルトビデオを見て、
2: うん、
0: いや私こんなの無理みたいな、うん、だからそう尽くさなきゃいけないとか男性もやっぱりその立たなかったら こんなにできないだろうみたいな動かさないといけないだろうとか
2: うん、うん、
0: だからお互いにそのなんか億劫になってしまう。億劫って北海道弁だよね、
2: う
0: ん、知らん
2: けど億
1: 劫は多分ね北海道弁じゃないと思う。
0: あ
1: の立身弁の奥に
0: 劫
1: はあのこれあの
2: 漢字だった
0: さすが
1: 多分
0: さすがです
1: しているとかそういうの系のやったはず。
0: だから億劫になったりとかあのねあまたあ疲れたなとか、うん、なんか日本の人多いし私もそうだけど、
1: うん、
0: まあ、そういうのになってしまってセックスレスになる。ただやっぱり手つなぐとかそれだけでも、うん、もう間具合、うん、あの 愛情確認じゃないけど、
2: うん、
0: であの入れただけで入れて立たなかったとしてもムニュムニュしてるだけでも、うん、それでもあのエネルギー効果なんだよっていうことをね、うん、あのエミさんは伝えてて、
2: うんうん、
0: だからやるだけじゃない抜くだけじゃない、うん、そういうことじゃないんだよ
1: って挿入して射精するとか、
0: うん、
1: あの女性が行くとか それだそこがセックスなわけじゃなくて、
0: うん、
1: その周辺のこともセックス、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: まあ、コミュニケーションの一つとして、
0: うん、そうそう
1: っていうことですよね。
0: そうなんです、ね、そうなんです、うん、っていうことをね伝えて、うんいたね今日のインスタのやつちょうど見た時ね、
1: うん
0: うん、だからそういうのをあのバーって1時間半2時間2時間、
2: うん
0: うん、お話しして
1: 相手に愛情のあるコミュニケーションの手段、
0: うんうん
1: まあ、そこにフィジカルがちょっと入っていれば、うんまあ、そのセックスと してのね、
0: うんうん、
1: っていうことなんだってことなんですかね、
0: うん、
1: だからそこら辺ちょっとまあ伺ってない地だって

0: あの谷合恵美さんとにね、うん、お会いしたいですね。あのラジオ番組に呼びしたいですよね。
1: なるほど、
0: ね、
1: なるほど、
2: 関西の方でしたっけ。
1: 関西の人で、うん、
0: へー、
2: なんかね旦那さんも一緒にインスタに出てたな、見た
1: 旦那さん、
2: ね、パートナーの、
1: パートナーの、
2: ああそうなんだ、
1: 14歳年下の彼だ、うん、
2: すごいじゃない。
1: 先週ね、そのたくまさんっていうんだけど、
2: ああそうそうそう、見た、
1: たくまさんも、うん、あのポルノ中毒でうつで、
2: 待って、ポルノ中毒って何、
1: あのだから動画、あの
2: あ
1: エチビデオの、エチビデオって年感じられる、
2: そういうのを、
1: うん、そう見て、あの1日3回やってたんだよ
2: ね、って
1: そういうのもね、あの普通にたくまさんも言って、うん、でそういう本出してるんですよ、
2: うん、
1: でこういう風に変わったんだよって、うん、
2: パートナーの方も本を出してる、
1: そう、エミさんも出してるけど、うん、そうのもう最近出して、うんうん、そ変わったんだよって、そのマグワイで、うん、エミさんのマグワイで変わったんだよって、
2: うんうん、
1: マッサージとかそういうのを、うんうん、されると、やっぱり愛を、やっぱりその抗がんリンガムマッサージってあるじゃないですか、リンガムマッサージ、
2: うん、何マッサージ、
1: ジャップ火災だ、
0: 違う、
1: 抗がんマッサージってね、フェムケアと一緒
2: に、あ、はいはいはい、
1: はい、あるんですよ、でそれをあのやってあげることによって、うん、男性もその第一チャクラ、第二チャクラ、第三チャクラって、あのストレス世界じゃないですか、男性って、うんうん、あの進め進めっつって、あの、ね、止まることなく頑張ってる、うん、そういう方たちって意外とあの硬くなってる、女性もそうなんですけどね、フェムってね、実は硬くなったりとかね、多分
2: ストレスとかで、
1: そうそうそう、硬くなっちゃうんですよ、
0: なる、
1: だからマッサージ、あのちょっと手つきやっちゃったけど
2: そうだ、ね、やってるねで
1: をやってあげることによって本当にね、ふわふわになるの、女性もふわふわになる、
0: へ
1: え、うん、そうそうそう、本当になるの、いや私もやってるけど本当ふわふわになって、
2: お、すごいね、
1: 可愛いんですよ、
2: うん、
1: 可愛くなるの、
2: うーん、
1: そうだから、あ、可愛いっていう、その自分を可愛いっていうのと一緒ですよね、
0: うん、
1: うん、そう、そんな感じ、そんな感じ
0: え、そのね、実技はね当然ね、この中ではねできないだろうけど、
1: 実技はしない
0: 、いや、手取り足取りね、教えてくれたりと
2: か、ね、こうやってやるんだよみたいなね、
0: でも言葉でとか、うん、まあ、この
1: あ、でもね、あのフェムケア、フェムケアの講座も先生だし、ね、うん、あのなんだっけ、リンガムジャプ火災も教えてる方ですし、うん、そこら辺はね、あの教えて、施術も関西とかなんかそういう名古屋とかちょっとそっち方面になってしまうけど、
0: うんうん、いや
1: 可能ですね、
0: の僕のスタジオのあの裏がね、
1: うん、
0: あの産婦人科さんで、
1: うん、
0: そこに通ってる方たちやっぱ PMS、う
1: ん、はいはいはい、
0: とかの人たちが多いみたいだから、
1: うん、
0: やっぱり、ね、ストレス社会でね、そういう婦人科の病気とかも多いんだなと思うと、
1: うん、
0: 悩み抱えてる人多いし、まあ、そのね抗がんケアも、うん、もしかしたらこれから先どんどんどんどん社会に必要なものになってくるかもしれないから、
1: うん、
0: そのフェミケアのこともね、
1: うん、
0: あのなんか講座講演会 やられたらいいんじゃないですか、そのうち、
1: 私そのうちね、うん、あ、エミさん、
0: また違う、もう2人でもね、いいし、
1: 呼ぶ、
0: うん、
1: 呼ぶ、エミ、うん、聞いてるかな、いや、こっち来なきゃいけないからね、
2: そうだよね、呼ぶの大変だからね、
0: ラジオ
2: 関西からね、
1: いや、エミさんも一応なんかその FM とかじゃなくて なんかそのラジオ最近あるじゃないですか、
0: うん、
1: 15分ラジオやってて、そのお悩みに答えてたりとかするんですよね、
0: あ、電話でね繋いでもらって、しょ、あの、
2: あ、電話出演ね、ここ
0: で、うん、できるんで、
2: あ、電話出演、
0: そういうのもね、あの、いろいろお話伺ってみたいですね、
1: 今回来た時伝えときます、
0: ぜひぜひお願いします、うん、直美さんもねちょっとどんどんお話入ってくださいお願いします、
1: 先生、
0: いや、あのね、僕があのなんかボソボソと小声で喋るから、こうみんなもつられてどんどん声のトーンがさっき小さくてすいませんでした、はい、なんでお願いします、どうぞ、
3: え、何を、
0: いや、なんかこう質問とかあったらどうぞ、
3: いや、この間もねちらっと
0: そうですよね、
3: はい、お話は聞かせていただ、うん

0: ただいて、うん、まあ、あのフィジカルなものなのか、うん、こう精神性のところなのかっていうようなお話を聞いたかなというふうに、はい、記憶しておりますが、
1: 膣ケア、
2: ケムケア、
3: ケムケア、
1: ケムケア、それとかね、あの抗がんのっていうのもなんか
3: ジャプカサイ、うん、タイのね、あの伝統のやつなんですけど、ね、
2: あ、そうなんだ、タイなんだ、
3: ジャプカサイとかインガムとか、
2: カタカナなの、
3: ヨニ、ヨニケアってあのタイでは
2: 言う、ヨニ、
3: ヨニ、
1: へ
3: え、ヨニ、ヨニケアっつって、あの今本当に、こうなんだっけ、この間つってすぐ忘れちゃう、プレシャー、セルフ
1: セルフプレジャー、
3: あ、セルフプレジャー道具があったりとか、膣をその柔らかくするためのエッグが売ってたりとか、
2: 何、卵、
3: うん、そう、ガラスで、なんかできてるんだけど、それを入れて出して、入れて出してとか運動して、で膣を柔らかくするっていうと、ただ締めればいいだけじゃなくって、ちゃんと奥からの筋肉、まあインナーマッスルっていうかね、そこら辺の筋肉を使うっていうね、のとかもあるし、そういう道具もあるんですよ今ね。
1: いや、なんかそのカフ、カフって、まあ、あの旦那さんいない人とかね、いや、あのね、
3: カフ、
1: 子宮筋腫とか、
3: 私あるんですよ、ね、
1: やっぱり、
2: あ、そうなんだ、うん、
1: あれも
2: こう、
1: あのその運動してないからっていうのも、なんかそんな話もね、そういう説もあったりとかね、カフに多いとかね、カフってまだ旦那さんとは、はい、いない人がなりやすいとか、
2: うん、
1: まあ、ね、
3: 筋腫ね、硬いんですよね。
2: そうなんだ。
1: それもほぐしとけばなんないんですかね。
2: そういうこと、
3: やっぱり、ね、いや、ある意味ね、いや、これ、うん、スピリチュアルになるのかよくわかんないけど、うん、あの本当にそこ、自分を愛してあげることによって、あの筋腫がちっちゃくなってったって、うん、まあ、だから硬いんですよね、中 の、うん、あの筋膜がね、だから硬くなっちゃうんだけど、そこがだんだんだんだん柔らかくなって、
1: う
3: ん、筋腫がなくなったってい
1: う、ね、それは本当大事なことだよね、多分ね、その、うん、まあ、そういうふうなフィジカルなこともね、うん、きっとね、
3: うん、
1: へえ、
3: そうそうそう、うん、
1: ちょっとなんか曲かけましょうかと、じゃあ、僕トーキングヘッズの「ワンス・イン・ア・ライフタイム」かけてください。

0: っくりしましたね。
1: ね、落ちちゃった。
0: こんなことでって、そんな
1: 愛の話をしてただけなんです
0: よ。結構ちゃんといい話だったはずだったんだけど、ね、あの勝手に悪い話をしてると思われるな。あのインスタとかが切れたという話でしたけど、はい、
1: 切れました。
0: インスタライブとかが切れちゃったっていう話で、
1: ワードが NG らしいですね。
0: どうなんだろう、あの今のねラジオの中でもうみんな不快に思った人がいたら申し訳ないんだけどね、あの今の放送の中でそう不快に思うのかな、まあ、うん、まあそれは人の価値観
1: で、そうですね、
0: 仕方が
1: です
0: ね、そうだったとしたら申し訳なかったです。じゃあ吉田隆さん
1: の話でもしとけますか。どうしますか。
0: お願いします。
1: 紀ノ国屋書店の、はい、札幌本店1階のインナーガーデン、
0: はい、
1: お花屋さんの向かいあたりにスペースを作りまして、うん、6月7日2時から3時半まで、うん、吉田隆さんと佐々木新さんでいいんだよね、読み方ね、新
0: さん、
1: 新さんかな、そう、多分新さんかな、
0: 新
1: っていう、なんかお二人ともデザイナーとグラフィックデザイナーさんなんですけど、うん、不登校関係の本を出版したっていうのを記念して、
0: うんうん、
1: トークライブが行われます。で実は6月6日も、うん、東京コーヒーの全国の人が集まってカンファレンスっていうのを、
0: どこでやるんですか。
1: それは東区にあるサツドラの本社が、うん、あるところがあるんですけど、わかります、
0: あのファイターズ通りのと
1: こ、あその辺です、
0: ああ
1: そこで、はい、カンファレンスを行いまして、で
0: それもあの一般の入場あるんですかね。
1: 一般の入場は前申し込みが必要です。
0: あ、事前申し込み、
1: 事前申し込みが必要です。
0: ちょっとねこうあの結構デリケートな話題で、
1: うん
0: ね、こちらの方もそうだしね、その東京コーヒーさんが扱っていることもデリケートな話題なんでね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: 悩んでる方もいらっしゃるかもしれないので、
1: そうですね、
0: そのカンファレンスなんか特に、ね、行かれたらいいかもしれないですよね。
1: 不登校とは言うけど全然なんか不登校の関係なしに、
0: うん、
1: 教育関係の人とか、
0: うん、そうですね、うん、
1: 親とかもう親子供いなくても、
0: うん、
1: 考え方についてちょっと、うん、あそっかって気づく部分があるんじゃないかなって思います、
0: うん、学校っていう場所もね一長一短なわけだから、
1: うん
0: ね、自分のペースで勉強できないとかね、
1: うん、
0: まあ、集団行動できなきゃダメってなってるんで、集団行動が苦手なだけで、あの学びの機会をね、
1: うんうんうん、
0: こう失っていくっていう、そういう社会の枠組みがやっぱり、
1: うん、
0: 変わっていくべきではあるし、で集団生活を放棄して自分の好きなことを一生懸命やって、そのおかげでその人の本当の才能みたいな部分が開花したりする場合もあるわけだから、
1: うんうんうん
0: ね、そういう、まあ、ちょっと集団生活とかいろいろ苦手でできなかった部分だけに目を向けるわけじゃなくて、それによってじゃあどういうふうにね、あのできて、でそれが社会に次どうやって役に立つかっていうことを、
1: うんうんうん、
0: そういうところに目がいってるんじゃないかなって僕は吉田さんとか見て、
1: ね、うん、
0: あの俺

0: タナティブスクールとかやられてる方々のお話いろいろ聞くと、なんかそういうね、まあできなくてこうマイナスになっていくことよりもどうやってプラスに方向転換していくのと、あと社会からこう割とスポイルされた形になるけども、初めのその学校行けないってことはね、だけどその経験によって社会にこうまた溶け込むというか、必要とされるような存在にどういうふうになっていくかっていうふうなことなのかなと思って伺ってたんですよね。
1: あ、この間 NHK で、
0: NHK もそうだし、はい、まあなんかいろいろとニコンさんもね、はい、その不登校のこととかいろいろ皆さんとお話伺ってる時にそういうことなんじゃないかなと思って、
1: そうですね、なんかこちら側のなんていうんですかね、教育現場以外の取り巻く環境って、今多様性だなんだってどんどん進化してるじゃないですか、なのに教育現場って、
0: そうね、
1: そう、変わらないっていうか、まあ、ちょっとだろうけど、ちょっと変わってだろうけど、
0: いろいろ取り組んでる方たちがいっぱいいるから、
1: でもそれ以上に大人とかこの取り巻く環境の方が進化のスピードが速くて、
0: なんか先生たちよりも、なんて言うんだろうな、逆に保護者側の方がずっと旧態依然としてるような気がする、なんかこういいじゃないって思えないっていうか、なんか、
1: ね、これはこうあるべきみたいな、ね、そういう考えがこう、ある方が
0: やっぱりね、
1: ありますね、多いっていうか、こうなきゃいけない、こうあるべき、みんなと一緒にみたいなのが、ちょっと今は強すぎるのかなって、
0: こういろんなものがアップデートされていく時って、多分アップデートされてない人たちの方が大半なわけだから、それは仕方がないとは思うから、まあ そのうち良くなるでしょう、
1: はい、はいはい、
0: 皆さん、ね、お子さんにとってもね、良くなるでしょう、
2: 良くなるでしょう、
1: なので大人たちからこう考えをこうあるべきとか、こうもっと頭の中を柔軟に、
0: ぜひね、カンファレンス行ってみたいけど6月6日か、
1: そういう柔軟に物事を考えるっていうのは多分デザイナーさんたちが、
0: そうですね、
1: そういう
0: 6日はカンファレンス、6日がカンファレンス、
2: そのクライバーなのか、
0: 多分ファイターズ通りのあたりの、
1: そうですそうです、
0: 札ドラの、札ドラの社屋でやるんですか、
1: あ、2階になんか大きい会場があって、
0: 確かになんかあそこ大きな札ドラですもん、
1: なんかヒグマ、コグマみたいな、
0: 怖いな、
1: なんだっけ、
0: クマ以外がね、今
1: ちょっと不確かなことだから言えない、わかんない、名前なんだっけ、コグマ
0: 座とかってなんかある、
1: コグマホールじゃない、
0: 中島公園の何ホール、られてるんです、
1: そうなのかな何ホールだったかな、ヒグマホール、いやいや分かんないな、
0: ヒグマホールってなんかありそうですね、まあ、ぜひね皆さんねググってね、興味ある方はね、
1: はい、東京コーヒーっていうのをちょっと調べて、いただけ
0: たら、カタカナです、
1: はい、カタカナで、
0: ぜひいらして行ってみてください、
1: はい、
0: でね、6月7日は紀ノ国屋さんの1階で14時から15時半までトークショー、
1: はい、トークライブ、
0: ライブがある、はい、それは、ね、もちろんミリサさんは行かれて、
1: 行きます、はい、
0: ミリサさんにも会えます、
1: 会えます、
0: 行けば
1: 別に私に会いに来なくてもいいけど
0: 5月の23日は、ニコンショーで、ね、
1: はい、
0: 絶対、いや絶対じゃないな、起きれたら、
1: 牡蠣は牡蠣のなんか羽品をいただいて生でもらうので、朝一で牡蠣を剥くとこからスタートする、200個はい、手伝いに来てください、200個牡蠣剥くの
0: 苦手だな
2: あと、忘れてた、
0: どうぞどうぞ、
2: 千歳の公開で、5月31日が札幌でやるんですけど、はい、30日の日が、千歳の、栄光協会、
1: 恵美さんのお話ね、
2: あ、ごめんね、
1: そうそう、話よね、
2: 谷谷恵美さんの、谷谷恵美さんの
0: お話、その時も心に生きる性教育、
2: 性教育一緒です、
0: 命と愛と命のお話

0: はい、ということで、
1: そうです、
0: の千歳会場は30日の何時からですか？
1: は、一緒ですね。13時会場で11時半、ごめんなさい、13時半から15時半ですね。
0: あ、はい、13時会場で13時半開演、あ、じゃあ札幌よりも30分早い。
1: そうなんだね、うん、あ、そうなんだね、
0: へえ、ぜひ。そちらの方の入場料は、
1: 入場料大人が3,000円、高校生1,000円、中学生以下は無料で、事前振り込みになって当日は3,500円で、で会場が栄光協会千歳市清水町4丁目25、駐車スペースはございませんということですね。千歳駅から徒歩12分だって。
0: あ、じゃあ割と近いですね。
1: 近いと、近いと近いですね、ですね、はい。そして札幌が5月31日の開演が14時からですけど、会場の受付は13時30分から、東本願寺札幌別院1階大谷ホールでやります。駐車場はたくさんあります。はい、大人は前売り券3500円振り込んでいただいて、当日券は4,000円で、大学生が1,000円、高校生以外以下は無料で、当日は現金のみとなります。なのでインスタをちょっと、ジャスミン0114、
0: はい、で検索してみてください。
1: 検索してみてください。
0: じゃあ今日はね、本当もありがとうございました。聞きいただいた皆さんもどうもありがとうございました。来週はシカルンテさんをまたお呼びするですよ。
2: ああ、そうなんですね、
0: じゃあまたどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。

0: さ、
1: うん、
0: 最近ね、
1: うん、
0: ちょっとねあの考えてることがあってさ、
1: 何
0: ほらうちほらもう何だかでラジオさ、
1: うん、
0: 1年半やってるわけじゃない、
1: うん、
0: ねまあシーズンで3シーズンだよ、
1: うん、
0: ねそれでねあのあかんなと思ったんだよね、
1: うん、
0: なんかさ最近さもう毎回ちゃんとメールもいっぱい読んでそれに答えて、うん、でなんかあのなんちゅうのメール読みすぎかなってちょっとね
1: 真面目にやってる、
0: ね、そうそうそうほらうちはさそもそもさメール読まない番組だったじゃない、
1: うん、
0: ね俺らの雑談のみみたいなさ
1: メールも読まない
0: そうそうそうそう
1: 僕も書けない
0: そうでも最近さなんかあのあんその皆さんのニーズに答えすぎちゃってるかなと思
1: ったでもなんだろう私最近さ、うん、相談なんか久しぶりに人生相談やらない
0: あ人生相談やりたいよねだってほら、うん、なんちゅうのあのオーラはさ、
1: うん、
0: あのどっちかというとちょっとやんちゃな番組じゃなきゃダメなわけじゃない
1: いやもうなんか最初はね、うん、それはもう破天荒でしたよ
0: そうそうね
1: 芸能人だってそうじゃん、
0: う
1: ん
0: そう
1: ね、みんな最初めちゃくちゃやる
0: だけどちょっとなんか守りに入ってるっていうかさ、
1: まあ、守り
0: ではないんだけどねなんかちょっとあの慣れが来ちゃってさ、ね、
1: こう尖った岩もさ
0: そうそうそう
1: 毎週がちょっと丸くなってくわけじゃん、
0: う
1: ん
0: ね、でほらあのやっぱりメールも、ね、なるべくみんなのメール読みたいって気持ちがあったからいっぱい読んだけどもそれは甘やかしてるだけじゃん
1: いやそ
0: んね、だからやっぱりもうやっぱりなんつうの、
1: うん、
0: 聞いてる側もね、
1: うん、
0: あのあちくしょう今日読まれなかったね、うん、あの
1: あそっか全員読まれる
0: って、ね、そうそれそれです
1: ねハングリー精神
0: ハングリー精神を養うだからで俺ら自身もやっぱりね、うん、そういうなんつうの自分らもやっぱりそのトークを磨かなきゃっていうさ
1: あそういうこと、ね、
0: やっぱりメールに頼っちゃダメだと思うんだよね
1: まあ別にトークに関してもさ、
0: うん、
1: ほら今日なんか昼間もリツイートしてたけどさ、
0: う
1: ん、もう ADHD 炸裂だから
0: そう、ね
1: うん、そなんていうの、うん話したいことを今話さないと忘れちゃうのと、
0: うん、
1: 話を聞いてて、
0: う
1: ん、あ、これ、そうだ、そのエピソードに載った、ちょっと面白いことだと思ったら、
0: う
1: ん言わないと。
0: そうそうそうそうそう。あのミスターがさなんか喋ってる最中とかもう俺いつもさあのあこれ人なんだけど俺これ言おうってさ。
1: そうそうそうそう。
0: もう全然ミスターの話ろくに聞いてないしいつもそれで。
1: いやでもそういう人たちじゃん私たち自身、
0: うん、ね。そうだよね。ADHD のための ADHD の番組だからね。
1: いやでもさ別にそれで楽しいからいいんだ、
0: うん
1: ね、揉めないから。
0: うん、
1: から
0: 多分さ宇宙の番組喜んで聞いてる連中も、
1: うん、
0: 多分みんな ADHD ちょっとは入ってる奴らばっかりだと思うんだよねきっとね。俺ら含めて
1: 今日は何と戦ってたらし
0: い今日ねだからそのほら例のあのなんちゅう昔からさあのうちにチクチク恋してくる連中がいたじゃない、
1: うんうんうん、
0: あいつだとちょっとさ今日少し時間あったからさ、
1: うん、
0: 少しバトってたんだよ ね
2: そうなの
0: そう
2: X で
0: X で
1: 開いたらなんだかすごい長文でねなんかもっともらしいこと言ってるから、
0: うん、
1: でも私からしたらもうなんかいや別に争いはしないよ、うん、ランちゃんは争いはしないけど、うん、なしたらうちらさ、
0: うん、
1: 本当にごめんなんだけど多分忙しいのよ
0: いやそうなの
1: だから、うん、そのなんていうの粘着しないの、
0: うん、
1: だから、ね、されることはあるよ、
0: うん、
1: こうしてね、
0: うん、
1: されることはあるんだけど、うん、もうそれさえも明日多分寝たらああなんだよねなんかその
0: 腹立つ分かるいや俺もね腹立つじゃないのさ、ね、腹立つじゃなくてあのなんかねもうほんとねうちの番組のリスナーたちみんなに、
1: うん、
0: この人方は私を攻撃してますみたいな、
1: うん、
0: みんなで組織的に攻撃の輪を作って私を攻撃しますみたいなこと言い出してるから、
1: うん、
0: だからいやいやいやちょっと待てよって、ね、でほら結局その人の理論まああんまりこういう話したくないんだけどもその人の理論ではあのどうやらの自分をブロックしてる人は全部、
1: はい、
0: あの俺らがこいつはブロックした方がいいよって勧めて
1: あ
0: のブロックしてるみたいなことを言い出してるのさ、それは違うで、でも俺その人にブロックされてるから、
1: うん、もうね
0: そうだからあの、うん、何も返事もできないのさ、
1: うん、
0: だからそれでほら俺エアツイとかも

0: 好きじゃないんだけど、うん、まあとりあえずもうちょっとねこれはお灸据えなきゃあかんなと思ってさ、
1: まあ別にお灸を据える
2: 必要ない
1: よね、必要もないというか、うん、もうなんか本当にその人の考えだから、うん、別にでも私たちはそういうことしてないよっていうのだけ言えばいいんじゃない、
2: う
1: ん、だって
2: あなたがお灸据える必要ないし、
0: いや店長は下さなきゃダメ
1: いやそんなことはないか、いや気持ちはわかるんだけど、うん、なんかまあ別にうちのさその聞いてくれてる人にね、被害が行くのはとても嫌だし、
0: う
1: ん
0: そうだね、
1: 自分に矛先向くのも嫌だけど、うんうん、なんか
0: 逆に俺矛先俺だけにしてくれと思ってる、
1: うん、いやでもそれも違うんじゃ
0: ない、うんかね、
2: ということで、うん、始めますか、
0: そうしますか、
2: はい、
0: う
1: ん、でもまあなんかそう戦わなくてもいいんじゃない、
2: 私もそう思います、まあね、
1: うん
2: う
1: ん、
0: でもほらやっぱりね たまに戦わないとさ、
2: うん、どうした、
0: うん、
1: そうだね、
0: そう
2: 更年期かい、
0: うん、
1: 何が
0: 何が
2: この
1: 違うよ、
0: 別にだから頭に来てどうのこうのってわけじゃないのさ、
1: うん、
0: あの
1: そうそう、
0: うん、
1: 怒ってね、うん、やってるわけじゃない、
0: だからほら
1: 今回すごかったの、
2: そうなんだ、うん、全然わかんない
1: の、うん、なんか私はチラチラと、うん、その例えば、まあ、うちを聞いてくれてる人たちがやられてるのを見てて、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: あらまあと思って、
0: ほら俺さそういうことさやっぱり変に正義感あってさ、
1: うん、
0: あのやっぱり学生時代とかもさ、うん、やっぱいじめとかやってるやつとか見たらすっげえムカついて、
1: うん、
0: もう何やってんのみたいな感じで割と止める方だったのさ、
1: うんうんうん、
0: これ多分いじめじゃん、
1: うん、
0: こいつらやってることって、
2: まあ、とりあえず、
0: うん、だからねなんかやっぱりね止めなきゃって気になっちゃうんだよ俺はどうしてもね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: まあ、それが余計なんだろうけどね、
1: うん
0: うん、
2: はい、始めてください、
1: メロンを飲んでいると、まだメロンやってたから今イチゴなんだけどね、
0: あれかい、あの
1: そうイチゴミルクを飲みに
0: スタバかいスタバ
1: 行ったんだけどまだメロンがあったから、
0: うん、
1: メロンにしちゃった、
0: とりあえず、
1: うん、
0: ちょっと待ってね、あ、いた、じゃあとりあえず、はい、この番組は、
1: はい、
0: ん？
1: あ

0: の提供でお送りします
1: 。すごいおしゃれすぎてさ、
0: 最後の
1: なんだろう、14時とか15時とかに流れてカフェとかです、
0: ね、そのなんかミスは毎回のその14時14時言うね
1: なんかさ2時3時って、うん、一番おしゃれな時間だと
0: 昼のラジオ番組の
1: そうなんかおしゃれな時間じゃない、うん、なんかお昼とかって人生相談とかやってるイ
0: メージで、あーやってるね確かにね、
1: 夕方はなんか帰りの渋滞情報とか、
0: うん、はいはいはい、
1: どこどこで事故がありましたみたいなのをやってるイメージ、
0: うん
1: うん、ね、だからなんか2時から4時って、うん、なんかちょっとおしゃれなイメージ。
0: ああ、まあ FM とか割とそうかもしれないね。
1: うん、そうでし
0: ょ。割とね、なんちゅうの、AM ラジオとかだと、うん、2時から4時ぐらいってのは、うん、まあまあ、適当なことやってるってのは変だけど、うん、ほら、やっぱり朝のうちはさ、その日のニュースとか時事とかに触れるじゃない、うん、夕方とかもやっぱり夕方のニュースとかあるじゃない、うん、その間の割とおふざけな時間帯が割と2時、4時ぐらいって、
1: うん、AM ラジオとかね。そうなんだ。でもなんか、でも下ネタはあんまり流れないイメージじゃん。
0: うん。
1: だからまあ、2時、4時ってね。
0: 下ネタは基本的にラジオであんまり、あんまりない。あの、下ネタでギャーギャーギャーギャーギャー喜んでるのってさ、そんな幼稚な、さ、そうそう、夜中のね、うん、番組は幼稚な人が多いから、やっぱりその、お笑い芸人とかもさ、
1: う
0: ん、幼稚な下ネタでキャッキャッキャー喜んでさ、うん、そういう、まあ、若い子たちはね、
1: うん、
0: あ、でもさ、ラジオ番組ってさ、うん、まあ、主婦が仕事をしながら、ドライバーさんが運転しながらとかって、うん、もあるけどさ、受験生が勉強しながらってやつあるじゃない。
1: うん、
0: で、まあ、俺のこの時間帯ってさ、まあまあ、ギリギリ、お風呂入り終わってこれから勉強する夜中になる前とかに、
1: ね、
0: でも多分うちの番組受験生聞いてないよね。ね
1: だって、ダメになること何もない。
0: いや、でもほら、なんていうの、勉強で、ね、ちょっとくすって笑える話が入ってきたらさ、あと音楽とか、軽快な音楽なんかもうちは流れるわけだしさ、ね、受験生のリスナー欲しいな。
1: 受験生、いや、でもいるかもしんないよ。
0: 最近はもうちょっと JK の友達すごい増えたからさ。う
1: ん、フォロワーのね、男の子とかで、うん、ね、今日それこそ学祭とかぶってチケット譲り出してる子とか、
0: ああ、いたいた。
1: だから、うん、なんかね、と思って。
0: ね。
1: でもなんかほら、大変だよ。ジョインアライブがね。
0: はい、
1: ほら、あなたもチケットがないジョインアライブ、ね。
0: 俺もチケットないのさ。うん、
1: もう

0: に投資権も借りてきて、
1: 投資も借りたの、
0: ほぼ
1: そうなんだ、
0: まあ、多分次で終わりじゃない
1: かな、あ次一応なんか先着だけど、でも多分すぐ借りる、
0: すぐなくなる、で2日目のチケットがもうない、
1: そうそう、だから今回の2日目の抽選中の先着、うん、俺もなんかめんどくさいからさ、なんかもうちょっとジョイン行く気が慣れてきてるから、うん、行きたいけどね、うん、

0: けたさ、うん、ライブとかもあったもん、ね、
1: そうそう、で倍の金額出してでもどうしても見たい人さ、うんうん、だからその人が得するのはちょっと面白くない気持ちはなるけども、でも多分あれは結局運営がちょっとあれだから話でしょ、は
0: い、うん、あとでも昔さ、うん、それで余るチケットあってさ、うん、結局最後叩き売りじゃないけどさ、
1: 半額
0: でいいから姉ちゃんたち行かないかみたいなので入れたりとかもあったから、
1: うんうん、あと逆にほらチケット余ってたらさ、うん、ね、あの楽屋の、ね、おっちゃんとかさチケット買うよ買うよって、うん、あじゃあこれってさ、
0: うん、それも良かったよね、
1: うん、俺らもだって昔よくやっぱりライブとか人気のライブとかあったらさ、うん、あ行けばとりあえずだフェアいるべやってさ、
0: う
1: ん、だフェアにからあまり高かったら買えないけど、うん、そこそこの金額ならだフェアから買えばいいんじゃないみたいなさ、
0: だからそれこそ今ならね、うん、そなんだっけ私は分かんない、ジャニーズが新しくなった
1: 人
0: たちはさ、うん、もうみんなね、私最近聞いた言葉が、
1: はい、
0: 積むって言うんだって、
1: 積む
0: 積む
1: 積む、
0: だから当日行って、
1: うん、あ 得、
0: うん、得を積むんじゃないの、
1: う
0: ん、なるほど、お金を積むって、
1: あなるほど、課金するってことね、
0: そう課金して、はいはいはい、譲ってもらったり、
1: なるほど、あそれであのそういうあからさまな言い方はいやらしいから積むっていう、
0: 積むっていうんだって、もうさ積む積むだねって思って
1: なるほどね、
0: すごい前の方の席が欲しい人は、
1: うん、
0: 一番例えば自分はすごい天井席だ、うん、天井席も最近知ったんだけど、一番後ろの方の席でしょ、うんうん、そしたら、うん、積むんだって、
1: なるほど、あほらジャニーズとかって、うん、あの正番出ないじゃん席順、あのその
0: 知らなかった、
1: 行った時点でその当日に出るから、
0: だってピッてね、うん、携帯をかざしたら出るんでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: だからもうどんなに早く取れててもでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あらかじめ売買できないようにの対策だと思うんで、ね、で多分会場に入ってから、うん、すいませんあのいくら出すんで、だからまあいわばあの個人タフェアみたいなもんだよね、いや
0: それが、うん、なんかね1万とかね2万円とかだと思ってた、
1: うん、あジャニーズなんてそんなもんじゃない、
0: もうもうね、うん、もう100万とかって、
1: うん、場合によってはもう本当に100万近くいくようなレベルでしょ、うんうん、
0: それでも最善に行きたいから、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう100万あったらね何回いろんなライブ
1: 行けるから、当たらないもん、
0: あそういうこと、
1: うん、そうそうそういうことする、ね、あのほら俺らのとやっぱジャンルが違うからさ、
0: うん、
1: 俺らのはねあの申し込みはまあ大体当たるじゃん、
0: 大体ね、大体ね
1: よっぽどのやつない限りは、
0: う
1: ん、
0: そうねそうねそうね、
1: ジャニーズなんかはもうプラチナチケットだから当たること自体がまず奇跡だったりするから、
0: うん、
1: だから多分そうなんだと思うよ、
0: だからさもしだよ、うん、まあ好きぐらいで当たるとするじゃん、
1: うんうん、
0: で一番前の席だったら、うん、それだけでさ下手したら100万円儲かるってこと、
1: ちょっと長者だよもう、
0: ね、とかさ、うん、それもすごいなと思って、まあねまあ、そんな安易な気持ちでいかないけど、
1: はい、でもさ俺はその金額出しても欲しいって人がいるんならば、うん、それはお互いの需要と供給が成立してるから、うん、良いとは言わんけど、うん、まあいいんじゃねぐらいの、
0: いやまあね、
1: 気持ちではあるんだよね正直、
0: そう、うん、でもまあだから今年のジョインはね、うん、こっからなんか値段上がりそうだよね、
1: どうなんだろうな、でもほらやっぱりその今さ世の中でさ転売や売るすまじみたいな風潮になってるから、うん、だからその高く売るってことに対しても抵抗があるじゃん、ぶっちゃけ
0: チケプラでも出そうだよね、
1: まあね、あの、うん、そういうことチケ、それこそ何年か前だったら、うん、それこそあのチケジャムとかいうの見せたら
0: 安くなってたよ、
1: あいやあ、ね、ライジングのね、うん、テントサイト一回俺はその俺はいつもテントサイト、いつもテントサイト長者だからさ、うん、毎回余るぐらい当たるじゃない、うん、であのそれこそあのサイトとか見たらさ、ひどいとかだったら一針10万とかでしたよ、バイバイしてたよ、だからもう心動いたもんね、いやこれさあの
0: 1区画売るみたいな、
1: いや一応売ったんだ、あのフォロワーには売ったんだけど、うん、そのフォロワーとかに譲んないでこっちに売ったら俺らの飯代浮くじゃんって、
0: そうバーベキューのさ、
1: う
0: ん、いいお肉
1: と
0: か
1: ね買
0: っていけるんだよ、
1: う
0: ん、そうだからすごいなと思って、うん、でまあ、でもそこでね儲けようって思わ
1: ない、ね、うん、そうそうそう、それをそこで儲けようとするとあれだから、うん、とりあえず結局そのフォロワーとかに、うん、まあそのね、あの普通に定価プラス手数料みたいな感じで売ってはいるんだけども、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うん、
2: そろそろジングル、
1: うん、あもうこんな時間ですね、
2: 言えませんか、
0: はい、
1: そうですね、はい、まあそんなこんなで水曜日の悪巧み始まるよ
2: 始まるよ

0: くだけとか1時間メールも読まない、うん、音楽もやらないってなったら、うん、別に多分脳にかなるよね。
1: できるね。
0: まあ、面白いことは言えないかもしれないけどそうさっきの、ね、話とかになってもね、
1: う
0: ん、ずっと討論できる
1: よね。まだまだまだまだもう話したいことたくさんのも言いたいことはたくさんのもなんか
0: そう、うん、
2: 時間気にしなかったら何時間話せるだろうね。
1: どうなる
2: か
0: ね。いやでも疲れるよ、う
2: ん、疲れるよ、
0: まあ、
2: 疲れ
0: はするよ。3時間の時は疲れたよね、
1: まあ、疲れたね確かにね、
0: うん、あれ3時間だ。
1: 3時間
0: ね、うん、3時間もやっぱね飽きてくるし、
1: まあね、
0: なんかもう帰りたいなってなってくるけどだからなんかそのラジオでね、うん、本当に音とかちゃんと決まったものを喋っていく人たちでなんか何時間もやる番組とかあるし、
1: まあ、あれはでも台本とかさ、うん、段取りとか全部決まってるし休む時間もあるしね。
0: いやでもまあそれはそれでなんかもう疲れそう嫌になってきそう、
1: まあね、
0: 長ってなりそう、
1: まあ、俺は割とやっぱり好きに自由にやらせてもらってるからさ、
0: うん、
1: あのまあ、逆に疲れは少ないかもしれないね、うん、
0: そうなんだ
1: よ、うん、あでもどこかがどっか君が、うん、この2日目のチケットをゲットしたって。
2: おおすごいじゃん、うん、
1: この間のつな、ね、がる前大変だったって。
0: え誰が目当てなんだろう。
1: 誰が目当てなんだろうね、うん、誰が目当て答えてちょうだいどこか君いやほらこいつ多分すぐ返事くれる人だから
2: こいつって
1: それで、まあ、あの最初に話したことをもう一回ありていに言うけども、うん、あのうちはやっぱり最近ちょっとあの甘えてたし甘やかしてたから、ね、あのメールはやっぱりちょっと極力ちょっと絞っていこうかなと思ってるんだよね、うん、ね、あの、うん、で
0: 面白いのあったよ。
1: 何やった。
0: ジャリさんミッサーさんの長男、うん、中学生の設定というポジションで、うん、無料入場にワンちゃんかけてバレるよね。坊主
1: 中学生大丈夫なの。
0: 丸坊主中学生前ただのさ。
1: あそっかそっか、
0: 丸坊主とかにしたらどうにかなるかな、
1: うんうん、そうかもね。あでも、ま、丸坊主みたいなもんだから
0: どっちかの娘を中学生設定に、
1: うん、そうだね、うん、
0: なんかジャージダッサいジャージ、
1: うん、うちの娘は中学生いけるかもしれないよ
0: 本当、うん、だからうちの子もすっぴんにして、うん、ダッサいジャージを首までグッと締めさせて流したら
1: ミスターのところの娘ちゃんはさお目目結構パッチリしてるじゃない、うん、うちの子はあの結構あの すっぴんだったら結構むさい顔してるからねいけるよね。
0: いたかもしれない怒られる怒られるよ。
1: でも、ま、丸顔で割と童顔だもんねうちの子ね。
2: か、うん、そう思うんだけど、
0: ね、うちもでもあれでもあのかね撮ったらひどい。
2: あひどいあでも瑞希ちゃんも高校生中学
1: ダメだよダメだよ一つの一つ
2: のごめんごめん
0: そうねだから、まあ、
2: ピーだ
0: から、
2: まあまあ、みんなピーだよ、
1: ね、あでも平2号が本日75回目ですよって言って、うん、まあまあ近いじゃん。75回も俺こんなくだらないことやって
0: ない
1: だけ
0: でのすごいね。
1: で75回もやってるのに、うん、一歩ぐらいは進んだか俺らのなんか何かが
0: なんかさ焦りはなくな
1: った焦りはなくなったね、
0: うん、変な余裕、
1: うん、
2: あとやっぱりさ、うん、リスナーさんが作ってってくれてるの
1: あそうだね、
2: うん
1: ねうん、だってそれこそジングルだってさこんなかっこいいの作ってくれてさ、
2: う
1: ん、でもっともっと遅れてたんだけどなかなか来ないんだよな、うん
0: そうね、やっぱみんな暇じゃないから
1: ね、うん、ねそっかみんな忙しいのか。みんなちょっとジングル作ってあなんなら自分で歌って作ってもいいんだぜ全然、うん、であそうあとだからその、まあ、メールをちょっと読むのを控えようとね、うん、あとやっぱりそのうちらの番組のいいところってのはさあのなんていうの最初の頃はあの、うん、こいつら何やりだすんだろうみたいなあの、うん、ちょっとあのサプライズがあったと思うんだよ結構、うん、ちょこちょこね、うん、だけど最近それも多分あんまりないと思うさ、うん、だから俺はちょっとほらしかもさあ、まあ、それもリスナー側があの勝手に自分らでテーマ決めて送ってくる、ねまあ、向こうからサプライズ仕掛けられてるね、
0: う
1: ん、多分今のところ負けてんのさだから
2: いやでもリスナーに、うん、これが面白いよ。い
1: やだからやっぱり俺はリスナーに負けてると思ってね今ね、うん、だからやっぱりそのやっぱほら俺らの関係はさ馴れ合いじゃなくて殺し合いだからやば弾の取り合いだから俺らとねリスナーとねだからやっぱり俺らも俺らでやっぱりなんていうのその
0: 取ってかないよね、
1: 打ちのめすような感じでやっていかなきゃ俺はダメだと思うんだね。
0: あのどこかさんがサカナクションは生で見たい、
2: う
0: ん、
2: お
1: あなるほどね。
0: サカナクションすごいバズってるんだ、踊りでね、うん、夜の踊り子で、
1: はい、
0: 夜の踊り子だよね確かね。あれ あの踊りがね、
1: うん、
0: すごい流行って、え知らない？
1: 知ってる知ってる。
2: 私
1: なんかで見た。
0: 見てあ、うん、ママ知らない。見た方がいい早め、うん。それを今だからあのそう夢なんだけど、うん、他の最初に私が立って一番下に、そこに全員立って並ばせて、他みんな焦がせて、私これやりたいっていう話をしようと思ってたら、うん、悪いんだわもう、
1: うん、
0: そうねあの悪い人たちがね、うん、サカナクションで私を持ち上げて、私この踊りをして、それを見

0: いいね。
1: ね、うん、ということで、あの水曜日の割れた組、うん、第82回、
0: いや、
1: わかんない、そんぐらいかなと思って、
0: うん、
1: 始まります。
0: 始まります。
1: 俺的にはさ、オープニングトークさ、もう30分ぐらいやっても全然いけるよ多分、
0: ね、うん、全然私たち

0: 後ろでやるみたいなことを言って、うん、でもなんかさそれやりたいよね
1: とか。どこか君は2日目だけ買ったのかい
0: じゃない、なんかこの書き方だと
1: だよね。ということは2日目ならエルレもジーフリもいる時だね。
0: エルレのサークルに真ん中にドン
1: って、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、ちょっとあのどこか見つけたらさエルレのとこに掘り込んでや
0: るで分かんなきゃ飛ばせばいい、うん、みんなで、うん、この人この人、うん、
1: でほらあいつ結構ガタイいいから。
0: あいいの、
1: うん、そうそう、だからメイクアウィッシュの時にさ、うん、もう土台用意
0: どこかさん土台ですね、うん、
1: どっか土台ね、
0: うん、
1: メイクアウィッシュの時に、うん、あの近くにいる女の子を肩車して、うん、前の方に行ってちょうだい。
0: そうです ね、 ね、それかうん、もう一人と男二人で私を前に抱えて持ってってください。二、うんうん、人いればいけるから。
1: 二人いればミサイル。
0: 二人いれば大丈夫な、うん。じゃあ土台で。
1: 土台用意もううちのうちからの、ね、あジョインまでに水割る T シャツを作ればさ、
0: うん、土台。
1: そうこの T シャツ着てるやつには勝手に乗っかっていいよっていうさ。
0: そうだね、やって本当に発射台 T シャツを作って配布しようかなと思って。ね、
1: うん、
0: そしたらほら今発射台すごい多いから。うん、みんなさ肩叩きやすいし、
1: うん、前でその発射台 T シャツの案誰かが言ってるのがあって、うん、俺が思ったのは、うん、あの背中に一言踏めって書けばいいと思うねであの 足跡2つぐらい作って、うん、そこ踏んでけっていう。
0: そっか、うん、それかここにボタンのマークつけて、うんうんうん、あの押してくださいって書いたら押されたらもう行
1: くスイッチね、スイッチね、うん、土台スイッチ、土台スイッチ。
0: でもほら私ちゃんとほら10フィートが昨日決まって、うん、いやまあ来る予感はしてた、うん、でも今かと思って、
1: あの10フィートは来るなと思ってた、
0: うん、来るとは思ってたから信じてたんだけど、うん、なんかさもうあと1個前ぐらいで発表されると思ってたの、
1: うん、
0: だからちょっと焦ってたの、
1: はいはい、
0: 本気で来ない気かなみたいな。でもなんか、ね、あのそこだけ空いてたの、
1: うん、
0: スケジュールが、
1: はいはいはい、
0: だからこれは絶対にジョイン2日目じゃなくて1日目に来ると思って、うん、もうしたら来てたから仕事中だけどうわーってなっていや信じてたけどねと思ったから、うん、香ばしいこと書いておいたし、
1: でもヤバティがさ今回とうとう途切れたもんね。
0: いやでもね、うん、それに関してさ、うん、すごいこと書いてる人とかいて、
1: あ、なんて、
0: なんかヤバティが来ないならもうなんか、
1: うん、
0: ダメな、
1: いや来なくていいよそれ、いや
0: だから、うん、それは違うでしょ、うん、私別に10フィートが来なくても、うん、別にそんなことは言わないし、
1: そうだね、
0: その、まあ、ヤバティは別に私も楽しいよ、
1: うん、
0: でも別に私からしたら、
1: うん、まあ、
0: どっちでもいいから、
1: ね、うん、
0: そんなことをわざわざ人、まあでもね自由だ
1: と、まあでもそれは、うん、やっぱり、うん、それだけ私はヤバティに命かけてますよっていうアピールなんだろうから、うん、まあ、そこは多めに見てやるよ。
0: 言葉が大きすぎてね、まあ、かわいそうですか、
1: うん、確かにいるんだそういう人はね、
0: うんうん、だからそれに対して今度ヤバティファンたちが、うん、そうじゃないそうじゃないみたいな、うん、そのなんか、
1: はいはいはい、
0: うん、っていうのを書いてるのを見て、うん、あーそうだよね。
1: でほら爆心がさ16日に札幌来るじゃん、うん、アイド型と、うん、ね、スリーマンでね、なのにジョイン出ないんだもんね、
0: うん、
1: だからライジングなんだもんね。
0: でもしょうがないよね、だから逆に言えばもう最初にライジングが決まってたら、
1: うん、まあ、そうなんだね多分ね、
0: まずジョイン側からしても、うん、じゃあまあそちらで今年はみたいな感じな
1: んだ、だからライジングがまだ発表残ってるんだけど、うん、ワンチャンヤバあるかなと思ってるんだよね。
0: あ、でもヤバ来そうなイメージだけどね、う
1: ん、初のライジング、
0: うんうん、いやまあ別にそれはそれで素晴らしいじゃん、
1: ね、
0: うん、
1: ね、
0: 別に私どっちにどっちが来ても
1: まあまあね、やっぱ、うん、それこそまあ、ジョインが好きな人、ライジンが好きな人たちってさ、割とその北海道のフェスその2つってさ、うん、あの誰が来るから行くじゃなくって、
0: う
1: ん、それにはもう誰が来るから行くみたくなってるじゃない、どっか
0: 特にライジングはもうライジングしに行くから、
1: うん、そうそうそう、
0: もう私はほらどっちかというとライジング勢だったから、
1: うん、そうだよね、
0: うん、あの暑苦しい方のね、うん、だからそうなんてジョインなんて、うん、ってでも、
1: うん、それはね、うん、ライジング
0: で思ってた
1: んです。俺もそうだよ、
0: うんうん、ちょっと後でできたものだし、うん、そうそうそう、あっちチャラくないみたいな、
1: チャラいしって、うん、
0: でもさ最近のさライジングのさ出演者に関してさ、うん、ちょっとでもロックじゃないって始まるとすごい叩きが始まる。
1: ロックフェスなんだけどロックじゃない人が、
0: そう
1: でもまだ、
0: うん、
1: ライジングはまだアイドル枠少ないじゃない、
0: うん、
1: だからまだいいんだよね。
0: でも
1: ジョインやっぱり最近結構それで叩かれてるもんね。
0: でもジョインはロックって歌ってないから、
1: うん、そう
0: アライブ、ジョイン、
1: うん、アライブだからさ、うん、
0: アライブだから
1: アライブだからアイドルが来ようが何が来ようがいいはずなんだけど、
0: 私はそう思ってる、
1: ね、
0: だ今回のジェネに関してだってね、うん、なんかひどい書き込みを見たよ、
1: うん、あ本当
0: でも私もともとジェネも大好きだから、うん、ジェネレーションズっていうんだけど、うん、まあ、アイドルだけど、
1: うん、
0: きちんとちゃんと筋は通した動きはする、
1: う
0: ん、
1: やっぱりジェネとかもうステージは見たいの、見てみたいなと思う。
0: 面白い、
1: うんね、やっぱりそのほら俺らがいつも見てるさあの粗暴なロックバンドじゃなくて、
0: 全然
1: ちゃんとその洗練された、うん、計算された動きをする、
0: うん、

0: そういうでステージってさ、
1: ファンサも素晴らしいし、
2: 青森まで見に行った
0: 、ね、あそうだよね、行ったよ ね、
2: すごい良かった。
1: 私はほらずっと課金してね、ファンクラブも入ってたぐらいだから、はいはいはい、もう抜けちゃったけど、そうだからそのちゃんとしてんのさ、
0: ね、
1: だからみんなさ、うん、エグザイル好きだったよねって、だからみんなエグザイル
0: 好きだった、俺エグザイル好きじゃなかったよ、
1: 国民的でさ、
0: まあね、
1: みんなが知ってる曲だったじゃん、うん、だからそのエグザイルグルーピーだからね、
0: う
1: ん、あの人たちもね、
0: そうだよね、
1: だから楽しいんだよと思って、うん、だからそんな叩かないでって、だからアイドル枠はアイドル枠で、私ジョインじゃなきゃ見れないそういうアイドルのさ面白いの、は
2: い
1: は
2: い、
1: うん、
2: いやでも北海道にそういう人たちが来るようになったってこと自体が私はすごいと思う、
0: やっぱりワンマンだとなかなか来れないからさ、
1: うん、だし、ね、ワンマンにこっちがじゃあ行くかって言ったら
0: 行かない、
1: 分かんな い、うん、行かないじゃん、で、うん、そのバイバイファイトとかも、
0: うん、いや、まあね、
1: 生で見てみたい、
0: 見てみたいやっぱり、うん、で今回そのジョインで俺やっぱり見てみたい、あいみょんは見てみたい、
1: あいみょんはいいよ、
0: あと初音ミクもすごい見たい、
1: うん、いや、うんミクちゃんはちょっと分かんないけど、
0: いやだってミクちゃんは一回は見とかなきゃダメでしょ、北海道人としては、
1: いや、まあね、うん、いやだからえ今回バイバイファイト来るんだ、
0: バイバイファイトが1日目ね
1: でしょ、
0: うん、
1: だってさもうすごいね、すごいんだってリフトが、
0: あ
1: そのねバイバイファイトがなんか、はいはい、7人だか8人いるでしょ、うん、その人たちが全員あの、うん、すごいところ全部歌うんだって、倍の倍の倍 の倍のをね、はい、それを8人歌う間中、うん、全員リフトもうみんな死にそう
0: で、すごいロングリフトだ、
1: そう、うん、すごいロングリフトがじわじわじわじわ前に来るんだって、
0: でどんどん見てみたい ね、
1: どんどん上がってくんだって、
0: う
1: ん、
0: 客席の様子は、うん、アイドル最近アイドルオタク結構元気の多いから、うん、そのアイドル現場の客席とか、うん、もう結構楽しいよねやっぱね、
1: だからそれを丘で見たい、
0: あ
1: だから
0: それいいかもね、
2: 丘で見たいね、
1: 丘、うん、で見て、うん、うわーってやりたいし、いや
0: あのミスターはあので出るのチューンでも聞いてないんだ
1: いやもうあれはもう年末だけ
0: で出るに来てもらってあのバイのバイのバイのチューンって
1: もうねあれイラッとする
2: ねえねえとりあえずさ、うん、バーベキュー行こうか、
0: ああそう今日ね、うん、あのほらあのもう夏も近いからあのバーベキューのあのなんちょレシピとかおすすめレシピとか、うん、いやこれからやるに向けての、うん、俺らのほら今週バーベキューあるから そのヒントにしようと思って、うん、そのおすすめのレシピとかあとなんかアイディアとかなんかないかっていうのを募集したんだよね、うん、したんだけど、うん、だけどほらうちってさ結構さあの勝手にテーマ書いて送ってくれてるじゃない、
1: うん、
0: だから俺もちょっとそれにあの対抗しようと思ってそれには行ったんだけどもあの今日愛犬の日らしいんだよね、
1: うん、
0: だからあの犬エピソードを送ってくれないかなってね、
1: 今日ね今日ちょうど、ねうん、うちのチルタントリミングしてきてね、
0: あら本当
1: で、ね、
0: あチルタンって自分家の犬の名前言っちゃって大丈夫、大丈夫
1: 大丈夫大丈夫チルタンは大丈夫だってほらツイッターにも出してるから、
2: うん、でもちょっとここで見てるあの極飯の稲葉さん、うちは肉屋さんだからバーベキューは任せなさい、はい、
0: あ今週末持ってきてもらいましょう、
1: え、うん、お肉屋さんなの、
0: お肉屋なの、
1: えどこでお肉みんなで買いに行く、
0: いや持ってきても
1: 持ってきた
0: から配達の途中に運んでもらう、
2: いやいやいや
1: でなんかさほら、うん、美味しいさ安い切り落としのところ持ってきて、
0: ああそうだね、うん、あの安いの 安くて美味しいところ、
1: う
0: ん、
1: そうだってすごい高いお肉食べてたでしょ、
0: いつ
1: 今日だか昨日だかバーベキューしてなかった、
2: 誰
0: バーベキューしてた
1: してたでしょ、
2: あ、うん、あれね
1: すごい高いお肉じゃなかった、
0: いやてかあれは普通の肉なんだけどすっごい高いの、
1: うん、えなんで
0: 今のラム肉すごい高いの、びっくりしたよ2900円で2900円、
1: そうだってあれと思っていいやつ食べてと、
0: うん、いやいいやつじゃないの、
1: えもうじゃあもうみんな香薫しか焼けないわ、
0: 普通のオーストラリア産だもん、
1: 香薫だけだわ、ね、今度のバーベキュー、うん、ね香薫、ね、香薫だけ、
0: うん、ね香薫も高いからあのなんちゅうのパ
1: 安いやつ、
0: 何百グラム
1: プライベート
0: プライベートすごい安いの
1: 皮がさ
0: そうそうそう、あんまりパリッとしないやつね、
1: やだ、
0: あでもほらあのシャウエッセン持ってきてくれるやついるじゃん、そういえば一人
1: 誰、
0: うちに日本ハムの人いるでしょ、
1: いる、
0: うん、いるでしょ
1: もういないでしょだって、
0: うん、あもう日本ハムにいないのか、
1: そうだからダメじゃん、
0: うんね、あもうそれはもうちょっとあいつ多分偉いから
1: 持ってこ
0: させて、元部下とかに持ってこさせてであのシャウエッセンだけ置いてじゃあねって
1: だからみんなでも買い物行くって言ってたからさ、
0: 言ってた ね、
2: うん、あとさなんかさゆずちゃんがくれたのがさ、
0: うんうん、
2: マシューさんに教えてもらったレシピ、
0: はい読んでじゃあ、
2: ホタテのバター醤油焼きをした後の汁で、うんうん、椎茸を煮るんだって、
1: う
2: ん、
1: ああうまいね、
0: 美味しいですよ ね、
2: ちょっとやってみたい ね、うん、
0: ねちょっとこれ
1: あれちょっと銀紙みたいなやつ、
0: う
1: ん、
0: 今週の土曜日ちょっと使う、うん、あでもほらちょっと今メール読みもう2件も読んじゃったから読みすぎちゃったからもうそろそろ
1: もうやめない
0: と、もうそろそろ絞らないとあのこいつ甘やかしたらダメなの、
1: そうだ、
0: そう少しちょっと厳しくしないとね、
1: うん
0: うん、だから特にあでも あ、そう。

0: でもこれはねちょっとね俺も読みたいし横 D も多分知らないと思うんだけど、
1: あ、分かった、
0: 同じの北区の出る、
1: うん、
0: ラリさんミサさん横 D こんばんわるわる、
2: わるわる、
0: 今日はお笑いコンビスズランの解散発表があって驚いたな、中継先にも何度か見学に行ったしラジオ番組もよく投稿していたし一番身近なお笑いコンビだっただけにショックです、ということで皆さんの解散がショックだったグループあれば教えてください。
1: マジ、
0: うん、いやそうスズラン今日、うん、今日急に
2: そう、なんか25年
0: そうそう、ね、25、そうそうそうそう、
2: はい、や
1: って
0: た、うん、いや、あんまりこういうことあれだかもしれないけど、あのほら結局そのシゲ山本君じゃないシゲちゃんの方がもう辞める、あの多分家庭あるじゃないですかね、で
2: 辞める山本君も家庭
0: あるけどねでもほらなんとなくさモチベーションはちょっと1年ぐらい前からちょっとシゲちゃん低くなってきてたよね、
1: なってきてた、
2: うん、あ、そうなん、
0: そうそうそう、それこそライブとかあるじゃない、そのでそのライブの袖とかでさ、ま、待ってる時とかじゃない、自分の出番ね、ほんと人がやっぱり山本君はなんか結構こうステージとか見たりいろいろなんていうの、やっぱりそのお笑い芸人だからさ、なんか面白い拾えるためじゃないかとかさ、そうそう観客とかチェックしたりとかさしてるけど、しげちゃんは割となんか
2: 出てこなかった、
0: うん、奥でちょっと子供とかの相手しながらとかって感じで、
2: うん、
1: 子
0: 供
1: 相手、
0: 確かちびっ子とか連れてきてなかった
1: かな、分かんない、
0: でまあ、ちょっとしげちゃんいやそのお笑いのモチベーション下がってきてるのかなとは1年ぐらい前からなんとなく感じたんですね、
1: う
0: ん、そうそうそうそう、ね、うん、
1: そうなん
0: だ、
1: うん、
0: だからまあ多分その解散もそれぞれ別の道みたく言ってたから、多分山本君はピンでやるか新しい相方を探すかなんかするのかなって気するんだよね、
1: うん、
0: だからやっぱりほら芸人だってさ食えるわけじゃないしさ、
1: まあでも大の人生、
0: うんうん、だと思うよ、
1: うん
0: う
1: ん、ね、頑張ってほしいですね、
0: うん、まあそれぞれ別のコンビを組むって感じではないんじゃないかなとは思う、
1: うん
0: うん、まあ、で解散がショックだったグループがあれば教えてくださいって言うから、
2: 何かいる、
0: 何かいるかな、
2: 私はいる、
0: 誰だい、
2: まあ、まずもう2個、
0: うん、
2: まあ、ブランキー・ジェットして、
0: ああブランキーね、はい、うん、
2: と、うん、ビート・クルセイダー、
0: ああ ビークル好きだったんだ、
2: ビークル大好きだった、
0: あそうなんだ、
2: 女院でマジで最善にいるくらい、
0: うん、あ本当、俺は全然ビークルさん、まあ、まだやっぱり多分ビークルに出会った年齢が、
2: ああもう大人だったかも、
0: 大人だったから多分そんなに刺さんなかったんだと思うんだけど、
2: うん、だからどうにかまたやってくれないかってすごいね思って、うん、なんかいろんな人とかになんかその近い、まあ、うん、日高徹さんに近い人がたまたま知り合いにいたりしたから聞いたりしても、うん、もう絶対にないって、
0: ああ本当、俺最初の前見せてた時にあこいつらビックルってちょっと思ったよ、
2: いやでも、
0: うん、
2: なんかちょっと真似したのかなと思ったよ、
0: ね、うん、
2: でも最初中身も疑っただ
0: よね、だからそのだからビックルがさ、うん、解散して、うん、割とそんなたたねで1年か2年ぐらいで満足だよな、
2: もともとは多分もう、うん、マミさんもいたんだろうけど、その姿だったかは知らないけど、はいはい、うん、だけどそうだね、すぐだったからね、うん、だから
0: これビークルが狼に変わったのかなぐらいに
2: でも声がやっぱ違ったから、
0: うん、
2: そう
0: なのさ、
2: そうで、あーって思ってて、うん、でなんかまあその間もずっといろんな人にいつか再結成とか、
0: うん、
2: なんかその日高さんがまた作んないかなと思って待ってたんだけど、やっぱないみたいな感じで、うん、本当に仲悪いらしくて、
0: そう、あそうなんだ、うん、まあでもバンドマンはね仲悪くなっちゃうからどうしてもね、
2: そう、でももういいさ、おじになってきたのにまだ仲悪いって、うん、何があったのって、
0: それ言ったらオアシスだってさ、
2: あそうか、もう、
0: まあ、最近和解したって言ってるけど絶対和解なんかしてないと思うんだ、間違いなく、うん、
2: まあそれ言ったらリップスライムとかだってね、きっとお金なくなってやってるからね、
0: でも何年か前、その昔スコーピオンズかなんか、その外国のタレントが、うん、そのまあ、仲悪くなって解散、うんうん、まあ、よくあるはずね、うん、で10年ぐらい経ってから再結成した時に、うん、我々はある一つの目的があって、また集まったんだ、それは金だって言った
2: いやでもそれしかなくなってくるじゃん、うん、だんだんね、でもそれでもやらないのかと思ってたら、この前、うん、コピーバンドをやったの、
0: 自分らか、
2: 自分が歌うのに、
0: うん、
2: 他の人たちコピーで
0: そう
2: っていう動画がすごい回ってきて、
0: うんうん、
2: だからそれこそヒッティン USA とかが流れてきた時に、私もさえじゃあもうやれよと思って
0: だよね
2: やってくれよ、仲悪くても
0: そう、コピーバンドで思い出したんだけどさ、
2: うん、
0: いいですかちょっと言ってね、はい、あほらよく水割れフェスの話ちょくちょく出るよね
2: 、はい、
0: やっぱりその俺やっぱりそのあんまり売れてないバンドのライブとか見たらやっぱりライブやりたいなと思うんだよね、
2: うん、
0: でやっぱり水割れフェスやるとしたらアイスアイスアイスと呼んでってね、うん、だけどでいつも話してるように俺がコピーバンドなんだけども、うん、俺が鳥っていう話がよく出てたじゃない、ね、だでもやっぱりみんな皆さんそれぞれさ、やっぱり大御所たちを差し置いて俺らが取りでコピーバンドなんてのはとてもおこがましいから、うん、だからそいつらにもコピーやらせようかと思って

0: 自分らのオリジナル曲2曲まで。
1: でもさあったじゃん、うん、あの前さトラストの企画の時にさ、うん、他のバンドがトラストのやつやったりとか、うんうんね、トラストが違う人やったりとかいいんちゃうの、うん、
0: だコピー版大会絶対面白い。例えばさあの、うんね、あのトラストとかがさ、うん、ハイスタとかのコピーやったらさ、うん、多分面白いじゃん、
1: うんうん、
0: でもやっぱりさすがに僕はプロだから、うん、全部コピーじゃ申し訳ないから1曲か2曲だけは自分らの曲やっていいよと、
1: うん、いやうん、いいんじゃない。だからそのコピー大会って言わなくて、うん、今回のやってもらうなんか、うんまあ、出し物的なもので1曲誰かの曲をコピー、うん、
0: 1曲じゃなく
2: て1曲でいいし、
1: そう1曲他は全部自分の曲だけど、うん、1曲誰かの、まあ、出演者以外でいいから、うん、みんなが知ってる有名な曲っていうのをやったら、ねうんね、湧いていいんじゃない。
0: 湧いていいよね、うん、だから コピー版大会みたいな感じ の、
1: そう
0: でほらあのバックドロップシンデレラとかあの辺とかもさ、うん、あのコピーバンドやってるじゃん、うんうんうん、それこそあの
1: リハとかでね、
0: そうそう、いやであのいやフェスもやってんの。
1: あそうなん、
0: コピーバンみんながその元々いるバンドたちがあの自分らが代々のコピーやるみたいな感じ で、うん、であのペリーさんがあのやってるのがの新生かぶってちゃんっていう、
1: ああボーカル募集してたけど誰も一人も来なかったやつでしょ。
0: 俺ちょっとマジで募集しよう行こうかなとかちょっと思ったもん。
1: だってなんか条件がそれじゃなかった、うん、だって
0: 何
1: そういう人じゃなきゃ入れない。
0: あ多分ね、うん、
1: そうだから、うん、恥ずかしい。だって全国的にさ自分のものがさ、うん、それだって言ってるようなもんでしょ。さすがにさ、うん、ちょっと親戚とかにも顔向けできなくなっちゃった恥ずかしいっていうかさ、う
0: ん、あでもね弓橋がねなんかね、うん、あの俺らがほらもうこれからもうリスナーと俺らは喧嘩腰だって話をしたら、うん、もう早速喧嘩打ってきてるわ。
1: なんて
0: サプライズのドキドキ感よりも、うん、何話すんだこの人たちはっていう心配のドキドキ感の方が強いって
1: そっちね、
0: うん、心配でドキドキしてくれてる、うん、
1: そう心臓に悪いやつだね、うん、そうかあんま良くないね、うん、そうだね。でもみんねさっきさだってさ、うん、デルさんがチューンってまた言ってたもん。
0: またチューンって言った
1: 無視しといて、
0: うん、そうだね、それはもう古しかったもう うちはもうこれからねあの慣れ合わないようにする。
1: 慣れ合って
0: も
1: ねやっぱチューンは無視しといて、
0: うんうん、俺らもうこのバチバチのバチバチでやり合ってもうリスナーともう常に喧嘩ごうちで。あでも水曜のフェス早めに告知願うっちゅうけど まだ本当に話だけど何も決まってないんだよね、
1: うん、
0: でもちょっと、ま、マジでちょっと今年中やりたいな。で無理かな。
2: 今年は無理だね。
0: 無理かな。
1: そうだね。やっぱりさその今年詰めていって来年の4月とかにやらないと、うんね、やっぱその会場とかさ、うん、そのアーティストの手配とか、はいはい、まあ、あとチケットをどうするとか、
2: ね、すぐできんのはオフ会、う
0: ん、まあオフ会はね、オフ会はでも本当に早くやらんとさあかんから6月にはやりたいよね、うんうん、でもみんなオフ会やるとしたら土日がいいのかな、それとも平日の方がいいのかな。
2: すっぴんでやろう。すっぴんで、
0: うん、すっぴんでやろ
1: う、うん、でもすっぴんでやるとしたら平日の方が、
0: 平日の方がいいよね。平日の夕方6時ぐらいからかい、
1: うん、そう平日のがありがたいな、うん、だって土日はただでさえずっと満席だから。
0: そうだよね、うんうん、じゃあ何曜日にする。
1: まあ
0: 水曜日
1: あれだよね水曜日だとあそこでラジオやるいやでも日曜日ならいいかも。
0: 日曜日か
1: の逆に早い時間。
0: ああなるほど、ね、うん、あそれがいいかもね。
1: そう、うん、
2: あそうだね、それかもしれない、う
1: ん、みんなが来やすいならいいけど、うん、まあでもみんなが一番集まりやすい、
0: そうだよね、
1: 日程がいいんじゃない。
2: でもなんかぜひすっぴんのお料理を食べてもらいたい。
0: そうだね、うん、とほらなんていうのオフ会に来れば、うん、俺とミスターの生スイワルを目の前で見れるよ
1: 見たいことは別だけどね、
0: ね見たいから。でもほら、うん、みんなやっぱりこうやって毎週聞いてくれてるってことは多分何かしらやっぱり俺らのことが好きだったりやトークが好きだったりきっとしてるんだと思うんだよきっと、うんね、だからそれをさ生であの君のためだけのスイワルだよ今日は
1: って。でも分かんないようちらさオフ会になったら全く喋んない
0: ちょっと喋んない
1: 陰キャ丸出しになるかもしれない、
0: まあ、元々陰キャだからね
1: 私陰キャじゃない。
0: ミスターは違うな。俺はもう超陰キャだからさ。
1: 多分生まれた時からおぎゃーイエーイって感じだったいやなんか陰キャだって思ったことがマジでないし。
0: あ本当。
1: でうちの娘にもこの前聞いたのね、うん、今までねって、うん、辛いこととかあって、うん、死にたいって思ったことあるかいって言ったら、うん、ないって言ってた、うん、私もないのさ。
0: 俺も陰キャだけど死にたいと思ったことはないよ。
1: 陰キャの人ってこうね、うん、家に入ってくから、うん、陰キャじゃないんじゃない。
0: あでもね俺やっぱあの性分は割と陰キャで、
1: うん、
0: あの例えばあの
1: なんかアニメとか好きだもんね。
0: アニメ好きだしあの、うん、なんていうのやっぱりなんか何も考えないウェイウェイしてる人とか頭悪い資料の浅いやつらだなとしか思わないし
1: でも自分もいつもウェイウェイしてる。
0: いやウェイウェイしてないよ俺そんなにだってあの俺さあのそうミスターとかさ、うん、よく今までと俺との付き合いをね思い出してみて、うん、俺って地味に

0: あんまりはしゃがないでしょ。
1: はしゃぐよ。
0: え？
1: JK 見たらね、すごい鼻の下床につくんじゃねえかぐらい。いや、
0: それは出れてるだけでさ。でも俺はしゃぐ？
1: それも人間ははしゃいでるって言うんだよ。
0: 俺はしゃいでる？
1: はしゃいでるよ。
0: え、本当？
1: すごいなんか目尻と、うん、だから鼻の下が床につきそうになってるから。
0: 俺って割といつもなんか落ち着いてない？
1: 落ち着いてないよ。
0: 本当？
1: だって発射台の途中で死にそうになって背中何回も見てる。ああ、おだってるなーと思って。
0: おだって
1: 冷静な人っていうのは、うん、こう息を切らさず、ほら行きなさい。俺もまたお前も上がるかみたいなのなら分かるよ。いやーってやってるからって、うん。
0: まあまあね。
1: そうでしょ。うん、葵ちゃんと目が合って、葵ちゃんを飛ばしてる時の、うん、あのなんか楽しそうなのを横目で、ああ葵ちゃんと
2: 呼吸でね、
1: やってるねっていう。
0: 葵ちゃんとね割と呼吸が合うのさ。
1: ね、合ってるねっていうの、なんか私の方が結構冷静かも。
0: あ
1: なんかそこも上がりたそうだ、上げて上げてみたいな、で、あケツが落ちそうだねみたいな、なんかこうなっていうの。
0: ちょっと、うん、格好悪いからあんまりちょっとはしゃがない。
1: いやだから大丈夫だって。そうなんかさ前もなんか俺ってなんかしっかりしてる
0: みたいな、ね、みんなの兄貴分。
1: そう言ったけど、うん、なんか他の男子、
0: うん、
1: 他の男子は男の人って女の人よりちょっと幼稚だから、
0: うん
1: だね、兄貴に見えるけど、うん、女子から見たらずっと末っ子なの。何言ってんの？手つきろっていう感じだ
0: から。なんか俺ラジオをやってなんかちょっと自分のことがちょっとよく分かって
1: だからラリちゃんのお姉ちゃんの気持ちになれる。
0: あ、
1: うん、そうそうそう、お姉ちゃんすごいさ、これ見守るような目で見る。
0: でもさすがにさ、ミスター方やっぱりある程度年齢も近いからだけど、うん、20代前半の子たちはきっと俺のことをお兄ちゃんみたいな。
2: お兄ちゃん
0: お兄ちゃんか
2: んだわ、
0: お兄ちゃんとかお父さんとかみたいな、
2: なん
0: か、
2: おじさんだ
1: わ、なんだろうね、お父さんじゃない、
0: お父さんかな、
1: うん、お兄ちゃんじゃないね。
0: まあみんなパパ言うからね。
1: そう、近所のおじ、近所のおじだね、
0: 近所のおじだね、
1: うん、いやでも一応さ、若い子たちってすごいさ、うん、気使ってくれてるなって思うのが、うん、パパとかじゃん、
0: うん、
1: 私とかと大体姉さん、
0: あそうだね、うん、
1: か分かんないよ、他のそういう若い子たちのグループラインでは、うんうん、ババア、主人のババアって言われてるかもだけど、一応なんかね、そのミサネミサネって言ってくれるのが、
0: い
1: や本当
0: ね、あのうちの界隈っていうかさ、ライブハウスに来てる、うんうんね、ライブキッズな女の子たち、男の子たち、若い子たちみんなさ、
1: う
0: ん、年寄りを立ててくれてるよね。
1: そう、
0: すごく、
2: ね、別に若い子たちだけで固まっててもいいのに、うん、必ず周りにいてくれるじゃん、
0: うん、で割と
2: 介護
0: わざわざ挨拶してくれるしさ、
1: うん、介護されてるのか、
0: ね、
2: うん、
0: やっぱりそのよその箱とか見たら、うん、結構その年寄りと若者がさ、あのバチバチやり合ってるとこ多いじゃん、やっぱり、
1: うん、
0: あのガキが昨日今日不安だったガキがみたいなこと言ってる年寄りもいればさ、老害がとっとといなくなるみたいなこと言ってる若い子とかも結構見るじゃない。札幌に関してはそれないんだよな、もんね、札幌では北海道に関してはね、
1: だから
0: 多分ね、それはもう本当にあの若い子たちが、うん、その我々年寄りをその立ててくれてるからに尽きると思うんだよね。
2: 本当に仲良しだよね、
0: うん
1: うん
0: ね、
1: みんなほら笑ってるよ、ゆずちゃんとかも、
0: うん、
1: 俺ってそんなにはしゃいがないじゃないはしゃいでるよって多分じゃない いいぐらいではしゃいでるよって
0: 多分食い気味にね、うん、そっか俺はしゃ、いやでもほらミスターはともかくさ、その例えば俺のラジオリスナーの友達とかさ、うん、一緒に飲んだりとかしてる人もいるけどさ、うん、俺ってそのはしゃいでるイメージあんのかな。
2: はしゃいでるよ、
0: はしゃいでる、
1: はしゃいでるっていうより別は楽しそうだから。
0: 俺なんか割と隅っこでさ、この
2: フフフフってさ、
0: みんなが楽しそうにしてるのをこう見てさ、フフフってしてる方
1: が、あと背も高いし、うん、なんかまあほらスタイルいいから目立つからね、
0: うん、
1: なんかはしゃいでるように見えるっていうのはあるよ。
0: ああそっか、
1: うん、
0: うん、
1: なんだ
0: 俺さ結構さ、あの、ままあ、ちょうど先週その話になったけどさ、居酒屋とかでさすごいはしゃいでさ、うん、あのギャーギャー騒いでるさおっさん方、うん、サラリーマンのおっさん方、うん、イラッとするってさ、うん、多分俺それがイラッとするから自分ははしゃがないと思ってんだけど、
1: まあ、大きい声か大きい声じゃないかって話はあるかもだけど、
0: 俺もイラッとされてんのかな。
1: でもなんかみんな JK 見たらはしゃぐおだってるラリさん分かるって言ってるその陰キャの人はそんな派手なシャツ着ないって。
0: いやまあまあでも、ね、根は陰キャなのさ俺、割と、うん、本当にアニメ好きだし。
1: いや、うん、でもアニメが好きな人が全員オタクかっていうとそうでは私ないと思う、まあ
0: うん、それはないと思う。
1: そのだから突き詰めてくレベルだと思ってる、うん、なんかオタクっていうの、うん、
0: だから俺突き詰めてくタイプだし、
1: そう、うん、でも、まあ、そうさ、先週の匂い問題の話あったじゃない。はい、うん、私さ昨日直面しました。
0: あ、本当
1: 違うのさ、本当に一瞬と

0: りすがっただけなのに、うん、めっちゃ臭くて口に出ちゃっても臭っ言っちゃったけど、もう通り過ぎてたからいいけど、マジで、うん、マジで臭かった。
1: 本当、
0: もうなんかさ、あ、この人が私 JR の横にずっと座ったら降りない駅でそっと一旦扉を出て違う車両を移る、はい、傷つけたいわけではないから、うん、
1: いやまあね、いや
0: でも臭っと思って。
1: ただそのやっぱり臭いのはさ、うん、何度も言うけどやっぱりその本人ね、やっぱり悪いから言えないしさ、で仕方がない部分もあるじゃない。
0: いやでもあれは仕方がない、
1: 仕方なくないやつはそれはもう死刑でいいと思う、
0: うんうん、本当に言いたかったね、うん、お前くせえよって思ったけど言えないから、うん、
1: まあ言えないね。
0: でもさ、だから自分もすごい気をつけてる、うん、ライブハウス中はしょうがないよ、あ、まあね、みんな汗だくだから。
1: でもライブハウス中さ、あの、まあ、汗かいてるけど、まあ、臭い人はいるよ、うん、臭い人はいるけど、でも女の子とかそんな臭くなったりとかしないイメージだけどな。
0: でもなんかさ、プワーンってしたら自分も確認するよ
1: ね、う
0: ん、
1: あ、まあね、あ、それこそ前さ、メグがさ言ったさ、あの多分俺らの近くに臭い人がいたんで、
0: う
1: ん、でみんなこうやって自分の匂い
0: 気にしたって。そうなの、私もそうだけど、うん、やるよね、ママ、うん、
1: やっぱり、う
0: ん、私は自分の脇に手一回入れて、うん、匂い噛んで、うん、あ、脇じゃない、え、この首の後ろかなとかさ、加齢臭出るって聞いてるから、ここも一旦、あ、違う、うん、
1: あ、でも臭いのもムカつくけど、う
2: ん、あ、もうこんな時間ですか、のどうでもいい話
0: もうそんな時間、
1: もうそんな時間のようだね。

0: ベトナムの方が常に書いてあるもんね。
1: さて、
0: さて
1: 皆さん、
0: この時間が来てしまいました。
1: やってまいりました。
0: はい
2: どうした頑張れ
1: どうでもいい話しーちゃ、はい、極悪ネームしーちゃ、こんばんわるわる、
2: こんばんわるわる。
1: 今日のテーマ、あなたの推しのケンさんはです
2: か。何推しのケンさんって何
1: 私の推しはケンナオコです。
0: 名字かよ、しかもしかも名字かよ
1: さてどうでもいいですが、はい、マヨネーズが家に3本あります買いすぎだろ。
0: いや、推しのケンさんはさ、下の名前でね、横山ケンとかさ、
1: ね、高倉ケン、
0: 志村ケンとかさ、
1: ちいちゃこれはダメです。
0: ケンナオコ。
1: 三好のケンは他のケン知ってるだ
0: って。いや、他三好
1: ケン。ケン何
0: 々。いないよね、多分、うん、パッと浮かばないよね。
2: ケン横山。
0: いや、それはだって名前がケン、名前がケンでしょ。
1: しーちゃずるいわっていうかさ、ね、推しのケン様が合ってないもん、
0: うん、
1: ね、
0: まずね、
1: まず合ってない、う
0: ん、そんなテーマじゃありません。今日のテーマ
1: 3本は安かったんですか、
0: う
1: ん、
0: でも多分ね、このマヨネーズ3本は同じの3本だと思う、うん、それとも味の素とキューピーと業務スーパーのでっかいやつ
1: だと思う。前しーちゃなんかこだわりあるって言ってなかった、
0: だったっけ、
1: キューピーじゃなくて味の素の方
0: だった、味の素だったっけ、
1: 確か
0: それしーちゃだったっけ、
1: 違ったっけ、
0: どうだったっけ、
1: でも誰か言ってたよね、
0: うん、
1: でもこれ3本バラバラだったらちょっと揉める、
0: うんでもなんかモーニングファイター Z がやっと見れた、うん、ラリさん見えますって、いやこっちから見えませんこっちから見えません申し訳ないけど、ね、それはこれはネタなのかな、それとも
1: 多分ネ
0: タ、ね、うん、見えませんこっちからはごめんなさいね。
1: あれでもモーニングファイター Z さんって前も見てなかった、
0: わかんないけど、うん、やっと見れた見えって言って、うん、なんかあれ電波悪かったのかな、
2: かもしれないね、
1: だそういうことね、う
0: ん、あしかもなんか茜はなんかまた来週って勝手に終わらせてる
1: 寝たんじゃないえでももうミスターさんなんてどうでもいいって、うん、マヨネーズそう、
0: でも今日はでも、ね、そんな死ななかったね、ミスター、ね、
1: 今日は大丈夫だったわ、
0: うん、もうやっぱり喧嘩越しだからさ、
1: そうだよ、
0: これからこれから
1: 負けるわけにいかないから、
0: でそう、もうメールね、メール読んでないな今日はな、今日はもうあれだ、俺らすごい上出来だよ、2つか3つしかまだ読んでないメール
1: ちょっと勝ってんじゃない、
0: ね、勝って今日は俺らの圧勝だな、
1: 圧勝だわ、
0: うん、いやでもね、面白いメールは読みたいなと思うんだけどさ、
1: うん、
0: あでもやっぱり我慢して読まないでいると、うん、多分あのみんな、あじゃあもっと読んでもらうためにもっと面白いの送んなくちゃって頑張ってくれると思うんだよ、
1: そういうこと
0: ね、おそらくね、うん、だから俺はもうみんなを甘やかさない甘やかさないし忖度もしない、だけどみんな
2: 忖度してたの今
0: までしてない、だけどみんなは俺のこともっと甘やかしてほしいなそういやだってさ、あの俺ね本当納得いかないことが一つだった、このラジオ1年半やっててね、うん、あの俺ね一応毎回割とちゃんと服ね考えて変えてるんだよ、
2: ちなみに今日はだからピンクハウスだから、
0: ピンクハウスだからね、あの何ていうの、その何ていうの、毎回その被んないようになるべく同じ服着ないようにしてるんだけども、うん、まあ誰一人

0: あの今日ラリさんの服は黄色だとか、わかる、あのそれこそあのなんて南国の鳥みたいだとか言われるけども、わかる、あの褒めが足りないのよ、褒めが。
1: でも
0: だけど、いやだけどこいつだな、多分あの他のラジオとかで、その見えるラジオとかでね、自分の好きなパーソナリティとかアナウンサーとかがね、あの服着てたら多分いちいち服褒めると思うんだよ絶対。
1: おー、そう、
0: うん、だと思うよ。
1: そういうものなんだ。
0: そういうもんなの。あ、今日のミサトちゃん何々がか、ミサトってあの、こっちじゃない方の、うん、あっちのミサトね。ミサトちゃん何色で可愛いねとかさ、そういうことをさ、つぶやくんだよ、結構みんな。
1: うん。
0: だけど、俺は可愛くないのか、もしかして。
1: いや、うん、別に服装。
0: まあ、全然服に触れてくんないね。
1: うん。え、でもなんか、うん、ライちゃんもたまになんか可愛いとか言われてる。
0: あ、ほん
1: と？
0: ほんと？
1: 見逃してんじゃない？
0: 見逃してんのかな？俺が気づいて
1: る。でも私の服とかも、うん、なんかその服かわいいとかは言われてるよ。
0: そうか、でももっともっと足りない。毎回俺は言ってほしい。
1: ね、褒められ、私さ、なんかあんまりそういうとこそんな得意じゃないからさ、褒められてもさ、ええみたいな感じのさ、ありがとうぐらいだから、なんかその、なんかすごい要求が多いよね。
0: いや、まあ、まあ、
1: ね。南国の要求が多い鳥みたいな。
0: いや、ほら、やっぱりさ、あの、俺としてはさ、やっぱこういうパーソナリティをやってますね。うん、もっとチヤホヤされたいのよ。
1: されたり？
0: どうす
1: ね。え、でもそれならもっと、なんか、あ、なんかもうメールを読まないとか言わないで。
0: そうだね。
1: そう言わないで。
0: いや。
1: 今日はこういうお話をしようと思うんだとか、うん、そういう感じで、ジェットストリームとか言わないとか。
0: それは俺の中でこびてることになるのさ。
1: そういう、めんどくせえ男だ
0: った。こっちはこびないで、うん、あの、みんなが俺にこびてくれっていう。
1: あ、そっか。そうなってくると、うん、もうやっぱり早めになんかバンドで歌う歌うしかないかな。
0: そうだね。
1: バラード。
0: うん、ね。うん、もっとなんかやっぱバラードじゃなきゃダメか。
1: バラード、ね、
0: バラードを多分すごく不得意だと思う。
1: 坂口らずっと笑ってる。
0: おそらくね。
1: ずっと多分だけど、あんこちゃんが死ぬほど下向いて笑ってる。, 笑っちゃダメ。うちらとかはもう平気で笑うんだ。って言ってるけど、真面目だからさ、うん、下向

0: に負けたるじゃないんだ。
1: いやもう信也様じゃないけど殺す気で来いだよ本当に。
0: 殺す気で。
1: そう。
0: そんなこと言っちゃダメなんだよ。
1: う
0: ん、
1: あでもゆずがラリちゃん可愛いねって言ってくれてる。
0: あらよかったじゃん。
1: うん、よかったありがとう。俺は可愛いんだ。
0: 見ようじかよって見る。
1: まあそんなこんなで今週もまあ提供 の提供でお送りしました。ああでは本当ジングルとか簡単にジェミニで誰でも作れるみたいだから、うん、ねどんどん送ってちょうだい。まあ俺が作ってもいいんだけども、でそれはみんなが作ったやつを聞きたいな、
0: うん
1: ね
0: う
2: ん、なんかみんなが本当に作ってくれて、ね、そう嬉しいしね。
1: はい、そんなこんなで今日は我々の圧勝で終わった水曜日の悪巧みです、
0: はい、
1: では皆さんまた来週、
2: おやすみなさい。
1: まだちょっと1分ぐらいあるけどまあいいか、
0: まあまあ、たまには早く、
1: うんね、たまには早く終わって、はい、デイスケさんに怒られないように。
2: 怒らないけど、うん、
0: まだ来てないけど、
1: まだ来てないんだ。
2: じゃあまた来週、さよなら。
1: また来週。

0: 北海道の新鮮な食材を使った料理と全国の日本酒を堪能できるのが十法恵比寿台です。店内は間接照明を生かした上質な大人の隠れ家、屋久杉の一枚板で作った大きなカウンターをはじめ、掘りごたつの個室もあり、人数やシーンに合わせられるすすきのの和食の名店です。中央区南6条西2丁目フォレストビル1階。お問い合わせは522-7121、 522-7121。十法恵比寿台本店。
1: 北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。気にまっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: さあ、5月13日の水曜日夜10時になりました。ここからはお笑い芸人盛り合いですけど、
1: 邪魔です。
0: 今日は2人いますね。
1: お願いします、
0: それでは参りましょう。盛り合いですけど、わやわや暫定試験、わやわや暫定試験。この番組は、サクさん、ミントさん、おーチャンネル YouTube 北海道さんのサポート、そしてタクさん、わやわやカフェ、わやわやファンクラブの提供でお送りいたします。さあ、ね、5月の13日ゴールデンウィークも終わりまして、まあ、この番組も4月で1年経ったところなんで、まあ、1年ちょっとなりましたけども、1年の間に盛り合いですけど、お笑い芸人として売れさせようと思って始めた番組、現時点で1年1ヶ月経ちまして、未だ売れずという
1: 実感する、それ
0: 実感、ひしひしと実感しますね
1: 悲しい、
0: 売れねえな、売れてねえなっていうのをね、
1: 悲しいな。

0: やっぱあの売れるっていうのは何かなって言ったら、うん、あの一つの指標として、うん、なんか街なんか歩いてたらこう顔刺されるみたいな、
1: うんうんうん、
0: まあ僕があんまりそれ得意じゃないっていうか好きじゃないから、うん、されなくて結構なんですけど、
1: うん、
0: でもまあ全然されないってことはやっぱこれ売れてねえな、
1: 売れてねえな、
0: あとはあと働けどねえ生活が良くならないっていうね、
1: うんうん、
0: これもやっぱ売れてねえなーってありますでしょうしね、
1: 物が売れてねえ、
0: 物が売れてねえ、ほんと大変よ、もうカレー屋とかももう全然もうマジでやばいからね、
1: やばいよな
0: もうだから今もうあの死に物狂いでいろいろ考えていろいろ動いてますけど、ほんともう、うん、カレー屋だけじゃもうほんと大変な時代ですよ、
1: うんうん、
0: めっちゃ売れてるとこだったらまあ別かもしれないけど、別にこうなんかインターネットでこうレトルトでいろんなとこで買えるっていうわけでもないし、こじまりやってる店だから、
1: うん、
0: もういろいろまだ大変で、だからもう今映像お笑いとか映像のも本当にもっと力入れようと思って、こっちも同時進行で動いてますから、
1: うんうん、
0: もう毎日眠たい、
1: いやー眠いよな、
0: もう本当げっそりしてきたもん
1: どこが
0: と心が
1: 心が見えない、それは
0: 今日なんか晩飯食いすぎて腹痛いからもうね、
1: すごいよね、もう信じられなかった、さっき話聞いて。
0: 何が？
1: だってお腹痛い時に食べれるって気持ちが分かんないもん。
0: いやだこれだからみんなそうじゃないの？
1: 違うでしょ、
0: お腹痛くたって腹は減るでしょ。
1: いやお腹痛い時は食べれないでしょ。
0: いやいやいや、だからお腹が痛いっていう部分とお腹が減るっていう感覚の部分はもし腹に部位があるとしたら別の部分じゃない？
1: そうかな、
0: 全然僕腹痛くてもお腹すくし、ていうか僕ね、いや楽観主義ポジティブなのかもしれないけど、どんだけ落ち込んだりどんだけ具合悪くても腹大体減るんだよね、
1: うんうん、
0: 食べるし、
1: うん、
0: やっぱ寝たら忘れるっていうか、
1: うん、
0: まあなんとかなるでしょってか、なんとかしなきゃなってなるから、もちろん人間だから落ち込むことはあるよ、
1: うん、
0: うわ何やってもうまくいかない、もうダメかもしれない、あーダメだなと思っても、ちょっと誰かにいやデースケさんならいけるよ頑張ってよとか応援してるよとかって言われたら、うん、なんかいける気してきたなって思って、で寝たら大体忘れるから、
1: うんうん、
0: それでなんとかかんとか今のところ迷惑かけて、不安な思いとか心配のもいろんな方にさせてるけど、
1: うんうん、
0: 最終的に迷惑かけてはまだないから、
1: うん、
0: なんだかんだ乗り越えてきてるから、ここもだからまたね乗り越えなきゃなと思ってますけど、あまりにもでもやっぱりさ、
1: うん、
0: なんかもう売り上げ悪いとかさなるともう本当もうねしんどくて、飯も喉を通らないって言いたかったけど通るんだな、
1: 通ってるんだ、
0: 通るんだな飯はな、ね、ね、それぐらいでも元気な方がいいんでしょうけどね、みんなね、うん、なあ早速ね TikTok のもねありがとうございます、ちょっとダーッとご挨拶来てますから、あたくさんこんばんでした、たくちゃんもこんばんです、ありがとうございます、朝日とあさん、おやわやさんですけど売れるよ、カレーも大繁盛だよ、ありがとうございます、本当ね
1: 声が温かいね、
0: 頑張りますよ、タブちゃんラーメンを提供しましょうって、ラーメン
1: 先週言ってたやつね、
0: 先週
1: イルカ、
0: イルカラーメンやる、イルカラーメンイルカラーメンできるか大体は覚えてるけど、ドエスナレさん、昨日は白石からすすきのからわやわやって間に合ったんかい、間に合いましたよ、昨日だって白石でラジオを5時から6時までやって、その後すぐ準備して茶碗のとこ行って、
1: うん、
0: ちょっと曲合わせて、
1: うん、
0: でスキノがたまたま出演するライブがなんか4組だけど5組中2組がなんか体調崩しちゃって休んじゃったって言うね、
1: うん、休ん
0: じゃった、だから僕らの出番早まったから、うん、もうさっと終わってすぐ自分らのカレー屋のイベントにも戻れたからね、
1: うんうん、
0: まあいいか悪いか別としてね、それは2組キャンセルそんなことあるんだと思ったけど、
1: そんなライブ、
0: でもあさとこちゃん、私もデスケさんみたいにポジティブになりたいです、僕ね、いやポジティブなのかな、僕ね、ただのバカかもしんないな、僕、
1: いやそんなことない、
0: どうなの、まあ、よく言えばポジティブですよ、
1: うん、
0: だって言ったってさ、人生わかんないよ、多分一度しかないとして考えたらさ、
1: うん、
0: もう下手に落ち込んでる方が時間もったいないっていうかさ、
1: うん、
0: なんか動かなきゃって貧乏症なんだから、動いてないと不安なだけだから、
1: うんうん、
0: バカで貧乏症なだけですね、
1: でも佐藤子さんがね、ポジティブになりたいっておっしゃってるから、盛り合いからこうなればポジティブになれるっていうのをぜひとも、
0: ああ分かりました、やっぱりですね、あもう簡単、これね一つだけですね、腹は痛くても飯は食え、これ
1: いや怖い、
0: 俺はやっぱり
1: おっかないそれ、
0: 飯食えば元気になるだけど、でもねこれな、北野秀さんもありがとうございます、こんばんは、僕ね、あでもこれだけは一つ本当ちょっとね確信持っているのが、

0: これ名言だと思うんだけど、
1: うん
0: とね、何ヶ月か前にね、女性2人と男性1人がカレー食べに来てくれて、
1: うん、
0: その時になんかね、色紙持ってきて、
1: うん、
0: サインくださいっていうのとプラス、うん、なんか一言欲しいって言われて、
1: なるほど、
0: そのうちのね、まあ、ちょっと僕より若い女の子、可愛らしい顔の子の子がいるんだ、
1: うん、
0: その子がね、なんかね、やっぱ男女問題だったかな、それちょっと落ち込んでるみたいな、
1: うん、
0: でもなんかもう、部屋からも出たくない、布団からも出たくないみたいな、
1: あららら、
0: でも今日なんか思い切って来ましたみたいな感じで、
1: うん、
0: そんな私になんか一言くださいみたいな言われて、ちょっと考えたんだけど、でもそんなもん正直さ、用意してたわけじゃないから、そっから考えすぎたら時間もかかるし、
1: うんうん、
0: 変になんかもうかっこいいことを言おうとかじゃなくて、もうシンプルに思いついたことを書いてあげようと思って、
1: うん、
0: 出した文章が僕いまだに結構気に入ってるっていうか、自分の体験談ね、
1: 本
0: 当、うんうん、簡単な話なんだけど、ま、結論から言うと書いた一言は、
1: うん、
0: カーテン開ければなんとかなるって書いてある。
1: なるほど、
0: これなんかこれシンプルだけど、僕は自分で言ってね、自分でね、なんだろう、腑に落ちたっていうか、
1: うん、
0: 意識してはなかったんだけど、
1: うん、
0: アウトプットしちゃったのかな、わかんないけど、
1: うんうん、
0: もうね、夜は別にね、暗く落ち込んだりあんまないのさ、
1: うんうん、
0: 落ち込んだとしても寝て起きたら大体忘れるっていうか、
1: うん、
0: あ、もうしゃあない、頑張ろうってなるんだけど、そのきっかけって何かなってふと思い出したら、
1: うん、
0: 朝起きましたって言っても、
1: うん、
0: 部屋が暗かったり布団にうずくまってたりしてたら、やっぱね、出たくないんだよね、
1: うんうん、
0: あ、また今日も一日が始まる、昨日みたいについてないのかな、うまくいかないのかな、いや、もうなんかやだな、このままちょっとうだうだしてたいなって言って、ちょっと携帯いじってみたりとか、
1: うんうん、
0: なんかしていく中で、でもやっぱり時間は差し迫ってくるから、
1: うん、
0: あ、もう出勤しなきゃいけないってなった時に、あ、もうしゃあない、あ、もう動くかしかないなって、動き始めて、それでもまだそんなに気分上がんないんだけど、
1: うん、
0: 一歩外に出て日の光を見た瞬間に、
1: うん、
0: なんかわかんないけど、僕すごく全部うまくいくような気になるのさ。
1: お、
0: あ、今日天気明るい、あ、こんな天気良くて明るい日なんだ、あ、なんかやる気出てきたな、湧いてきたなみたいな、
1: うんうん、
0: だその時にふと思ったのは、そうだ、起きてすぐまずカーテン開けて、
1: うん、
0: 日の光を入れたらそれだけでポジティブになれるんじゃないかなと思ったんだよね。
1: なるほど、
0: だからその子にカーテン開ければなんとかなるって送って、
1: うん、
0: なんとなく、まあ、適当ってじゃないけど、スッと出た言葉の割には意外となんかこう自分の中で的を置いてたっていうか、
1: うんうんうん、
0: なんで佐藤子ちゃんにね、伝えたい言葉はカーテン開ければなんとかなる。
1: いや、使い回してるだろ使い回しちゃったらダメで
0: 気に入っちゃったから
1: 自分で気に入ってるんだ。
0: もうなんか日の光を見たらね、僕がそういうタイプなだけかもしれないけど、全員が必ずね、そうとはね、違うかも分かんないけども、
1: うんうん、
0: でもやっぱりなんかなんだろうな、太陽を浴びるってすごいいいことのような気がする。
1: 体が冷めるっていう、
0: なんかね、
1: それこそやっぱ気になるのは、ね、モーニングルーティーン気になるんじゃない、森合の。
0: 僕のモーニングルーティーン何にもないよ本当。でも
1: いや、カーテン開けるんでしょ、だって
0: カーテン僕開けない。
1: あれ今カーテン開ける
0: あ、まあ、あ
1: じゃなかったの。
0: その子に対してはそうやって言ったってだけで、自分はカーテンを開けて日の光を浴びるというかはすぐ外に出るのさ。
1: おい
0: 起きて、
1: ああ、そうか、ドア開けるんだ、
0: う
1: ん、
0: ドアっていうかね、なんだろうな、まあ起きて、
1: うん、
0: でも最初やっぱりね、 1,2 時間は僕ずっとね、半分寝たりスマホ見たりうだうだしてるよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 結構長いことうだうだしてる。
1: へえ、
0: いいだな。でギリギリになって、なんでも僕ほんとギリギリ、わ、これね、ほんとさっき車でも話しながらしたけど、僕の悪い癖、ほんとギリギリなのさ全部、
1: うん、
0: ギリギリまで布団で過ごして、
1: うん、
0: さってなったらすぐもう準備して、そっからは早い、もう5分10分でバババーっと全部身支度整えて外に出て、そこで初めて日の光を浴びるから、うん、そこまでは僕もうずっとうだうだだよ。

0: 夢も僕大体怖い夢見るしね、大体ね。
1: へえ。
0: 今日もなんかよくわかんない廃校になった学校のロッカーの中の書類整理してたらいろんな家族の写真出てきて、そこからお化けうじゃうじゃ出てくる夢見たから。
1: お化け
0: すごい寝覚め悪かったよ。
1: すごいなそれ。
0: あ、北野秀さんが確かに、朝日は元気をくれますね、やっぱり。
1: やっぱりそうなんだね。
0: だからもう単純だから僕も、
1: うん、
0: 曇りの日はだからちょっと苦手さ。
1: ああそうか、
0: 雨とか曇りは、
1: うんうんうん、
0: なんかこう暗くなるような気がして、まあぜひ皆さんねカーテン開けるのね、朝日を浴びるということで、ね、
1: 大事な。
0: ちょっと今日ね、メッセージ結構たくさん来てるから、まあ大喜利もね言っとかないとね、
1: うんうん、
0: 大喜利の今日のお題はね、なんて書いてたっけな、大喜利の題、あそうだ、長生きしてるね、118歳現役演歌歌手長生きしたぞーのラストシングルの曲名はっていうね。
1: おい、ラストシングルなんだ。
0: もうこのお題、こういうお題結構好きで、
1: うん、
0: 自分で大喜利イベントとかやるときこれ系入れるんだけど、皆さんでぜひね、118歳現役演歌歌手長生きしたぞーのラストシングルの曲名、考えて応募を送っていただきたいと思います。メールアドレスは wayawaya@776.fm wayawaya@776.fm でございます。さあ今日はね、切ってほしいっていうののね、あのメールもね、ちょっと何通か来てるか、
1: ありがとうございます。
0: 行きましょう。おっと、行きましょう。まずこれはね、元祖ちゃん、
1: うん、
0: お久しぶりでございます。一時はねレギュラーで出てくれた元祖ちゃんからメッセージが来ております。断鉄剣で切ってほしいこと、昨日はときめきハイスクールを拝見させていただきました。お疲れ様です。あのあと私はちょっとお腹が空いてスキドマック行きました。昨日ねスペースアートスタジオ、
1: うん、
0: 平沢さんのね、うん、ライブに僕らね出させてもらいましてね、
1: うん、
0: そこにね元祖ちゃんいたもん、確かに、
1: うん、よかった
0: てる、私が ポテトの M サイズを食べていると後ろから若い男性4人組が来て、うん、一番後ろの人がお姉ちゃんポテト1本いいと言い出しました。
1: すごい新手のナンパみたいな感じなのかな。ポテト1本いい、
0: 私はびっくりして無意識にはいと言ってしまいました。
1: あ
0: ら、あげたの、
1: あげたの、
0: するとその人は申し訳なさそうな顔をせずに当然のような顔でありがとうと私のポテトを1本抜いてその人の口に入りました、
1: うん、
0: 彼らは帰っていきました。このようなことは最近流行ってるのでしょうか。私は奪われたポテト1本に執着はしませんが、今後この人が他のお客さんに常習犯で同じことをしそうな危険性があります。チャット GPT で対処法を尋ねたらトレイを自分の方へ寄せる、これだけでも防げるそうです。このことを切っていただきたいです。もしも私を切るとしたら、何、私を切るとしたら、
1: 私
0: あんまり夜のそういったところに行かないで早く帰れといったところでしょう。ああ、そういうことね。
1: もしくはいいえというかじゃない、
0: まあそう、確かに入っていっちゃったから、うん、捉えたんかもしれないけど、
1: うん、
0: 取る人とかいるんだね。
1: すごいね。でもそんな人のね、いやそれこそね、隣の芝はって
0: 青く見えるみたいな。でもマックのポテト、いや僕はやったことないけど、
1: やったこと、いや、やろうとも思わないでしょう。
0: でもね、似たような感じだったら、寸尺詐欺ってわかる？
1: 寸尺詐欺、
0: うん、確か寸尺詐欺って呼び方だと思ったな。
1: うん、
0: 少量のお金をせびって、
1: お
0: う、まあ少額だからまあいいだろうと思って渡しちゃうんだけど、
1: うんうん、
0: 実はそれ騙し取られてたみたいな。
1: うんうんうんうん。
0: 僕経験あるのは、ある札幌市外のある地方で、ゲームセンター前でキッチンカー出してたら、
1: うん、
0: 女子高生か女子大生ぐらいの若い女の子かな、来て、
1: うん、
0: あ、いらっしゃいませって売ろうと思ったら、すいません帰りのバス賃なくなっちゃって、
1: うん、
0: 帰れなくなっちゃって500円でも1000円でもいいんで貸してくださいって言われて、
1: うん、
0: えっ、あれスマホとかないのみたいなのを聞けばよかったんだけど、
1: うん、
0: ただ僕正直女子高生ぐらいとしたら、もう僕からしたら子供みたいなもんだからさ、
1: うんうん、
0: え、どうしたの、大丈夫なの、いやもう、もう帰んなきゃいけないんだけど、もうすぐバスも田舎だから最後のバス出ちゃうから急いでて、ほんと500円でもいいんでって言われたから、うん、もうとりあえず、あ、

0: 困ってんだったらじゃあ分かっていいよって1000円あげたのさ、
1: うん、
0: 次の日もその場所にいるつもりだったから、いる予定だったから、
1: うん、
0: さあ結局、まあ、次の日も来ず、
1: うん、
0: まあ1000円取られたけど、
1: うん、
0: まあ、1000円ぐらいだからまあよっぽど困ってたんだろうなと思ったら、いろんな人からいやそれは寸借詐欺だよって、500円1000円とかだったら知らない人でも、うん、まあ、困ってんだったらまあ貸してあげればいいかって言って善意で渡しちゃう、
1: うん、
0: でそれぐらいだったらまあしゃあないかって諦めもつくから訴えるわけでもないので、うん、ちょこちょこそういう寸借詐欺ってよくあるって聞いて、
1: へえ、
0: 知らなかったからさ僕そんなのさ、
1: うん、
0: ましてやそんな今時のねこんな若い女の子がそんなことするとも思わなかったし、
1: うん、
0: でも逆に言われたら確かに今時の女の子なんだからスマホぐらい絶対持ってるだろうって、さ親でも友達も連絡できんだから、
1: うん、
0: なんで見ず知らずそんなキッチンカーのおじさんに、うん、あ、いやおにイケメンのお兄さんに
1: 自分で言い直す
0: 貸してくれなんて言うわけないでしょって言われたら、まあ確かにそうか、それもそうだなと思ったけど、
1: うん、
0: それに近いんじゃない、だってお姉ちゃん1本ポテトいいって言って、
1: うん、
0: まあダメって言ったら引けばいいだけだし、
1: うん、
0: 元祖ちゃんみたいに急に言われてなんて言うんだろう、多分急に言われたからドギモーとか言ったわけでしょ、みたいな、
1: うんうん、
0: だから思わず入って言っちゃって本当に持ってかれたみたいな、タバコ1本いいなら分かるけどポテトの1本ってさ、
1: うん、
0: もらってまで食いたいかって思う。
1: いやでもね確かに僕あまり食べないからさ、
0: おうおう
1: S サイズでもね量多いのよ、
0: あそっちの発想買うまでもねえな、でもちょっと食べてえない
1: やそういう人だったのかななんて思うんだけどね
0: 昨日の犯人もしかしてチ
1: ャマン私じゃない、ね、私じゃないけれども、
0: まあだからでもキリとしたらどんな人か分かんないけど、
1: うん、
0: 普通に考え一般的な常識で言えばやっぱりちょっと言っちゃ悪いけど変な人だよね。
1: いやそうだわ、
0: 見ず知らずそうにそのポテト一本くれなんて、
1: うんうん、
0: 自分で買えやって話だし、
1: うん、
0: まあ、買う金がなかったっていうのもあるのかもしれないけど、
1: 逆の立場にじゃあ置き換えてみてさ、
0: うん、
1: 森合がポテトを食べてて、うん、女の子4人組が来て、
0: うん、
1: ポテト一本ちょうだいって言われたらなんて言う、
0: まあ、そしたらもうあの見返り分かるよね、
1: あ怖い逆に変な問題になっていく
0: 、ポテトあげてもいいけどただでこのご時世あげそんなわけいかないよね、いいよねって言うよね、
1: うん、じゃあガンサちゃんこれが答えだ
0: これが答えだ
1: そんな歌が
0: 女だって一本だけちょうだいって似たようなことは言ったことあるよ、そのね、
1: お、ある
0: 一本だけちょうだいじゃなくて一回だけやらせてとか、
1: それ怖いから
0: でもその後大体僕でごめんやっぱり 2,3 回やらせてってい
1: うこと
0: で、
1: ね、2,3 回増えていくんだ
0: まあガンドちゃん、断りなさい、
1: うん、
0: はいって言っちゃったかもしれないけどその後慌てて言い直してもいいから、いやいやごめんなさいすいませんそういう意味のはいじゃないですでもいいから、
1: うん、
0: 断るだってもっと考えてるのね、付け込んでくる可能性もあるからね。
1: いや確かに
0: そう1本いけたからって言って、
1: うん、
0: あと2本とかなら別にまだいいかもしれないけど、
1: うん、
0: 100円くれとかさ、
1: うんうん、
0: 今言った寸借詐欺じゃないけど可能性あるから、まあなんかねでも見ず知らずのこのさ知らない横のさ人たちとのさつながりがさこう疎遠になっていくっていう寂しさもあるけど、
1: うん、
0: 今の時代本当何起こるか分かんない人たちもいっぱいいるから今日だって昨日だってかなんか変なニュースいっぱい出てるよ、
1: うん、
0: なんかそのなんだっけ、体とか心が不自由な人障害を持った方々みたいなところの施設のおっさんが、
1: うん、
0: 25歳のそういった女性に、
1: うん、
0: なんか2人きりになった時に子供の作り方の練習をしようって言ってわいせつな行為を行った
1: 子
0: みたいな、
1: あ気持ち悪い、
0: あれ思い出すよ、あのなんだっけ聖者の行進でドラマ、
1: あああああ、
0: そういう障害を持った女性の役を雛形あきこさんがやって、
1: うん、
0: そこ雇ってた工場長の段田康則が、
1: うん、
0: あの無理やり襲いかかるみたいなのあってね、
1: うん、
0: そしてあの石田一生さんがこう証言台に立ったりしてね、
1: うん、
0: っていうドラマを思い出したけどまさにそんなような感じでしょ。
1: いや確かに
0: 心が痛まないのかと思うけどね、
1: まないんだろうな。
0: 要はだって自分多分だけどもういわゆる一般の女性っていうか、まあ、言い方が適切かどうかわかんないけど健常者の女性に対しては自分はコンプレックスがあって、
1: うん、
0: なかなか強気でいけない、告白したり迫ったりはできないけども、
1: うん、
0: 今自分が働いてる施設の中のそういったちょっと自分には口答えできないよ

0: ちょっと心の弱い方に目をつけて、もうあの仲間騙してでしょ、子供の作り方をの練習をしようなんて、そんなの一般でも聞いたことない。で、子供の作り、これから子供の作り方の練習をしますね、聞いたこともないのか、あるわけないじゃない。それで捕まって一部否認してるとか言ってるけどさ、もうそんなに聞いたらもうね、
1: 変なニュース
0: なかなか本当、その隣近所全部信用できるっていう時代じゃないのかもしれないけど、それはそれで寂しいってもね、事実あるからな。もう一つ、
1: お、ありがとうございます。
0: 切ってくれと、ほらちょっとマウスが、たくさんですね、
1: お、ありがとうございます。
0: こんばんはでした。切ってほしいネタではないかもしれませんが、北海道で活動中の漫才コンビスズランさんがね、今日6月いっぱいで解散するらしいですね。
1: そうなんだ。
0: そのことで一言暫定付けお願いします。これね、僕もたまたまね、夕方ぐらいだったかな、 X で見かけて、ボケ担当の山本さんがなんかもう芸人辞めるのかな、
1: へ
0: ー、あー、なんかみたいなこと書いてた気がしたな。だから相方さんの方がどうなのかは分かんないけど、僕もうびっくりしましたよ。
1: いやー、びっくりだね。
0: まあ今はもう札幌吉本は辞めてらっしゃって、吉本の芸人ではないんだけど、僕吉本時代から知ってるし、大先輩だし、なんだったら札幌吉本、まあ、とは限らず北海道札幌で漫才やってる、結構長く漫才やってるコンビの中で、僕一番遅いと思ってたから。
1: おお、いや面白いよね。
0: なんかその一番なんていうのかな、なんて言ったんだよね、本当に、まあ、他が真剣に考えてないわけじゃないけど、考えてるわけじゃないけど、本当にネタをじっくり考えて、ボケとかっていうのをすっごい、一つのなんて言うんだろう、ストーリー性を持たせてね、しっかり芯のあるボケを考えてるネタをやってたような僕は気がするのさ。いやもちろん いっぱいいるよ、北海道にも、高俊さんとかもアップダウンさんとかもっと先輩の人もいるけど、僕正直それなんかヒカルさんがね、タモリさん面白くないとかって、あの話じゃないけど、別にそのなんかそういう風な言い方するつもりではないけど、僕正直高俊さんとかアップダウンさんとかもうネタも見てたけど、スズランさんの方が僕個人的には好みだと思うけど、面白いと思って見てたから、
1: そっか、
0: だからこそ僕はすごく当時は不思議に思ってた、こんなにスズランさん面白いのに、ネタもすごいしっかりしてるのに、アップダウンさんとか高俊さんの方がやっぱり目立っちゃうんだっていうか、だからやっぱりなんかそのネタが面白いとか、それに対して真剣だっていうことだけじゃ売れないのかなっていう不安とか恐怖を覚えたのさ。
1: なるほど。
0: そういう人僕今までいっぱい見てきてるのさ、10年ぐらい前にライブで一緒になった、今でこそもうドーンって売れてるけど、あの南川さん、もう当時はあのピーマンズスタンダードっていうコンビでいて、その時僕札幌でネタ共演させてもらったんだけど、南川さん抜群に面白いの、めちゃくちゃうまいのさ、漫才家とかっていうのももちろんそうなんだけど、平場って言って芸人たちがネタじゃなくて一斉に出てそこで企画やったりするコーナーの中で、いわゆる中心となって、MC として回すのはジグザグジギーの池田さん、
1: もうそれ見に行ったもんな。
0: あ、見てたけど、あの時に司会として回すのは池田さんなんだけど、芸人たちがわちゃわちゃっていっぱいその結局平場でごっちゃごちゃってなってる時に、今でいうよく使う裏回しっていう、そっちを回してたのが南川さんで、抜群にうまいのさ、乗っかるし突っ込むし振るしみたいな、まとめるし、でもちろんその池田さんっていうちゃんとした MC がいるからまあ入るんだけど、でもその南川さんの立場もいないと、あくまでも池田さんは進行だから、進行は進行でしっかりしてるんだけど、場を盛り上げるお笑いの方を作っていくって意味で南川さんの裏回しもすごく上手だったから、でもあの時ってピーマンズスタンダードって売れてなかったし、結局解散もしちゃったし、あそこに出てたのは多分ねラブレターズさん、
1: あ、そうだ、出てた、
0: でピーマンズスタンダードさん、ジグザグジギーさん、トップリードさん
1: 出てたね、
0: あとが
1: 藤原なるお、
0: あ、わらふじ、
1: わらふじのあるのめちゃくちゃだったから、ね、出てたよね、
0: 出てた、うん、であと、ムートン伊藤さんか、
1: うんうんうん、
0: このでそこになぜか僕も入ってたから、
1: まあ、コンビ
0: であ
1: ったよね、
0: コンビで当時僕、うん、本当は僕ピンで誘われてたんだけど、うん、誘われてた後に僕あ三好ともう一回コンビ組むことになったから、うん、僕が頭下げて言い方あもう大げさだけど、
1: うん、
0: コンビに戻ったんでコンビで出させてくださいって言ってコンビで出たんだけどね、
1: うんうんうん、
0: だ間違えちゃ間違えない、もうそれだけ結構みんなさ、
1: うん、そうだよね、
0: 全国区でドーンと売れてるわけじゃないけども、一部界隈では人気のお笑いの芸人さんだって全国区の人だから、
1: うん、
0: 出させてもらった時にそれを感じて、
1: うん、
0: でスズランさんとかも見て本当にやっぱり僕ね、映画もそうなんだけど目を見るんだよね、すごい
1: 目、
0: 偉そうなこと言ってなんですけど、
1: うん、
0: 目の演技力、目力を見た時に、
1: うん、
0: スズランさんのね、山本さんの目の力ってすごいのよ、
1: うんうん、
0: なんかなんていうのかな、うんと本当もうボケがグワーって乗ってきた時の目力って、うん、ちょっとね表現おかしいかもしれないけど猟奇的っていうか、
1: あなるほど、
0: 犯罪者的っていうか、グッとねその目にねボケのなんかそのなんていうの、神様が宿るような、
1: うん、
0: 本当ねなんの爆満の太田さんみたいな目になる時があるのさ、やっぱ その瞬間って僕やっぱ見てるのがもうグッと引き込まれるから、
1: うん、
0: っていうぐらいの方々がそのこんなに遅くてこんなにそのなんていうの、引き込める力があるのに、
1: うん、
0: アップダウンさんとか高田さんみたいにそこまでいかないっていうのは、
1: うん、
0: これはやっぱネタとか舞台だけやっててももしかしたらテレビの世界とかって違うのかなとかいろいろ僕も考えるところがあって、でも結果としてまあ辞めて、
1: うん、
0: 今フリーっていうか自分たちでなんか事務所とかやってたんだったかな、
1: うん、
0: でも今回こうやっていきなり解散で出ちゃったから、
1: うん、
0: でも気持ちは分からなくなって、僕もやっぱさ年代的にさ、うん、多分僕の何個が上だからお二人とも、
1: うん、
0: 僕ももう今年45になるし、
1: うん、
0: 45になって、まあ、子供こそはないけど結婚もしてて、
1: うん、
0: でももう本当もう赤字のカレー屋とかやりながらさ、
1: うんうん、
0: このままこれ例えば5年10年経った時結局誰か僕の責任を取ってくれるわけじゃない、自分の人生だから、
1: うん、
0: 何も残んなかったとしたら、まあまあまあ、その言い方はちょっとねあれかもしれないけど、今じゃあ僕になんか残せてるものって何かって言ったら何貯金あるわけでもないから、
1: うん、何なんだろうな、
0: 例えば潰れましたとかってなったとして、
1: うん、
0: まあ、あとはもう潰れちゃったからもう働いて借金返しますっていう状態になったとしても、
1: うん、
0: 残るものっていうのは、まあ、一番大切っていうか一番嬉しい残るものがあるとすれば、お店とか芸人をやったからこそ知り合えた、
1: うん、
0: 今いる友達仲間常連さんっていう、
1: うん、
0: まあ、ここの、うん、宝物ってかけがえのないものだから、
1: うん、
0: 例えばこれからもう僕が50年残り行きますってなった時に、
1: うん、
0: 貯金はゼロです、家も何もありません、奥さんにも例えば逃げられましたとか、
1: うん、
0: 何もなかったとしてもここ向こう50年もしかしたら一緒にあの時お前頑張ってたよな、でも結局お前さん逃げられてお前のカレーもう店では食えないけどちょっとどっかで作ってたまに食べさせてくれよみたいな常連さんとか友達っていうのは残るかもしれない、
1: うんうん、
0: もしかしたら僕に魅力がなくなってしまったら、いわゆるね、よく芸能人ってさ売れなくなったら人が離れていくみたいな感じで、
1: うん、
0: もしかしたら誰かいなくなるかもしれないけどもちろん残る人はいる、
1: うん、
0: お金は絶対今のところ残ってないから、うん、今なくなったら残んないのさ、
1: うん、
0: 建物も何もかにも、
1: うん、
0: レシピは残るか作れるから、
1: うん、
0: で考えてなんかそういうことね、僕もね考える年になってきたら、うん、今回のスズランさんのこの決断で僕ね、X でチラッと見ただけだけど結構僕はね重かった、響いた、年が近いからなおさら、
1: そうか、
0: だって片やさ50ぐらいになってからさドーンって売れたさ錦鯉のさ、
1: うんうん、
0: 正則さんとかいるわけでしょ、
1: 確かに、
0: でもあそこまで50まで頑張るっていうのはさ、
1: うん、
0: 忍耐力なのか鈍感力なのか分かんないよ、もう普通一般的な社会的な目線で考えたら、
1: うん、
0: 50までお笑いを続ける、売れてないのに続けるなんて、
1: うん、
0: 本当宝物全然見つかってないのにまだやってるワンピースだからね、
1: うん、
0: もう果てしないじゃん、
1: 果てしないね、
0: 30とか40で普通ならもう一回一区切りでもう諦めて社会に出よう、そもそもだって M1 スタートした島田紳助さん、
1: うん、
0: M1 をやったきっかけっていうのは、
1: うん、
0: スターを生もうじゃないからね、 もう10年やってダメだった芸人はもう諦めて他の職場についた方がいいよって見切りつけさせるための M1 だったんだからスタート。
1: あー、なるほど。
0: だからなんかさ10年未満ワードでクリアあった
1: と、うん、あったね。
0: 今はもう

0: ね、あの島田紳助さんもいなくなっちゃって、うん、あのエンタメになっちゃったから、なんかなんていうか、ドル箱の稼ぐ機会になってるから、うんうん、そういうあれじゃなくてやってるけど、だそう考えたら僕今回は結構ね、まあ、僕大先輩だから切るなんていう立場ではないんだけど、切るというか僕はもう本当にもう僕も考えさせられたっていう。
1: ああ、なるほど。
0: どうだね、なかなかこの年になってさ、44、45になってさ、うん、今やってることをやめて新しいとこに、身を任せるっていうのもなかなかリスクでしょ。
1: いや確かに。
0: かといってさ、芸人っていうこのよくわからない職業をさ、うん、こっから5年10年どうなるかわかんないに続けるのもリスクじゃん、
1: うんうん、
0: もう僕の周りにはリスクしかないよね。
1: あ、
0: これカレー屋さんが順風満帆だったらいいけどさ、うん、波あってさ、今年の冬みたいにさ、雪でもう全然ダメでしたとかになったらさ、うん、一気にそれで、ね、ひっくり返っちゃうんだから、
1: うん、
0: 安定してないとって考えたら、僕今もう右見ても左見ても前見てもどこ見てもリスクしかないの、
1: うん、
0: びっくりじゃない。
1: いや、びっくりだよ。
0: 僕こんな予定じゃなかったよ。
1: いや、そりゃそうだ、誰もがそう思うよね。
0: もっとね、全部うまくいって、もうなんていうの、愛人 4,5 人いてさ。
1: 愛人愛人 4,5 人
0: もう遊びまくってウハウハかなと思ったんだけど。
1: 遊びまくってウハウハ、愛人が 4,5 人いて
0: 働きまくってヘロヘロなんだけど。
1: いやいや、周りはリスクしかないってね。
0: まあでも結局自分で選んだ道ですからね。
1: まあね、
0: この苦しい状況も楽しめるようになるしかないけど、
1: うんうん、
0: そこがだから僕のまだ良かったのが、ポジティブってさっきから言ってる、そこがあったから、うんうん、じゃなかったらもう多分僕とっくにやめてると思うもん。
1: ああそうか、
0: 大変だよ。だって絶対僕サラリーマンの時の方が僕本当お金あったもん。
1: うんうんうんうん、
0: なんか社長になったからお金あるわけじゃないんだね、やっぱね。
1: なるほどな。いや、そうか。
0: うん、あと向いてないね、僕社長。
1: え、そうなの。
0: 向いてない。いや、だからリーダーとかそのボスとかやっぱ向いてないんだわ。
1: ボスね、
0: 無理だよ。だってふざけてたいもん。
1: いや、まあまあまあ、まあ、ふざけてたい、
0: うん、楽しいことしてたいからさ。てな感じでございました。まあ、切るって話じゃなかったかもしれないけど、でも最近結構芸人さんの解散とかさ、
1: うん、
0: 事務所退所とか多いからね。
1: 多い
0: 時代なんだろうな。たくさん、大仁田敦は全日本プロレス所属で引退して、そこから現役復帰し団体作って、そして数回引退していまだに現役。大仁田敦は嫌いなレスラーだけど夢への邁進はすごいと思います。いや、だから本当に僕の周りにもいっぱいいるのさ、
1: うん、
0: 結構成功してる社長さん方って、一発で成功してる社長僕見たことないよね、
1: うんうん、
0: だいたい一回倒産しましたとか、
1: うん、
0: だったら一回も捕まっちゃいましたとか、
1: うん、
0: そこから這い上がってきてるで人が多いかな、
1: うんうん、
0: なんか順風満帆にいってるのはやっぱり2代目の社長の方がね、スムーズにいってる人多いかもしれない。
1: へー、
0: まあ、中にはいるよ、2代目だからなんていうの、甘い腐って潰しちゃったって人もいるけど、最近の2代目の社長ってあんまそういう人いないかもしれないね。お金とかよりも今の会社を、父親が作った会社を、お金うんぬんじゃなく長続きさせながらも、
1: うん、
0: 今度自分の色に変えていく、自分がやりたかったことをそこでチャレンジしていくみたいな人が多いような気がするけど、うん、
1: なるほどな。
0: タブちゃん無断駐車もされてね。無断で最近ようやくコーンめちゃくちゃいっぱい立てるようになってからなくなったけど、逆になんかあんなに僕店の前にコーン立てたら、あの人本当に嫌だったんだろうな、神経質なんだなと思われそうで、それも恥ずかしいんだけど。
1: 神経質じゃないか。
0: まあまあさん、デイちゃんは大丈夫、そのまま突き進んでよし。やっぱね、女性にねこうやって言われるのが一番ね、テンションが上がるっていうか、
1: うんうん、
0: うまくいくような気がしますね。まあ、だからじゃあ男性に応援されたくないのかと違いますけど。ジャスミンさん、お疲れ様です。今日もイケメンですね。
1: お、
0: ありがとうございます。よくご存知で。
1: 嬉しい。
0: 今日もイケメン。今日もイケメンってことは多分僕昨日もイケメンだったんだろうな。
1: そんなことはない。
0: おかしいな。昨日行ったね、あの飲み屋さんでね。僕痩せたらめちゃくちゃイケメンなんですよって言った瞬間に全員が静まり返ったからね。
1: すごい空気変わったよね、あの時だけ。
0: 空

0: 調の音だけになってたもん。
1: すごかった。
0: たくさん、高俊さんも第二の安清と言われてなかなか芽が出なかった印象でした。欧米化よりコロスケ化の方が好きです。そうだから、もうあの欧米化ってネタのやっぱ印象が強すぎたんかな。
1: うんうんうん、
0: なんだろう、やっぱもう別に僕も大、もうめちゃくちゃ後輩だから、
1: うん、
0: ディスるとかそういうのじゃないけど、
1: うん、
0: やっぱりその、僕も一時そうだったから、漫才作ってる時、
1: うん、
0: 一個やっぱ受けるの見つけたらそのテンプレートがやっぱ早いんだよね、ネタ作りも、
1: うんうんうん、
0: 設定とか背景変えればあとはそのボケのポイントとか変えるだけで基本的には同じ構成でネタを作れるから、うん、漫才の一個を発見してテンプレートにするっていうのは多分すごくいいことなのさ、
1: うん、
0: 量産できるし、
1: うんうん、
0: 一番の僕典型的な例っていうかいい方に跳ねてるのは僕はミルクボーイだと思ってる、
1: うんうんうん、
0: ミルクボーイは僕あの年の M1 に関しては本当決勝じゃなくて、そう、本戦の決勝じゃなくてだいぶ前からミルクボーイ見た瞬間に絶対優勝するって言ってたんだよね、
1: うん、
0: めちゃくちゃまず分かりやすくて万人に受けする面白さと、
1: うん、
0: あのスタイル、
1: うん、
0: あのスタイルってもし僕が吉本の社長だったとしたら売りたいもん。だって案の定だけどケロックの CM とか、
1: うんうん、
0: ツナのなんかやってるし、
1: うん、
0: あの内容を変えるだけでいろんな企業に行けるから、
1: うん、
0: あのテンプレート一つですごく営業も取れるしって考えたら絶対に優勝させたいし、
1: うん、
0: ほっといても多分優勝するぐらい面白かったから、
1: うん、
0: 欧米化もそうだよね、
1: うん、
0: あのテンプレートってやっぱり強い、漫才的には、
1: うん、
0: でも心のどこかででも絶対芸人さんって特に舞台とかネタを重きを置いてる芸人さんってもちろんそのテンプレートもやるんだけどどっかでいやちょっと違うのやってみたいなとか、
1: うん、
0: 俺これだけじゃないんだこういうネタもやりたいなっていうのは出てくるはずだと思うのさ、
1: うん、
0: 僕多分ねスズランさんってそっちが強いんじゃないかなと思うんだよな。
1: なるほど。
0: 一個これっていう一個これを受けるっていうのを手に入れたとしても、
1: うん、
0: いやもっとこれ面白いことやりたい、もっとこういう漫才やりたいっていうタイプの人で、
1: うん、
0: じゃあテンプレートをやってる人が悪いかって言ったら僕はそれも否定はしないんだよ、
1: うん、
0: それはそれでスタイルだし面白かったし、それが売れてれば別にそれやり続けて、
1: うん、
0: マンネリと言われようが志村さんのアインじゃないけど、
1: うん、
0: それをやるバカ殿とかもそうだしやるのは悪いことじゃないんだから、
1: うん、
0: でもどっかでなんか違うことやりたいなってねよく出てくると思うんだよね、
1: うん、
0: それが強いかまあ、理性として抑えれるかどっちかだと思うんだけど、
1: うん、
0: だって志村けんさんだってずっと流行んなかったけど僕いまだに覚えてるよ大丈夫だかバカ殿で田代正史さんと本当にホイットニー・ヒューストンってやってたんです
1: よ。覚えてるわ僕も。
0: あったよね、
1: うん、
0: でも全然流行んなかった。
1: 流行んなかった。
0: だからすぐ辞めたじゃん、
1: うん、
0: 高俊さんも欧米化の後に僕なんかねビジュアル系みたいな格好してやってる漫才見たことあるんだよね。悩ましいとかって、
1: うん、
0: 笑いの金メダルかなんかで、
1: うん、
0: 正直全然受けてなかったの、
1: うん、
0: したらすぐやっぱ欧米化に戻したから、
1: うん、
0: だから全然だからその絶対だからね他から違うのやってくれって言われたのか自分たちでやろうと思ったのかは、うん、そこまでは分かんないけど、
1: うん、
0: 絶対時期はあるはずなのさ、
1: うんうん、
0: もう何でもチャゲアスに例えて悪いんだけど、
1: うん、
0: チャゲアス僕好きだから
1: いいですよ。
0: チャゲアスもだからその一回みんな知ってるかなサンズ&ドーターズっていう曲出してるんだよね、
1: うんうん、
0: 雨にも風にも負けない心でってやつ、
1: うん、
0: 風変わるってやつね。あれほとんどアカペラの曲なのさ、
1: うん、
0: でそれをテレビで飛鳥さんが言ったのはやっぱボーカリストとして世に出てきたからには、
1: うん、
0: 声だけで勝負したくなる時があるって言い方したのさ、
1: うん、
0: それ聞いて僕ねやっぱめちゃくちゃかっこいいなと思って。
1: あかっこいいね。
0: そのアーティストともその時はアーティストともシンガーとも言わずあえてボーカリストって言ってたはずなの僕の記憶では子供の頃だけど、うん、ボーカリストとしてこうやって世に出てきたからには声だけで勝負したいと思う時があるんですよねみたいな。で その曲を作ってて、でこれ多分お笑いも僕は同じ結局舞台に立ったり人前に表現するものから同じって考えたら、もう例えばその高田さんといえばこれって言われるものがあったとしても、
1: うん、
0: 求められてるのはそれだったとしてもちょっと違うところで や俺たちこういうのもあるんだ。

0: ぜっていうのをやりたいとか見せたいっていうところがあるはずなのさ、
1: うんうん、
0: だからねそれがね今のちょっと解散の話とかにつながっちゃうところもだって、ね、2人とか3人でやったら意見絶対割れる時なんてあるんだから、
1: うん、確かに
0: ましてや年齢的なことを考えて将来のことを考えたらなおさら、
1: うん、
0: ちょっとねあのねそうそうあ第二の安清って言われてたんだ高俊さんってそれを知らない僕も5年後の大泉洋って言われてね一時あの事務所にいたんですけどねあれから十何年経ちましたからって計算はねえだっちょっとね僕ねあのお笑いとかねそういうあのそんな話少し熱くなっちゃうことがあるんでねあとはなあ大体読み終わりましたが東安直さん来週の暫定権は後半ネタで行くべをお待ちしておりま す,
1: お願い
0: す、ね、切ってほしい意外とだからなんか切ってほしいネタで僕もっとね身近なネタとか来るのかなと思ったら意外とこういう人の話だって世間の話が出てくるっていう、
1: うんうんうん、
0: いや最近ここってあったんですけどどうなんですか、まあ、今日のね元祖ちゃんみたいな感じのが多いのかなと思ったらそんなこともないんだね
1: びっくりだない
0: やまあでも本当僕もね考えなきゃいろいろ
1: 考えるか
0: 考えるか、ね、今もういろんなところの、まあまあんまこういう話してもあれかもだけど今いろんなところで、ね、と銀行の融資とか渡ってますからね、
1: うんうんうん、
0: これがもうねこれがうまくいかないことにはなかなか計画も立たないんで意外とやっぱもう時代が厳しいのかな今
1: いや厳しいじ
0: ゃん思ったりこうすんなりいかなくて、
1: うんうん
0: うん、まあまだまだねでもいろいろなんか新しいこと始めたりこの売り上げを上げるためにこれをやろうと思ったらやっぱりね初期投資も必要だからさ、
1: うんうん、
0: もうそれが必要ないぐらいちゃんとねあの売り上げが担保できてればいいんだけどね、
1: うん、
0: まあまだなかなか厳しいね、まあ、これからこれからだから僕らの、うん、僕らの時代は、
1: うん、
0: 789ってイベントとかお祭りも増えてくるから、
1: うん、
0: そこまでどうにかちょっと頑張らないといけないんだけどねもう頑張ろう本当にもうぜひ皆さんなんかアイディアねぜひねもう僕はクラウドファンディングがちょっともうねあれは本当しんどいからなかなか、ね、またやればいいじゃんとかって言われるんだけどあれ1年半経ったかな
1: お
0: それでも皆さんのおかげで1年半持ちましたからね
1: ありがたいよね
0: でここに来てまたまあ僕の本当采配不良だけど、うん、冬場でこけたからさ、
1: うんうん、
0: 冬場のキッチンカーの場所とまあ、カレー屋はねしゃあないけど、ね、あの天気でも地上場も埋まってるだったから、うん、その2ヶ月なんで大変な目にあったからもう一回クラファンやればって言うけどなかなかね、
1: うん、
0: あの時のクラファンもなかなかしんどかったもん
1: いやそうだよ
0: 大変なんかこういうことやりたいからっていうのに集めるんだったらまあだかもしれないけど今大変だからくださいはなかなかね、
1: うんうん、
0: 同じ手はもう二度と使いたくないなと思
1: います芸人森合デイスケのテンプレート何かね
0: テンプレートね
1: これが盛り合いだみたいなネタみたいなのがね
0: そうなの確かにだから僕もそれがないのよ、
1: うん、
0: でも僕がそれの悪いところはさっきの話なんだけど、うん、なんかこう01で作るのが好きだから、
1: うん、
0: なんかこう同じネタをずっとやれないっていうか、
1: うんうんうん、
0: 飽き性なんだろうね
1: 飽き性なん
0: だ思いついてあこの一人コント面白いなと思ったらやりたくなってそれをやって、
1: うん、
0: で何回かやったらちょっとまた思いついたらこっちやってみたいなってなっちゃうから、
1: うんうんうん、
0: だからそれが面白かった成功した受けたとかじゃないんだよね、
1: うん、
0: これ面白いなと思ったらやりたくなっちゃうから本当はだから一個やり続けるのがいいのかもしれない
1: 名刺代わりにね
0: みたいなものがあった方がね
1: ってなる
0: だから本当島田紳助さんの話ばっかりだけど島田紳助さんが漫才師始めた時に教科書がないって言って、
1: うん、
0: 勉強するためにって言ってあの上沼恵美子さん、
1: うん、
0: あの海原千里真理さんの漫才を見て、うん、ノートに書き取って、
1: うん、
0: で全部見てあやってることはそんな細かいことすごいやってるわけじゃないと自分の得意な一個をやってるんだって、
1: うん、
0: でそれに気づいて島田紳助さんが自分の得意なところをバンと目立たせようって言って、うんでこれからの漫才は細分化していくからみんなただ立って喋ってるだけじゃなくて専門分野的な漫才やろうって言ってそうだ俺たちは不良漫才だって言って不良漫才一本で行ったっていう
1: なるほど
0: その代わりキャラでやるから不良っていうキャラの漫才で行くから、うん、賞味期限は短いから、
1: うん、
0: 一生これで島田紳助隆二でやっていくことはない絶対どっかで解散するしそれも早い、うん、最初からもそれをもう見極めてやってたっていう、
1: うん、
0: すごい人だ不良じゃない本当の勉強家
1: たまにいやそうかやっぱりじゃあ森合も太っちょキャラでやるべきなんじゃない
0: 痩せたいんだよな
1: 太っちょキャラで
0: いや

0: 僕でもやっぱね今の時代ね、うん、太ってる痩せてる方がね売れると思うよ。
1: ああそうなのかな。
0: 映えも大事だと思いますけど。
1: 映え
0: 痩せよう。というわけで大喜利参りましょう。 おっとっとっとっとっとっと
1: 大喜利。
0: 今日の大喜利の、お題はちょっとこれよいしょ、あ行き過ぎた。今日の大喜利の、あれ、お題どこ行った？あ、行きました。118歳現役演歌歌手、長生き下蔵のラストシングルの曲名でございますね。それではまず一発目。一発目、お、かよちゃんでございます。
1: お、
0: ありがとうございます。
1: ございます。
0: 118歳現役演歌歌手、長生き下蔵のラストシングルの曲名は、曲名、長生きしたいの。あなたの長生きの秘訣を教えて、私も長生きしたいから、こんなこと聞いて回る106歳を知ってます。あ、本当にいる人なんだ。
1: すごい。
0: 106歳
1: 実在している。
0: 十分長生きじゃんね。
1: すごいね。
0: 106まで生きれたら幸せだよ。
1: 長生きしたいって思う気持ちが大事なんだろうな。
0: そっからまだ106になっても、あなたの長生きの秘訣を教えて、私も長生きしたいからって歌って歩いてるさ。
1: いやーすごいわ。
0: どんな歌なんだろうこれ。あなたの長生きの秘訣を教えて、私も長生きしたいから、ときたまんだっつって。
1: うわー、ね、もう新曲
0: 長生きしたいの。はい、100。いやだからもうこれ毎回不思議に思うんだけどさ、
1: うん、
0: まあ例えば、まあ、うちの父さんは事故だったけど、うん、67歳で亡くなってしまったわけで、
1: うん、
0: でも片やこうやって106歳でも、うん、まだ長生きしたいって生きてる人がいるわけでしょ、
1: うん、
0: 106から67引いたらほぼ40年だよ、
1: うんうんうん、
0: 40年の差ってこれすごいと思わない。
1: いやすごい。
0: 病気で60代で亡くなる方はもっと早い方もいるわけじゃん、
1: うん、もちろん。
0: だその 4,50 年差があるってことはさ、
1: うん、
0: 下手したら人生もう一人分ってことでしょ、
1: うんうん、
0: どうやったら106まで生きれるの。僕もマジで死にたくないから、
1: うん、
0: 130ぐらいまで生きたい、
1: うん、
0: もっと言えば200でも生きたい、
1: うん、
0: もう僕より先に例えばチャマとか友達がこうやって死んでったとしたら、
1: うん、
0: 本当それリストつけといてチェックしていきたいよ。あいつ死んだってことで。
1: 性格悪すぎるだろ。
0: いや僕1位。
1: 友達いねえだろ。
0: それぐらいでも長いが羨ましいな。106歳、
1: すごい人だ。
0: すごい、本当すごいと思う、
1: うん、
0: 秘訣、むしろ秘訣聞きたいよその人に。僕
1: 聞いて回ることが秘訣なんだろうな。
0: 札幌の母ちゃん聞いといてくださいね。どんなんで長生きしたか。参りましょう。ホワイトオークさんでございます。
1: ありがとうございます。118
0: 歳現役演歌歌手、長生きしたぞのラストシングルの曲名は、恥ずかしながらも生きながらへ歌ってまいりました。敬礼してますよね。
1: あ確かに、
0: 恥ずかしながらもって言ってね。男性だね、やっぱ長生きしたぞだからね。
1: したぞだもんね。
0: 生きながらへ歌ってまいりましたってのがちょっとオツですね。
1: いやもうそれでラストってなんかな、泣けてきちゃうな。
0: でもこういう人に限ってね、まだ生きてね、もう一回出すと
1: 出しちゃう。
0: あの宮崎駿とか、うん、ジャッキー・チェンみたいなの引退する詐欺。
1: うん、あるな。
0: 生きながらへっていうのがね、生きて歌ってまいりましたじゃないか、生きながらへって、うん、もうたなんていうのかな、なんていうのかな、もうギリギリって感じがいいよね、
1: うん、
0: これ、
1: うん、確かに。
0: 続いてミントさんでございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。118歳現役演歌歌手、長生きしたぞのラストシングルの曲名は、茶柱はもう見えない、カップリング曲、同級生は歴史の教科書に。おしゃれだな、なんか
1: カップリングまで考えてる。
0: アンリとかが歌って
1: る。ああ確かに。
0: 茶柱はもう見えない。
1: 見えない。もう見えない。
0: すごいな。なんだろう。別にいいことあることないことって関係ないけども
1: 。関係ないけど。
0: なんかわかんないけど、なんかなんだろうな。命が耐えていく感じがするね、う
1: ん、しかも毎日飲んでたんだなってのが分かるよね。
0: 毎朝欠かさず飲んでたの。かっこ長いまばたき編って書いてるから
1: 。
0: 長いまばたき、多分そのままこうね目を閉じてね、
1: なるほど、
0: 行かれるんでしょうね。違う編もあるのかな、そしたら。
1: 違うか。あそうか。
0: カップリング呼吸、同級生は歴史の教科書に。
1: 教科書、ああそうか。
0: なんかでも教科書に名を刻むような人生送りたいもんですけどね。
1: いやそうか、それがまさに不死身みたいなもんだからね。
0: まあね。

0: まあまあ確かにね、みんなの記憶心に残るっていう、そういう歌僕も歌ってたな
1: 歌ってたな。
0: さあ、続いて、あ、ドレスの俺さんですね。
1: ありがとうございます。
0: 118歳の現役演歌歌手、長生きしたぞのラストシングルは珍しいな、最初に言い訳書いてるのに、言い訳書かずに読んでいきましょう、言い訳をね、読まずに老人とおむつと私、あ、まあまあまあ、
1: なるほど、
0: 分かりますね、
1: 棺
0: 桶と骨壺と私
1: うん、うん、
0: これ、まあ、平松恵さんの部屋とワイシャツと私、
1: う
0: ん、今回もずりで来てますね、
1: もずりだ。
0: あとね、これもありますね、介護とおむつと介護士と下像
1: 下像になってる、
0: 川島英吾さんの酒と涙と男と女、ね、
1: うん、
0: 飲んでってやつね、
1: うん、
0: まだありますよ、ラブイズオーバーをもじってライフイズオーバー、これいいんじゃない、これいいね、分かりやすいね、オーヤンフィーフィーのね、ライフイズオーバー悲しいけれどでしょ
1: いや、
0: あとね、墓に来ないか、2年分けんじゃね、
1: あー、なるほど、
0: 墓に来ないかで中でね、先祖が手招きしてる
1: んだよ呼んでるんだ
0: 古いな全部、そんでね、ロスプリモスのラブユー東京をもじってラブユーあの世ってね、
1: あの世
0: もう世代が出るわこれ、
1: うんうん、
0: まあね、オラ葬式さ行くだこれはね、まあね、オラ東京さ行くだ、
1: うんうん、
0: ね、でね、松田聖子さんの夏の扉をもじってあの世の扉、全部シンプルだね今回ね、ただでもまあライフイズオーバーが一番いいかな、
1: うんうん、
0: なんかしかもありそう、やりそう、これフィーフィーさんで、
1: はい、
0: 最後ですね、たくさんでございます、
1: ありがとうございます。
0: 118歳演歌歌手、現役演歌歌手、長生きしたぞのラストシングルの曲名は明日からバンドマン、ね、あの演歌歌手としてはラストですけど、うん、実は明日からバンドマンになりますってね、
1: すごいな、
0: バンドスも多分おむつのバンドかなんかの、ね、118歳ですからね、まだありますよ、もう一個いきましょう、はい、常に初陣、これかっこいいんじゃないか、初心忘れべからず、
1: 初陣か、
0: 実っても光明を垂れる稲穂かな、
1: うん、
0: まだまだいつでも私はもう若手ですよっていうね、うん、118歳にそれを言ったら何も言い返せないですけど、
1: 言えないね、
0: さあまだありますよ、3曲目、あいつらは可愛い年下の女子ども、
1: おなごども、
0: あいつらは、あいつらは可愛い年下のおなごども、
1: おなごって響きが
0: なんだ、ね、ヘルパーさんのこと来てくれた、ね、最後ありますね、最後5曲目、4曲目か、118歳現役演歌歌手、長生きしたぞのラストシングルの曲名は歌い足りんのじゃ、熱いね、
1: いや最後にそれか、
0: なんでこのね、僕大喜利のお題にしたかって言ったら、たまたまネットでね、
1: うん、
0: 北島三郎さんの最近のね、
1: うん、
0: ファミリーコンサートみたいなの見たら、もうやっぱなんか車椅子かなんか乗りながらね、真ん中にやっ来て、よぼよぼの水前に清子さんに肩持たれながら歌うんだけど、
1: うん、
0: 歌だけやっぱ力強いのよ、
1: へ
0: え、祭りだ祭りだ、すごかった、そう、それを見てね思ったっていうお題でございました、ライフイズオーバーにならないように皆さんね頑張りましょう、さあ来週のお題は、来週は5月の28日、
1: そんなにいかない
0: よ、28じゃないか、
1: うん、
0: まだ仲間がない、でも、6月ぐらいになったら皆さんボーナスの時期も多いんじゃないでしょうかね、
1: うん、
0: じゃあ皆さんに聞きましょう、夏のボーナス現物支給何できた、これでいきましょう、
1: なるほど、現物支給か、
0: 今時もう現物支給なんて多分ないだろう、
1: ないね、
0: というわけでございまして、今日ので何でしたっけ、今日の今週の中年ラプソディここまででございます、
1: その名前じゃねえ
0: というわけでまた来週お会いいたしましょう、お笑い芸人森脇ですけど
1: 山でした、
0: この番組はサクさん、ミントさん、オーチャンネル、 YouTube 北海道さんのサポート、そしてたくさんわやわやカフェ、わやわやファンクラブの提供でお送りいたしました、また来週。

0: 北海道の新鮮な食材を使った料理と全国の日本酒を堪能できるのが十法恵比寿台です。
1: 北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきにまっすぐにこれからもキーワードにおいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

皆様こんばんは、ダンシンです。 77.6MHz レディオ1、レディオ山ショー FM ドラマ室、札幌市厚別区新札幌、この新札幌のショッピングビルサンピアザ、このサンピアザ3階の FM ドラマシティメインスタジオよりお送りするのは厚別音楽やわという番組です。この番組は毎回私ダンシンの選曲でお楽しみいただくという音楽番組です。ぜひともリラックスしてここからの1時間お楽しみください。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組に対するご意見ご感想などございましたらこちらのメールアドレスにお願いいたします。やわ @776.fm、 やわ @776.fm、 yawa@776.fm、 yawa@776.fm、 すべて小文字でお願いいたします。

改めましてこんばんは、ダンシンでございます。5月13日水曜日夜11時を回りました。いうことでございまして、今朝ねとっても天気が良くて暖かかったんですけども、その朝の気温をピークにですね、どんどんどんどん気温が下がってきまして、天気がどんどんどんどん雲行きも怪しくなって、寒くなっていきましたね、どんどん。いうことでございまして、今日もちょっと夜は肌寒い感じになりました。ただまあここ数日札幌とっても昼間暖かかった時期、暖かかった日にちがね何日間かありましたんで、ようやくですね、北海道以外で暮らしてらっしゃる方ちょっとおーと思うかもしれません、と思うかもしれませんけど、札幌にですね手稲山っていう大きな山なんですよ。でこの山ですね、まだね山頂に雪残ってるんです。まあ、かなり溶けましたよ。でもねまだちょっと残ってるんです、頭のてっぺんの方にちょっと残ってるんで、まあだからそれがねなくなったあたりに、まあようやくちょっと夏が来るのかなっていうか、夏の

0: ことになるわけですね。いうことでございまして、札幌もですね、桜、ソメイヨシノとか終わっちゃいましたけど、モコモコのですね、ズワヤマザクラみたいな、ああいうモコモコしたですね、デブチョの桜がですね、あのピンク色のやつ、モコモコ咲いておりまして、その真下にはですね、チューリップが咲いてる、そんな感じになりました。花がとっても鮮やかな、季節がやってきました。とても楽しいです。いうことでございまして、まだ肌寒さ、朝夕の肌寒さは残ってますが、とてもいい季節になりました。いうことでございまして、今月に入ってからずっとというか先月からずっと春のライブ音源特集ということでずっとやってますけども、今日はその6回目、春のライブ音源特集2026第6夜ということでございまして、今日も元気にですね、明るく楽しくですねやってみたいと思います。皆さんをですね、一路ライブハウス、ね、ライブホール、スタジアム、フェス、ね、そんな感じでですね、皆様ライブ会場に、お連れしてですね、お楽しみいただこうというやつでございます。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。厚別音楽屋を春のライブ音源特集2026第6夜になります。飲み物でも飲みながら最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。
1: 今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経て、ついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにて、とびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985 011-887-6985 ピッコラフォレスタへ。

77.6 メガヘルツレディオヤマショー FM ドラマシティ厚別音楽屋は、春のライブ音源特集2026ということでございまして、本日はその第6夜ということでございまして、本日もお楽しみいただこうと思います。ライブ音源でお楽しみくださいということでございまして、本日の1曲目ナイトレンジャーのロックインアメリカをお聴きいただきました。 You can still ロックインアメリカということでございます。先だって今年に入ってからですね、世界ツアー、ワールドツアーでですね、来日しまして、これが最後の来日ということで、日本の皆さんありがとうということで一旦終わったと思ったんですが、なんとこの秋にですね、あれですか、九州のペーペードームかなんかで、大きなそのイベントが、ロックイベントがあるんですね。これになんとナイトレンジャー出演することが決定いたしまして、これでもう本当最後って言ってたんだけど、ここで急遽また来ることになったということでございまして、まあ非常に喜ばしいといえば喜ばしいことでございまして、まあこういうのはいいじゃないですか。これで終わりとは思ってたんだけど、あ、また会えたねっていうのもいいじゃないですか。それ、そういうのもあるんだけど、で、これ、でね、またこれまた、で、共演するバンド、他にもね、いるんですよ。いるんですが、で、いるバンド、一緒にいるバンド、まあ、ナイトレンジャー、まあ、サンフランシスコのバンドなんだけど、まあ、ほぼ同郷で、まあ、言ってみれば、昔から、まあ、この、そうね、これちょっと話しておこうかな。ナイトレンジャーってのはね、もともとね、ルビコンっていうグループがベースになってるんですよ、サンフランシスコの。もともと、そのファンクと、その、ハードロックを、こう、ミックスしたような音楽性でね、とっても、話題になって、まあ、日本ではそんなに話題にならなかったけども、サンフランシスコ、では、やっぱり、それなりにそのライブも上手だったし演奏もうまかったから、人気もあったバンドなんですよ。でこの時にまあよくこれ彼らと一緒にやってたっていうのもあって、まあ共演が決まったのがなんとこのグループなんですよ。

ということでございまして、ジャーニー、お聴きをいただきました。ジャーニーのですね、Don't Stop Believing をお聴きをいただきました。81年のヒューストンのライブ、これエスケープの、エスケープツアー、ですね、の時の、ライブ、これがですね、あの輸入版だけでしたけども、エスケープの、輸入版の方で再録された、違う、リーシューされた時にこのヒューストンのライブの音源がついてたんですね、いうことでございまして、いいライブなんですけども、このジャーニーがですね、このナイトレンジャーと一緒にペイペイドームにやってくると、いうことになっちゃいまして、なっちゃいましてっていう言い方をしたのは、まあ、このバンド、ここに来てからちょっと、お騒がせが多かったんですね。去年、一昨年ぐらいからワールドツアーが始まって、いろいろやってるんですけど、お金の問題で、ニール・ショーンが公金を、そのバンドの、

公的なお金を、自分の買い物に使ってるだろうっていうことを、ジョナサン・ケインに告発されて、なんかあんまりちょっとギクシャクしちゃったんですね。で、なんかそういうこともあって脱退をそのジョナサン・ケインするのかなと思いきやしなかったり、で、ボーカルのフィリピンのお坊ちゃんがですね、あいつはボーカルにふさわしくないみたいなことがなんか SNS で随分出て、ファンがみんな本当にそういうふうに思うんだったら僕はバンドをやめてもいいみたいなことを言ってたん、言い出したりしたんだけど、まあ、結局全てのことに関してこのニール・ショーンは黙ったわけです。沈黙しちゃったんですね。で、なんかツアーはなんかギクシャクしたまんまずっと続いて日本も来たけれども、みたいな、まあ盛り上がったけども、みたいな。で、そうこうしてるうちに今度はあの前世紀の、今聞いていただきましたこの前世紀の頃のボーカリストだったスティーブ・ペリーがジャーニーに復帰するんじゃないかっていう話もこの春出たんですよ。で、これさすがに本当かよと思ったんですけど、やっぱりここでスティーブ・ペリーが正式に声明を出してその話は本当ではないということで、まあその話も結局正式にはジャンバンドとしてのその正式な声明はないというですね感じだったわけですわ。まあ多分ですけど、これ私の憶測ですけど、おそらくね、そのオファーはしたんだと思うんですよ。スティーブ・ペリーに、ニール・ショーン側から多分やったんだと思うんだな。だけど断られたんだと思うよ。おそらくその当時の声が出ないっていうことをやっぱりその本人、スティーブ・ペリーも、それに、まあはっきりとは言わないけども、それに近いことを言っていて、あれはあの時だけのものなんだみたいな言い方をね、するわけだけど、まあただそれだやっぱりそれだけじゃないんだな。やっぱりそのバンドの中にあるそのいわゆるそのニール・ショーンのが社長で他がなんか雇われみたいな、雇われ社員みたいな感じのバンドの人間関係になってしまったことがあって、やっぱりそこに自分はまた元に戻った時に当時のケミストリーが当然出せるはずがないっていうふうに思うのは当然ですよね。まあこればっかりは仕方がないかな、ちょっとな。まあそんなことも抱えながらもですよ、まあステージは素晴らしい、演奏も素晴らしいということなので、いいライブにはなるとは思いますよ。いうことでございまして、ペイペイドームまあちょっとサンフランシスコのまあ仲間内みたいなね感じで2つのバンドが出るので、まあ、そういう意味ではすごくまあ仲のいいバンド同士だったりもするので、なんかそういうことで楽しめるかなっていうところもありますけども、いうことでございまして、さあ果たしてどうなることやら。ナイトレンジャーは大丈夫でしょう。ただ俺はジャーニーがちょっと不安というか心配だ、いうのがありますけどもね、いうことでございまして、でサンフランシスコということで、ではサンフランシスコのバンドということで今日はじゃあ、ちょっと音楽性ガラッと変わりますが、先日、来日公演ビルボード、それこそビルボード東京でやったばっかりだね、いうことでございまして、じゃあサンフランシスコのまあ言ってみればまあ大ボスですわ、タオパワーお聞きいただきましょう。タオパワーいいですよ、それじゃあお楽しみいただきましょう。タオパワーのライブで、お聞きいただこうと思います。ソロバクシネーション。

タオパーのですね50周年ライブ、50 Years of Funk of Soul というですねライブアルバムからお聴きいただきましたソウルバクシネーション、この時ですねオリジナルのメンバーでありました、変態サックスプレイヤーのですね、レイニー・ピケットがソロを吹いております。

0: そしてギター弾いてたのもこれオリジナルメンバーのブルース・コンテ、そしてバリトンサックスがなんつってもミスタードック、ドクタークップル、クップルカーが吹いております。嬉しいですね、こういうバンドがですね、今でもこうやってツアーをやって、日本に来てくれるっていうのはもう本当に嬉しいことでありまして、さっきも言いましたけど、サンフランシスコっていうのはもう本当にライブが面白くないと、というかライブが面白いバンド、ライブが上手いバンドがいいバンドなんですよ。売れてるとかそのセールスがいくらあるとかということとかよりも、お客さんを楽しませるやつが一番偉いんだっていう考え方のバンドが多いので、だからさっきも言いましたけど、ジャーニーとかナイトレンジャーっていうのはそのもうかなり若手の方になりますし、まあ今やねもうベテランの域なんだけれども、タオーパワーに至っては、だからサンフランシスコのヒエラルキー的にいくと、もうサンフランシスコってだからそういう意味でも縦社会というか先輩後輩はっきりしてるんですよ。なのでジャンルが違ってもすごく仲が良かったりとかする。だからそういう意味ではサンタナとかグレートフルデッドが一番最初かな、グレートフルデッドがヒットにいて、次の世代にタワーオパワーとサンタナがいるみたいな感じで、その後ろにその次に、それこそドゥービーブラザーズとかあの辺とか、そうですね、ラリー・グラハムとかあの辺がいる、グラムセントラルステーションとか、あの辺とかリトルフィートがいたりとかする。まあだからそういうヒエラルキーなので、だからこういう人たちがねやってくると、だからジャーニーさんとかナイトレンジャーさんはですね、ああタワ先輩どうもおはようございますみたいな感じになるわけですよ。まあそういうのが、僕はすっごいとてもいいと思います。こういうことでなんかこうジャンルが違ってもこうコラボができたり仲が良かったりとかする。だから私ちょっとここではかけられなかったりとかするんだけど、ブートレックの CD でジャーニーのスタジオライブっていうか、その FM スタジオで撮ったそのやつがあるんだけど、それの中にもジャーニーってハードロックバンドでしょ、その演奏に、タオパワーが本をつけたりとかしてるやつとかあるんだよ。だからそういう互助会的な感じがこのやっぱりサンフランシスコにはやっぱりこう昔から色濃く残ってるっていうのが私は嬉しいですね。いうことでございまして、何の話をしてるんだろう。じゃあ結構な時間になったので、じゃあここで CM1 回入れようか。 CM1 回入れて、また、この後もですね、77.6MHz、レディオ山ショー FM ドラマシティ厚別音楽屋は、春のライブ音源特集2026第6夜、CM の後もライブ音源お楽しみくださいということでございまして、 CM です。
1: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
2: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
3: 北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品、風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港清

0: Don't you know by now?
1: 77.6 メガヘルツ、レディオ山ショー、FM ドラマシティ、厚別音楽屋は、春のライブ音源特集2026第6夜ということでございます。やっておりますが、どうでしょう、お楽しみいただいておりますでしょうか。ということでございまして、CM 明けにお聞きいただきましたのは、ボズスキアックス、ベストヒットライブというライブ、アルバムからお聞きいただきました、ローダウン。これ2003年のライブですね。ということでございまして、ライブもいいということでございまして、なんと来日しますですな。いやー、まあ、札幌来なかった、まあ仙台止まりだったんでちょっと無理だったんですけど、先日ですね、ダンシーさん、ボスキャックスチケット取りましたっていう人がいて、うらやましい。いうことでございまして、うらやましいですな。なかなかもう見れないですからね。いうことでございまして、これもう本当に、また来日してくれたの嬉しいんですけども、これ見れるな、うらやましい。ということでございまして、ボスキャックス、ローダウンをお聞きいただきました。多分いいですよ、今回も。ちょっとだけね、客席取りのやつ、最近のライブってやつ、某 SNS で私見ましたけど、いいライブですよ。いうことでございまして、ローダン、お聞きいただきました。きっとこの曲もやるんだろうな。たまらんね。さ、ライブ、そう、ね、今年そうで、このまあとそのボズキャックスとも非常にゆかりの深い、人たちということもあったんですけど、今年のね1月に私張り切って東京まで見に行きました。ブーンズファームというグループね、レコードも出していない、他ではライブもやっていない東京だけの、たった一回こっきりの、セッションライブ、スティーブ・ルカサーですな、トトのスティーブ・ルカサー、そして、マクサスのマイケル・ランドゥ、今カリズマだね、カリズマやったりとかしてるけど、そして、ジェフ・バコブとか、そしてキース・カーロック、スティーリー・ダンだよ、スティーリー・ダンのキース・カーロックとか、もうトトもやったりとかしてくれたけど、その素晴らしいメンバーが集まってセッションのライブをやってくれたんですね。俺は本当に嬉しかったんですよ。おそらくタイミングがよっぽど合わないと、アメリカ本国ベイクドポテトあたりでも、彼らのね、根城になってるライブハウスだけど、ベイクドポテトに行ったところで、彼らのスケジュールが合わないとおそらく見ることがアメリカ本国でもできないっていうぐらいの人たちだったんで、まあ遡ること1年前ロサンゼルス、サンフランシスコでそれこそ大火事があった。ね、ハリウッドなんかも焼けちゃって、いろいろな、ね、ハリウッドセレブたち、あとそういった映画スターとか、もちろんミュージシャンなんかもそうなんだけど、あの辺にいっぱい暮らしている人たちが随分焼け出されて、そして今言いましたマイケル・ランドゥが、自宅が焼けてしまった。で本当はその1月去年の1月に本当はスティーブ・ガットバンドで、彼は来日する予定で北海道

まで来てくれる予定だったんだ。だけど結局彼は来ることができなかった。マイケル・ランドル来れなかったんだね。俺は悔しかった。でも彼の選択は正しいんですよ。間違っちゃいないから、だからそれだけにとっても残念だったんですね。ああそうか、北海道に初めてねマイケル・ランドル来てくれると思ってたのに残念だったなと思ったら、おそらくスティーブ・ルカサーが声かけたんだね。うん、せっかくだから日本でこういうことをやったらさ、きっとお客さんも喜んでくれるから一緒にちょっと気晴らしがてら一緒にセッションしないか、日本でやろうよって声かけたんでしょうね。そしたら OK っていうことになって、そしたら、いろんな人たちが一緒にやってくれることになったっていう話なんですけども、まあだから彼らはマイケル・ランドルとスティーブ・ルカさんはね、それこそトト結成前の、そのトトの前身バンドでありましたスティール・ライフというグループがあったんですけど、彼らは、このスティール・ライフというグループはスティーリー・ダンをやってたんだな。スティーリー・ダンのカバーをやってたグループだった。でそこで、マイケル・ランドルとスティーブ・ルカさんは一緒に、スティーリー・ダンをやったりとかしてたわけだ、アマチュア時代ね。そして、先輩たちが、ベイクド・ポテトにで演奏したりとかしてるのを見てて、うわーやべえこの人たちすげえよ、練習しなきゃって言って、ラリー・カールトンやロベン・フォードのセッションとか、ジョサンプルとかあの辺のクルセダーズとか、ああいう人たちを、デビッド・ティー・ウォーカーとかああいう人たちのセッションをベイク・ド・ポテトで見てたんだね。そして自分たちも大人になって、ベイク・ド・ポテトで演奏するようになった。だからそして、みんながそれぞれにすごい売れっ子になって、でこの年になって60を過ぎて、円熟っていう時だったからね。でもそういう人たちがさ、また若かった頃のことを思い出しながら、その幼馴染たちとさセッションをやるっていうのがすごい良かったんだよね。それ日本で見れたっていうのがすごく良かった。あのスティーブ・ルカサーとかさマイケル・ランドルがさ、自分がその演奏をしている時よりも、相手がさ、その例えばスティーブ・ルカサーがそのマイケル・ランドルがソロを取ってる時に、そのマイケル・ランドルを見てる目がすごい嬉しそうでさ、でマイケル・ランドルもそうなんだよ。ルークがギター弾いてるのを見ながらこうやってやるなこいつみたいな感じでお互いにやってるわけ。そのねアイコンタクトがすごく良かったんだね。なんかそういう演奏をしてる時してない時のその全てのあそこの空間でをやってた、その支配してた空気がすごく良かったんだ。でいろんな曲をやって、そのそうだね、意外な曲もいっぱいあってだけど、ああまあなるほどなと思う曲もいっぱいあって、まあ、例えば、マイルズ・デイビスのトゥトゥ、この辺はまあ、 ラリー・カールトンとルカサーが来た時にもやってたから、まあこの辺はまあわかる。あとそうですね、ロビン・トロワの曲とかやってたね。あと彼のなんだっけ、アイム・バズトっていうのはあれ、マイケル・ランドのソロアルバム、ファーストアルバムに入ってた1曲目の曲なんかもやっていて、だからすごく嬉しかったね。あとまあ後半ロックの曲をやったり、そのサンシャインクリームのサンシャインラブの時と、それからなんだっけ、クロスロードの時もあったんだね。で俺が見た時はクロスロードだったんだけど、でやっぱり俺だけどね、一番嬉しかったのがやっぱこの曲だったんですよ。やっぱこれもベイクドポテトの、ライブなんだけど、ベイクドポテトスーパーライブの中に入ってる、グレッグ・マティソンプロジェクトのね、あれの中に入ってるこの曲をやってくれたの、この曲をマイケル・ランドゥも混ぜてやってくれたのが俺はすげえ嬉しかったということでございまして、それじゃあお聞きいただきましょう。グレッグ・マティソンプロジェクト、ベイクド・ポテトスーパーライブの中から、私が見に行った、ブームズ・ファームの時にもこの曲をやってくれたのが私は嬉しかったということでございまして、それじゃあ行きましょう。

ベイクドポテトスーパーライブからお聞きをいただきました、グレッグ・マッチソンプロジェクト、ということでございまして、GO! お聞きいただきました。これをですね、ビルボード東京で、あのメンバーで聞けたのは、俺は嬉しかったな、ということでございましてですね、嬉しい、ということでございまして、なんか、噂によると、今あれなのかな、キースカロック、どうやら、トトにもう一回合流するようですね。いうことでございまして、トト、私が見に行った2014年の時は、サイモン・フィリップスが抜けた直後、代役という形で、なんとキース・カウロックが、合流して、来日して、札幌にまで来てくれた。まあ、これは非常に贅沢でしたね。キース・カーロックとベースがネイザン・イースト。あんなすごいプロフェッショナルなリズム隊で、ライブが聴けたのは本当に贅沢でしたね。いうことでございまして、なんかどうやらトトにまた、再加入するらしいという噂もあります。これが本当だったら、まあわかんない。ひょっとしたらスポット的にやったのかもしれないし、スポット的にやるという話だ。だけかもしれないし、わかんないんだけど、とにかく何箇所かはおそらくキース・カロックが、トットで演奏することになるだろうということになる、なってましたね、いうことでございまして、ちょっとごめん、もうちょっとにして、それじゃあ行こうか。これね、じゃあスティーリー・ダンのライブ、これそれこそキースカロックが叩いてんだけど、そのライブからお聞きをいただこうと思います。うわー、どれにしようかな。迷っちゃうんだけど、じゃあこれでいこうか。じゃあスティーリーダンの、メイドインアメリカというライブの中からお聞きいただきましょうか。それじゃあ、キースカロックのドラムもかっこいいよ、いうことでございまして、それじゃあ行きましょう。この曲です。ペグ。

STD ダンペグお聴きいただきました。いいね、キースカロック。キースカロックがいいわけじゃない、ドナルド・フェーゲンの曲がいいからいいんだけど、ドナルド・フェーゲンなんか引退するだのなんだのって言ってましたけど、なんか春にはなんか短いけどちょっとスポット的にライブをやってました。でそのライブも、ちゃんと客席取りのやつなんか出てましたよ。SNS かなんかで出てて、ちゃんとキスカロックとドラム叩いてました。キスカロックってね、結構ね、背でかいんですよ。で、体もね、なんか、ラグビー選手みたいにすっげえでかくて、肩幅もすごいし、で、なんか私見に行った時も、なんかもう、アディダスのジャージとか着てて、もうなんか、これライブシーズンするとき、ジャージで来るみたいな、って言ったらですね、なんと、マイケル・ランドもアディダスのジャージを着てました。いうことでございまして、そうかと思って、いうことでございまして、私もですね、アディダスのジャージを買おうと思ってます。意味がわかりませんでした。いうことでございまして、

スティーダンお聴きいただきました。今夜も聴ける感謝というふうにいただきました。ダンシンさんこんばんは、スムです。手洗いうがいをきちんとやってたら、またしても内容を書く時間がなくなってしまいました。耳だけはライブの真っ只中なのですが、家に着く前に準備をしていた飲み物を口にする前に時間切れになりそうです。気になった

いうことで、本当今週で一回締めようと思ったんだけど、ごめん、もう一周やらして、ごめん。いうことでございまして、春のライブ音源特集2026第7夜、来週やってみたいと思います。ちょっとね、もう思ってるも曲かけられなかったんで、来週も、やります。いうことでございまして、楽しみにしていてください。厚別音楽屋は、春のライブ音源特集2026第6夜、なんとなく今日はサンフランシスコ互助会的な、感じになってしまいましたが、これも、彼らも最後は今日最後もですね、サンフランシスコの、人気者でお別れしたいと思いますが、彼らがね、だからそもそもさっきタワーパーかけましたが、そのタワーパーってのはもう本当にさっきも言いましたけど、もう大、サンフランシスコの大ボスみたいな人たちで、ね、彼らがいつもあの若手の頃に、タワー先輩よろしくお願いしますなんて言うと、今日もやってるか、やってるか、あの大きくなれよみたいな感じで、頑張れよ大きくなれよみたいな感じでやってたんです。やってたら80年代になってなったら彼らはもうものすごい大ブレイクした、で大スターになっちゃったんですよね。そしたらちょうどその頃、いろんな諸問題があって、タワーオブパワー自体は回転休業状態になっちゃった、まあそうですね、まあ、具体的に言っちゃうと、ベーシストのロッコ・プレスターが、ちょっと薬物の依存症みたいな形でまともに演奏ができない状況になってしまって、ライブができなくなっちゃった、ロッコがいないんじゃバンドができないっていうことになって回転休業状態になった時に、この当時の若手だった、そして80年代に大スターになった彼がタオパーのところにやってきて、タワー先輩お願いがあります、僕らと一緒にやってくれませんか、一緒に演奏してくれませんかって言ったんです。当時としては破格のギャラをお支払いしたそうですね。だからそれでこのタオパワーは食いつなぐことができて、80年代後半にバンドの復活につながった、つまりタワーオパワーの命をつないだんだね。だから50周年って言ってたけど、タワーオパワーをそういう意味でつないだのはやっぱり彼ら、ヒューイ・ルイスの力はでかかった。ヒューイ・ルイスのバックバンド本セクションとして、このタワーオパワー本セクションが、フューチャーされたことによって、タワーオパワーはつながったんだね、いうことでございまして、それじゃあ行きましょうか。タオパオの演奏も聞きますよ、楽しんでください。ヒューイ・ルイスは、ちょっと耳の病気でバンド活動を休んでたんですけど、なんかサンフランシスコでライブやれそうな感じになったそうですね。いうことでございまして、実現するといいですね。楽しみな、復活してくれると嬉しいですが、それでは楽しんでください。はい、春のライブ音源特集2026第6夜、今日最後の曲はこの曲です。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース Hip to be square。 もちろん本セクションはタワーオッパワです。

浜シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティを。

0: 入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは894-1024 894-1024テニススクールウィング。

お送りしてまいりました厚別音楽屋は春のライブ音源特集2026第6夜、どうでしょう、楽しみいただけましたでしょうか。ということでございまして、来週も、来週でとりあえず一区切りつけられると思います。来週は、来週も春のライブ音源特集2026、第7夜、泣きのもう1回をやりたいと思います。ということでございまして、楽しみにしていてください。ということでございまして、追っかけでメール来ております。マミですというふうにいただきました。マミさんありがとう。読みますよ。ダンシンさん、最後じゃないナイトレンジャーも行けたし、ブーンズファンも行けたし、6月1日のボスキャックスのチケットあるし、ライブって楽しいというふうにいただきました。マミさんありがとうございます。そりゃ最高じゃないですか。そう、ボス変えた、よかったね。いうことでございまして、きっと楽しいよ。いうことでございましてね、ライブ楽しいよね。なんかまた行った感想とかね、いろいろ聞かせてくださいよ。いうことでございまして、まみさん、今日もありがとう、いつもありがとうね。そうそう、まみさんはだからいつも放送が終わってからメールをくれることが多いので、こういう時にね、ご紹介できるのも嬉しいですよ。ということでございましてね、またください、ありがとうございました、いつもありがとう。ということでございまして、本日もメールをいただきました。すむさん、まみさん、ありがとうございます。ということでございまして、さあ、俺一昨日ぐらいにびっくりしたんですけど、ずっと雨降らなかったんで札幌、気がつかなかったんですけど、地味に黄砂来てんですよね、札幌も。でおそらく皆さんのところにも多かれ少なかれ黄砂来てると思うんですよ。本当気をつけてくださいね。なんかね、最近なんか鼻の調子悪いなと思ってずっと思ってたら、で車パッて見たらもうなんか、あ、これかと思いましたね。ですから私もマスクこうやって普段も、ちょっとしばらくこれするようにしてました。ということでございまして、皆さんもお体大切に、そして何でしょう、さっきも今言いましたけども、黄砂とかそういうのもですね、なんか体があんまり良くないですからですね、ぜひとも気をつけて、来週も元気で笑顔で、ここにいたいと思います。来週も元気で笑顔で、ここでお会いできますように。本日も遅くまでお付き合いありがとうございました。お相手は男神でした。それでは皆さん、また来週です。おやすみなさい、ありがとうございました。どうぞ風邪ひかないように体気をつけて、また来週、おやすみなさい。

0: 魂のラジオ彫刻家原田美堂が人生を芸術を人を語る魂の叫びノンストップトークレディオ魂のラジオは月曜夜7時から9時まで毎日の感動の中にいるみんなへさあ集まれ。
1: FM ドラマシティのホームページが完全リニューアル。これからも新しいコンテンツが続々登場。アドレスはドラマシティ .jp。 FM ドラマシティのホームページ、 dramacity.jp、 ドラマシティ .jp に今すぐアクセス。
2: 火曜の夜9時は口コミ天国、今夜はギャラリモト、
3: アツベツの口コミ情報バラエティ、
4: 皆さんからの秘密の情報をお待ちしております。
2: 火曜夜9時口コミ天国、
3: 今夜は
5: ギャラリモト。
6: レディオ D FM ドラマシティ、金曜日夜7時からは新札幌ナイトジョッキー、
7: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
6: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
7: 皆様のメッセージで作られるナイトジョッキー、
6: 今夜もどこまで行くのやら、
7: メッセージお待ちしています。
8: 毎週日曜朝10時からの1時間はクラシックパーク、日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の朝10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

And then you say hello, and I can hardly speak.

0: 厚別区役所厚別警察署公園子どもたち見守り隊キャンペーン。
1: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家、会社にいらっしゃる方は一旦家事、お仕事の手をお休めいただき、外に出る、もしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

レディオ山ショー FM ドラマシティ周波数 77.6MHz でお送りしてまいります。モーニングサンドイッチ始まりです。さてこの番組では新札幌を拠点にお店やファッション、エンタメ、卒学などいろんな情報を皆様にお届けしてまいります。10時26分までの生放送です。どうぞ私パーソナリティ福井光子に最後までお付き合いください。そして皆さんからのメールお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm asa@776.fm です。送ってください。お待ちしております。チャットしましょうということですね。今日もねいいお天気ですって本当にいい天気ですよね。札幌はねでもね結構気温が低いんですよ。そんなに高くないんですよね。なんか、コート着ないかななんて思ったんですけれどもやっぱりねちょっと場所によってなんだかすごく寒くってみたいな。寒いってわけでもないんですけどひんやりみたいな感じで今現在の厚別区の気温は13度。